0: röstat igenom ett förslag om att be den brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 så sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. I ett uttalande säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven om en ny folkomröstning. Kanada inför ett inresesförbud för personer från 3 olika afrikanska länder efter Ebola-utbrottet, rapporterar Reuters. Det gäller personer från Kongo-Kinshasa, Uganda och Sydsudan. Förbudet ska börja gälla 30 maj och 90 dagar framåt, uppger kanadensiska myndigheter. Kanadensiska medborgare som har varit i de områden där smitta finns de senaste veckorna och som inte har symptom kommer att behöva vara i karantän i 21 dagar. Det var Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket Linda. Jag har 2 minuter över 2 klockan natten mot onsdagen den 27 maj. Vi tävlar i nattjakten och har skickat ut ledtråden Ikona Pop. They're building walls around us. Kinesiska muren har kommit in som gissning. Det är inte rätt. Diverse olika fängelser har också kommit in. Jag sa det innan, jag kan säga det igen. Det är det inte heller. Andra gissningar som kommit in är Michael Jackson och mörklor. Mårten skriver, Lisa är lite lurig ibland och jag tar mur från första låten och sen tänker jag att hon bygger vidare på det så att det ska bli mörklor. Det är det inte, det kan jag säga. Men det jag däremot kan säga det är att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är faktiskt på väg. Så är det.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: I Just Might med veckans artist Bruno Mars. Mer Bruno Mars får vi efter klockan tre. Runt 3:30 tiden kommer mer, ja, musik och info gällande just Bruno. Här i Vaken så tävlar vi nu i nattjakten och vi ska fortsätta och ge er mer kött på benen. Ja, och för att göra det behöver jag skicka ut mer ledtrådar till er. Och vi ska få den andra ledtråden här alldeles strax. Vi skickade ju ut ikonerna pop här innan med den här They're building walls around us. Och vad händer då? Ja, ni gissar ju på... Det är inte lika många kinesiska muren som kommit in just nu. Men det är så mycket bättre som kommit in eftersom det är en tolkning därifrån. Men det kan jag säga att det är inte heller. Det är heller inte Gotland och det är inte fotbolls-VM. Ni ska få lyssna på hur Ikonas låt lät och sen ska ni få den andra ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Dean Martin med vår andra ledtråd Volare här i Vaken. Vad har det här gemensamt med Icona Pops och deras låt ledtråd nummer ett? Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Inled med Vaken, tryck medlemslag, och vad du än gör, kom ihåg att bifoga namn och nummer, för vi vill kunna ringa upp dig också om det är så att du är kanske den enda som skickar in rätt svar. ABBA nu, Lay All Your Love on Me.

Vi tävlar nattjakten, har skickat ut två härliga ledtrådar. Den första ledtråden som vi skickade ut var Icona Popster Building Walls Around Us. Och sen här sist kom Dean Martin med hans Volare, som jag minns han tror är ett italienskt ord. Vad känner du? Vad blir det här? Tittar jag i inkorgen så har ni teser som heter duga. Agnes skriver, Icona Pop och Dean Martin. Pop eller slager, gissa på artistnamn alternativt musikstil som rätt svar i natt. Bra tänkt Agnes, men det är inte så vi tänkt på den här redaktionen, det kan jag säga. En drös människor med Birgitta i spetsen tror på Harry Potter, men det är det inte heller. Hade ju kunnat vara såklart. Vi ska se, Mårten skriver, jag tror att ett svar är husfluga. Wall i första kan även vara vägg. Volare betyder att flyga. Ja, men du vet ju att folk gärna vill vara en fluga på väggen för att avlyssna andra. Men det är inte så vi tänkte här, Mårten, det kan jag säga. Kan det vara Zlatan då eller Milan? Fotbollslaget är det inte heller. Skulle det kunna vara Cheiron-studion, Dennis Pop eller Max Martin? Ja, det undrar Hasse. Hade säkert kunnat vara det, men det är inte det. Det är någonting helt annat. Fundera på vad? Under tiden du funderar, Tucker Wetmore, Sunburn. Och mailadressen är vaken@sverigesradio.se. Kom ihåg också att bifoga namn och nummer.

Lisa Nilsson med Silverregn i vaken. Vi har skickat ut två ledtrådar. Om en liten stund ska ni få den tredje. Först vill jag bara kolla av vad ni har skickat in för gissningar. Colosseum i Rom tror Peter på. Ja, det är flera som tror på det. Vatikanstaten tror Torbjörn på. Och sen tror David på bin. Det är inte rätt. Kanske är det så att ni måste få en ledtråd alldeles strax här. Ah ja, Dracula först med Tame Impala och Jenny.

0: ska ni äntligen få med igen. För det är idukt felaktiga gissningar. Alla jag läst har varit fel. Tyvärr, alltså, det är ingen tidig som jag kan se. Ibland missar man ju eftersom du väljer ju in diverse gissningar. Stadsmuren i Lucca, stadsmuren i Citadella, det är inte rätt. Kan det vara skådis? Kan det vara Agnes Wold? Kan det vara Max Martin? Nej, nej, nej, nej. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den tredje ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Kraftverk med The Model. Modellen. Ja, det var den tredje och sista ledtråden. Vad leder det här till? Fundera på det du. Hör av dig till mig. Du kan höra av dig på mejlen vaken@sverigesradio.se eller inleda ett sms med vaken, trycka mejlanslag gissa och så bifoga namn och nummer och skicka till 72250.

0: Desiree med Live. Vi tävlar i nattjakten och vi har tre ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Girls Around Us med Icona Pop som bygger murar kring oss.
1: Ledtråd nummer 2.
0: Volare. Och så Dean Martins Volare. Flyga på italienska om jag inte missminner mig.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Och så Kraftwerk. Kraftwerk på tyska. Så på svenska. The Model, modellen. Ja, vad är det här har gemensamt? Vad är det vi söker? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hur går det då? Ja, Alf Åker tror på kärnkraftverk. Det gissas här från Torbjörn på flygplats. Vindkraft från Yvonne. Och sen tror Martin på Berlinmuren. Men jag kan säga nu, det är faktiskt ingen mur alls. Så alla ni som tror på olika murar, byt spår. Dina tankar är någon annanstans. Passande låt här med Wilmer X i Vaken med P3 och P4.

0: heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Vaken. Det här är Vaken med

Peter Björn och John och Victoria Bergsman med Young Folks. Vi tävlar i nattens tävling, nattjakten, och vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna och ni gissar på. Vi kan titta, Mikael Åkerlund skriver: jag tror att svaret i natt är indoeuropeiska språk. Alternativt språk. Det vore kul eftersom språk är min specialitet. Det är studerat omkring 20 språk och hyfsat flytande på ungefär 12. Wow, Mikael. Vilken dröm. Vi ska se. Järnvalsverk, Martimetoden och Viggen, JAS-plan. Det är det inte. Kan det vara ikoniska italienska slagelåtar, Heidi Klum eller Lyftkran? Nej, det är något helt annat. Och det här, det är Shabu Sio och Miles Smith med Blink Twice.

0: Och mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och idag har vi vänt oss till Kungsör där vi har Rebecca för att då få fram en vinnare. Hallå Rebecca!
1: Hallå, hallå!
0: Vad pysslar du med?
1: Jag sitter i tidningsbilen för tillfället. Mm-hmm. Och där delar tidningar och paket i natt.
0: Har ni en kall natt i Kungsör?
1: Ja, det är under 10 grader så det är lite små, lite småkyligt.
0: Visst är det underligt hur man... För vi är också 10 grader där ute nu och jag... Alltså visst är det underligt hur snabbt man vänjer sig med värmen?
1: Ja, det har bortskämt några dagar och sen när det är varmt och sen blir det kyligt och då får man packa på sig.
0: För 2 veckor sedan tyckte man ju att 10 grader var högsommar och nu tycker man att det känns som decemberväder.
1: Nästan.
0: Nästan så alltså. Det är kallt där. Man är ju också, man klär om, man byter liksom till vårig jacka och stoppar undan vantar och mössa. Och det enda man tänkte när man cyklade till jobbet här inför den här sändningen, det var ju vars är mössan, vars är vantarna?
1: Ja, man får nästan ta fram dem igen. Mm.
0: Du, vi tävlar i nattjakten. Vi ska ta och avslöja rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen så får du avslöja rätta svaret strax då. Häng på!
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi börjar med Icona Pops. They're building

0: Och vad säger då Kungsörs egen Rebecca? Vad är det vi söker i natt?
1: Modellflygplan.
0: Modellflygplan. Hur vill du förklara det?
1: Det är bygga då. Building walls and runners now. Det är bygga i första. Och så har du då volare till att flyga. Då har du flyget där. Och sen då modell i sista. Så flygplansmodell.
0: Ja, men du, det där...
1: Modellflygplan,
0: ja. Har du byggt det själv någon gång?
1: Det var många år sedan.
0: Men visst gjorde du det?
1: Ja... Jag hängde på mina bröder. De höll på med sånt där. Då fick jag vara med på ett hörn.
0: Alltså jag älskade att bygga modellflygplan. Eller så här modellbyggsatser överhuvudtaget. Mycket bilar byggde jag. Jag kan fortfarande komma ihåg doften av det där liksom väldigt, väldigt starka limmet.
1: Ja, om där bytte små färgburkarna.
0: Ja,
1: måla med. Ja.
0: Underbart, vilka tider det var. Tror du barn idag leker med sånt här?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det.
0: De ska ha så här färdiga, curlinganpassade legobitar och sånt. Byggklossar.
1: 60-70, kanske 80-talet. Ja. Då kanske det var populärt. Men entusiaster, vuxna kanske då. Mm. Men jag tror inte det är så många barn som leker med sånt faktiskt.
0: Nej, jag pratade med någon leksaksaffärsperson. En person som hade en leksaksaffär. Som berättade att storkonsumenten för... modellbyggsatser, det var ju absolut inte barn, utan det var äldre män i övre medelåldern.
1: De ville vinna sin barndom, det är därför de bygger.
0: Ja, men kanske det man ska göra, börja med modellflygplan eller modellbyggsatser.
1: Ja, bra tips där. Man höll på med när man var liten.
0: Ja, mer sånt. Men du, tusen tack för att du var med och tävlade. Stort grattis till dig. Du valde att vinna en sovmask. Den är på väg hem till dig i Kungsör. Nu, Carly Simon, You're So Vain.

Avrundat nu nattens tävling Nattjakten. Rebecka från Kungsör som gick och vann en sovmask som hon ville vinna. Rätt svar var modellflygplan. Volare betyder flyga på italienska. Man bygger ett modellflygplan. Så är det ju faktiskt. Absolut. Och imorgon får vi faktiskt ytterligare en omgång av natt.

0: Nu ska vi få Linda Kruppke och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att i 5 år få lägre skatt i ett nytt experiment. En av vinnarna är den 26-årige Oslobon Max Aveno.
4: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån, oj, här lyste det grönt.
5: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aveno. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frischcentret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
6: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
5: Det blir enklare, där bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
3: I Gaza har minst 3 palestinier dödats och 20 skadats i en israelisk attack igår. Det här uppger sjukvårdare på plats. Enligt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu så riktades attacken mot en befälhavare inom Hamas. I den amerikanska delstaten Washington har minst en person omkommit och 9 skadats efter att en 300 kubikmeters tank med frätande kemikalier imploderat i ett pappersbruk. En av kemikalierna var lut och enligt myndigheterna så har även 10 personer skadats. Det var Ekots nyheter klockan 3 med Linda Kruppke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för det, Linda. Ja, klockan är 3:02 och natten mot onsdagen den 27 maj går mot morgon. När dagen anländer för Götaland med soligt väder, Svealand får först sol men under dagen ökar molnigheten och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt väder med lokala skurar och i fjällen byar av regn och blöt snö. Det blir dessutom allmänt blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Kollar vi temperaturen för dagen, 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Don't you know who I am med Jessie Ware i Vaken med P3 P4. Hörde ni det? Att GES-barnen, ni vet, barnen till de här Glenmark Eriksson Strömstedt i bandet GES, som gjorde När vi gräver guld i USA, som ju ackompanjerade Sveriges fotbollskillar 1994 när det tog sig längre än någon hade kunnat hoppas, nästan drömma. Och det här vill ju upprepas i sommar. Hoppas vi ju att Thomas Stenström har fixat en låt som kan heja på gänget i USA. Men vi vet att Niklas Strömstedt till exempel har sagt att nej, men jag vill inte göra någon, jag har lämnat det där, bla bla bla. Så de har ju då sagt tidigt att vi kommer inte göra en uppföljare på det här. Våran hit och den är vad den är. Men nu har deras barn spelat in en egen version som nu ska släppas. Alltså GES-stjärnornas barn släpper en egen version av När vi gräver guld i USA. Kid Eriksson, Orups son, säger så här: det var ganska självklart att vi skulle göra det här. Simon Strömstedt har slagits ihop alltså med Kid Eriksson och hans band Tjuvjakt, och faktiskt Julia Glenmark, alltså Glenmarks dotter. Och på fredag släpper de den nya versionen När vi gräver guld i USA med nyskrivna rapverser av Tjuvjakt, Jesper Svärd och Arvid Lundqvist. Och det roliga, de håller ju på med musik, men Julia Glenmark, hon jobbar inte alls med musik. För Simon Strömstedt och Kid Eriksson så var det viktigt att Julia skulle vara med, fast än hon inte är sångerska, hon är ju faktiskt sjuksköterska. Och så här säger han: om The Legacy ska bli fulländad så måste ju Julia vara med, och jag vet att hon kan sjunga. Spännande, så att på fredag får vi höra hur nya versionen låter. Det ser jag sannoliken fram emot. Kanske kommer jag kunna premiärspela den för er i det här programmet. Jag brukar spela ny musik så där vid 2:30 snåret, mellan 2:30 och 3 varje natt mot fredag när det är låt släppa natt. Fram till dess får vi höra till godo med originalet från 1994.

Originalet när vi gräver guld i USA på fredag kommer en ny version av den här. Då kommer tydligen lite sång från de här Glenmark, Eriksson, Strömstedt, originalkillarna att mixas in i den nya låten. Spännande att se.

It's how wonderful life is.

0: I'm doing beautiful, how wonderful it is.
1: Det var han, Billy Paul med Your Song. Kul att du är vaken med oss. Jag satt faktiskt och tittade på lite ombyggnadsplaner för operan. Kungliga Operan i Stockholm ska ju få en påbyggnad och som då ska tydligen smälta ihop med det gamla. En ny scen, tre nya ballettsalar ska rymmas, varav en med insyn från trottoaren nedanför. Ja, men det är lite spännande det där. Alltså, det är väl en ganska lång tid som man har velat ha en ombyggnad eller ett nytt operahus i vår huvudstad. Har ju faktiskt varit ett statligt byggnadsminne sedan 1935. Byggs ut på höjden på kortsidan mot Kungsträdgården. Tydligen så är det så att den här detaljplanen för det här ställs nu ut och det ger ju allmänheten möjlighet att för första gången komma med synpunkter. Känns som att man vill gå förbi och kolla. Efter det, att man har byggt ut den, väntas byggnaden hålla ytterligare 100 år och påbyggnaden väntas kosta 3,5 miljarder kronor. I Believe in Ghosts nu, Kacey Musgraves.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Fanny Yvonne, Lennox, några av dem nominerade till Danny's Pop Awards. Vinnarna går hem med 100 000 kronor. Ja, men det är ju framtidens musikskapare, svenska såväl som internationella, som uppmärksammas när Danny's Pop Awards delas ut i Stockholm. Indiepoppet Bellevue, artisten Angela Lee, Taylor Moritz rookie artistband, medan Lennox och Mark Faye tillhör de nominerade i låtskrivare producentkategorin. Jakob Schulze är juryns ordförande. I pressmeddelandet säger han: nu när AI är ett så stort samtalsämne känns det hoppfullt att se hur många unga kreatörer som istället söker sig mot något mer organiskt. Låtskrivaren Dennis Pop lämnade ju oss 1998 och var ju en del av det här svenska popundret som ju fortfarande med Max Martin i spetsen, ja, dominerar en stor del av musikens värld just nu. En annan som också är nominerad i klassen årets rookie artist och band är faktiskt den svensk-ukrainska låtskrivaren Olga Myko, som nu finns med oss här

Beast Boys med Fight for Your Right. Nu, mina damer och herrar, är det dags för veckans artist Bruno Mars. Vi ska få en ballad den här natten. Vi ska få den ihop med en annan superstjärna. De spelade in låten under 2024, inledningen tror jag. Och den blev en enorm succé när den släpptes där i slutet av sommaren 2024. Slog streamingrekord på Spotify och toppade listor i 30 länder. Och vem är den andra superstjärnan? Jo, Lady Gaga. Här kommer Bruno Mars och Lady Gaga med Die With A Smile.

Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med Bruno, och jag vet ju vilken låt det är, och det är också en monsterhit. Men först ska vi pyssla med annat. Bland annat ska vi ju välkomna Lisa om en stund, och här och nu lyssna på Sabrina Carpenter, Tears.

0: Selfish med Eva Jumatati här i Vaken med Peter och nu också Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Välkommen in i värmen, Lisa.
1: Tack, jag har inte varit utomhus. Eller menar
0: nej,
1: du liksom...
0: korridoren där ute var så kall innan. Jag tänkte att du tyckte det var mysigt att komma in i en uppvärmd studio där jag har stått och ångat här nu i 4 timmar och pratat med lyssnarna.
1: Mm.
0: Vi har haft ganska intressanta samtal.
1: Jag var här första timmen.
0: Jag vet.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Men...
1: Nej, jag ville bara... For the record.
0: Förklara för nytillkomna lyssnare.
1: Ja, det lät
0: att du
1: som
0: liksom
1: att du
0: bara har varit iväg och fixat lite grejer. Du, du tog upp en grej nämligen. Att prata alltså, om det här med när man, vars man handlar saker. Så, vad går man och köper på en affär?
1: Ja, en
0: och vad
1: fysisk.
0: Handlar man på nätet? Mm. Så, är det några där ute som fortfarande handlar i butiker? För att det är ju en butikstöd som breder ut sig och som bara blir värre och värre och värre.
1: Mm.
0: Och då ställer vi frågan till lyssnarna och då har jag fått in lite olika kommentarer på det. Jag tänker, kan jag börja med en grej så får du reagera på det. För du är ju en näthandlare.
1: Ja.
0: Hallå, skriver jag några lyssnare. Apropå att handla på nätet. Jag tycker att vi ofta glömmer bort vilka resurser det drar att skicka online. En massa okay. träd går till kartongerna, så det känns så onödigt när vi behöver vara rädda om våra skogar. Och transporterna producerar ju en massa koldioxid, utsläpp och sådär. Så kan man handla i butik, det är mycket bättre. Jag försöker tänka att jag ska handla i de affärer som jag vill ska finnas kvar.
1: Mm.
0: Kommentar på det?
1: Ska jag kommentera utifrån mig? Liksom?
0: Ja, jag vill att du ska vara selfish.
1: Okej, okay. Jag bor... Där jag bor finns det ingen butik förrän en timme bort om jag ska. Alltså, om jag ska handla kläder i byn där jag bor, då får jag liksom handla plastsäckar på ICA.
0: Tänk hur det skulle se ut om du handlade allting där.
1: Nej, men det går inte för mig. Så jag kan inte det. Sen så köper jag allt second hand via antingen Sellpy eller Vinted eller liknande.
0: Mm.
1: Och då brukar jag köpa stora, alltså från en och samma person mycket, eller på då Sellpy kan man plocka på sig. Så att det blir en frakt. Och oftast när man då, sen jag säljer jag också på de här säljsajterna och då slår man in saker med sånt man fått så man inte tar nya kartonger.
0: Mm-hmm.
1: Så jag försöker vara väldigt medveten om sådana saker.
0: Mm.
1: Och jag tycker frakten från Kristina, om jag köper ett klädpaket från Kristina i Göteborg och hon postar det till mig via post.
0: Mm.
1: Så jag tycker det är bättre än att man köper kläder från som tillverkas i Kina nytt och fraktas och sen fraktas igen till en butik och sen åker jag till den butiken en timme bort och handlar. Förstår ni?
0: Mm. Jag har ju pratat ganska mycket om vad jag verkligen vill handla i en butik och undantagen jag gör för nätet. Alltså skor till exempel handlar jag ju på nätet för att min storlek inte
1: enda,
0: finns i butiken.
1: Det
0: händer
1: alla andra går och köper i butik för att de vill testa det.
0: Ja, men de har ju inte min storlek. Det spelar ingen roll.
1: Nej, jag vet.
0: Hur många
1: jag, vet.
0: Jag kan ibland gå...
1: Peter har enorma fötter.
0: Men jag kan gå till en butik och så säga så här, hej, vad har ni i storlek 47 eller 48?
1: Mm.
0: Vi har inte den storleken. Det är ju typ det vanligaste. Men då finns det vissa så här sneakerbutiker som faktiskt har det, ska jag säga. Och då får man leta upp en sån. Men då kan de ha ett par. Och så är det typ ett rosa par i storlek 48.
1: Ja, jättebra.
0: Kanske jag inte vill ha rosa. Så då skiter jag i det och så säljer jag på nätet istället. Men med det sagt så undrar jag vad du alltid vill handla i butik.
1: Jag?
0: Mm. Alltså när vill
1: mat.
0: Du... Ja, men förutom mat, alltså om det handlar om prylar och sånt.
1: Mm.
0: Kläder och... Något plagg eller någon sak... Som du liksom känner, det här vill jag verkligen testa först.
1: Jag har inget sånt.
0: Nej.
1: Alltså som jag behöver testa. Vet du vad jag hatar? Att testa kläder i butik. Det har inte jag gjort på typ 20 år. Det är det värsta jag vet.
0: Men känner du inte som jag att det är... Du berättade att du hade en storlek som... Det finns ganska många av...
1: Jag köper alltid en storlek större nästan i allt.
0: Ja.
1: Och sen kan jag min... Alltså jeans så är det oftast waist. Alltså...
0: Midja,
1: och den kan jag också. Och sen så har jag väl en, som vi pratade om, alltså jag har kanske liksom en proportionerlig kropp då. Alltså att jag har tur i längd och sånt där.
0: Ja.
1: Oftast har jag faktiskt för långa ben för just jeans.
0: Så men du då, är inte så
1: kolla, mina
0: proportionell?
1: Mina byxor nu, de är lite för korta för mig egentligen. Mm. Men det tycker jag, alltså jag, jag vet inte, jag tycker inte det är så. Men jag tycker att jag har inga, men jag skulle vilja ha, alltså om det fanns second hand affärer där jag bodde. Mm. Alltså jag hade varit största, jag var det. Vi hade en sån i min by förut. Där köpte jag typ all, jag köpte jättemycket kläder. Sen dog den då, som alla butiks. Ja, men för jag frågar dig då.
0: Mm.
1: Eftersom nu vänder jag spegeln då, eftersom du älskar gallerier. Vad är det som får dig att tycka det är motiverat att gå och handla i en sån här stor jättegalleria som också dödar de här små egenföretagsbutikerna där de faktiskt gör saker liksom kanske mer genuint?
0: Ett, jag gillar inte att handla i små genuina butiker.
1: Va?
0: Det finns sällan
1: någonting
0: där jag vill ha.
1: Men alltså, du försöker inte ens.
0: Nej, jag vill inte ha de där sakerna. Jag vill inte gå i små gulliga butiker. Absolut inte. Och sen så gillar jag att gå in i en galleria.
1: Nej, men...
0: och så kan jag handla allting jag behöver. Usch. På en 20 minuter. Jag kan köpa en kostym, ett par skor, en jacka, kalsonger, sockar, en skruvdragare, pluggar och allting. Mm. Liksom.
1: Ska jag säga vad jag känner nu? Jag känner att mitt svar var så himla PK, att jag så här försvarade mig så himla duktigt.
0: Mm.
1: Och det skulle jag inte gjort för här. För nu känner jag mig så himla töntig jämfört med ditt svar.
0: Mm.
1: Och
0: det är vad du är, helt
1: Nej, men ja,
0: du är en liten tönt.
1: Ja, det är vad jag är.
0: God morgon på det.
1: God morgon.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

La Perla med Rosalía och Yaritza y su Esencia. Dessförinnan var det Foster the People med Lost in Space. Och nu, Niall Horan, Dinner Party. Enda vägen fram till klockan 4 och Ekot.

0: Niall Horan med Dinner Party. Vi ska strax prata om energi, sånt som ger dig energi i vardagen. Men först ska vi få Ekot med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs rymdmyndighet NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis.
4: Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Lori Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
5: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
4: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
3: I Skottland har parlamentet röstat igenom ett förslag om att be den brittiska regeringen om att få arrangera en ny folkomröstning om självständighet. När Skottland röstade om frågan 2014 sa 55% ja till att vara kvar i Storbritannien. I ett uttalande säger den brittiska regeringen att den inte ställer sig bakom kraven om en ny folkomröstning. Koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttliga varma temperaturer. Det här visar ny forskning, rapporterar AFP. Forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle behöva vård eller kan dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstemperaturen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Det här var Ekots nyheter klockan 4 med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 har klockan slagit onsdagen den 27 maj. En onsdag där Götaland ser ut att få riktigt fint väder. Om man gillar sol, i resten av landet blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan leta sig in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen så blir det en gråare dag med regn och på högre höjder till och med lite blött snö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind även idag med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder medan norra Sverige kan få svala 6-10 grader. Och i fjällen bara någon enstaka plus. Ett par enstaka plusgrader ska jag säga. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

In Deep med Last Night, a DJ saved my life. Det är den 27 maj. Idag tänkte jag att vi skulle ta oss ett grepp om den här dagen innan vi fortsätter nu när det har blivit officiellt morgon, i alla fall i radiospråk. När Ekot börjar säga god morgon, då gör vi också det. Så är det med det. Och idag är det muffinsens dag, ostens dag. Väldigt bra kombo tycker jag. Jag gillar både muffins och ost. Finansminister Elisabeth Svantesson kommer presentera den extra ändringsbudgeten klockan 11. Alltså åtgärder i den. Och sen så är det mer politiskt. Det är Järvaveckan. Det är ju någonting som pågått i 10 år nu. De firar 10-årsjubileum och det ska vi prata mer om den här morgonen. Sådär kvart i sex kommer vi, 26 kommer vi ha intervju med grundaren Ahmed Abdi Rahman. Och sen kommer vi också ha med, nej vi ska inte ha med något mer, men idag kommer det också vara massa statistik som kommer, som vi förmodligen kommer ha med imorgon. Jag älskar statistik och när det kommer statistik som är rolig så tycker jag om att läsa den. Det här kan bli kul. Det handlar om livslängden i Sverige. Alltså om hur långt vi lever och varför och sådär. Sen kommer även SLU med skogsdata. Hur de svenska skogarna mår. Vad gör kronprinsessan idag undrar du? Jo då, hon är vid Svenska soldathemsförbundet 150-årsjubileum. Och sen så ska hon också tillsammans med prins Daniel vara med Generation Peps 10-årsjubileum. Mycket 10-åringar idag. Sen så kommer Sveriges VM-trupp samlas i Stockholm. Herrlandslaget då, fotboll, inför VM i Kanada, Mexiko och USA. Som drar igång den 11/6. Alltså det är ju snart. Jag tror vår första match är någonstans 14 eller 15, jag minns inte. Jag minns att jag är sur att jag inte sänder för att det är på natten. Vid 4-tiden eller något sånt där. Ska man vara vaken ändå då? Kanske. Sen kommer domen om Matthew Perrys död. Ni vet, Friends-skådespelaren. Där kommer en dom i Los Angeles som kommer nog bli rätt uppmärksammad i skvallerpress och annan media. Då det är assistenten då som gav Matthew den här dödliga ketamininjektionen. Den domen kommer. Så kommer ett James Bond-spel lanseras. Det danska spelet 007 First Light. Beda och Blanda har namnsdag. Grattis och god morgon.

Luke Combs med Be By You. För er som gillar countrymusik, ni vet väl att det finns P4 Country som man kan lyssna på. Kanske ger dig energi med countrymusik. Eller så är det pop som är din go-to kaffe i musikväg när du behöver en injektion av energi i kroppen. Vi ska nämligen prata om vad som ger dig just energi. Jag får faktiskt energi av lugn musik. Alltså när det är, jag brukar alltid sätta på väldigt, väldigt lugn musik. Eller P4 Retro. Alltså, eller nu heter det ju Retro i vaken med P3 och P4. Vilket jag älskar, för att jag älskar att vaken får faktiskt äga den. Men retromusik överlag, men också själva det programmet, brukar jag sätta på alltid på helgen. Jag blir lite sur när jag sänder det själv nästan, för då vill jag inte lyssna på det i efterhand. För det klarar jag inte av en sekund. Ja, på grund av klassisk gammalt självhat. Men det programmet är så himla mysigt att lyssna på. Och just på helgen när jag är hemma med barnen, nu var jag sist hemma själv med barnen, och Robert sände det programmet och jag satte på det och jag kände bara... Gud vad skönt att få lyssna på de här gamla låtarna. Och vara lugn och trygg, och skönt det var att höra Roberts röst presentera dem. Så det får jag energi av, musik faktiskt, speciell musik. Annars är det väl träning för mig också. Alltså om jag inte tränar för hårt, som jag pratade om innan med Peter. För Peter tränar ju alltid för att få energi. Men jag kan vara sådär riktigt, jag känner att kroppen behöver vila. Och det kanske är bara jag som har undanflykter. Men jag kan känna att tränar jag nu, då kraschar kroppen lite. Och då går jag och lägger mig på soffan istället här. Så då vilar jag. Men det är väl de sakerna. Sen är det väl ja, men att skratta. Allt sånt där klyschigt. God mat och sånt. Ge mig energi. Vad ger dig energi? Finns det något oväntat? Kanske någon som har något oväntat som ger dem energi i livet? Jag vill höra allt. 72250, inled med att skriva vaken, följt av ditt meddelande, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ringa gärna på 020 99 55 00. Vet ni vad som ger mig energi mer nu när vi ändå så här sänder natten hela natt och det har blivit morgon och jag ska sitta här 2 timmar till? Era sms och mejl ger mig otrolig energi.

0: Blame It On The Disco med Alcazar. Heter de. 20 minuter över 4 är klockan om sådär 15 sekunder. Och vi ska få en trafikrapport från Andreas Arnberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är... Ge oss den.
1: Det är väldigt lugnt och stilla. Det är inte så mycket mer än i vanlig ordning lite vilt som det rings om så här tidigt på morgonen. Men ingen specifik sträcka så. Nej, precis.
0: Som igår, stackaren.
1: Exakt.
0: Var fast mellan i vilt stängslet.
1: Söder om Söderhamn tror jag det var då. Men nu rings det på lite olika älgar och annat.
0: Skulle vilja ha en Sveriges Radio-podd där man får veta hur det gick sen för alla...
1: Vad hände sen?
0: Med alla liksom... Kanske inte trafik och lyckor och sånt, för det kan bli mörkt. Men just... älgarna kan också bli mörkt i och för sig. Men bara så här, man vill ju veta, traskade den vidare i livet? Eller vad
1: just
0: hände?
1: Bara de lyckliga sluten.
0: Ja, nej men djuren kan ändå ta de andra också. Det känns mer etiskt korrekt.
1: Ja, sant.
0: Men sån är jag. Vill man tipsa då, kanske det finns någon älg där ute som springer omkring, så gör man det på 020 999 444.
1: Stämmer.
0: Då får man prata med Andreas och company. Tusen tack att du kom hit, så hörs vi strax efter 5 igen.
1: Tack.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Jonas med Ego. Dessvinnan Kim Carnes med Bette Davis Eyes. Vi pratar om vad ni får energi av. Petra skriver familjen, djuren, våren, sommaren, värmen, hästarna på ridskolan som jag rider på. Helene tycker också som jag, musik. Kan inte vakna och komma igång om jag inte får sätta lurarna i öronen och ösa på lite musik. Jag har gjort en lista på Spotify som jag kallar energidricka i musikform när jag delade den till vänner på Facebook. Kul! Energidricka i musikform. Ja, men det är väl det vi är ute efter. Vad är din energidricka? Livsmedelsverket har ju gått ut nu och gett lite nya restriktioner och, eller ja, rekommendationer kanske det kallas till och med, för hur unga ska tänka kring det här med koffein. Och jag och Peter tänker väl också mycket på att inte dricka för mycket just så här koffein. Alltså man kan ju dricka för mycket kaffe och sådana där energidrycker. Det är inte bra för kroppen med för mycket av sånt. Och då vill vi ha lite tips på vad får dig att tanka med energi. Så fortsätt höra av dig på det. Finns det någon där ute som har något liksom udda tips så tar jag gärna emot det. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vad ger dig energikickar i livet?

0: Chaka Khan med I'm Every Woman. Här i Vaken med Peter och P4, där jag, Lisa Friberg, sitter numera inte ensam i Studio 27, utan jag har fått in Daniel Bockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska prata om Zlatan.
1: Zlatan, precis. För efter att AC Milan i helgen tappade Champions League-platsen så är det många av Milans fans som nu kräver Zlatans avgång.
2: Ibra är ren ondska. Det var budskapet på en banderoll upphängd av de egna supportrarna utanför AC Milans huvudkontor under tisdagen.
3: Det är deviation. Ancora Maignan, il colpo della palla entra. 2-1 Cagliari.
2: Ja, det lät inte muntert från kommentatorn i Milans kanaler när han såg sitt lag trilla ner från Champions League-plats i Serie A:s sista omgång. Och den hetska stämning som rådde hos de rödsvarta fansen redan innan 1-2-förlusten mot Cagliari kokade över efter slutsignal. Tränaren, vdn, sportdirektören och tekniska direktören har alla fått sparken. Men Ibrahimovic, som enligt Gazzetta dello Sport fick eskorteras ut från helgens drabbning till ljudet av förolämpningar och glåpord, han ser inte ut att gå någonstans. Tvärtom ryktas det i italiensk media om att svensken nu får ett större uppdrag och kommer vara en viktig röst i valet av ny tränare och sportchef. Om så blir fallet återstår då att se hur supportergrupperna reagerar. Adrian Alebo Andersson, Radiosporten.
1: Ska säga det också att i nuläget så har ju Zlatan rollen som rådgivare till Milans klubbledning. Det är det han liksom gör där.
0: Mm. Yes, då ska vi också prata kvalord.
1: Ja, för som vi hörde min kollega Linda Krupke berätta i Ekonyheterna tidigare under natten så riskerar kvaler värmeslag av de här långvariga värmeböljorna som är och är redan vid exponering för ganska måttliga temperaturer, 27 grader, 7 dagar i rad, så blir det problematiskt för kvalorna.
0: Förlåt.
1: Du
0: Nej, men det är hemskt. Jag bara tänker på pandorna igår, att jag var så negativ mot djur som inte klarar sig själva i naturen. Och då kände jag nu att det var en sån öppning, men jag ska vara tyst. Det är synd om dem. De borde få AC.
1: Verkligen.
0: Milan. Nej, men de borde få luftkonditionering.
1: Ja, de har ju faktiskt lite annorlunda knep för att hålla ner temperaturen på varma dagar. Kvaler, bland annat så kramar de träd.
0: Gulligt.
1: För att liksom utstråla värme till trädet. Så
0: ja,
1: träden är lite svalare, så blir det liksom en svalka där. De håller sig också i skuggan förstås. Sen så har de också möjlighet att på något sätt återcirkulera sin urin så att de kissar väldigt koncentrerad urin, så att de spar mycket vatten på så sätt i kroppen.
0: Vad bra, men det är därför de får klamydia också, för att de låter det där gå runt.
1: Så kan det vara.
0: Jag vet inte, men de har ju det. Ofta.
1: Det är ett problem bland kvaler.
0: Det är ett känt problem bland dem.
1: Precis, men som sagt, även värmeslag alltså kan vara ett problem.
0: Jobbigt.
1: För kvalor.
0: Jobbigt för kvalerna, vi får lösa det på något sätt. Tusen tack, Daniel Bockner, för att du tog dig tid och kom hit. Dig hör vi igen klockan 5 i Ekot.

Thomas Stenström, Leva för alltid. Vi pratar om energi, vad som ger dig energi. Ove skriver vänner, familj, kaffe, naturen och musiken. Annette har bra arbetskamrater, de ger henne energi. Och Felicia har vovar som ger energi. Och nu sol och bad och samtal med mor och syster. Annars är livet skit egentligen. Ja du, livet är ibland en sån uppförsbacke. Men det är tur att man får ha de där solglimtarna och badglimtarna och samtalsglimtarna och vovarna som kan ge en lite mening och energi. Almelo skriver, energi får jag av att bara sitta och titta på till exempel solnedgången, fåglarna i min holk. Bara vara i nuet, här och nu och inget fokus på något särskilt. Jag jobbar på ett demensboende där det är full fokusering på att ge dem det bästa. Därav när jag kommer hem, ja, då vill jag inte ha någon fokus. Glädjer mig bara jag får sitta på trappan och bara andas. Det ger mig ytterligare energi i vardagen. Och Annette, hon går på line dance.

Orup sjunger om Stockholm. Anna får energi av skogen och naturen. Och det får också Ullis, naturen, familjen och vännerna. Jag kan tycka att när man har varit ute i naturen, typ tältat och varit ute en dag, att man blir så otroligt trött. Det är som att den ger energi. Det är som att den har sugit ut någonting ur den. Någonting dåligt i och för sig. För tröttheten är så himla ren. Det är som att bara att vara ute och andas i skogs. Jag vet inte vad det är. Känner ni igen det jag pratar om? Att det är liksom någonting som gör att man bara, alltså, blir helt slut bara av att andas naturluft i ett dygn. Irene tycker att långa promenader i naturen, vänner och kaffe och positiva människor, skriver Anna. Det var någon som skrev godsaker. Livets efterrätt ska vi till nu. För Lasse har skrivit in om just livets efterrätt som ger honom energi. Det är ju barnbarnen. Vem kan inte få energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka? Eller titta på en och ber om att följa med om man ska åka och handla? Jag får massa av energi när en liten späd hand kommer smygande upp i din när man är ute och går. Barnbarnen för mig är en enorm energigivare. Det är verkligen grädden på moset i livet. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Jag kan tala om för dig, Lasse, vem som inte får energi när ett barn slänger sig om halsen och ber en leka. Det är en trebarnsmor. Nej, de ger mig energi också. Det är därför man orkar.

Blindgångare med Joakim Berg. Joakim, en annan, inte Berg, skriver på Facebook, Vaka med Peter och P4 heter vi där. Att titta på hockey och träna, spela fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United, hälsar han. Det gör honom energi. Men det verkar vara mycket naturen och liksom nära hundarna. Mina kaniner, skriver Gilbert. Kul. Och mat antar jag, samt vätska. Jo, jo. Äta bör man, annars dör man. Äta gör man, ändå dör man. Men energi in ger i alla fall. Jag har haft alltid svårt ibland för mat. Alltså att jag har sett det många gånger som bara ett nödvändigt ont när jag inte varit hungrig. Och då är det ju verkligen så att äter man inte utan man skippar det. Oj vad det märks att man inte har någon energi. Och grinig blir man, sur. Sen är det många som skriver vin och sånt, och det tror jag inte riktigt på. Dels för att i ren sann public service anda så är väl vin från början en liksom ett något man, alkohol är väl någonting man dricker för att just sova. Det var väl ett sömnmedel från början. Men absolut, den första kanske du kan känna någonting av. Men det är ju som sagt en drog. Sen ska vi till det fina sms:et jag fick in. Får energikick av att vara barnledare i orientering. Finns inget bättre än när skogen kokar av snabba ben, glada skratt och nyvunna kunskaper. Energi som ett mindre kraftverk. Ska man koka ner det så kanske det handlar om att göra något för andra. Vara tillsammans med andra och vara i skogen. Hälsningar, Nickan. Det får runda av det. Tusen tack hörni för alla era energikickar som ni har gett mig den här morgonen om hur ni får energi.

0: och Jay-Z med Crazy in Love, dessförinnan Alex Warren med Fever Dream. Och nu ska vi få Ekots nyheter med Daniel Våkner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. I Norge har 100 000 unga helt slumpmässigt lottats ut för att få lägre skatt under 5 år i ett nytt experiment. Tanken är att se om ett jobbskatteavdrag motiverar fler unga att jobba. En av dem som får sänkt skatt är 26-årig oslobon Max Aven. Men han vet inte exakt hur mycket han kommer att tjäna på det, för han jobbar deltid.
4: Det är väldigt sporadiskt hur mycket jag tjänar i månaden på grund av att jag jobbar deltid och tar på uppdragsbasis. Men procentsatsen är 11% nu i skatt.
3: Simon Markusen, som leder själva forskningen kring jätteexperimentet, säger att det är enklare att mäta effekten av ett jobbskatteavdrag om bara vissa får det, även om det bryter mot principen om att alla ska behandlas lika.
5: Det bryter ju helt klart med det som är ett vanligt princip i skattesystemet, nämligen att alla ska behandlas likt. Så hur orättfärdigt det är, det kommer lite an på hur man ser det.
3: Simon Markusen där. I USA har rymdstyrelsen NASA tecknat avtal med 4 företag som ska bygga den infrastruktur som behövs för en permanent månbas. Till exempel måndrönare, månbilar och månlandare. Tanken är att mycket av utrustningen redan ska finnas på plats när astronauter från Artemis-programmet landar på månen om några år. NASAs mål är en permanent bemannad bas under 2030-talet. I helgen arrangerades löptävlingen Göteborgsvarvet och redan igår kväll så var startplatserna slut till nästa års lopp. Det rapporterar P4 Göteborg. Tävlingen räknas som ett av världens största långlopp sett till antalet deltagare. Ekot med Daniel Våkner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02, det är onsdagen den 27 maj och idag så får Götaland en riktigt fin dag med sol, och i resten av landet så blir det mer blandat med moln och solglimtar. Någon enstaka skur kan letas in över östra Svealand och längst upp i norra Norrland. I fjällen blir det en gråare dag med regn och på högre höjd till och med lite blötsnö i luften. Det blir också en ganska frisk nordvästlig vind med tidvis kraftiga vindbyar. Temperaturerna landar på runt 18 grader i söder medan norra Sverige får mer svala 6-10 grader. Och i fjällen bara ett par plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Gnarls Barkley med Crazy. Och då är den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu ska vi även kika in hos trafikredaktionens Andreas Arnberg som är med oss denna morgon och har koll på läget ute i Sveriges trafik.
1: Ja, och jag tänkte väl börja med att vi nyligen fick in en rapport gällande en singelolycka på länsväg 276 i norra delen av Stockholm vid trafikplats Rosenkälla i rondellen mot Åkersberga sidan till. Där var vägen inledningsvis avstängd i riktning mot E18, men nu har man öppnat upp högerkörfält och räddningstjänsten är där och arbetar på platsen. I nuläget finns det inte någon prognos på när detta ska vara färdigt. I övrigt så har vi fått in en hel del samtal om vilt som befinner sig på fel sida om viltstängslen. Så jag skickar ut en liten påminnelse där till er fordonsförare där ute i trafiken att ta det lite extra försiktigt nu när vi går mot gryning och då det i vanlig ordning är en hel del vilt i rörelse. Utöver det så har det varit en ganska lugn natt hittills, men om det skulle hända något ute på vägarna, tipsa gärna oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

Lana Del Rey och låten First Light. Det här är ju låten från den här Bond-filmen, tänkte jag säga. Men Bond, hon har ju länge velat göra en låt till en Bond-film. Men inte fått göra det. Men det här är till Bond-spelet som då ska släppas idag. Men nog om det, nu ska vi prata om film istället faktiskt. För, eller ja, det är baserat på verklighet. Men ni vet, aktivisten Erin Brockovich, hon som blev världskänd genom filmen från 2000 som heter samma sak som hennes namn. Den självlärda juridiska assistenten som bidrog till att avslöja en vattenföroreningsskandal i Hinckley i Kalifornien i början av 90-talet. En grupptalan slutade i en förlikning på $333 miljoner för de drabbade, och regissören Steven Soderbergh gjorde film av historien och Julia Roberts vann en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Och nu är hon igång igen, inte Julia Roberts utan en riktig Erin Brockovich. Hon har tagit sig an ett nytt projekt, det amerikanska teknikföretagens datacenter Boom, och lanserar en medborgarplattform som lokaliserar projekt över hela landet. Ja, och hon har ju sedan den här, men både sedan filmen och hennes liksom genombrott som inom juristvärlden byggt upp en karriär som miljöaktivist och riktar alltså nu in sig på datacenter. Gigantiska lagerbyggnader fyllda med mikrochips och chips, inte hungrig. Mikrochip och servrar växer upp som svampar över USA och bidrar enligt kritikerna till stigande elpriser, användning av fossila bränslen, stor vattenförbrukning, buller och avfall. Men en ny film om henne lär ju knappast bli. För då kommer vi till nästa nyhet om en ny rapport som visar att djur som pratar och män som har förnamnet Chris förekommer oftare i storfilmer än kvinnor över 60. Och eftersom Erin Brockovich är född 1960 så är hon alltså 65 år och blir 66 den 22 juni. Av de mest 100 framgångsrika filmerna mellan 23 och 24 20 alltså. Så innehöll 20 stycken talande djur, 6 en skådespelare med förnamnet Chris, men bara 5 hade en kvinna över 60 i bärande roll. Det är organisationen Age Without Limits som har räknat ut det, och det är The Guardian som rapporterar om det.

New Kid och Hurricane. Och New Kid kommer ni kunna se på Musikplats Stockholm nu på fredag den 29 maj. Och om ni inte kan se honom live här på plats i Sveriges Radios hus på Gärdet, så kommer konserten direkt sändas i P4 Stockholm och Sveriges Radios app klockan 12:30. Så kan ni lyssna på den om ni vill.

0: Kate Bush med Wuthering Heights. Det blir allt fler butiker som gapar tomma i stadskärnorna. Rekordmånga detaljhandelsföretag gick i konkurs förra året, över 1000, vilket är den högsta siffran sedan 2009. En orsak som är viktig och som pekas ut är att många butiker fått kraftigt höjda hyror efter pandemin. Och eftersom att hyrorna ofta är kopplade till inflation och prisutveckling. Samtidigt så har försäljningen minskat för många handlare, vilket enligt forskaren Cecilia Hermansson skapat då en perfekt storm, som man kallar det. Och det här är någonting som Sveriges Radio rapporterar om och har varit på plats i Piteå och pratat om den här butiksdöden med en person som är direkt påverkad av det här. Elisabeth, hon stänger sin butik efter 44 år och hyran är just en av orsakerna.
1: Det går ju inte plus och jag kan ju inte jobba utan lön.
2: Tjena, det var länge sedan.
3: När Elisabeth låser upp på morgonen står kunder redan och väntar. Hon kan många vid namn och storlek, men ekonomin går inte ihop.
1: Här ska betalas då hyran och ska betalas el, telefon, varorna ska betalas. Så här är ju mycket, mycket som kostar pengar.
0: Mm. Men nu blir det i alla fall, om man ska se något, man ska ju alltid se något gott i det onda. Det är i alla fall jag har lärt mig. Och nu blir det semester för Elisabeth.
3: I Piteå fortsätter kunderna trilla in, men i augusti låser Elisabeth för sista gången.
1: Först ska jag ha semester några veckor, för det har jag inte haft på många år.
3: Pontus Johansson och Erika Sundén, Sveriges Radio.

18s med Iconic. Hörrni, NASA planerar nu att upprätta en permanent bas på månen. Förhoppningen är att kunna husera astronauter på basen någon gång efter 2030. Enligt nyhetsbyrån AP så har landare, farkoster och drönare beställt som en del av Artemis-projektet. Och planen är att börja bygga den nödvändiga infrastrukturen, bland annat ett elnät. Från 2029 och framåt. Någon gång efter 2030 då hoppas NASA att basen ska kunna husera astronauter under en längre tid. Och då var det jag som började bläddra i mina gamla papper efter den där, alltså, tomten på månen som jag fick från min pappa för ett tag sedan. Ni vet att man kunde köpa en tomt på månen. Ja, bara de inte bygger någon bas på min tomt i alla fall. Det ska de ha jävligt klart för sig, att här byggs det ingenting utan bygglov på min tomt på månen.

0: Tensisi med I'm not in love. Nu Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med att efter åratal av motstånd öppnar Försäkringskassan för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Ekots granskning visar att beslutet föregåtts av interna varningar och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett olagligt sätt. André Katry är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
4: Du kan inte skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
5: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
6: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
7: Vilken är den allvarligaste risken tycker du?
6: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
5: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. Efter den ukrainska attacken mot en skola i den ryskockuperade Luhansk-regionen förra veckan hotar Ryssland med stora attacker mot ukrainska städer. Men ryska oberoende journalister och andra som granskat attacken har hittat luckor i den officiella versionen om hur 21 unga människor dog.
8: Framför den utbrända skolbyggnaden i Starobilsk i östra Ukraina står Rysslands nya ombudsman för mänskliga rättigheter, Jana Lantratova, och håller upp bilder på det hon kallar barn som dödades i den ukrainska drönarattacken i förra veckan. Men samma dag publicerar Rysslands utrikesministerium en officiell lista över offren i Starobilsk. På den listan är alla 21 dödsoffer mellan 18 och 21 år och ingen ska alltså ha varit minderårig. Ryska oberoende medier som Medusa och Insider har gjort egna genomgångar av

0: 1000 unga får lägre skatt under 5 år i ett stort samhällsexperiment. Syftet är att ta reda på om skatteavdrag på arbete kan få fler unga att jobba mer och är beställt av finansminister Jens Stoltenberg. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA planerar att bygga en permanent bas på månen som en del av rymdprogrammet Artemis. The crew of
1: Artemis 2, now bound for the moon. Så här pampigt lät den när NASA presenterade sina planer på en bas som ska byggas vid månens sydpol. Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Laurie Glaze, som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
2: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
1: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. Och på längre sikt, en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
0: Vädret här hemma, Götaland får mest soligt, Svealand får först sol men molnigheten ökar och främst i öster någon skur. Norrland får allmänt molnigt och lokala skurar, i fjällen byar av regn och blötsnö. Och hela landet får blåsigt med friska till hårda vindbyar. Från 20 grader i sydöstra Götaland till 10-15 grader i norr. Ekots nyheter i studion Gunilla Hansen-Bering.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Jamiroquai med Cosmic Girl. Det är den 27 maj idag. Det är muffinsens dag. Det är ostens dag. Och finansminister Elisabeth Svantesson presenterar den här extra ändringsbudgeten idag klockan 11. Det kommer vara stort hås kring det, kan jag lova. Järvaveckan inleds och det kommer det handla om alldeles strax när jag kommer prata med arrangören och grundaren och vdn Ahmed där om en liten stund. 10 år fyller veckan i år. Svenska Soldathemsförbundet, de har 150-årsjubileum och där kommer kronprinsessan närvara. Sen så ska hon även tillsammans då med sin man vara på Generationspeps 10-årsjubileum som också är idag. Svenska herrlandslaget, de samlas i Stockholm inför fotbolls-VM i Kanada, Mexiko och USA. Presskonferensen kommer ske med tränare Graham Potter på lagets hotell klockan 11. Så får man se om man då är en sportperson eller politikpersoner som klockan 11 så sker båda de här presskonferenserna. Dom väntas idag i Los Angeles mot den här personliga assistenten som då gav Matthew Perry den dödliga ketamininjektionen. Och det är Beda och Blanda som har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Idag inleds Järvaveckan och de gör det med pompa och ståt, för det firar 10 år i år. Startades 2016 för att minska avståndet mellan politiker och medborgare och motverka segregation. Sedan dess har arrangemanget vuxit och lockat upp till 50 000 besökare varje år för att samtala om politik och samhällsfrågor. Nu har vi med oss Ahmed Abdirahman som är grundare och vd. Säg god morgon.
1: God morgon.
0: Om du blickar tillbaka på de här 10 åren som det har gått, vad tycker du att Järvaveckan har betytt?
1: Men det har betytt väldigt mycket, både för närområdet, för Stockholm. Det är ju också idag en nationell arena. Det är i mediekalendern, det är politikernas kalender. Vi har samlat över 50 000 nästan varje år. Så det känns ju otroligt givande att kunna bidra till ett starkare demokrati. Jag kom hit till Sverige som barn, 11-12 år, från ett krigsdrabbat land. Och det känns verkligen extra, det slår extra i hjärtat kan man väl säga, att veta att vi kan samla politiker, näringslivsaktörer, andra beslutsfattare, vanliga människor som kommer från världens alla hörn tillsammans för att skapa framtidstro. Det är ganska mäktigt att se det.
0: Tycker du själv att samhällsklimatet förändrats sen då för 10 år sedan och den första Järvaveckan?
1: Ja, det har ju förändrats väldigt mycket som vi alla vet. Det skedde ju redan en förändring redan 2015, alltså året innan vi satte igång med själva politikerveckan då. Och det var ju dels migrationsfrågorna, men också då med tiden också hur man tittar och ser på migration, integration, kopplingen som görs tyvärr allt mer mellan migration, integration och kriminalitet, utanförskap och många andra samhällsutmaningar och problem. Och det är ju såklart viktigt att man lyfter utmaningarna som kommer med migration och utmaningarna med segregation och de frågorna. Men det är också lätt att missa att väldigt, väldigt mycket går bra i Sverige. Eftersom vi konstant hör om oftast det skjutningar, sprängningar, bidragsberoende, så har ju väldigt mycket av flera stora grupper som har kommit till Sverige blivit mer och mer associerade med de berättelserna. Och de berättelserna är ju enskilda öden som tyvärr en del av dem många gånger sanna. Men om vi vågar berätta om den andra bilden, den växande innanförskapet, där allt fler får arbete, där allt fler får bättre utbildning, högre utbildning. Framförallt då i grupper som oftast upplevs att de lever i utanförskap eller är segregerade. Då är det inte hela sanningen, och det oroar mig väldigt mycket.
0: I år är det dessutom valår. Märks det någon skillnad på plats på Järvaveckan? Är det någon skillnad när det är valår och ett vanligt år?
1: Ja, men det kan man definitivt känna. Det är ju, samhällsfrågorna är ju viktiga då, för det är till media. Valrörelsen är igång, även om det fortfarande kommer ta ännu större fart i kommande veckor och månader. Så man märker av det. Det finns en engagemang från arrangörer, vare sig de är inom näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och även då såklart politiken. Men också från vanliga väljare som kommer att besöka oss. En del kan uppleva det som fantastiskt, det här uppmärksammas. Man får träffa sina politiker, man ska göra ett viktigt val. En del kan känna tvärtom. Politikerna är här återigen då när det är valår. Så båda verkligheterna finns bredvid varandra. Och det är därför det är viktigt då att jobba långsiktigt. Det här ska ske varje år långsiktigt kommande 10 åren till också.
0: Folk som besöker Järvaveckan, vad vill du att de, när de går därifrån och kanske sitter vid middagsbordet hemma eller snackar med en kompis eller så, vad vill du att de snackar om? Vad ska de ta med sig?
1: Nej, men jag vill att människor ska känna att de har gjort en stor skillnad när man deltar i demokratiska samtalet. Man har faktiskt gjort som det skulle ha varit att göra lumpen, eller man skulle ha gjort då i civilförsvaret, att genom att öva våra värderingar, vår demokrati, så har man gjort en stor skillnad genom att träffa människor och samtala och stärka vår gemenskap och sammanhållning. Det är viktigt i en tid av ökad digitalisering där det kommer finnas väldigt mycket fake news och väldigt mycket annat digitalt skapande som inte är sant, så behöver vi möta varandra. Det är så vi kan öva vår demokrati och stärka den.
0: Själv då, vad ser du mest fram emot? I 10 år blir det något firande eller finns det något annat du ser fram emot under de här dagarna?
1: Jag känner en stor tacksamhet och glädje att få se också både gamla kollegor och såklart nuvarande styrelse och gamla styrelseledamöter och tidigare partner, nuvarande partner, människor som har varit med genom åren. Jag brukar tänka på de barn och unga när vi hade första utomhusbio där vi hade första politikertalen med Lotte Edholm och Gustav Fridolin och Emilia Björgren och andra. De barnen 2016 var säkert några av dem 8 eller 10 år. Nu har det gått ytterligare 10 år. Nu är de allting en förstagångsväljare, 18-åringar eller tonåringar. Eller till och med då 20 år plus. Så att förhoppningsvis då få se några som har genom åren deltagit. Det ger mig stor glädje. Och såklart också då det som jag har med åren blivit ännu mer förälskad i de här debatterna som ungdomarna gör. Debattmästarna. Och jag hoppas att flera politiker faktiskt tar chansen att sitta ner och lyssna på ungdomarna debattera samhällsfrågor både för och emot olika samhällsfrågor. Och det är verkligen givande och någonting som jag tycker är fantastiskt.
0: Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan. Tusen tack att du var vaken med P3 och P4 den här morgonen.
1: Tack själva.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Angel och Justice med What You Want. Dessförinnan ny låt med Paul McCartney och Ringo Starr, Home to Us. Helt otroligt att de gör nya låtar. Jag orkar, Paul. Ja, nu ska jag inte orka mer. Efter den här låten så ska jag lämna över till de lokala P4-kanalerna och till P3s morgonpass. Här sist ut då, Lemonheads med It's a Shame About Ray. God morgon.

0: God morgon och varmt välkommen till den här onsdagsmorgonen i P4 Västerbotten. Jag heter Cecilia Arvidsson och med mig den här morgonen har jag nyhetsredaktör Anna Nyberg och reporter Jonathan Stålhös. På väg till Finträsk norr om Byske idag, där har 22-åriga Edvin Sundqvist tagit över mjölkgården. Bönderna blir allt äldre, men Edvin han går mot trenden och är nu delägare i det lantbruk som funnits i familjen i generationer. Vi ska dit! Och så blir det också ett stopp på Skellefteå museum där en ny utställning invigs idag som enligt pressmeddelandet ska vara en av de mest tekniskt avancerade utställningar som byggts i Sverige. Och så inleds rättegången mot den skolanställda mannen i Umeå som bland annat misstänkt för att ha smygfotat nakna pojkar på skolan. Vi ska på rättegången. Men först får vi nyheter från Ekot den här morgonen med Christian Lönner.
1: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef vid Indikator.
2: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna måste gå framåt här. Och det är väl någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år. Det är helt klart.
3: Liberalerna får 2,0%, en minskning med 0,4 procentenheter sedan förra månaden och är långt under 4%-spärren till riksdagen. Till valet den 13 september behöver Liberalerna vinna tillbaka cirka 150 000 väljare för att inte åka ur. Oppositionen står alltså stark enligt mätningen. Socialdemokraterna har 33,7%, Miljöpartiet 6,1%, Vänsterpartiet 7,8% och Centerpartiet 6,3%.
2: Det är fyra partier som mår relativt bra, framförallt om vi ser det i förhållande till riksdagsspärren.
3: Tidöpartierna ligger alltså under med nära 10 procentenheter, 44,2% mot 53,9% för oppositionen. Sverigedemokraterna har 20,4%, klart större än Moderaterna 17,5%, Kristdemokraterna 4,3% och Liberalerna alltså 2,0%.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, alltså kraftig övervikt. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg, skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering. Camilla Olsson i Hallstavik är en av dem som haft svårt att få hjälp av den offentliga vården.
4: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar itu med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
5: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
6: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
5: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han.
6: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
1: Reporter Kristin Odén. I Norge har ett stort samhällsexperiment nyligen dragit igång där 100 000 unga slumpmässigt har lottats ut för att få lägre skatt under 5 år. Syftet är att reda på om skatteavdrag på arbete kan få fler unga att jobba mer. Vidare till Laos där 7 personer nu suttit fast i en översvämmad gruva i en hel vecka. En dramatisk räddningsinsats pågår där dykare försöker ta sig fram genom trånga vattenfyllda tunnlar.
7: Den finländska grottdykaren Mikko Pasi filmar när han pressar sig igenom en smal grottgång. I ett inlägg på sociala medier beskriver han förutsättningarna som extremt svåra med dålig luft, rasrisk och trånga tunnlar under jord. Men han är ändå hoppfull om att det finns en chans att hitta de försvunna personerna levande. Pasi deltog i den uppmärksammade räddningen av ett ungdomsfotbollslag ur en vattenfylld grotta i Thailand 2018 och ingår i det internationella räddningsteam som nu kallats till Laos. Där pågår sedan förra veckan en intensiv räddningsinsats för att försöka nå 7 personer som sitter fast i en översvämmad gruva norr om huvudstaden Vientiane. Gruppen ska ha tagit sig in i området för att leta efter guld när kraftiga regn fyllde tunnelsystemet med vatten och blockerade vägen ut. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Koalor riskerar att dö av värmeslag vid långvarig exponering för även måttligt varma temperaturer, visar ny forskning, rapporterar AFP. Forskarna upptäckte att sannolikheten för att vuxna koalor skulle dö i Australiens delstat New South Wales ökade när genomsnittstemperaturen under en 7-dagars period nådde 27 grader. Ekot med Christian Lönner.
0: P4 Västerbotten lyssnade på den här onsdagen med mig, Cecilia Arvidsson, och reporter Jonathan Stålhös på väg till Finträsk, ett par mil norr om Byske. Det här för att träffa den 22-åriga bonden Edvin som tagit över familjens mjölkgård. Nu Bo Kaspers orkester med Tonårsland som vi drar igång den här morgonen med.

0: på Kaspers orkester här i P4 Västerbotten. Där jag säger god morgon till Anna Nyberg.
1: God morgon.
0: Du, idag så inleds ju den här rättegången mot den skolanställda mannen i Umeå.
1: Ja, men exakt. Och den här mannen, han misstänks ju bland annat ha smygfotat nakna pojkar på skolan där han jobbade. Och han har också erkänt de flesta brottsmisstankarna. Däribland att han tagit bilder på pojkarna i omklädningsrum och i simhallen. Och så här säger Sara, som i 2 år arbetade nära den här mannen, som han var ju ett extra stöd under lektionerna.
2: Jag blev ju arg och besviken såklart. Sen blir man ju själv väldigt ledsen att man inte märkt någonting. Alltså det känns ju jättehemskt att man inte kunde hjälpa de här barnen.
1: Ja, det säger Sara, som idag har lämnat skolan och säger att en av orsakerna till det är att hon, lärarnas, eller ledningens framförallt hanterande av den här mannen.
0: Och så kom ju beskedet igår att kollektivtrafiken blir billigare.
1: Exakt, det har ju varit en stor snackis det senaste dygnet att kollektivtrafiken ska bli billigare. Halva priset blir det
0: på månadskort, va?
1: Ja, visst är det månadskorten. Och det är då från juli till december. Men samtidigt så är det ju många på många håll i vårt län till exempel, där det kanske inte finns så mycket kollektivtrafik. Och så här säger Anna Sundelin från Omsele.
3: Det går en buss på morgon 7:10 och sen kommer det en buss tillbaka hit 3:30 och en buss hit 4:30. Det är skolbussar då, så att när det är lov och sånt så går det ju inga bussar alls. Då tar vi oss ingenstans.
0: Och så en liten utblick då från länet, minst sagt får vi väl säga.
1: Ja, men det kan man väl minst sagt säga. Vi ska nämligen bege oss ut till rymden. NASA planerar att upprätta en permanent bas på månen. Och förhoppningen är att, att det ska kunna finnas astronauter som huserar på den här basen någon gång efter 2030, rapporterar AP. Och man planerar att börja bygga den nödvändiga infrastrukturen, typ elnät och sådana saker, från 2029 och framåt. Så vi får väl se. Snart kanske även finns kollektivtrafik på något sätt.
0: Hade du åkt till månen om du hade fått chansen?
1: Oj. Alltså jag hade jättegärna svarat ja, men jag tror jag är för feg. Du då?
0: Men det är ingenting som har lockat mig heller, om jag ska vara ärlig. Alltså det vore ju såklart en häftig upplevelse. Men med all förberedelse och all tid det tar och allting så, nej, det är ingenting som kanske så får att pirra i kroppen.
1: Vi är för tråkiga människor för att åka till rymden. Vi håller oss jordnära.
0: Vi gör det. Lucas Graham här med 7 Years.

0: Shepherd med Geronimo här i P4 Västerbotten. Där vi ska höra lite hur vädret blir idag. Jag har med mig Torbjörn Siman från SMHI. God morgon, Torbjörn.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det har ju varit några soliga morgnar här när jag har varit på väg till jobbet,
1: ja,
0: så här tidigt. Men
1: ja,
0: som man vet så kan ju det här vända, exempelvis igår.
1: Ja, precis.
0: Hur blir
1: ja,
0: det idag?
1: Det blir väl, ja, men det blir väl någonting liknande idag också. Det är ju, just nu så är det ju väldigt varierande väder över länet. Jag kan väl säga ja, i stort sett kustområdet. Inte riktigt upp till Skellefteå då, men kustområdet i övrigt ganska soligt väder nu på morgonen. Lite mera moln inåt land och där också lite regnskurar. Men molnigheten kommer att öka då även i kustzonen här under dagen. Så att det blir väl någon form av växlande molnighet, jag skulle säga halvklart i mulet. Så att molnen dominerar, men det kommer att vara lite luckor i molntäcket och också då någon regnskur under dagen.
0: Och temperaturer, hur varmt blir det då?
1: Ja, det kommer gå upp en del. Vi har ju ändå en ganska mild morgon nu, så att det ligger ju på några plusgrader då på de flesta håll. Temperaturen kommer att stiga en del, så vi hamnar någonstans 10-15 grader då, beroende på hur mycket solen kommer att visa sig. Kommer det vara lite blåsigt även idag då med friska nordvästliga vindbyar.
0: Tack så mycket för den uppdateringen. Torbjörn Siman på SMHI, tack för att du var med här i P4 Västerbotten.
1: Ja, men det var så lite så. Ha det bra. Hej, hej.

0: Westlife, If I Let You Go.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
0: Vi är på väg till Finträsk utanför Byske i Skellefteå kommun och ska träffa 22-åriga Edvin Sundqvist som tar över familjens mjölkgård. Och i med det så trotsar han ju trenden. Enligt LRF så är ju hälften av lantbrukarna över 60 år. Så varför väljer Edvin lantbruket när så många i hans ålder jobbar med annat? Det ska vi ta reda på. Men nu först Ekominuten.
7: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot och där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
8: Ja, någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få 4 nya år.
7: Försäkringskassan öppnar för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men Ekots granskning visar att beslutet föregåtts av interna varningar och IT-experter menar att man riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen. Alldeles nyss avslöjades vem lyssnarna valt ut till sin sommarvärd i årets Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Larmeus som bland annat kommer att berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina i sitt sommarprat den 22 juli.

0: Lalle, en stund på jorden här i P4 Västerbotten. Där blir lokala nyheter nu. Nordmalings kommun kritiseras för att inte ha haft koll över inköp och upphandlingar.
1: Och billigare kollektivtrafik hjälper inte glesbygden.
0: Klockan är 6:30.
1: Revisorerna har hittat flera brister i hur Nordmaling skött sina inköp och upphandlingar och konstaterar att kommunstyrelsen inte haft full koll.
2: Bedrövligt, för de är ju folkvalda i kommunstyrelsen för att de ska sköta Nordmalings kommun helt enkelt.
3: Det säger Hardy Eriksson, socialdemokrat och ordförande i kommunrevisionen. P4 Västerbotten kunde i januari avslöja att Nordmalings kommun köpt elarbeten för över 7 miljoner kronor från en firma som ägs av det centerpartistiska kommunalrådet Madeleine Jakobssons man utan upphandling. Kommunen skulle visa sig ha köpt varor och tjänster av flera olika företag för 70 miljoner kronor sedan 2012. Alla utan avtal, visade P4s granskning.
4: Lagar ska följas och det är klart att det inte är bra. Det här...
3: Kommunrevisionen inledde en granskning som nu pekar på att kommunstyrelsen inte haft full kontroll eller styrning på inköp och upphandlingar. Gamla och ålderdomliga dokument har styrt. Fel personer har haft beslutsrätt. Fakturor har varit otydliga och svåra att kontrollera. Och Nordmalings kommun har saknat en lista över de avtal som finns. Något som kommunen nu arbetar med, sig kommunalrådet Madeleine Jakobsson.
4: Men det är ju som sagt ett arbete som är igång och ett arbete som vi jobbar väldigt intensivt. Med.
1: Reporter Andrea Gilder. Tidepartierna ska tillfälligt halvera priserna på månadsbiljetter i kollektivtrafiken i landet från 1 juli till årsskiftet. Men för de som knappt har någon kollektivtrafik gör det lite nytta.
5: Det går en buss på morgon 6:50 och sen kommer det en buss tillbaka hit 3:30 och en buss hit 4:30.
6: Anna Sundelin bor i den lilla orten Omsele i Vindelns kommun.
5: Det är skolbussar då, så att när det är lov och sånt så går det ju inga bussar alls. Då tar vi oss ingenstans.
6: Att regeringen försöker få fler att åka kollektivt tycker Anna Sundelin däremot är positivt.
5: Det är jättebra, men då måste man ju se till att bygga ut kollektivtrafiken i hela Sverige också.
6: Anna Sundelin säger att bättre kollektivtrafiksförbindelser hade betytt jättemycket för Omsele.
5: Ja, men vi har ju alla gymnasieungdomar till exempel som får flytta hemifrån när de knappt har fyllt 16 ens en gång för att de kan inte pendla. Det går inte.
1: Reportrar Filippa Armstrong och Johannes Hjalmar.
0: Har vi en titt på vädret och det blir växlande molnighet med tidvis rätt täta moln och en eller annan skur. Fram på eftermiddagen så blir det mer sol, temperaturer 10-15 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Fjällen får molnigt och en del byar av regn eller på höjderna blöt snö.

0: Sabrina Carpenter. Men vi ska ta en titt på vägarna här. Hur är trafikläget, reporter Maja Nilsson?
1: Ja, men just nu ser det riktigt bra ut faktiskt. Inga större akuta störningar inrapporterade, utan det rullar på fint. Skulle det läget ändra sig, då får man gärna ringa och tipsa trafikredaktionen. Och det gör man ju som vanligt då på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Maja Nilsson på trafikredaktionen. Nu är det dags för Radiosporten här med Tova Strömberg.
2: Vi börjar morgonen med hockey-VM, för nu står det klart att det blir Schweiz som Tre Kronor kommer att få möta i kvartsfinalen. Hemmanationen är obesegrade så här långt i mästerskapet, och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
3: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt, och en målvakt ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
4: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
5: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi

0: möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
1: Reporter där var William Valdetoft. Tre Kronor vann den sista gruppspelsmatchen igår mot Slovakien. En match där unge stjärnan Anton Frondell slog till med sitt första mästerskapsmål.
2: Ja, men allt är kul med första målet såklart. Och skönt också att rädda upp misstaget på deras första mål när jag tappade pucken. Så kändes som jag gav tillbaka till laget lite.
1: Kvartsfinalen mot Schweiz spelas imorgon klockan 20:08 och du kan följa Radiosportens sändning i P4 och appen Sveriges Radio. Över till fotboll. Barcelonas mest framgångsrika målskytt genom tiderna, Alexia Putellas, lämnar klubben efter 14 säsonger. Totalt blev det 507 matcher i klubben där hon hann med att ta 38 titlar, varav den sista så sent som i helgen när man besegrade Lyon i Champions League-finalen. Vilken hennes nya klubbadress blir är ännu inte bekräftat och hon ska tackas av redan ikväll när Barcelona tar emot Real Sociedad på hemmaplan.

0: Miss Li Dansa med mig själv. Det är ju färre unga som väljer lantbruket, men 22-åriga Edvin i Fintresk gör tvärtom. Han har ju tagit över familjens mjölkgård ett par mil norr om Byske som har funnits i släkten i generationer. Och reporter Jonathan Stålhös, du är där. Ser du några kossor?
1: Jag ser och hör storm mitt ibland om, kan man säga. Det är några som är närmast här mig som jag blev varnad av Edvin här att de kanske sträcker ut en tunga och slickar den på mig om jag står lite för nära. De undrar om de tror att jag har lite mat. Eller vad säger du, Edvin, när de samlas så här som de gör just nu? Är de lite intresserade av något?
2: Ja, de är väl mest intresserade av oss. De är inte så vana vid att det är annat folk än gårdfolket här.
1: Så lite nyfikenhet även från korna. Men vi är alltså på Sundgården här i Fintresk. Edvin Sundqvist, du är en delägare på gården. Och det som sticker ut lite grann, du är en ung lantbrukare. Du har valt att ta över här familjegården. Vad var det som gjorde att du tog det steget?
2: Ja, men det har stått lite stilla här ett tag och det började vara dags att investera lite grann. Och det är ju roligare för banker att få låna ut och så här till en ung istället för en... Ja, men medelåldern på en lantbrukare är väl 60 plus, så att få låna ut till en 20-åring var väl roligt. Och sen så var det inte så konstigt att jag var redan med så pass mycket, att ta steget och vara delägare var inte så stort. Så det var liksom inget att fundera på.
1: Det låter som en ganska praktisk ett synsätt liksom, att se på det. Men liksom, för din egen del, vad är det som lockar med att som fortsätta jobba inom lantbruket?
2: Ja, men det är ju att få hålla på med djur, hålla på med växtodling och maskiner. Och, nej, men jag har liksom aldrig hållit på med något annat, så jag tycker att det är väldigt kul.
1: Radiolyssnarna hör inte hur det är med ena handen du viftar undan en närgången ko här samtidigt som du pratar. Men om man ska se till din bakgrund här, alltså familjen, de har ju drivit den här gården, lantbruket i generationer. Har det alltid varit som självklart för dig att föra vidare det här?
2: Faktiskt inte. Ofta är det ju så att den, ja, sonen i familjen har liksom tänkt hela livet att han ska ta över. Men för mig var det som att ja, men jag har väl tyckt att det var roligt och sådär, men det var först när jag började på gymnasiet, då gick jag naturbrukslinjen och det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat, utan det är mjölkbonde jag vill vara.
1: Och du har ju också nyligen prisats ett ungdomsstipendium från Hushållningssällskapet, det här har tidningen Norran rapporterat om. Och i motiveringen så står det bland annat att du fick det här för, citat, din strävan att genom utbildning möta framtida kunskapsbehov inom de gröna näringarna i norra Sverige. Hur kändes det att få det stipendiet?
2: Ja, men det vart man ju ganska förvånad över när man fick faktiskt. Det är inte varje dag man får sådana priser.
1: Nu är det inte bara du som börjar få en slicka på benet. Vi har en svart ko som kommer att nosa lite grann på benet här. Men om man ser till förutsättningarna för bönder. Du pratade om det tidigare, liksom, så här, möjligheten att ta ett lån till exempel. Det har ju varit svårt under många år. Så hur ser du på liksom, dina ekonomiska möjligheter framöver?
2: Ja, men nu kommer det att funka. Jag ser inte mörkt på framtiden. Men samtidigt, det kommer väl inte att bli rik. Det är väl inte därför man gör det här, utan det är för att det är det här livet jag vill leva. Och det är en livsstil som många brukar säga.
1: Och nu börjar morgonen. Vad väntar härnäst på gården nu?
2: Ja, men jag ska väl börja med att mata lite kalvar och sen börja blanda foder åt de större djuren också.
1: Tack så mycket för det, Edvin Sundqvist. Alltså då lantbrukare och korna här som kommer att sniffa på någon tid. Ja, Cecilia, det är trevligt att vara i en bondgård.
0: Ja, men jag har ju det. Hur många kossor är det omkring dig?
1: Ja, nu fick jag ju frågan hur många kossor det var. Du sa det just innan intervjun, ett 60-tal var det så?
2: 60 mjölkande och cirka då totalt med ungdjur och alltihop 150-160.
1: Ja, så en ganska bra bondgård får man ju säga.
0: Du får ta dig en liten rundtur, reporter Jonathan Stålhös på plats i Fintresk.

Michael Jackson, Man in the Mirror här i P4 Västerbotten. Vi får ju höra här under morgonen att NASA nu planerar en permanent bas på månen. Och tanken är då att astronauter ska kunna bo där någon gång efter 2030. Ja, jag läser här på TT att det här arbetet då ingår i Artemis-programmet. Och enligt AP har NASA redan beställt landare, farkoster och drönare. Och den här då infrastrukturen, ja, som elnät och sådär, det ska börja byggas då från 2029. NASA-chefen Jared Isaacman säger att basen då också ska ha drönare placerade i utkanten då, och det ska vara som någon slags gränsmarkering mot andra då länders eventuella farkoster till månen. Det var ju under våren som astronauter gjorde en resa runt månen inom då Artemis 2, och 2028 så hoppas då NASA att man ska kunna landa på månen igen. Ja, det blir alltså lite mer månturer framöver, planeras det i alla fall.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg, sång till min bästa vän.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
4: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
3: Så att andra i flocken kan komma och krama om igen.
4: Ja, kanske.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar ju på P4 Västerbotten och det börjar närma sig nyheter ifrån Ekot här. Men först så tänker jag att vi lyssnar på lite Robbie Williams.

0: Feel med Robbie Williams. Och nu nyheter från Ekot.
1: Försäkringskassan öppnar nu för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men experter menar att det här riskerar att röja svenska medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen, visar Ekots granskning. André Katry är IT-säkerhetsexpert med erfarenhet från flera myndigheter.
2: Du kan inte skydda din information lite. Det är ungefär som att vara lite gravid. Det går inte.
3: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
4: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns.
5: Vilken är den allvarligaste risken tycker du?
4: En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
3: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månads mätning som indikator opinion gjort för Ekot. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef i Indikator.
6: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna de måste gå framåt här och det är väl ja, någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få fyra nya år. Det är helt klart.
7: Liberalerna får 2,0%, en minskning med 0,4 procentenheter sedan förra månaden och är långt under 4%-spärren till riksdagen. Till valet den 13 september behöver Liberalerna vinna tillbaka cirka 150 000 väljare för att inte åka ur. Det kommer också bli svårt att få stödröster från övriga Tidöpartier, säger Per Oleskog Tryggvason.
6: Vart ska de här stödrösterna komma ifrån? Kristdemokraterna de ligger precis över 4% och Moderaterna de är nu statistiskt säkerställt mindre än Sverigedemokraterna. Och det är inte en bra förutsättning för att kunna strössla med stödröster.
7: Oppositionen står alltså stark enligt mätningen. Tidöpartierna ligger alltså under med nära 10 procentenheter. 44,2% mot 53,9% för oppositionen.
1: Erik Ridderstolpe, reporter. Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025 och trenden håller i sig även i år. Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.
8: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 000 för taxiresan.
9: Ett vanligt problem är att resenärer missuppfattar prisskyltningen på taxibilar som ett maxpris för en resa på en specifik sträcka istället för ett jämförpris.
8: Och sen när man väl kommit fram till sin destination så händer det då att det blir mycket, mycket dyrare än man förväntat sig.
9: Anmälningar som kommit in till Konsumentverket visar även på problem med uppsökande försäljning vid flygplatser där avtalslösa företag raggar kunder, ibland med osanna påståenden om till exempel inställda tåg. Kalle på Djurgården i Stockholm känner igen sig i att taxibolagen blivit mer oärliga.
10: Jag tycker man såg det där från början på Arlanda, men nu är det i hela stan. Liksom. Det är ju skyltat på alla bilarna, men man tänker inte på det när man ska någonstans som man ofta är man sen och sådär, man bara hoppar in och det är det de tjänar pengar på.
1: Reporter Jakob Eriksson. Nu på morgonen har det avslöjats vem lyssnarna har valt ut till sin sommarvärd i årets Sommar i P1. Det blir brandmannen Robin Larmerus som bland annat kommer berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina. Och så här säger han själv om utnämningen.
11: Det är en stor ära att få bli lyssnare sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat. Och jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom linsen av en brandman. Och Det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv, så blir det ganska lätt att göra det.
1: Sa Robin Larmerus som sommarpratar den 22 juli.
0: God morgon säger jag till dig som lyssnar på P4 Västerbotten den här onsdagen. Idag med mig Cecilia Arvidsson, Anna Nyberg med koll på nyhetsläget och reporter Jonathan Stålhös på en mjölkgård i Finträsk. Ja, vi träffar 22-åriga Edvin där. Han går ju mot trenden. Det är ju många bönder som är äldre. Men Edvin, han har valt att ge sig in i yrket och är nu då delägare på den här gården som har gått i släkten i generationer. Vi ska tillbaka dit om 10 minuter ungefär. Men nu först så säger jag god morgon till trafikreporter Maja Nilsson, trafikredaktionen. Hur är läget på vägarna just nu?
12: Ja, men det ser fortsatt väldigt bra ut den här morgonen. Inga större akuta störningar eller olyckor som är inrapporterade, utan det rullar på fint. Skulle det läget ändra sig, då är man välkommen att ringa och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Amy Winehouse med Rehab här i P4 Västerbotten. Och idag så inleds ju rättegången mot den skolanställda mannen i Umeå, eller hur, Anna Nyberg?
1: Ja, men precis. Det handlar ju då om en man som misstänks ha smygfotat nakna pojkar på skolan där han jobbade. Och de flesta av brottsmisstankarna har han erkänt, bland annat då att han tagit bilder på pojkarna i omklädningsrum och i simhallen. Och jag tänker att vi ska lyssna på vad Sara säger, som arbetade som lärare i 2 år med den här mannen. Och den här mannen var ju då ett extra stöd under lektionerna. Hon säger så här.
2: Jag blev ju arg och besviken, såklart. Sen blir man ju själv väldigt ledsen att man inte märkt någonting. Alltså det känns ju jättehemskt att man inte kunde hjälpa de här barnen.
0: Och så kom ju beskedet att kollektivtrafiken blir billigare igår, en stund i alla fall.
1: Exakt, det är ju en stund. Kan det vara en valstund, höll jag på att säga. Men det är ju då mellan juli och december så kommer man att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken, beslutade regeringen igår. Men ja, Anna Sundelin, hon bor i Åmsele och hon är glad för det här. Hon tycker att kollektivtrafik ska vara billigare. Men samtidigt så finns det inte så mycket tillgång till det. Så jag kan tänka att vi lyssnar vad hon säger.
3: Det går en buss på morgon 7:10 och sen kommer det en buss tillbaka hit 3:30 och en buss hit 4:30. Det är skolbussar då, så att när det är lov och sånt så går det ju inga bussar alls. Då tar vi oss ingenstans.
0: Säger alltså Anna Sundelin från Åmsele. Sen är reporter Jonathan Stålhös, du är på plats bland kossor i Finträsk.
4: Så är det på Sundgården hemma hos Edvin Sundqvist, som alltså är en sån som lite kan gå mot trenden. En ung lantbrukare som nu har tagit över familjegården. Och det är en ganska idyllisk start på morgonen, kan jag säga. Cecilia tittar ut genom fönstret och ser man liksom gröna läggdor. Vi har ju själva sjön Finträsk. Och så sen här inne då, inne i den här laggården, där är kalvarna. Så nu har de precis fått mat av Edvin här, och det är liksom lugnet som lägger sig igen när de hugger in i spiltorna. Vi ska prata mer med Edvin här om en liten stund.
0: Tillbaka till Jonathan Stålhös och Edvin Sundqvist om en liten stund alltså.
5: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Kimberly med Eternity som hon ju tävlade med i Melodifestivalen. Kimberly är ju från Skellefteå och vi ska till ett annat ställe i Skellefteå kommun i alla fall, till Sundgården i Finträsk norr om Byske. Där har 22-åriga mjölkbonden Edvin tagit över gården. Och reporter Jonathan Stålhös, du är där. Har du fått något mer koslick?
1: Jag har klarat mig från flera koslick, men de är ju mer upptagna med mat nu kan man säga. Vi är ju i den, var det en mindre av två lagor där, var det så?
2: Jajamän, gamlagorn som vi kallar den. Ja.
1: Och här var det framförallt kalvarna.
2: Kalvar och lite sinkor. Ja.
1: Och jag tänker så här, klockan är ju nu strax efter 7 på morgonen. Nu var du lite uppsparkad tidigare för att radion kom och hälsade på. Men sen under tiden som vi har lyssnat på Kimberly så har du varit igång och utfodrat. Du har rengjort här i spiltorna. Så här, hur är en morgon på bondgården skulle jag säga?
2: Ja, men det är ungefär som du beskriver. De ska ha mat och det ska rengöras och sen så ska det rengöras lite mer. Och så. Det händer inte så jättemycket saker rutinmässigt, utan det är det egentligen.
1: Det är någon som ropar på oss där borta. Ja. Ja. Men så hur skulle jag säga, liksom, så här, man har ju lätt en bild av att lantbrukare liksom är uppe verkligen med tuppen, men klockan 7 ser du, det är en lagom tid för dig att börja.
2: Ja, men det är ju den här mjölkroboten som gör det möjligt för oss att vara uppe så sent, eller vad man ska säga. De som mjölkar manuellt fortfarande, de är nog ofta uppe före 5. Mm. Men jag tycker att det är skönt. Jag är egentligen ingen morgonmänniska, så att kunna vakna 7, det är ganska lagom.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Det sätter lite mer att säga, lite mer krävande kanske om man varje dag ska vara uppe i otan den tiden.
2: Jo, men det finns ju en anledning att mjölkrobotarna blir mer och mer vanliga. Det är väldigt slitsamt att mjölka manuellt.
1: Vi har ju pratat tidigare om att det faktum att du är en lantbrukare som går lite mot trenden. Du är ung, har tagit över gården här. Och det här är ju en gård som har funnits i din familj i generationer. Ska jag beskriva den? Hur tänker du kring att som föra det här vidare, det som din pappa och farfar har gjort för dig?
2: Ja, men det känns ju som bra i hjärtat att få veta att det farfar har gjort hela sitt liv och det pappa har gjort hela sitt liv, att det ska få fortsätta att finnas. Och sen så hoppas jag någonstans framåt att det ska finnas någon som vill ta efter mig också. Och föra den här facklan vidare i Finträsk så att säga.
1: Vet du hur länge den här gården har funnits i liksom, familjens ägo?
2: Jag är så dålig på det där med historia egentligen. Men det är åtminstone farfars far har varit här.
1: Men jag tänker också här, när den har funnits i familjen i så pass många generationer, har det någon gång känts kravfyllt att liksom så här, jag måste göra det här, annars vad blir det av det annars?
2: Nej, inte för min del. Jag har förstått att vissa har känt den pressen, men det här har verkligen vuxit fram naturligt för mig. Alltså jag känner inte alls att det är något jag måste göra, utan det är något jag vill göra.
1: Så går det att beskriva vad som är liksom det som du gillar mest med att vara mjölkbonde?
2: Jag tror att det är problemlösningen. Jag är en sifferkille. Jag tycker om att vrida och vända på saker och se, kan man göra det här lite bättre? Kan man göra det här lite bättre? Och ja, men se när det blir bättre helt enkelt.
1: Ja, vi får se vad vi ska göra bättre idag. Vi ska ta och släppa dig så får du fortsätta med arbetet på riktigt och inte bara babbla i radio. Tack så mycket Edvin Sundqvist, lantbrukare här på Sundgården i Finträsk.
0: Och tack, reporter Jonathan Stålhös. Pretenders här med Brass in Pocket.

Pretenders med Brass in Pocket här i P4 Västerbotten. Där om några minuter blir lokala nyheter här. Då har vi mer om den här rättegången mot den skolanställda mannen i Umeå som drar igång idag. Han misstänks ju bland annat för att ha smygfotat nakna pojkar på skolan. Och läraren Sara Davidsson är kritisk mot rektorns agerande. Mer om det i lokala nyheter om en stund. Här The Beach Boys med Kokomo.

0: The Beach Boys och nu Ekominuten med Christian Lönner.
1: Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sen facket röstat ja till ett nytt avtal. Strejken hade kunnat få stora konsekvenser för den globala försörjningen av minneschip som används i allt från telefoner till elfordon och datorer. Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, det skriver Socialstyrelsen i en utvärdering. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
2: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
1: Under de första 4 månaderna i år har nybilsregistreringarna i EU stigit med 4,2% enligt det europeiska branschorganet ASEA. Eldrivna bilar stod för 19,7%.

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull. Lokala nyheter nu. Idag så börjar rättegången mot den skolanställde mannen.
1: Och det finns brister i hur revisorerna i Nordmaling skött upphandlingar. Idag inleds rättegången mot den skolanställde mannen i Umeå som bland annat misstänkt ha smygfotat nakna pojkar på skolan. Läraren Sara Davidsson är kritisk mot rektorns agerande.
2: Jag tycker att det är dåligt hanterat och jag är besviken på att rektorn inte tog tag i det direkt.
3: I två år arbetade Sara med mannen som var ett extra stöd under lektionerna. Hon berättar att mannen ofta var ensam med eleverna och hade tät kontakt med vissa på sociala medierplattformen Snapchat.
2: Jag tycker inte att det är lämpligt.
3: Men var det någonting som du sa till honom då att du inte tyckte att det var lämpligt?
2: Nej, det var det inte, tyvärr.
3: Förra sommaren larmade personal till ledningen att mannen lekte med ett barn som satt gränslig i hans knä. Och i november såg en annan anställd på skolan att mannen pussade ett barn i ansiktet. Hon berättade det för rektorn och kontaktade sen polisen själv.
2: Det borde vara rektorn som kontaktat. Så läraren kontaktar ju rektorn och sen ska ju rektorn göra en polisanmälan. Det är ju det som är arbetsgången.
3: I samband med polisanmälan stängdes mannen av, men enligt Sara sa rektorn till föräldrarna att han var sjukskriven. Sara har lämnat skolan då hon upplever att ledningen inte har stöttat och lyssnat på henne. Mannen åtalas för bland annat grovt sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Han har erkänt de flesta brottsmisstankarna, som att han har tagit bilder på pojkar i omklädningsrum på skolan och simhallen.
2: Jag blev ju arg och besviken såklart. Sen blir man ju själv väldigt ledsen att man inte märkt någonting. Alltså det känns ju jättehemskt att man inte kunde hjälpa de här barnen.
3: Umeås utbildningsdirektör Ann-Kristin Gradin säger att hon inte kommenterar medarbetare. Upplever du att Umeå kommun har brustit i sin hantering av det här?
4: Rättegången blir ju en viktig del för att också samla upp de lärdomar och om det finns brister.
1: Och vi har sökt rektorn. Reporter Emma Garsson. Revisorerna har hittat flera brister i hur Nordmaling sköt sina inköp och upphandlingar och konstaterar att kommunstyrelsen inte har haft full koll.
5: Bedrövligt för de är ju folkvalda i kommunstyrelsen för att de ska sköta Nordmalings kommun helt enkelt.
6: Det säger Hardy Eriksson, socialdemokrat och ordförande i kommunrevisionen. P4 Västerbotten kunde i januari avslöja att Nordmalings kommun köpt elarbeten för över 7 miljoner kronor från en firma som ägs av det centerpartistiska kommunalrådet Madeleine Jakobssons man utan upphandling. Kommunen skulle visa sig ha köpt varor och tjänster av flera olika företag för 70 miljoner kronor sedan 2012. Alla utan avtal visade P4s granskning.
7: Lagar ska följas och det är klart att det inte är bra det här.
6: Kommunrevisionen inledde en granskning som nu pekar på att kommunstyrelsen inte haft full kontroll eller styrning på inköp och upphandlingar. Gamla och ålderdomliga dokument har styrt, fel personer har haft beslutsrätt, fakturor har varit otydliga och svåra att kontrollera och Nordmalings kommun har saknat en lista över de avtal som finns. Något som kommunen nu arbetar med, sig kommunalrådet Madeleine Jakobsson.
7: Men det är ju som sagt ett arbete som är igång och ett arbete som vi jobbar väldigt intensivt med.
1: Reporter Andrea Gilder.
0: Då tittar vi lite på vädret där det blir växlande molnighet med tidvis rätt täta moln och en eller annan regnskur. Fram på eftermiddagen så blir det mer sol. Temperaturer 10-15 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar.

0: till 10 här i P4 Västerbotten. Nu är det dags för Radiosporten med Tova Strömberg som bland annat ska handla om stundande dramatik.
1: Vi tar och börjar med hockey, för nu står det klart vilka som blir Sveriges nästa motståndare i pågående mästerskap.
2: Det blir Schweiz i kvartsfinalen för Tre Kronor här på Hockey-VM. Expert Johan Garpenlöv, vad är det för typ av match som väntar?
3: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
4: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
5: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att nej, det är guld eller inget.
1: Reporter där var William Valdetoft. Det blev till slut 4-2 till Tre Kronor igår i den sista gruppspelsmatchen mot Slovakien. Och efteråt så var det just Hellberg som hyllades lite extra.
6: Vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
7: Magnus Hellberg, hur var den här dagen?
5: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt när vi lyckades med det som vi

0: bestämt oss för innan matchen.
1: Första 10 minuterna, tänkte du då att det här kommer bli en lång dag med tanke på hur slagarna tryckte på mot er och mot dig?
0: Nej, som målvakt vet man att man kan bara spela det som kommer emot en. Vi visste att de skulle komma ut hårt.
2: Reporter Johan Bengts. Vi stannar kvar i hockeyn där Vegas är klart för Stanley Cup-final efter 4 raka semifinalsegrar. Rasmus Andersson och William Karlsson besegrade under natten Gabriel Landeskog. På förhand favorittippade Colorado med 2-1. Nu väntar antingen Carolina eller Montreal i finalen.

0: Chapel Roan, Good Luck Babe här i P4 Västerbotten.
1: Har du ett nyhetstips?
2: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäklig.
1: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
3: Väldigt ofta så känns det ju bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
1: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.
0: Ja, tack snälla alla ni som tipsar oss. Stora delar av Europa har ju just nu en kraftig värmebölja. Det är över 400 nya värmerekord som har slagits bara i Frankrike. Jag läser här på TT att det i London uppmättes 35,1 grad, ett nytt då brittiskt majrekord. Och BBC rapporterar också om att minst då 5 väderrelaterade dödsfall, flera av de här ska ha varit drunkningar. Värmen stör också tågtrafiken, har orsakat bränder, det här enligt Sky News. Och även Irland och Wales har fått nya rekord. I Frankrike så sattes över 400 lokala rekord på en dag, alltså värmerekord, under tisdagen, alltså igår. Meteo France säger att topparna de närmsta dagarna kan nå 38-39 grader och lokalt kanske 40. Och även i Frankrike har det ju rapporterats om dödsfall, 7 stycken kopplade till den här värmen. Paris har förlängt öppettider i flera av parkerna för att folk ska få lite svalare platser att vara på. Senare i veckan så väntas Spanien upp mot 38 grader och i vissa delar av Italien så har man också då begränsat utomhusarbete på grund av det här. Den här värmeböljan ska ju bero på en värmekupol som heter det, eller som det heter, där då varm luft från norra Afrika har fastnat under ett starkt högtryck helt enkelt. Och forskare säger ju att klimatförändringarna gör extrema värmeperioder vanligare och också mer då intensiva och att Europa värms upp snabbare än många andra delar av världen. Det här läser jag på TT. Clean Bandit och Jess Glynn, Rather Be.

0: Rather Be heter låten, artisterna Clean Bandit och Jess Glynn. Höga hyror och en ökad näthandel, ja men det här har ju lett till att många butikslokaler står tomma i stadskärnor, rapporterar P4 Norrbotten. Och i Piteå, där stänger Elisabeth sin butik efter 44 år, det här när ekonomin inte längre går ihop.
1: Det går ju inte plus och jag kan ju inte jobba utan lön.
2: Tjena, det var länge sedan.
3: När Elisabeth låser upp på morgonen står kunder redan och väntar. Hon kan många vid namn och storlek, men ekonomin går inte ihop.
1: Här ska betalas då hyran och ska betalas el, telefon, varorna ska betalas. Så här är ju mycket som kostar pengar.
3: Förra året var det rekordmånga konkurser inom detaljhandeln enligt Tillväxtverket. Över 1000 stycken och det är mer än något annat år sedan 2009. Och för många handlare har hyrorna stigit kraftigt efter pandemin. Många butiker har avtal där hyran följer ett index, alltså den allmänna prisutvecklingen. Cecilia Hermansson är forskare i fastighetsekonomi och finans på KTH och ordförande i Handelns ekonomiska råd.
4: Det blev en perfekt storm för många handlare att både få högre hyror och lägre omsättning.
3: Jens Pilblad, bostadspolitisk expert på organisationen Fastighetsägarna, säger att hyresnivåerna hänger ihop med ökade kostnader för drift och underhåll. Och enligt honom är en tom lokal inte bra för fastighetsägaren, men att det ibland kan vara bättre att vänta än att fylla en lokal snabbt med en verksamhet som riskerar att bli kortvarig. Ibland väljer fastighetsägarna att hellre hålla lokalen tom än att sänka hyran, bland annat för att inte värdet på fastigheten ska sjunka. Inte bra enligt Elisabeth Elmsäter-Vegsö, näringspolitisk expert på organisationen Svensk Handel.
5: Det sker både i stora och i små städer och det tycker vi är väldigt oturligt.
3: I Piteå fortsätter kunderna trilla in, men i augusti låser Elisabeth för sista gången.
1: Först ska jag ha semester några veckor, för det har jag inte haft på många år.
0: Reporter Pontus Johansson på P4 Norrbotten och Erika Sundén Ekot. Det här med att många butiker står tomma i stadskärnorna, ja, men det är ju ett problem som delas med många andra städer. Kommunen då i Piteå, de har försökt att göra något åt det här. De har anställt en etableringsansvarig för att stärka butikshandeln. Företagaren Linda Isaksson som är med i projektet Handelsutveckling i Piteå säger: handeln som tidigare lockade folk in till stan har allt mer flyttats ut till digitala plattformar. Ja, och nu har ju då alltså Piteå kommun anställt en etableringsansvarig för att, ja, men stärka butikshandeln och hjälpa butiker att etablera sig, skapa kontakter och få handeln att stanna kvar i kommunen. Det här rapporterar P4 Norrbotten.
6: Det här är P4 Västerbotten.
7: Sveriges Radio.

Elton John med Your Song här i P4 Västerbotten, där jag, Cecilia Arvidsson, håller i sällskap den här morgonen tillsammans med nyhetsredaktör Anna Nyberg och reporter Jonathan Stålhös. Om bara några minuter här så blir det nyheter från Ekot. Tänker att vi kör lite Cassiopeia fram tills dess.

0: Cassiopeia, I can't get enough. Nu är Ekot klockan 8 med Christian Lönner och vi hör hur det går för riksdagspartierna.
1: Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter. Det visar maj månadsmätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Liberalerna ligger fortsatt klart under riksdagsspärren på 4 procent. I Indikators mätning minskar partiet med 0,4 procentenheter och får 2 procent. Sverigedemokraterna befäster samtidigt sin ställning som näst största parti med 20,4 procent. Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om vad han tycker är viktigast i den här mätningen.
2: Ja, det är just att Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge där de verkligen skulle behöva knappa in. Och sen är det att bekymren fortsätter för Liberalerna med väldigt svaga siffror och att Sverigedemokraternas övertag över Moderaterna växer.
3: Oppositionspartierna, S, V, C och MP får ju tillsammans sitt högsta stöd sedan september förra året. Deras försprång ökar och de leder ju nu med nästan 10 procentenheter. Hur allvarligt är det för Tidöpartierna?
2: Ja, det är besvärligt psykologiskt. Valet närmar sig och medlemmarna och de aktiva som ska sköta valarbetet, de behöver se en vändning. Och det är ingen liten upphämtning nu som det blå blocket behöver göra, utan det är en ovanligt kraftig upphämtning som behövs.
1: Sa Fredrik Furtenbach till Pia Fridén i P1-morgon. En ny statlig utredning väntas idag presentera nya förslag på hur Sverige ska kunna nå klimatmålen 2030. Som Ekot tidigare har kunnat berätta så kommer förslagen bland annat innefatta höjd reduktionsplikt och en skattehöjning på drivmedel. I Norge har 100 000 unga norrmän helt slumpmässigt lottats ut för att under 5 år få lägre skatt. Experimentet ska visa om skatteavdrag på arbete motiverar unga att arbeta mer. En av dem som nu ska betala mindre skatt är 26-årige Max Aven i Oslo.
4: Och så loggade jag mig in och så checkade jag det själv och då var jag lite sån, oj, här var det, här lyste det grönt.
5: När jag loggade in på Skatteverkets sajt började plötsligt lysa grönt, berättar Max Aven. 5 år framöver kommer han få lägre skatt. Max är en del av ett enormt experiment där 100 000 norrmän mellan 20 och 35 slumpats ut. Ett experiment beställt av finansminister Jens Stoltenberg och det ska svara på om ett jobbskatteavdrag är något som kan motivera fler unga att arbeta. Jobbskatteavdrag finns redan i flera länder, i Sverige sedan 2007, men forskningen kring om det är ett effektivt verktyg är bristfällig enligt Simon Markusen, chef för Frisch-centret för samhällsekonomisk forskning och den som leder själva forskningen kring jätteexperimentet.
6: Det är inte så lätt att måla effekterna av detta här, när alla får det på en gång.
5: Det blir enklare när bara vissa får. David Rasmusson, Oslo.
1: Det blir ingen strejk vid sydkoreanska Samsung sedan facket röstat ja till ett nytt avtal. Strejken hade kunnat få stora konsekvenser för den globala försörjningen av minneschip. Den nya ledaren för Hamas militära gren uppges ha dödats i en israelisk attack igår. Ledaren dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gazastad, uppger källor inom den terrorstämplade rörelsen till Hamas-kopplade medier i Gazaremsan. Och så ska det handla om den amerikanska rymdstyrelsens NASAs planer på en permanent bas på månen.
7: The crew of Artemis 2, now bound for the moon. Så här pampigt lät den när NASA presenterade sina planer på en bas som ska byggas vid månens sydpol. Basen ska möjliggöra långvarig närvaro på månen, bidra till vetenskapliga genombrott och fungera som en språngbräda för framtida bemannade resor till Mars. Det sa Lori Glaze som ansvarar för utveckling av forskningssystem på NASA.
8: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther and how we prepare for Mars.
7: Platsen vid månens sydpol är vald eftersom den erbjuder solljus för energi och frusna vattenreserver i skuggade kratrar. Resurser som kommer att bli avgörande för framtida baser. Projektet byggs stegvis. Först med hjälp av robotar och tester fram till 2029. Därefter en enklare bosättning med människor omkring 2030. och på längre sikt en fullt fungerande bas med kontinuerlig bemanning på månens yta. Peder Gustafsson i Boston.
1: Och med denna utblick till månen avslutar Ekot sin sändning klockan 8 med Christian Lönner i studion.
0: Du lyssnar på P4 Västerbotten den här morgonen med mig, Cecilia Arvidsson. Och där rättegången inleds mot en skolanställda man i Umeå som bland annat misstänks för att ha smygfotat nakna pojkar på skolan. Reporter Emma Garzon är på plats vid rättegången idag. Nu först så tar vi en titt på trafikläget. Jag har med mig reporter Maja Nilsson på trafikredaktionen. Hur är trafikläget just nu?
9: Ja, men det har sett väldigt fint ut och det verkar hålla i sig. Inga större akuta störningar som rapporterats in, utan det rullar på bra helt enkelt den här morgonen. Skulle det ändra sig och ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444. Oh, yeah.

0: Bruno Mars, I Just Might här i P4 Västerbotten. Igår så kom ju beskedet att kollektivtrafiken blir billigare, eller hur, Anna Nyberg?
1: Men det stämmer. Man kommer att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken i juli, och så kommer det att gälla då fram till december. Och huruvida det är valfjäsk eller inte får man väl ställa sig själv frågan. Men många tycker att det här är väldigt bra. Till exempel tycker Anna Sundelis från Omsele att det är bra. Däremot så ser hon problemet med att det kanske är svårt att nå kollektivtrafiken på glesbygden.
2: Det går en buss på morgon 7:10. Och sen kommer det en buss tillbaka hit 3:30 och en buss hit 4:30. Det är skolbussar då, så att när det är lov och sånt så går det ju inga bussar alls. Då tar vi oss ingenstans.
0: Och vi har varit på besök här under morgonen. 22-åriga Edvin går ju mot lantbrukstrenden. Vad handlar det om?
1: Ja, jag kollade upp lite statistik snabbt och medelåldern bland mjölkbönder är typ 55 år. Edvin däremot, han är 22 år och han har då en mjölkgård i Finträsk. Och det är efter att han har tagit över familjens mjölkgård. Men det har inte alltid varit en självklarhet för honom att ta över.
3: Faktiskt inte, men för mig var det som att jag har väl tyckt att det var roligt och sådär, men det var först när jag började på gymnasiet, då gick jag naturbrukslinjen och det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat, utan det är mjölkbonde jag vill vara.
0: Och så är det också lite spekulationer det här efter en hälsokontroll. Vad är det här för någonting?
1: Ja, men en viss mans hälsokontroll kan man väl ändå säga. Det var Donald Trump som igår hade sin årliga hälsokontroll. Och DNs Carl Dahlén, han spekulerar hur det verkligen står till med presidenten. Enligt Trump själv så är han i utmärkt skick. Men oberoende läkare ser flera anledningar till att ifrågasätta statusen på honom. Och spekulationerna växer på sociala medier efter att man bland annat sett bilder på blåmärken på händerna och att benen ibland svullnar upp.
0: Det känns som att det alltid blir lite så här kring amerikanska presidenter. Det var ju samma sak med Joe Biden som också var lite till ålderns höst.
1: Det var ju mycket om det här med att han tyckte slumra till under.
0: Just det, ja, det känns som att det ofta blir lite så här.
1: Det är väl så, och det snackas väl mycket. Det kanske är någonting man får räkna med när man är president. Och kanske är det inte så konstigt att benen ibland svullnar upp när man närmar sig 80, som Trump faktiskt gör.
0: Tack så mycket, Anna Nyberg. Fler nyheter finns i vår app Sveriges Radio.

0: Atomic Swing, Stone Me Into the Groove.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Amy MacDonald, This is the life.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 31 30 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Jag läser här på SVT att Storbritannien nu stoppar cigarettförsäljning. Det här för alla som är födda 2009 eller senare. Och det här betyder ju att den här gruppen aldrig kommer få köpa tobak eftersom då åldersgränsen höjs lite varje år. Samtidigt så skärps också reglerna för e-cigaretter och alltså så vapning. Så får regeringen också då större möjlighet att styra det här med smaker, hur produkterna får se ut och sådär. SVT har pratat med Arpana Verma som är professor i folkhälsa och epidemiologi vid universitetet i Manchester. Och hon säger detta är en fundamental lagstiftning där vi kan få stopp på rökning för en yngre generation. Men där vapning ändå kan fungera som ett alternativ för den som vill sluta röka tobak. Men det är inte alla som är övertygade om att den här lagen kommer att fungera. SVT har pratat med flera i Manchester som gillar tanken på att unga inte ska börja röka, men undrar då hur stor skillnad det här kommer göra i praktiken. Elsie Hehir är 19 år och hon säger: jag tror att färre i min ålder hade rökt om det inte gick att köpa lagligt, men det är inte så många som röker. Vapning är mycket vanligare. De har också pratat med Grace Ward som säger: när jag var yngre och du ville få tag i alkohol trots att du inte var 18 så fick någons syskon hjälpa dig. Så antagligen kommer vi bara få se den sortens saker, säger alltså Grace Ward. Ja, vi får se hur det blir nu efter att Storbritannien i alla fall stoppar cigarettförsäljning för alla som då är födda 2009 eller senare, rapporterar alltså SVT. Natasha Bedingfield. Unwritten heter låten.

0: Nu får vi Ekot på en minut med Christian Lönner.
1: Antalet anmälningar till Konsumentverket om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats från 2024 till 2025, och trenden håller i sig även i år. Maja Lindstrand är jurist på Konsumentverket.
2: Det är inte ovanligt att konsumenter anmäler till oss att de har tagit en taxi från till exempel centralen inne i Stockholm ut till Arlanda och fått betala uppemot 4-5 tusen för taxiresan.
1: Den nya ledaren för Hamas militära gren Mohammed Odeh uppges ha dödats i en israelisk attack igår. Ledaren dödades tillsammans med sin fru och sina söner i Gazastad, uppger källor inom den terrorstämplade rörelsen till Hamas-kopplade medier. I Laos har 7 personer varit fast i en översvämmad gruva sedan förra veckan efter kraftiga regn. Räddningsdykare försöker nu ta sig fram genom trånga, vattenfyllda tunnlar i jakten på de försvunna.
0: Tack för det, Ekot och Christian Lönner. Här i P4 Västerbotten, då blir det lokala nyheter snart. Först John Mayer.

0: John Mayer, New Light här i P4 Västerbotten. Nästan 14 000 personer måste nu betala tillbaka studiemedel därför att de har tjänat mer än sitt fribelopp under 2024 enligt ett pressmeddelande från CSN. Nu ska vi få lokala nyheter här i kanalen. Idag så börjar ju rättegången mot den skolanställde mannen.
1: Och det finns brister i hur Nordmaling sköt sina inköp och upphandlingar.
0: Klockan är 8:30.
1: Idag inleds rättegången mot den skolanställde mannen i Umeå som bland annat misstänkt ha smygfotat nakna pojkar på skolan. Läraren Sara Davidsson är kritisk mot rektorns agerande.
2: Jag tycker att det är dåligt hanterat och jag är besviken på att rektorn inte tog tag i det direkt.
3: I två år arbetade Sara med mannen som var ett extra stöd under lektionerna. Hon berättar att mannen ofta var ensam med eleverna och hade tät kontakt med vissa på sociala medierplattformen Snapchat.
2: Jag tycker inte att det är lämpligt.
3: Men var det någonting som du sa till honom då att du inte tyckte att det var lämpligt?
2: Nej, det var det inte, tyvärr.
3: Förra sommaren larmade personal till ledningen att mannen lekte med ett barn som satt gränslig i hans knä. Och i november såg en annan anställd på skolan att mannen pussade ett barn i ansiktet. Hon berättade det för rektorn och kontaktade sen polisen själv.
2: Det borde vara rektorn som kontaktat. Så läraren kontaktar ju rektorn och sen ska ju rektorn göra en polisanmälan. Det är ju det som är arbetsgången.
3: I samband med polisanmälan stängdes mannen av, men enligt Sara sa rektorn till föräldrarna att han var sjukskriven. Sara har lämnat skolan då hon upplever att ledningen inte har stöttat och lyssnat på henne. Mannen åtalas för bland annat grovt sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Han har erkänt de flesta brottsmisstankarna, som att han har tagit bilder på pojkar i omklädningsrum på skolan och simhallen.
2: Jag blev ju arg och besviken såklart. Sen blir man ju själv väldigt ledsen att man inte märkt någonting. Alltså det känns ju jättehemskt att man inte kunde hjälpa de här barnen.
3: Umeås utbildningsdirektör Ann-Kristin Gradin säger att hon inte kommenterar medarbetare. Upplever du att Umeå kommun har brustit i sin hantering av det här?
4: Rättegången blir ju en viktig del för att också samla upp de lärdomar och om det finns brister.
1: Och vi har sökt rektorn, reporter Emma Garson. Polisen har gripit två män på en adress i Umeå i natt som misstänks ha misshandlat och försökt våldta en kvinna. De inblandade personerna är bekanta med varandra. Det finns inga uppgifter om att kvinnan har behövt föras till sjukvård och händelsen rubriceras i nuläget som grov misshandel och försök till våldtäkt. Männen är i 25-årsåldern och ska förhöras efter att det nyktrat till, uppger polisens presstalesperson Åsa Mjöndal. Och revisorerna har hittat flera brister i hur Nordmaling sköt sina inköp och upphandlingar och konstaterat att kommunstyrelsen inte haft full koll.
5: Bedrövligt för de är ju folkvalda i kommunstyrelsen för att de ska sköta Nordmalings kommun helt enkelt.
6: Det säger Hardy Eriksson, socialdemokrat och ordförande i kommunrevisionen. P4 Västerbotten kunde i januari avslöja att Nordmalings kommun köpt elarbeten för över 7 miljoner kronor från en firma som ägs av det centerpartistiska kommunalrådet Madeleine Jakobssons man utan upphandling. Kommunen skulle visa sig ha köpt varor och tjänster av flera olika företag för 70 miljoner kronor sedan 2012. Alla utan avtal visade P4s granskning.
7: Lagar ska följas och det är klart att det inte är bra det här.
6: Kommunrevisionen inledde en granskning som nu pekar på att kommunstyrelsen inte haft full kontroll eller styrning på inköp och upphandlingar. Gamla och ålderdomliga dokument har styrt, fel personer har haft beslutsrätt, fakturor har varit otydliga och svåra att kontrollera och Nordmalings kommun har saknat en lista över de avtal som finns. Något som kommunen nu arbetar med, sig kommunalrådet Madeleine Jakobsson.
7: Men det är ju som sagt ett arbete som är igång och ett arbete som vi jobbar väldigt intensivt med.
1: Reporter Andrea Gilder.
0: Vädret då, det blir växlande molnighet med tidvis rätt täta moln och en eller annan skur i länet idag. Fram på eftermiddagen så blir det mer sol. Temperaturer 10-15 grader och vinden är nordvästlig med friska vindbyar. I fjällen där blir det molnigt och en del byar av regn eller på höjderna blöt snö.

0: Pontus och amerikanerna här i P4 Västerbotten. God morgon Columbus heter låten. Och jag säger god morgon Radiosporten.
1: Vi tar och börjar med hockey-VM, för nu står det klart att det blir Schweiz som Tre Kronor kommer att få möta i kvartsfinalen. Hemmanationen är hittills obesegrade i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
2: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt och en målvakt ska vi inte glömma bort, Ginoni, som har storspelat.
3: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
4: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att, nej, det är guld eller inget.
1: Reporter där var William Valdetoft. Kvartsfinalen spelas imorgon klockan 20:08 och du kan följa Radiosportens sändning i P4 och appen Sveriges Radio. Vi stannar kvar i hockeyn där ett skrälllag har avancerat.
5: Vegas är klart för Stanley Cup-final efter fyra raka semifinalsegrar mot Colorado. Ett mål under natten av svenske Gabriel Landeskog hjälpte inte hans på förhand favorittippade lag. Istället kunde Rasmus Andersson och William Karlsson konstatera att slutresultatet 2-1 innebär att avancemanget är deras. I finalen kommer man ställas mot antingen Carolina eller Montreal.
1: Reporter där var Emil Håkansson. Över till fotboll. Barcelonas mest framgångsrika målskytt genom tiderna, Alexia Putellas, lämnar klubben efter 14 säsonger. Det blev totalt 507 matcher i klubben där hon hann med att ta hela 38 titlar. Vilket hennes nya klubbadress blir är ännu inte bekräftat. Hon ska tackas av redan ikväll när man tar emot Real Sociedad.

0: Matthew Wilder, Break My Stride. Idag så börjar ju rättegången mot den skolanställda mannen i Umeå som bland annat då misstänks för att ha smygfotat nakna pojkar på skolan. Reporter Emma Garzón, du är på plats vid Umeå tingsrätt. Vad är det som den här mannen misstänks för?
1: Ja, men han misstänks bland annat då för grovt sexuellt ofredande mot barn och barnpornografibrott. Han åtalas då bland annat för att han har smygfotat pojkar i duschar på omklädningsrum. Det handlar om då både på skolan och även på badhus. Och de här bilderna ska han ha tagit då från 2017 till våren 2025. Och som det har framkommit tidigare ska han ha gjort det här under arbetstid.
0: Hur upptäcktes det här då?
1: Det var när en skolanställd polisanmälde mannen i november i fjol. Och det var på grund av att hon hade sett honom då pussa ett barn i ansiktet. Och efter det här drog ut en utredning igång då från polisens håll. Och när mannens lagringsenhet tömdes så hittade polisen barnpornografiska bilder.
0: De som jobbar på skolan och ja, men jobbat med den här mannen, vad säger de om det som har kommit fram?
1: Jag har intervjuat Sara Davidsson som tidigare jobbade på skolan. Och hon jobbade väldigt nära mannen. Det var nämligen så att hon jobbade ju som lärare då, och mannen jobbade i klassrummet som extra stöd. Och hon är väldigt kritisk mot hur skolledningen och framförallt rektorn har hanterat det här. Hon tycker att de borde ha tagit tag i problemen direkt. För det var nämligen så att redan förra sommaren så larmade personal om att mannen hade lekt med ett barn som då satt gränslig i hans knä. Och det hade även varit andra misstankar, till exempel om att han hade förlovat sig med barn. Och Sara berättar att hon hade sett då att mannen hade tät kontakt med vissa av de här barnen på skolan på sociala medier, plattformen Snapchat, och att han även besökte vissa av elevernas matcher. Ja, men det här var något som hon reagerade på, men sen så sa hon som att ja, men det här var ändå ingenting som jag tog upp med honom, att det här är någonting som hon kan ångra i efterhand. Men det var ju fler som hade misstankar som man kanske inte riktigt tog upp, men trots allt så visade det sig att det var flera som faktiskt ändå larmade, och till slut så var det då den här en annan skolanställd som valde att själv polisanmäla efter att hon hade sett honom då pussa en elev. Och Sara tycker ju att det inte borde vara en skolanställd som själv polisanmäler, utan att det borde ha varit rektorn. Och när Sara till slut fick höra vad mannen hade gjort, att han hade smygfotat då de här pojkarna i omklädningsrum och duschar, så reagerade hon väldigt starkt. Hon blev väldigt, väldigt upprörd. Vi kan höra vad hon sa.
2: Jag blev ju arg och besviken såklart. Sen blir man ju själv väldigt ledsen att man inte märkt någonting. Alltså det känns ju jättehemskt att man inte kunde hjälpa de här barnen.
0: Vad säger mannen då själv om det här som han misstänks för?
1: Jag har pratat med mannens försvarare som säger att mannen erkänner de flesta av brottsmisstankarna, till exempel att han då har tagit bilderna. Sen finns det vissa delar som han inte erkänner, som han nekar till, men mannens försvarare vill inte gå in på exakt vad det är han nekar till.
0: Och Umeå kommun då, vad säger de om det här?
1: Jag pratar med Ann-Kristin Gradin som är utbildningsdirektör på Umeå kommun, och hon säger att hon inte vill kommentera då enskilda medarbetare, och hon vill inte svara på frågor kopplat nu till den här rättegången då hon menar att de behöver visa respekt och hänsyn till den pågående rättegången, så att eventuellt då senare när rättegången är över så kan hon lämna fler kommentarer. Och när jag frågade om kommunen har brustit så säger hon då att den här rättegången kommer bli viktig för att se om det har funnits brister i kommunens hantering.
0: Emma, du är ju på plats vid Umeå tingsrätt och den här rättegången börjar ju då. Vad händer nu då?
1: Ja, men precis. Om nu 10 minuter klockan 9 så drar rättegången igång. Mest troligt med tanke på att det handlar om barn, det handlar om sexbrott, så kommer ju den här rättegången hållas bakom stängda dörrar. Men nu så kommer vi kanske nu ändå få vara på plats i början när rättegången drar igång, och så får vi se sen när vi behöver lämna. Och det är planerat att den ska pågå fram till den 9 juni.
0: Tack, reporter Emma Garsson på plats alltså vid Umeå tingsrätt, där rättegången idag börjar mot den skolanställda mannen i Umeå som bland annat misstänks för att ha smygfotat nakna pojkar på skolan.
3: P4 Västerbotten.
4: Sveriges Radio.

0: Sle och Albin Limeldau som nyper sig i armen med låten Nyper mig i armen. Nästan 14 000 personer nu måste betala tillbaka studiemedel. Det här för att de har tjänat mer än sitt fribelopp då under 2024. Det här är enligt ett pressmeddelande från CSN. I snitt så handlar det om runt 29 000 kronor per person och totalt ska över 400 miljoner betalas tillbaka. Joakim Strömblad är utredare på CSN och säger, meddela CSN om du tjänar mer än ditt fribelopp, då kan vi i de flesta fall anpassa kommande utbetalningar så du slipper återkrav. Det är så här att CSN kontrollerar ju inkomster 2 år i efterhand och det här fribeloppet är ju den här gränsen då för hur mycket man får tjäna utan att studiemedlet minskar. Och då är det både lön och inkomster från bostads- eller aktieförsäljningar räknas också in. Det största återkravet nu det ligger på nästan 260 000 kronor. Och de 5 högsta inkomsterna bland studerande låg mellan 6 och 90 miljoner kronor. Nivåer där man då inte har rätt till studiemedel alls enligt CSN. Nej, det måste vara väldigt lite man får då på det stora hela. De påminner också om att sommarjobb räknas in i det här fribeloppet per halvår också. Och att den som jobbar mycket under sommaren kan slå i taket om man då fortsätter jobba också under hösten. Något att ha koll på alltså, det är pressmeddelande från CSN som alltså då berättar att 14 000 personer måste betala tillbaka studiemedel för att de har tjänat för mycket, helt enkelt.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. Nu Ekot klockan 9 med Christian Lönner.
1: Fler behöver utredas och erbjudas behandling för obesitas, alltså kraftig övervikt, skriver Socialstyrelsen i en ny utvärdering. Trots effektiva metoder är andelen som får behandling låg. Camilla Olsson i Hallstavik är en av dem som haft svårt att få hjälp av den offentliga vården.
2: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar itu med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
3: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
4: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
3: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han.
4: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
1: Reporter Kristin Odén. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter, visar maj månads mätning som Indikatoropinion gjort för Ekot. Liberalerna ligger fortsatt under riksdagsspärren på 4 procent. I den nya mätningen minskar partiet med 0,4 procentenheter och får 2 procent. Försäkringskassan öppnar nu för att använda amerikanska molntjänster för delar av sin kommunikation. Men experter menar att det här riskerar att röja medborgares uppgifter på ett sätt som bryter mot lagen, visar Ekots granskning.
5: Frågan om amerikanska molntjänster har länge varit ett hett diskussionsämne eftersom amerikansk lagstiftning ger amerikanska myndigheter rätt att under vissa villkor ta del av information från tjänsterna. Försäkringskassan beskriver sin nya lösning som en hybrid där man behåller ett eget system parallellt med Microsoft Teams där man inte kommer att hantera några känsliga uppgifter. Men Ekos granskning visar att interna experter under processen har ifrågasatt omsvängningen och till och med varnat för att lösningen kan bryta mot lagen. IT-direktör Peter Haglind.
6: Det är viktigt att vara medveten om vilka risker som finns. En av dem är ju att informationen hamnar i slutändan i orätta händer. Sen finns ju en risk att funktionaliteten stängs av.
5: Microsoft har avböjt en intervju med Ekot men har i olika sammanhang beskrivit att man ser sina lösningar som förenliga med bland annat Sveriges krav på skydd av uppgifter.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Nästan 14 000 personer ska betala tillbaka pengar till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Statliga banken SBAB sänker räntorna på bolån. Rörliga bolån sänks med 0,05 procentenheter medan räntorna med längre löptid sänks med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Det är som en effekt av lägre upplåningskostnader och konkurrenssituationen på marknaden enligt banken. Pollensäsongen är ju i full gång och ett land som är särskilt drabbat är Japan. Och det här hänger faktiskt ihop med andra världskriget. Vetenskapsradions Harald Andersson förklarar.
7: Under andra världskriget höggs stora skogsområden kring Japans städer ner till bränsle och återplanterades sen efter kriget med cypress och japansk ceder. På 80-talet, när de här träden var runt 30 år, så började de släppa ifrån sig väldigt mycket pollen och framförallt den japanska cedern. Över 40% av japanerna är pollenallergiker idag. Och Japans starka urbanisering kan vara en bidragande orsak till problemet. Erik Melén är barnallergolog och professor i pediatrik på Karolinska institutet. Han forskar på orsaker till allergier och andra lungproblem hos barn.
8: Stadsmiljön kan vara negativ när det gäller utvecklingen av astma, allergier och lungproblem. Och framförallt är det kombinationen av luftföroreningar, tätbebyggelse, alltså mycket byggnader och betong, och frånvaro av grönområden. då ser man högre förekomst av astma och mera lungproblem.
1: Sa Erik Melén sist i Harald Anderssons reportage och sist i Ekot klockan 9.
0: P4 Västerbotten är kanalen du lyssnar på den här morgonen med mig, Cecilia Arvidsson och Jonathan Stålhös, reporter på plats i Skellefteå där vi ska på en utställning. Idag så invigs Society Expo Exhibition med en utställning i framtidstema. Men nu först, god morgon till Maja Nilsson på Trafikredaktionen. Hur är läget i morgontrafiken?
9: Ja, men det har sett väldigt bra ut och det verkar hålla i sig. Inga olyckor eller akuta störningar som rapporterats in, utan det rullar på bra. Det jag kan nämna det är att det just nu då är avstängt på E4 mellan Sävar Norra och Jäknaboda. Och det beror ju på en sprängning som man gör lite tidsomtätt. Vägen kommer vara avstängd ungefär i 10 minuter. E4 då alltså mellan Sävar Norra och Jäknaboda, och då gäller det i båda riktningar. Tipsen, det gör man på 020 999 444.

0: Nico och Vince, Am I Wrong, här i P4 Västerbotten. Där den här rättegången mot den skolanställda mannen i Umeå idag inleds. Eller hur, Allan Nyberg?
1: Det stämmer. Och den här mannen, han misstänks ju då bland annat för att ha smygfotat nakna pojkar på skolan där han jobbar. Och han har erkänt de flesta brottsmisstankarna. Däribland att han har tagit bilder på pojkarna i omklädningsrum och i simhallen. Och vi har ju även vår reporter Emma Garsson som kommer att vara på den här rättegången. Men jag tänker att vi lyssnar på Sara som arbetat som lärare på skolan och i 2 år jobbade nära den här mannen som var ett extra stöd under lektionerna.
2: Jag blev ju arg och besviken såklart. Sen blir man ju själv väldigt ledsen att man inte märkt någonting. Alltså det känns ju jättehemskt att man inte kunde hjälpa de här barnen.
0: Och så har vi varit till Finträsk här under morgonen och träffat 22-åriga Edvin som ju är en av de yngsta med mjölkgård.
1: Exakt, det är ju väldigt få som väljer nu för tiden att välja lantbruket. Och en snabb googling jag gjorde visade att mjölkbönder, medelåldern är typ 55 år. Men Edvin, han är bara 22 och han driver alltså mjölkgård några mil norr om Byske. Och det är då familjen som liksom haft den här mjölkgården i traditioner. Men det har inte alltid varit en självklarhet att han ska ta över.
3: Faktiskt inte, men för mig var det som att jag har väl tyckt att det var roligt och sådär, men det var först när jag började på gymnasiet, då gick jag naturbrukslinjen och det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat, utan det är mjölkbonde jag vill vara.
1: Jag tänkte på det, Cecilia, du sa ju någonting om att du hade släkt som har haft bondgård. Du har inte känt liksom att det är något arv du ska förvalta.
0: Nej, men jag förstår ju, för Edvin pratade ju också om att han tyckte det var fint att få föra den här traditionen vidare. För det var väl, tror jag, hans farfars far som hade haft det här från början. Och jag önskar ju att jag också hade känt det. Men den här gården ligger ju mitt ute ingenstans i Jämtland. Och nej, men det har väl
1: det
0: inte lockat mig. Det blev radio istället för mig.
1: Men det är väl lika bra det.
0: Och så har man ju hittat, det har ju varit mycket snack nu i det sista här om ebola. Och exakt. Nu har man ju då påträffat ett misstänkt ebolafall nu i Indien. Vad handlar det här om?
1: Ja, men som du säger så det pågår ju det här ebola-utbrottet i Kongo, Kinshasa och Uganda. Och WHO har ju tidigare i någon vecka sedan utlyst ett internationellt hälsonödläge. Och nu så har en kvinna från Uganda isolerats i indiska Bangalore och misstänkt då vara smittad med ebola. Och kvinnan hon anlände till Bangalore den 23 maj, det skriver tidningen The Times of India. Och efter att ha checkat in på hotellet där hon bor så ska hon ha fått allt fler symptom liksom, och därefter flyttats till sjukhus. Och är det så att hon har ebola då är Indiens första utbrott på över 10 år, sen senast var 2014.
0: Ja, vi får följa det här och fler nyheter det finns ju appen Sveriges Radio.
4: Det här är P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

0: ABBA med SOS här i P4 Västerbotten. Och nu har jag med våran duschande reporter Jonathan Stålhös tillbaka från mjölkgården, raka vägen in i duschen. Är det laggårdslukten som tvättas bort nu, Jonathan?
1: Ja, alltså det är ju faktiskt en ganska trevlig lukt i laggårdar, men den sätter sig ju både i kläder och hud och skägg och allt möjligt. Så en ordentlig dusch blir det senare under dagen. Nej, det här var mest en teatralisk effekt, för att det ska egentligen handla om alltså duschar, för det har ju handlat lite grann på tapeten, hur långa duschar som vi tar. Framförallt då i södra Sverige, i Skåne har det blivit aktuellt där det är väldigt låga vattennivåer. Så att där har ju skånska vattenbolag, alltså i drygt en månads tid, uppmanat att korta ner duschtiden. Att man ska inte spola vatten medan man borstar tänderna. Inte diska under rinnande vatten såklart. Du fattar vad jag pratar om.
0: Oj, jag är dålig på sånt där. Jag hade behövt mycket slag på fingrarna.
1: Ja, men du kanske kommer lite mer här då. För att samtidigt som det finns den här uppmaningen om att korta ner duscharna, så dusch är ju någonting mer idag än att bara hålla sig ren. Alltså, det finns ett begreppet self-care. Är det någonting som du känner igen?
0: Ja, alltså jag tänker ju, jag är nog inte den enda tjejen som har en så kallad renoveringsdusch då och då när allting görs. Och som brukar ta ganska lång tid. Jag vet inte om det här är något du har talat om.
1: Jag har aldrig hört talas om uttrycket renoveringsdusch. Men alltså det är som att bygga om hela kroppen. Då, låter
0: det ja, men du vet, det ska rakas och det ska vara hårinpackning, kanske ansiktsmask. Ja, men du vet, det är allt.
1: Ja, hur ofta gör man en sån då?
0: Det är nog lite olika. En gång i veckan kanske, för mig.
1: Aha.
0: Ja. Så duschar jag ju såklart andra gånger också. Men inte den här renoveringsduschen då.
1: Ja, men du kanske är lite av ett exempel på det här då, för att Svenska Dagbladet skriver om det här att hudvård eller self-care och duschar med mera, det har ju som kommersialiserats, precis som allt annat som vi gör. Så att sett till bland europeiska länder så är Sverige då på plats 4 sett hur mycket pengar som vi lägger på hudvård och liknande. Och det i snitt är alltså 2600 kronor per år enligt SvD.
0: Oj, lågt för mig. Det är mer här.
1: Du hjälper till att dra upp
0: det.
1: Ja. Och samtidigt kan du vara chockad med att läkare Henrik Widegren, han säger att liksom, ur rent hygieniskt perspektiv så räcker det med att duscha kanske någon gång i halvåret.
0: Oj, det känns ju som det här man gjorde förr i tiden, att det var liksom till jul och sånt där.
1: Ja, men exakt.
0: Men man kan inte lukta gott då om det räcker med att duscha någon gång i halvåret.
1: Ja, det svarar han inte på. Men det var väl mer så här att man kanske för att inte bli sjuk och så vidare så behöver kroppen inte så mycket mer eller den typen av grejer. Så att det man menar är väl då att så som trenden och kulturen ser ut idag så kanske det är svårt för många att leva upp till sådana rekommendationer om att ta kortare och kanske inte lika många duschar som vanligt. Så att jag vet inte, det låter som att du är en sån som kanske skulle ha svårt att säga en sån uppmaning att duscha kanske en gång i veckan och hålla ganska kort.
0: Ja, jag skulle nog ha lite svårt med det, men det går. Jag tänker om man ställer, jag har gjort en gång också duschat i radio där jag då ställde klockan och skulle försöka hålla någon specifik tid och liksom göra allt det här, och det går, och jag blev förvånad då över hur snabbt det faktiskt går att göra allt som man vanligtvis gör då, ja men för oss med då långt hår, balsam ska i, verkningstid, man får ta något kort på 30 sekunder och sånt där, och det gick faktiskt väldigt bra, så jag tror man kan. Sen hur avkopplande det var, det är en annan sak.
1: Just det. Ja, men den så kallade Gunde Svan-duschen, den går att göra i alla fall.
0: Det gör den, absolut.
1: Ja, men du, vi säger så. Nu ska jag torka på här för duschen och springa vidare. Jag ska vara på Nordland om en liten stund.
0: Ja, mer från Jonathan Stålhös och Skellefteå om en liten stund. Nu Cyril med Stumbling In.

0: Mr. Big to be with you. Nu en uppdatering från Ekot.
1: Invånare i Stockholms län har nu den längsta medellivslängden i Sverige enligt SCB. Stockholms län går om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. 86 år för kvinnor och 82,7 för män. Allra äldst blir invånarna i Danderyd. Mezzosopranen Rebecca Wallroth, 26 år, tilldelas Mogrenpriset i musik 2026. Priset på 300 000 kronor motiveras med teknisk briljans och konstnärlig lyskraft i mördande europeisk konkurrens. Priset instiftades av Astras före detta vd Håkan Mogren. Lyssnarnas sommarvärd i årets Sommar i P1 blir brandmannen Robin Larmerus. Så här säger han om programmet.
2: Jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman.
1: Och det sänds den 22 juli.

0: V. Lind, if you need some space, I've got room. Lokala nyheter här. Idag så börjar rättegången mot den skolanställde mannen i Umeå.
1: Och billigare kollektivtrafik hjälper lite på glesbygden. Idag inleds rättegången mot den skolanställde mannen i Umeå som bland annat misstänks ha smygfotat nakna pojkar på skolan. Läraren Sara Davidsson är kritisk mot rektorns agerande.
2: Jag tycker att det är dåligt hanterat och jag är besviken på att rektorn inte tog tag i det direkt.
3: I 2 år arbetade Sara med mannen som var ett extra stöd under lektionerna. Hon berättar att mannen ofta var ensam med eleverna och hade tät kontakt med vissa på sociala medierplattformen Snapchat.
2: Jag tycker inte att det är lämpligt.
4: Men var det någonting som du sa till honom då att du inte tyckte att det var lämpligt?
2: Nej, det var det inte, tyvärr.
3: Förra sommaren larmade personal till ledningen att mannen lekte med ett barn som satt gränslig i hans knä. Och i november såg en annan anställd på skolan att mannen pussade ett barn i ansiktet. Hon berättade det för rektorn och kontaktade sen polisen själv.
2: Det borde vara rektorn som kontaktat. Så läraren kontaktar ju rektorn och sen ska ju rektorn göra en polisanmälan. Det är ju det som är arbetsgången.
3: I samband med polisanmälan stängdes mannen av, men enligt Sara sa rektorn till föräldrarna att han var sjukskriven. Sara har lämnat skolan då hon upplever att ledningen inte har stöttat och lyssnat på henne. Mannen åtalas för bland annat grovt sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Han har erkänt de flesta brottsmisstankarna, som att han har tagit bilder på pojkar i omklädningsrum på skolan och simhallen.
2: Jag blev ju arg och besviken såklart. Sen blir man ju själv väldigt ledsen att man inte märkt någonting. Alltså det känns ju jättehemskt att man inte kunde hjälpa de här barnen.
3: Umeås utbildningsdirektör Ann-Kristin Gradin säger att hon inte kommenterar medarbetare. Upplever du att Umeå kommun har brustit i sin hantering av det här?
5: Rättegången blir ju en viktig del för att också samla upp de lärdomar och om det finns brister.
1: Vi har sökt rektorn. Reporter Emma Garsson. 2 män i 25-årsåldern har gripits på en adress i Umeå i natt efter att de misstänks ha misshandlat och försökt våldta en kvinna. De inblandade personerna är bekanta med varandra. Det finns inga uppgifter om att kvinnan har behövt föras till sjukvård och händelsen rubriceras i nuläget som grov misshandel och försök till våldtäkt. Männen ska förhöras efter att de nyktrat till, uppger polisen. Och Tidepartierna ska tillfälligt halvera priserna på månadsbiljetter i kollektivtrafiken i landet från 1 juli till årsskiftet. Men för de som knappt har någon kollektivtrafik gör det lite nytta.
6: Det går en buss på morgon 7:10 och sen kommer det en buss tillbaka hit 3:30 och en buss hit 4:30.
7: Anna Sundelin bor i den lilla orten Omsele i Vindelns kommun.
6: Det är skolbussar då, så att när det är lov och sånt så går det ju inga bussar alls. Då tar vi oss ingenstans.
7: Att regeringen försöker få fler att åka kollektivt tycker Anna Sundelin däremot är positivt.
6: Det är jättebra, men då måste man ju se till att bygga ut kollektivtrafiken i hela Sverige också.
7: Anna Sundelin säger att bättre kollektivtrafiksförbindelser hade betytt jättemycket för Omsele.
6: Ja, men vi har ju alla gymnasieungdomar till exempel som får flytta hemifrån när de knappt har fyllt 16 ens en gång för att de kan inte pendla. Det går inte.
1: Reportrar Filippa Armstrong och Johannes Hjalmar.
0: Det blir växlande molnighet idag med tidvis rätt täta moln och en och annan skur också här i länet. Fram på eftermiddagen mer sol. Temperaturer mellan 10 och 15 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Fjällen får det molnigt och en del byar av regn eller på höjderna också blöt snö. Diana Ross, I'm coming out fram till Radiosporten om några minuter.

0: Diana Ross, I'm coming out. Nu är det dags för Radiosporten med Tova Strömberg som bland annat kommer handla om en stjärna som sågas. Här är Radiosporten.
1: Vi tar och börjar med handboll där Kristianstad igår kopplade grepp om SM-guldet. I den tredje finalmatchen som man vann mot Malmö skulle dock mycket komma att handla om gästernas supertalang Nikola Roganovic. För trots att han briljerat under säsongen stod han igår inte för ett enda mål. Och han möttes av skarp kritik från Radiosportens expert Magnus Wislander.
2: Boven i dramat i det hela som inte går för fullt i sina satsningar utan spelar någon alibi-handboll idag. Han sätter sina lagkompisar i lite taskiga lägen.
1: Och så här tänker Roganovic själv om sin prestation.
3: Platt match för mig, inte mycket som stämde som du säger. Men ja, det är bara att blicka fram och börja redan nu tänka på match 4. Går vi ut 100% laddade så tar vi dem på fredag.
1: Ja, på fredag kan alltså Kristianstad säkra guldet och matchen hör du i Sportextra klockan 7. Över till hockey-VM. Nu står det klart att Tre Kronor kommer att möta Schweiz i kvartsfinalen. Hemmanationen är hittills obesegrade i mästerskapet och expert Johan Garpenlöv tror att motståndet kommer bli tufft.
4: Det är det laget som jag tycker har imponerat mest i den här turneringen. Man spelar i en hög hastighet, man har fyra kedjor som hela tiden utmanar offensivt. Och en målvakt, ska vi inte glömma bort, Ginoni som har storspelat.
5: För målvakt Magnus Hellberg spelar motståndet mindre roll.
6: Ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att oavsett om vi möter ett väldigt, väldigt bra lag i kvarten så måste man slå sådana lag förr eller senare. Så att nej, det är guld eller inget.
1: Reporter där William Valdetoft. Kvartsfinalen spelas imorgon klockan 20:08 och du hör den i Sportextra.

0: Alivido. George Ezra, Budapest här i P4 Västerbotten, där Society Expo Exhibition invigs med en utställning i framtidstema, det här på Skellefteå museum. En immersiv upplevelse, säger de. Reporter Jonathan Stålhös, du är på museet. Jag hör grejer, men vad ser du där för någonting?
1: Ja, så det är mycket ljud och det är mycket visuellt. Det är som flera nya rum här som är uppbyggda som del av museets utställning. Och det är ju någonting som invigs nu, kommer att stå här fram till januari. Och nu rör jag mig vidare från det här dunket vi just hörde och går vidare till ett annat lite blå neonlysande rum här där en stadsbild är uppmålad. Vi har lite röster här i bakgrunden. Jag tänkte att vi ska höra med Helena Renström, expochef. Den här utställningen, hur ska man beskriva det här?
2: Ja, men det här är en central plats för hela Society Expo. Hit ska man komma och vi kommer att prata om den här samhällsomvandlingen. Och den är gjord för att skapa interaktivitet. Så vi vill ju också fånga in besökarnas tankar och röster om vår samhällsomvandling. Och både lyfta våra utmaningar och möjliga lösningar.
1: Och om det hörs i mikrofonen, eller från mikrofonen rättare sagt som jag håller i. Så vi hör lite röster här in till oss. Jag riktar hitåt till en högtalare.
3: Bestämma. Se till att alla känner att de är.
1: Och just det där var ju då ett barn som har varit här och då talat in sina tankar om framtiden, förstår jag rätt så?
2: Ja, men vi genomförde en 2030-dialog för över 10 år sedan och då lyssnade vi av Skellefteåbornas tankar kring framtiden och nu ställer vi samma frågor, så man får svara på samma frågor som man gjorde då 2013-2014 och komma med nya tankar in i framtiden Skellefteå.
1: Och då sitter det några rör här på väggen och in till de här högtalarna. Då kan man komma hit och helt enkelt prata in sina egna tankar. Förstår jag rätt då?
2: Ja, och då får man prata om svaren på de här frågorna. Så att, det är det som är fokus på frågorna som kommer att komma med i utställningen och tas vidare.
1: Ja, vi vänder oss vidare till Linus Johansson. Du har med utformat de tekniska lösningarna här. För det finns en, just i den här röret som vi nämnde då, någon sorts AI-funktion som lite grann sorterar vad som sen hörs i högtalarna.
4: Ja, alltså jag jobbar på en studio som heter Try New Things som jobbar med just att bygga interaktiv teknik kopplat till ett berättande och vad man vill berätta här. Så hela utställningen här är i grunden baserad på ett tekniskt system som får alla besökare att vara en del av utställningen. Så här till exempel så kan man svara på de här frågorna och då sitter en AI i bakgrunden som lyssnar på hur relevant ditt svar är mot frågan och då väljer att spara den eller att starta om och så får du spela in igen. Så då kan kommande besökare lyssna på vad de tidigare besökarna tycker om samhället som vi håller på att bygga här.
1: Men det låter ganska avancerat. Hur skulle du beskriva de här tekniken som är bakom den här utställningen?
4: Ja, men komplex och avancerad är ganska bra ord. Men vi har en Peder som jobbar hos oss som teknisk chef här. Han har byggt en otroligt bra grund. Vi kallar det här, vi har byggt en grund för late stage creativity. Alltså det finns en bra grund här så nu i sista sekunderna så kan vi gå och tweaka grejer. När man ser hur folk interagerar med det kan man också lära sig att iterera på det. Så det finns mycket utrymme kvar att dra i det där lilla extra för att skapa den här oväntade magin som händer när man går runt och inte riktigt förstår vad som händer men man blir en del av det.
1: Så avslutningsvis Linus, vad hoppas du på liksom, när den stora massan besökare kanske börjar komma nu när, den, liksom, när det öppnar på riktigt med Society Expo i veckan? Vad hoppas du kunna se i mötet mellan besökare och tekniken här?
4: Ja, men hela tekniken ska ju egentligen bara vara i bakgrunden. Man hoppas ju att insikterna är om att få nya perspektiv på samhällsutvecklingen här och ta del av andra. Så i det här fallet så tillgängliggör ju tekniken att man kan få höra andras röster och inte bara se sin egen.
1: Säger alltså Linus Johansson och tidigare Helena Renström här från Norden och museum.
0: Tack reporter Jonathan Stålhös.
5: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Morgonen är snart slut. Snart kommer Tora Larsson hit och tar över i förmiddagen här, fast du är redan i studion, Tora.
1: Ja, jag är ju, när jag ser att du börjar, dina ögonlock börjar stängas lite långsammare, då är jag inne och tänker, Sissi, nu tar jag över i alla fall om 9 minuter då, när klockan slår 10.
0: Det är bra, och då får man en liten energikick här inne också.
1: Ja, men det kommer det bli. Vi kommer bland annat prata med författaren Linda Landin ifrån Lycksele. Hon är aktuell med en ny bok, den andra boken i en serie som hon har släppt. Den här nya boken heter När vindar vänder, och vi ska faktiskt få lyssna lite grann, för den kommer också ut som ljudbok. Det är ju många böcker som kommer ut både som fysisk form, jag har den här, du ser ju.
0: Ja, titta.
1: En björn som vrålar här på framsidan.
0: Ja, verkligen.
1: Men den finns också som ljudbok, och vi ska prata lite grann om det där. Bokläsandet går ju ner, men samtidigt går ju ljudbokslyssningen upp.
0: Ja, det där känns ju som en diskussion också ibland, att jag brukar ju säga att jag har läst en bok, men jag har börjat ändra och säga att jag har lyssnat på en bok, för att det är så jag hinner läsa böcker.
1: Exakt, och det här förlaget som Linda Landin ger ut sina böcker på, Gyldendal Astra, de har faktiskt specialiserat sig på just ljudböcker, att fokusera i första hand kanske på det. Så vi ska snacka lite grann om för- och nackdelar med ljudbok. Ibland vill man ju ha en fysisk bok i sin hand. Det här ska vi prata om mer. Vi kommer också gästas av en forskare från Umeå universitet. Han heter Pontus Challis och han är barnläkare och har nu doktorerat med en avhandling. Det handlar om extremt för tidigt födda barn. Har du sett en sånt här litet knyte någon gång?
0: Bara på bild, inte i verkligheten, men de är ju väldigt, väldigt små.
1: 500 gram kan de väga, berättade Pontus när jag pratade med honom för en stund sedan. Och han jobbar ju med den här typen av familj, alltså den här typen av familjer som får extremt för tidigt födda barn. Och han har nu forskat på näring till de här barnen. Man kan tänka att ja, men det är väl självklart att små barn ska få så mycket mat de bara kan. Men det där har funnits en diskussion de senaste åren. Hur mycket, alltså hur snabbt kan man trappa upp mat till såna här väldigt, väldigt små och känsliga barn? Det finns ju, de är ju det kan ju komma sjukdomar och tarmsjukdomar och annat när man är så liten och utsatt. Men nu har Pontus Challis visat att barnen mår bra av att få en snabb upptrappning och mycket näringsrik mat när de är så pass små. Det visar sig senare i livet att de mår bättre.
0: Okej, och han kommer hit, säger du?
1: Han kommer hit, vi ska prata mer om detta strax efter 10:30. Ja, och så ska vi också till, nu läser jag här, min kollega Hjalmar Åman i Skellefteå. Han ska till Nordanå, vad det verkar, för vid 1700-talsgården här, Nyborg, det är ju ett kulturområde i Nordanå, du kanske har varit där i Skellefteå, här letar arkeologer en gammal trädgård.
0: Jaha!
1: Hur letar man en sån?
0: Ja, med spade eller?
1: Ja, men det kanske blir en spade, vi ska hänga med på detta i alla fall strax efter 10:00 här i P4.
0: När alltså då Tora Larsson tar över spakarna här.

0: Panic at the Disco här i P4 Västerbotten.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd. I Karlavagnen får alla göra sin röst hörd, din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar. Så runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Fever Dream här i P4 Västerbotten, där jag snart lämnar över spakarna till förmiddagen och Tora Larsson. Men först Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
1: I Norge ska bankbranschen granskas av den norska motsvarigheten till Konkurrensverket. Tidigare undersökningar av bankbranschen i landet har enligt myndigheten visat låg kundrörlighet, tillväxthinder för utmanare i sektorn och misstankar om samordning av räntenivåer. Och om en mer formell utredning av branschen inleds så kan myndigheten besluta om tvingande åtgärder som bankerna måste vidta. I Spanien har polisen under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid, rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla in information om misstänkt illegal finansiering enligt tidningen. Vi går inrikes. Nära 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under studietiden. Och i snitt ska de betala nära 29 000 kronor. Totalt rör det sig om över 400 miljoner kronor i återkrav. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna blir allt större och är nu nära 10 procentenheter enligt Indikator opinionsmätning i maj för Ekot, som visar att Liberalerna ligger på 2% fortsatt under riksdagsspärren, medan Sverigedemokraterna befäster sin ställning som näst största parti med 20,4%. Och så här kommenterar vår politikkommentator Fredrik Furtenbach mätningen.
2: Ja, det är just att Tidöpartierna halkar efter de rödgröna i ett läge där de verkligen skulle behöva knappa in. Och sen är det att bekymren fortsätter för Liberalerna med väldigt svaga siffror och att Sverigedemokraternas övertag över Moderaterna växer.
3: Oppositionspartierna S, V, C och MP får ju tillsammans sitt högsta stöd sedan september förra året. Deras försprång ökar och de leder ju nu med nästan 10 procentenheter. Hur allvarligt är det för Tidöpartierna?
2: Ja, det är besvärligt psykologiskt. Valet närmar sig och medlemmarna och de aktiva som ska sköta valarbetet, de behöver se en vändning. Och det är ingen liten upphämtning nu som det blå blocket behöver göra, utan det är en ovanligt kraftig upphämtning som behövs.
1: Det sa politikkommentator Fredrik Furtenbach till Pia Fridén i P1 Morgon. Stockholms läns invånare har nu den högsta medellivslängden i landet. 86 år för kvinnor och 82,7 år för män enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån. Stockholms län går därmed om Halland som det län med högst medellivslängd för både kvinnor och män. Och allra äldst blir invånarna i Danderyd med 87,8 för kvinnor och 85,9 år för män. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Ja, och det här är P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag som är med dig. Vi ska höra hur det lät när justitieminister Gunnar Strömmer och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin besökte Skellefteå igår och en skjutbana. P4. Moderaterna har ju sagt att vinner man valet då vill de förenkla för skjutbanor att få alla tillstånd som behövs. Vi hör mer om det alldeles strax här i P4 Västerbotten.

0: P4 Västerbotten. Om Moderaterna vinner valet så vill de förenkla för skjutbanor att få alla tillstånd som behövs. Det här presenterade de moderata ministrarna vid ett besök i Skellefteå igår. Det var justitieminister Gunnar Strömmer och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Så här lät det.
1: Då kommer.
0: Ljud här från skjutbanan. Reporter Hjalmar Åhman, du var ju på plats. Vad var det ministrarna presenterade för vallöfte här i Skellefteå?
2: De kallar det här för skjutbanelyft och bakgrunden till det här är ju att många skjutbanor har fått läggas ner om man tittar tillbaka. Det är något vi också har rapporterat om tidigare. Det man dock presenterar i det här fallet är inte pengar direkt för att här rösta upp din skjutbana eller här ska vi lägga en ny skjutbana, utan det här är på ett hela landet. Det är lite mer administrativ nivå. Man vill se över vilka tillståndsprocesser och sånt som finns och om det finns saker att göra här för att det ska bli enklare att göra och behålla de skjutbanor som finns. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, moderat, han motiverar det här utspelet så här.
3: Det är viktigt för jägarrörelsen, det är viktigt för sportskytterörelsen, men det är också viktigt för förmågan i totalförsvaret. Det är ju inte så att det finns ett skäl till att skjutbanor läggs ner, utan det är många olika skäl som samvarierar. Det kan vara var klagomål på buller, det kan vara tillämpning av miljöregelverk, det kan vara viljan att expandera och bygga bostäder. Det här handlar om är att ta ett samlat grepp och se till att vi på totalen värnar antalet skjutbanor i Sverige, att det finns en tillgång till skjutbanor.
0: Hjalmar Åhman, finns det inte en risk då att den som vill lära sig skjuta för att begå brott också får det enklare med de här satsningarna?
2: Den frågan den fick justitieministern, moderat Gunnar Strömmer, besvara och han menar att det här måste gå att hålla isär.
4: Vi är ju kompromisslösa i relation till olagliga vapeninnehav och kriminalitet. Men här handlar det om att värna det legala vapenägandet. Där måste vi ha ett bra samspel mellan till exempel då, eller inte minst ska säga, polisen och föreningslivet. Och där finns det mycket att jobba på. Men vi ser att det går att göra både och. Alltså både ska vi säga, skapa bättre förutsättningar för de här verksamheterna långsiktigt och samtidigt till att vi förstås har bra koll på att saker och ting sköts på ett seriöst sätt.
0: Det säger Gunnar Strömmer. Men Hjalmar, vad säger medlemmarna i jaktklubben som var här när ministrarna provsköt på banan?
2: Ja, de känner att den skjutbana vi var vid strax norr om Skellefteå, den är också nedläggningshotad, så de tyckte att det här var ett välkommet besked, en bra idé från Moderaterna, det här vallöftet då. Jan Pettersson är ordförande vid den skjutbanan som Skellefteåjägarna har.
5: Ja, absolut. Jo, nej, men vi ser det som otroligt positivt. Vi har ju sett att många skjutbanor lever under hot av nedläggning, så att det speciellt våran, vårt arrende är uppsagt nu.
0: Och Hjalmar, de här ministrarna då, de fick ju provskjuta. Ska vi ta och lyssna på hur det lät? De instruerades ju av Thomas Larsson bland annat.
6: Kåper på.
7: Sitter den bra på axeln, tycker du?
6: Uppsatt.
7: Då kommer skottet.
8: Och så smek du av skottet. Du ska vara väldigt försiktig då du ska aldrig rycka. Du ska smeka den av det sakta.
1: Skott kommer.
2: Carl-Oskar Bohlin, hur var det här?
3: Jo, men det var mycket trevligt. Kul att få skjuta lite.
2: Hur gick det då?
3: Jo, men det gick enligt uppgift bra.
2: Var det bra instruktioner, Gunnar Sommer?
4: Ja. Jag kan säga instruktionerna var inga fel på. De var tydliga och lugna och fina. Och sen ska jag öva lite grann och komma tillbaka och kanske lyckas ännu lite bättre nästa gång.
2: Hur var det att instruera ministrarna? Lyssnar de?
8: Jag tror det i varje fall. Det verkade så. De förstod vad man sa.
2: Vad var det som vilka skyttestudenter som helst?
8: Ja, vi har inte haft så många här, men det är en bra början.
0: Sist är Thomas Larsson som är en av instruktörerna vid Skellefteå jägarnas skyttebana och reporter på plats här igår, Hjalmar Åhman.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Vi läser allt mindre böcker, men samtidigt så ökar ljudböckerna i popularitet, och under 2010-talet så har boklyssnandet ökat kraftigt enligt SCB, och främst bland vuxna som är under 50 år. En som nyligen gett ut en bok på ett förlag där ljudboken står i fokus, men som också har de här pappersböckerna som jag håller i min hand. Ja, det är ju du, Linda Landin från Lycksele. Hallå!
1: Hej! Tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Roligt att du vill vara med. Jag sitter här med din bok, den senaste då, En björn på framsidan som gapar stort mot den som tittar, och det dräcklet rinner här på den här bilden. När vindar vänder heter denna, och det här är ju del två i din bokserie Jorden vi ärvde. Vad kan du berätta om den här boken?
1: Boken utspelar sig i Norrkärn, där man planerar att bygga en stor vindkraftspark, och det här rör upp känslor i bygden. Men framför allt så handlar den om människornas, alltså de som bor där, och stormarna de bär inom sig. Allt från samernas kamp för sin mark till personliga kriser, och där den här vanmakten som individen kan uppleva när ett system svik. Jag skulle säga att det är en spännande och kanske mörk berättelse om vad som händer när man tvingas klara sig helt själv i en storm.
0: De här stormarna de har inom sig, som du säger, hur tar det sig uttryck? Mm.
1: Oj, jag ska ju inte avslöja för mycket här. Men precis som titeln antyder, När vindar vänder, så den har två betydelser. Det är både den rent fysiska, naturens krafter som vänd, och även att det kan vända inom oss. Att vi kan ändra oss och att vi kan ta nya riktningar. Så det skulle jag säga.
0: Du, nu, jag sa inledningsvis här att ljudböcker blir ju allt mer vanligt, men den här kommer ju både i pappersform och i ljudboksform. Vi ska strax ta och lyssna på ett litet utdrag, men varför skriver du om just det här temat?
1: Ja, för mig så är naturen viktig. Den har en stor betydelse i mina böcker och är nästan som en egen karaktär. Sen så har de här karaktärerna som befolkar den här bygden vuxit fram hos mig och liksom pockat på och vill berätta sin egen berättelse. Så ja, ungefär så.
0: Mm. Men du, då tar vi och lyssnar. Det är Victoria Flodström som läser in dina böcker. Vi ska höra hur det låter i ljudboksformatet.
2: Mm. Vinden smekte sakta över henne, vaggade henne ömt i famnen för att sedan förvandlas till en storm. Och precis när käftarna slöts runt hennes huvud och den varma sträva tungan fuktade hennes kind, vaknade hon med ett skrik. Ljudet fick det att eka i rummet. Lakanen klibbade mot hennes hud. Paniken luktade fränt av skräck, precis som den brukade.
0: Ja, vad tycker du om Victorias inläsning här? Gör hon boken rättvisa?
1: Jag älskar hennes tolkning och hur hon läser. Det är mitt i prick.
0: Du hade inte velat läsa in den själv då?
1: Nej, det hade jag inte. Jag tror att hon i hennes yrkesroll är betydligt bättre på det här än vad jag är att läsa. Jag skriver hellre.
0: Det här förlaget, Gyldendal Astra, de säger ju själva att de har ljudboken i fokus. Hur har det påverkat din process att veta att det här ska också bli en ljudbok, inte bara skrift?
1: Till en början så påverkar det inte alls, utan det var först när redaktören Annika Pannanen, om jag nu uttalar hennes efternamn rätt, kom in i bilden. Så hon hade ett mer ljudboksfokus när vi gick igenom boken. Men förutom det så har inte jag haft det som fokus. Men jag tycker att det är bra att den kan finnas både som ljudbok och som fysisk bok. För vi är ju alla olika.
0: Ja, och allt fler väljer ju att lyssna på böcker. Hur gör du själv? Läser du eller lyssnar du?
1: Jag gör både och. Ibland läser jag och ibland lyssnar jag. Att lyssna på en bok kan ju vara fantastiskt, för då kan man göra andra saker samtidigt. Man kan ta en promenad eller man kan städa. Eller, ja.
0: Men vad är skillnaden då på att lyssna på en bok och läsa en bok för dig?
1: Jag väljer att läsa en bok när jag vill få se orden, få se följderna, få ha mer fokus på textens uppbyggnad. Att lyssna är en underhållning på ett annat sätt, kan jag tycka. Ibland har det hänt att jag har börjat lyssna på en bok men känt att nej, den här vill jag läsa. Jag vill se texten när jag läser den. Eller när jag tar till mig den.
3: Vad tänker du då om den här trenden att läsandet i fysiska böcker går ner men lyssningen ökar? Vad tycker du om det?
1: Ja, jag tycker att det är bra när man kan ta till sig text. För text, alltså ord, bygger ju en förståelse för språket som vi har. Om jag bara tittar till min egen son till exempel, Lisa, han har lyssnat på ljudböcker sedan han var jätteliten. Och han älskar att lyssna på böcker. Och de säger från runt omkring han, alltså skolan och så, att han har ett stort ordförråd. Och det ger jag helt och hållet förtjänsten till ljudböckerna han har läst, alltså som han har lyssnat till. Så jag tror att båda har en viktig betydelse.
3: Stavning kanske man måste lära sig genom att titta på orden, tänker jag nu. Även om man får
1: precis.
3: Orden ljudmässigt. Ja. Ja, men Linda, tiden springer ifrån oss. Det här är andra boken i den här bokserien. Vad händer framåt? Jag tror att du har fler böcker i dig.
1: Jag har fler på gång, ja precis. Jag är ungefär en fjärdedel in i nästa bok.
3: Mm. När kommer den
1: Och sen
3: då?
1: Har jag även... Det kan jag inte svara på än. Men jag jobbar på så fort jag kan. Så har jag idéer för fler framför, eller efter det då.
3: Mm, flera böcker på gång alltså.
1: Ja, precis.
3: Linda Landin från Lycksele, författare. Tack så jättemycket för att du gästade oss här i P4.
1: Stort tack att jag fick vara med.

0: Fairground Attraction med låten Perfect. Nu, Elin Moberg, ska vi få senaste nytt härifrån P4 Västerbotten. Och idag, Elin, så inleds ju rättegången mot en skolanställda i Umeå som misstänks ha smygfotat nakna pojkar på skolan.
1: Ja, men först här ska jag berätta om bonden Edvin.
0: Klockan, den är 22:30.
1: Färre unga väljer lantbruket, men 22-åriga Edvin Sundqvist i Finträsk norr om Byske gör tvärtom och har tagit över familjens mjölkgård.
2: Det har stått lite stilla här ett tag och det började vara dags att investera lite grann. Och det är ju roligare för banker att få låna ut så här till en ung istället för en... Ja, men medelåldern på en lantbrukare är väl 60+, så att få låna ut till en 20-åring var väl roligt.
3: Edvin Sundqvist har gått in som delägare och planerar nu en stor investering i ny mjölkrobot och bättre kokomfort i lägården till hösten.
4: För din egen del, vad är det som lockar med att fortsätta jobba inom lantbruket?
2: Ja, men det är ju att få hålla på med djur, hålla på med växtodling och maskiner. Och, ja, men jag har liksom aldrig hållit på med något annat, så jag tycker att det är väldigt kul.
4: Någon som ropar på oss där borta.
3: Enligt Lantbrukarnas riksförbund är över hälften av Sveriges bönder över 60 år. I Finträsk tar Edvin Sundqvist över gården som tidigare drivits av både hans pappa, farfar och farfars far. Och han säger att det var när han gick naturbrukslinjen på gymnasiet som han bestämde sig.
2: Det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg, och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat. Det är mjölkbonde jag vill vara.
1: Reportrar Jonathan Stålhös och Anna Burén. Idag inleds rättegången mot den skolanställda mannen i Umeå som bland annat misstänks ha smygfotat nakna pojkar på skolan. Läraren Sara Davidsson är kritisk mot rektorns agerande.
5: Jag tycker att det är dåligt hanterat och jag är besviken på att rektorn inte tog tag i det direkt.
6: I 2 år arbetade Sara med mannen som var ett extra stöd under lektionerna. Hon berättar att mannen ofta var ensam med eleverna och hade tät kontakt med vissa på sociala medierplattformen Snapchat.
5: Jag tycker inte att det är lämpligt.
6: Men var det någonting som du sa till honom då att du inte tyckte att det var lämpligt?
5: Nej, det var det inte, tyvärr.
6: Förra sommaren larmade personal till ledningen att mannen lekte med ett barn som satt gränslig i hans knä. Och i november såg en annan anställd på skolan att mannen pussade ett barn i ansiktet. Hon berättade det för rektorn och kontaktade sen polisen själv.
5: Det borde vara rektorn som kontaktat. Så läraren kontaktar ju rektorn och sen ska ju rektorn göra en polisanmälan. Det är ju det som är arbetsgången.
6: I samband med polisanmälan stängdes mannen av, men enligt Sara sa rektorn till föräldrarna att han var sjukskriven. Sara har lämnat skolan då hon upplever att ledningen inte har stöttat och lyssnat på henne. Mannen åtalas för bland annat grovt sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Han har erkänt de flesta brottsmisstankarna, som att han har tagit bilder på pojkar i omklädningsrum på skolan och simhallen.
5: Jag blev ju arg och besviken såklart. Sen blir man ju själv väldigt ledsen att man inte märkt någonting. Alltså det känns ju jättehemskt att man inte kunde hjälpa de här barnen.
6: Umeås utbildningsdirektör Ann-Kristin Gradin säger att hon inte kommenterar medarbetare. Upplever du att Umeå kommun har brustit i sin hantering av det här?
7: Rättegången blir ju en viktig del för att också samla upp de lärdomar och om det finns brister.
1: Vi har sökt rektorn, reporter Emma Garson.
0: Och det har länge pågått en debatt om hur mycket näring extremt för tidigt födda barn ska få under sin första tid i livet. Ny forskning från Umeå universitet visar att det är viktigt att barn får mycket näring, och vi ska gästas av forskaren här alldeles strax. Först Pet Shop Boys med Being Boring.

0: Ja, det är Being Boring med Pet Shop Boys här i P4 Västerbotten. Extremt för tidigt födda barn mår bättre om de får näringsrik mat tidigt i livet. Det har länge funnits en oro för att de här barnen ska drabbas av sjukdomar om de får för mycket mat för snabbt. Men ny forskning från Umeå universitet slår hål på den här myten. Och med mig nu har jag... Du som slår hårt på myten kan man väl säga. Pontus Challis, välkommen.
1: Ja, men tack, så jättekul. Kul att vara här.
0: Du är ju barnläkare och neonatolog och nu också doktorand då vid institutionen för klinisk vetenskap. På fredag ska du försvara den här avhandlingen. Mm. Du är lite nervös.
1: Ja, självklart.
0: Ja. Men vi ska prata om det du har upptäckt. Det första jag tänkte var att ja, men det var självklart att barn ska få mycket näring när de är små. Varför har det varit... oroligt alltså kring just att extremt för tidigt födda barn kan få för mycket näring.
1: Ja. Det man har varit orolig för, det är en väldigt elak tarmsjukdom som heter NEC eller nekroserenticolit, som innebär att tarmen dör, kan man säga. Och ungefär en tredjedel av de barnen dör när de insjuknar. Och de här barnen behöver väldigt, väldigt mycket näring. Alltså om vi skulle översätta det till oss, det skulle vara som att jag skulle dricka 13 liter Gainomax om dagen. Så väldigt liksom... Och om man ger så pass mycket näring i snabbt i en omogen tarm, så har man liksom varit rädd att de skulle kunna få den här tarmsjukdomen.
0: Och just det, och en av tre som har tarmsjukdomen dör, var det du sa?
1: Ja, ja. Och de som överlever, det är liksom en hög risk att de får både skador på hjärnan och skador på sin tarm i resten av livet.
0: Och vi pratar om det som kallas extremt för tidigt födda. Vad är det?
1: Det är barn som har fötts innan gestationsvecka 28. De väger ofta under ett kilo, ner till 500 gram. Och det är en grupp barn som, en del är väldigt sjuka, medan andra mår lite bättre.
0: Ja, men de är ju väldigt små. Alltså, jag ser bara framför mig, hur är det att jobba med så här små individer och träffa deras familjer?
1: Det som är så fantastiskt med det, det är ju att barnen växer, blir friskare och mår bättre. Så att man börjar ofta ta hand om ett väldigt sjukt litet barn. Och sen med tiden så mognar den och blir som ett vanligt barn. Så det är kul, men det är också... Ibland är det tungt. Det är väldigt utlämnande och svåra situationer för familjerna. Och en del, ganska många barn dör också.

0: Och det är ju därför du har forskat helt enkelt för att ta reda på hur, hur barnen kan må så bra som möjligt. Och den här upptäckten då, att man, ja, vad är det konkret du har upptäckt?
1: Ja, men det vi konkret har upptäckt, det började med att vi såg att den här näcksjukdomen ökade i Sverige. Då frågade sig, vad kan det bero på? Kan det bero på maten eller inte? Men då tittar vi på, om man ger de här barnen väldigt mycket mat, ökar då risken för näck? Och det kunde vi inte se. Utan tvärtom såg vi att om vi ger dem mycket mat, mycket näring, då växer de bättre. På längden och i vikten liksom ökar snabbare. Och vi vet att när barnen växer bättre, då minskar också risken för sjukdomar.
0: Så inte nog med att ni kan utesluta att maten påverkar den här elaka tarmsjukdomen. Mm. Dessutom så ser ni att mycket mat tidigt för de här barnen ger friskare barn.
1: Jag har inte tittat på det i min studie, men andra som har tittat på liksom kopplingen mellan mycket mat och sjukdom ser det.
0: Ja, just det. Mm. Men vilka konsekvenser får det här då för de för tidigt födda barnen, att man nu vet att man kan ge mer näring?
1: Det är som en pusselbit bland många pusselbitar, hur man kan hjälpa de här barnen på det allra bästa sättet. Så spelar ju som, man kan säga, de första 1000 dagarna i livet och ännu mer de allra första dagarna i livet påverkar ju de här barnen, hur de blir som individer i resten av sitt liv, hur påverkade familjerna blir etc. Så att det är som en till pusselbit hur vi kan hjälpa de här barnen på allra bästa sätt.
0: Men det jag anar när du säger så, att det finns fler pusselbitar att lägga. Vart riktar du liksom fokus här näst? Vad skulle man mer behöva ta reda på?
1: Man ska nog, det är en bra fråga. Jag tror att man även, som du frågade om lite innan, vilka mer sjukdomar påverkas av mycket matintag?
0: Mm. Just det, som kanske kommer sen eller så.
1: Ja, eller som man kan se hos de här för tidigt födda barnen.
0: Just det.
1: Och även se hur går det för de här barnen när de blir lite större, de som fick mycket mat. Mår de bättre då också. Mm. Det ska vara spännande.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit och berättade om den här upptäckten. Mm. Vad händer framåt för dig, förutom att du ska nu försvara din avhandling på fredag som du var lite nervös för? Mm. Är det något annat som sker?
1: Ja, sen jobbar jag som vanligt på måndag igen. På neonatologen.
0: Ja, med de små.
1: Ja, och då blir det väl lite mer jobba med barnen och lite mindre forskning. Mm. Till början.
0: Ja, men tack så jättemycket Pontus Challis för att du gästade oss här i P4. Du är ju en neonatolog på Umeå universitet och nu aktuell med en ny studie.
2: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
3: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
4: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
2: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: overseas. I rock my country. Ja, det är ny musik med Jill Jonsson och du har den här i P4 Västerbotten.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Strax får vi en filmrecension här i P4 när Kulturnytt dyker in i programmet.

0: Släpp alla sorger med Nordman. Kulturnytt nu med Ellen Cavallin.
1: Det handlar om en stor stjärna som har blivit superhjälte.
2: Nicolas Cage spelar Spindelmannen som en luttrad gammal privatdeckare i tv-serien Spider-Noir på Amazon Prime Video.
3: I'm starting over.
4: Are you going to be a dick about it?
3: Yes, actually a private dick to be exact.
2: En kvicktänkt men nedgången privatdeckare på 30-talet kastas in i ett märkligt fall bland gangsters och vackra donnor. Det finns bara en sak som skiljer honom från Bogart eller Robert Mitchum. Han råkar vara Spindelmannen.
3: I can't get into it right now.
2: När Nicolas Cage gör sin första tv-serieroll någonsin är det inte konstigt att det blir en kärleksfull blinkning till filmhistorien. Serien har egentligen bara ett stort problem, att han måste vara Spindelmannen. För när det dyker upp skurkar som kan spruta eld eller sand eller elektricitet, och när Cage svingar iväg sig själv i nätet, är det som att all svartvit filmmagi är som bortblåst. Men Spider-Noir är tillräckligt udda och Cage tillräckligt spänstig som din farfars Spindelmannen att betyget ändå landar på 3 av 5.
1: Och det tyckte Joakim Silverdahl. Rånet mot Louvren i Paris förra året blir film. Vid rånet kom tjuvarna över smycken och juveler till ett värde av nära 1 miljard kronor. Manuset baseras på en undersökande bok skriven av 3 journalister från Le Parisien, Le Monde och Paris Match som kommer ut i bokhandeln på onsdag. Varken titel eller skådespelare till Louvre-filmen är klara, men filmen kommer att göras av den franske regissören Romain Gavras.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Idag så inleds rättegången mot den skolanställda mannen i Umeå som bland annat misstänkt har smygfotat nakna pojkar på skolan. Vi har såklart mer om det idag i P4 Västerbotten.

Don't leave me this way, Thelma Houston. Det är ju utmanande tider just nu för alla pollenallergiker. Prognosen just nu från Naturhistoriska riksmuseet, den vittjar om björkpollen de kommande dagarna, även videpollen och låga halter av ek- och gräspollen. Men det är ju så att regnar det, och det kan ju bli lite regn de kommande dagarna, då kommer det här att sänka till pollenhalterna tillfälligt. Men i dagarna så är det alltså måttliga halter av björkpollen bland annat som väntas.

0: Ny låt med Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Klockan slår 11 och här i P4 Västerbotten ska vi få senaste nytt från Ekot. Det är Julia Brynolfsson som är med oss.
1: I London i området Golders Green brinner det en byggnad med bland annat en judisk livsmedelsaffär. Omkring 100 brandmän bekämpar branden och enligt flera nyhetsrapporter syns en svart rökpelare över områdets största shoppinggata. Det finns inga uppgifter om några personskador. Området Golders Green har en stor judisk befolkning och flera brandattacker har utförts där de senaste månaderna, bland annat mot flera synagogor. Försäkringskassan ska föra över delar av sin kommunikation till en amerikansk molntjänst. Och Ekots granskning visar att det finns flera frågetecken kring vad myndighetens medarbetare kommer att få skriva och säga i vilket system. Vi har IT-direktör Peter Haglind.
2: Det vi säger absolut inte ska hamna där är personlig information kopplat till hälsotillstånd och sådana saker. Men när det gäller allt ifrån vad man ska gå och äta på lunch och så vidare, inga konstigheter.
3: Under Ekots intervju blir det tydligt att flera frågetecken kvarstår.
4: Kommer telefonin att ingå i Teams?
2: Telefoni är en del av det, ja.
4: Kommer era handläggare då inte att kunna diskutera enskilda ärenden över telefon?
2: Viss typ av information kan de inte diskutera då.
4: Kalle är sjukskriven, vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
2: Det tror jag kan avhandlas på ett telefonsamtal, ja.
4: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
2: Jag måste fundera på här.
3: Efter intervjun återkommer Peter Haglind och uppger i ett mejl att bland annat frågan om telefonin fortfarande inte är avgjord.
1: Reporter Mikael Grille Pettersson. Ett handgranatsliknande föremål har hittats vid en lekplats i centrala Göteborg, skriver polisen på sin hemsida. Polisen är på plats med flera resurser och nationella bombskyddet har kontaktats och ska göra en bedömning av föremålet. Och just nu hanteras situationen som ett grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ett nytt fall av hantavirus har konstaterats i Spanien, skriver Världshälsoorganisationens chef på plattformen X. Den smittade en av passagerarna från kryssningsfartyget Hondius och personen hade satts i karantän. Det totala antalet smittade från fartyget har därmed stigit till 13, varav 3 avlidna. Och WHOs chef uppger dock att situationen är stabil. Så noterar vi att det enligt SMHI är stor risk för skogsbrand i stora delar av Götaland och södra Svealand. Och i den östra delen av Götaland är risken mycket stor till extremt stor och på Gotland stor till extremt stor risk för brand. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Hjalmar Åhman är på plats vid Nordanoområdet i Skellefteå. Vad letar man efter här?
5: Man letar efter en trädgård. Jag tror inte man letar efter växter utan kanske stenläggningar och sånt.
0: Spännande. Vid 1700-talsgården Nyborg så ska vi följa med på trädgårdsjakt med dig, Hjalmar, alldeles strax. Men nu Roses med Pernilla Andersson.

0: P4 Västerbotten är din kanal denna... Jag vill bara säga tisdag, men visst är det onsdag idag, Elin Moberg?
1: Det är onsdag och det har jag koll på.
0: Det har du koll på. Tora Larsson heter jag och Elin, det var ju två män i 25-årsåldern som greps på en adress i Umeå i natt.
1: Ja, efter att de har misstänkts ha misshandlat och försökt våldta en kvinna. Och de inblandade personerna, de ska vara bekanta med varandra. Och det finns inga uppgifter om att kvinnan har behövt föras till sjukvård och händelsen rubriceras i nuläget som grov misshandel och försök till våldtäkt. Men vi fick en liten uppdatering från polisen precis, och efter förhör så har åklagare fattat beslut om att båda männen ska anhållas.
0: Och idag så inleds rättegången mot den skolanställda mannen i Umeå.
1: Ja, som bland annat misstänks ha smygfotat nakna pojkar på skolan där han jobbade. Han har erkänt de flesta brottsmisstankarna, däribland att han har tagit bilder på pojkarna i omklädningsrum och simhallen. Och så här säger Sara, som i två år arbetade nära den här mannen, som var ett extra stöd under lektionerna.
2: Jag blev ju arg och besviken såklart. Sen blir man ju själv väldigt ledsen att man inte märkt någonting. Alltså det känns ju jättehemskt att man inte kunde hjälpa de här barnen.
0: Och reporter Hjalmar Åhman är idag vid kulturområdet Nordanå, centrala Skellefteå. Man är på jakt efter någonting här.
3: Det här är ju en gräsyta där det har varit spelats teater, det har varit marknader och här har det gått och sprungits. Men här vet man att här har det legat en trädgård. Nu gräver man arkeologiskt efter den. Det är ett 5 diken, en grop och en stor grop, nästan som en grav, där man skyfflar med den stora spaden just nu. Annars är det allt från spade till digitala verktyg. Man har grävt upp några stenar här man är intresserad av också. Vi ska kolla mer vad man tänker att det skulle kunna betyda.
0: Ja, men vad spännande. Då återvänder vi till dig strax, Hjalmar, och arkeologerna där på plats i Nordanå i Skellefteå. Och Elin Moberg, vi fick ju ett besked igår. Kollektivtrafiken blir billigare från 1 juli och ett halvår fram.
1: Ja, precis. Och då kommer det att halveras för att få fler att åka kollektivtrafik. Samtidigt är det den ytterst begränsad på många håll. Så här säger Anna Sundelin från Omsele.
4: Det går en buss på morgon 7:10 och sen kommer det en buss tillbaka hit 3:30 och en buss hit 4:30. Det är skolbussar då, så att när det är lov och sånt så går det ju inga bussar alls. Då tar vi oss ingenstans.
0: Och så kan vi berätta att nästan 14 000 personer ska betala tillbaka studiemedel till CSN.
1: Ja, och det är eftersom att de har jobbat för mycket och fått stora inkomster under studietiden. Mm. Personerna ska i snitt betala tillbaka nästan 29 000 kronor. Totalt rör det sig om 400 miljoner kronor i återkrav. Det där var ju en stress när man själv pluggade.
0: Ja, och särskilt vi som pluggade under pandemin då de tog bort det där tillfället. Det var många i vården, man ville ha mycket vårdpersonal då. Mm. Så de som pluggade till någonting kunde också jobba i vården samtidigt. Men
1: och det var ju jättebra då.
0: Ja visst, men då kanske många inte missade det där när man skulle börja reglera hur mycket får man egentligen tjäna när man tar studiemedel. Elin Moberg, alla våra nyheter, de finns ju i vår app Sveriges Radio.

0: Taylor Swift, Oh Polite, vid 1700-talsgården Nyborg på kulturområdet Nordanå i centrala Skellefteå. Här letar just nu arkeologer en gammal trädgård. Ja, reporter Hjalmar Åhman, en 1700-tals trädgård. Har du fått syn på några spår här?
1: Det som jag förstår att man kanske är mest intresserad av, det är att man har grävt fram lite stenar här borta. Man har, jag tror jag räknat till 5 som jag beskriver som diken, både raka och krokiga. Och sen är det största hålet, det ser nästan ut som en grav. Där står Olof och skottar med den stora spaden. Det är en tung jord. Det är precis här som man tänker sig arkeologi. Det är bara halva Olof som sticker upp. Han är en meter ungefär ner i marken där. Men så är det ett dike här uppe bredvid en gångstig som man har mer moderna mätverktyg. Man undersöker några stenar som har frilagts här i ett dike. Arkeolog Therese Hellqvist, vad är det, hur letar man en gammal trädgård?
2: Letar en gammal trädgård gör vi genom att leta i jorden och egentligen försöka hitta så mycket fröer som möjligt eller pollen. Så en trädgårdsundersökning som vi gör nu, så är det kanske inte just de här stenarna som kanske måste se väldigt intressanta ut. Men det vi är intresserade av, det är det som jorden gömmer.
1: Det är de här, ja, det är säkert 100 påsar som står i ett hörn här med jordprover.
2: Ja, precis. Det är de som kommer skickas iväg. Både att vi kommer bearbeta dem här lite grann, men även på i labbmiljö som tittar efter just fröerna.
1: Spaden, den känner jag igen. Vad det är för något? Vad är det du står och håller i?
2: Jag håller in RTK. Alltså det är en avancerad GPS, väldigt precisions, ner på precision. Mäter X, Y, Z.
1: Så att du får veta precis var de här stenarna är. Men Pernilla Lindström, byggnadsantikvarie, vad är det för trädgård ni hoppas att ni ska hitta? Vad vet ni om den?
3: Vi vet ju att det fanns en trädgård här från 1720 till Majorsbostället som ligger på Nordanå, alltså Nyborg. Och den finns kvar ungefär till 1930-talet. Så det finns ju lite foton, protokoll där man berättar om vad som har växt här och enstaka ritningar, kartor. Så vi hoppas ju som bekräfta det vi kan läsa i de här handlingarna, vad som har funnits här. Och förhoppningsvis kan vi då även veta vad det är för sorter man har odlat. Inte bara att de hade svarta vinbär och röda vinbär, utan vad för sort.
1: För det här är ju då en gräsområde med gångstigar runt i kulturområdet Nordanå. Det har spelats teater, det har varit marknader här. Påverkar sånt hur lätt eller svårt det är att hitta en sån här trädgård?
3: Det är klart vad som har hänt efter den försvann påverkar ju. Men vi har ju ändå en ganska bra yta här, att alltså, man tog bort allting på 30-talet och gjorde en gräsyta, och sen har man ju inte gjort någonting mer. Det hade ju varit värre om det här var odlingsmark och man hade plöjt här årligen. Då hade det varit svårt att hitta någonting.
1: För det är väldigt olika djupt. Vad är det här? Det här är 40-50 centimeter och där borta är man nere på en meter, och något dike där de skrapar här är ju nästan bara under gångstråket. Är det så olika djup som den här trädgården ligger på?
3: Ja, det vet vi inte riktigt, men vi har gjort en georadarundersökning i höstas som visar då olika saker på olika djup. Så nu går vi ju utifrån den då, att vi kan se just här där ligger någonting ganska djupt, så att då gräver vi lite djupare. Och på andra ställen ser vi att det är någonting mer ytligt, så att då gräver vi inte fullt lika djupt.
1: Och vad ska man göra sen då när man har fått veta mer om hur trädgården såg ut och vad det kan ha varit för växter och sådär?
3: Ja, det vore ju roligt om vi kunde återskapa lite av den. Och vi har ju smygbörjat med att plantera en äppellund här på platsen. Så kanske kan det komma mer med tiden när vi vet mer om trädgården.
1: Och de här äppelträden, de står där ni tror att de har stått, och det är den sorts träd som ni tror att det har varit och sådär?
3: Det är sorter som vi vet har odlats här under 1700- och 1800-talet. Platserna för träden nu är ju valda utifrån där radarn visar att här är det ingenting under marken, så att de inte förstör för våran utgrävning helt enkelt.
1: Hur lång tid tar det här nu då att komma fram till hur trädgården såg ut?
3: Vi kommer hålla på att gräva till och med måndag. Vi skulle ju kunna gräva mycket, mycket längre än så. Men det kostar ju lite att hålla på att gräva, och man har ju kanske annat för sig också, så att vi tar den tid vi får. Så får vi se vad vi hittar på den tiden.
1: Det säger Pernilla Lindström som byggnadsantikvarie, Therese Hellqvist, arkeolog vid Skellefteå museum. De är 10 stycken som är här och gräver. Alltså mitt inne i stan kan man ändå hitta saker under gräsmattan.
0: Hjalmar Åhman är det som är på plats här vid kulturområdet Nordanå i Skellefteå.

0: Det är låten True med Spandau Ballet.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: I söndag så försvann ju en snart 3-årig pojke i Nyåker i Nordmalings kommun. Jag tror ingen har missat detta. Efter en 15 timmar lång sökinsats så hittades ju den här pojken. Vissa har reagerat efteråt. Hur kunde det ta så lång tid? Vi ska höra mer om detta. Vi gästas av en pensionerad polis, Anders Läckte, som deltagit i forskning om just den här typen av eftersök. Men nu Elvira Alfaro med låten Perfect.

0: Bor i Umeå gör hon, artisten Elvira Alfaro, ursprungligen från Malmö.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
0: Ja, gå in och gör det där quizet om du inte gjort det. Det är superintressant att testa sina kunskaper och det är, som de säger, väldigt svårt. Här i P4 Västerbotten ska vi strax få senaste nytt med Elin Moberg. Men det här, det är Sisters, Sisters, Take Your Mama.

0: En skolanställd i Umeå misstänks ha smygfotat nakna pojkar på skolan. I morse inleddes rättegången. Det här är lokala nyheter. Och jag måste be min kollega Elin gå i det vi kallar mixat läge så att vi hör dig. Och det gör vi där nu, Elin. Hör du mig? Jajamän, take it away. Vi ska höra om en ung bonde.
1: Ja, färre unga väljer lantbruket, men 22-åriga Edvin Sundqvist i Finträsk norr om Byske gör tvärtom och har tagit över familjens mjölkgård.
2: Det har stått lite stilla här ett tag och det började vara dags att investera lite grann. Och det är ju roligare för banker att få låna ut så här till en ung istället för en... Ja, men medelåldern på en lantbrukare är väl 60 plus, så att få låna ut till en 20-åring var väl roligt.
3: Edvin Sundqvist har gått in som delägare och planerar nu en stor investering i ny mjölkrobot och bättre kokomfort i ladugården till hösten.
4: För din egen del, vad är det som lockar med att fortsätta jobba inom lantbruket?
2: Ja, men det är ju att få hålla på med djur, hålla på med växtodling och maskiner. Och, nej, men jag har liksom aldrig hållit på med något annat, så jag tycker att det är väldigt kul.
4: Någon som ropar på oss där borta.
3: Enligt Lantbrukarnas riksförbund är över hälften av Sveriges bönder över 60 år. I Finträsk tar Edvin Sundqvist över gården som tidigare drivits av både hans pappa, farfar och farfars far. Och han säger att det var när han gick naturbrukslinjen på gymnasiet som han bestämde sig.
2: Det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat. Det är mjölkbonde jag vill vara.
1: Reportrar Jonathan Stålhös och Anna Burén. Idag inleds rättegången mot den skolanställda mannen i Umeå som bland annat misstänks ha smygfotat nakna pojkar på skolan. Läraren Sara Davidsson är kritisk mot rektorns agerande.
5: Jag tycker att det är dåligt hanterat och jag är besviken på att rektorn inte tog tag i det direkt.
6: I två år arbetade Sara med mannen som var ett extra stöd under lektionerna. Hon berättar att mannen ofta var ensam med eleverna och hade tät kontakt med vissa på sociala medierplattformen Snapchat.
5: Jag tycker inte att det är lämpligt.
6: Men var det någonting som du sa till honom då att du inte tyckte att det var lämpligt?
5: Nej, det var det inte, tyvärr.
6: Förra sommaren larmade personal till ledningen att mannen lekte med ett barn som satt gränslig i hans knä. Och i november såg en annan anställd på skolan att mannen pussade ett barn i ansiktet. Hon berättade det för rektorn och kontaktade sen polisen själv.
5: Det borde vara rektorn som kontaktat. Så läraren kontaktar ju rektorn och sen ska ju rektorn göra en polisanmälan. Det är ju det som är arbetsgången.
6: I samband med polisanmälan stängdes mannen av, men enligt Sara sa rektorn till föräldrarna att han var sjukskriven. Sara har lämnat skolan då hon upplever att ledningen inte har stöttat och lyssnat på henne. Mannen åtalas för bland annat grovt sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Han har erkänt de flesta brottsmisstankarna, som att han har tagit bilder på pojkar i omklädningsrum på skolan och simhallen.
5: Jag blev ju arg och besviken såklart. Sen blir man ju själv väldigt ledsen att man inte märkt någonting. Alltså det känns ju jättehemskt att man inte kunde hjälpa de här barnen.
6: Umeås utbildningsdirektör Ann-Kristin Gradin säger att hon inte kommenterar medarbetare. Upplever du att Umeå kommun har brustit i sin hantering av det här?
7: Rättegången blir ju en viktig del för att också samla upp de lärdomar och om det finns brister.
1: Vi har sökt rektorn, reporter Emma Garsson.
0: Och jag kan berätta att vi har växlande molnighet idag. Tidvis rätt täta moln och en och annan skur. Men fram på eftermiddagen mer sol idag. 10-15 grader i kust och inland. I fjällen lite mer moln och en del byar av regn. Och på höjderna i fjällen så kan det också vara blötsnö idag. Det här är Creedence Clear.

0: Selfish hör vi med Eva Juma Tate här i P4 Västerbotten. I söndags så försvann en snart treårig pojke från en adress i Nyåker i Nordmalings kommun. Och efter en stor räddningsinsats så kunde den här pojken hittas nästan 15 timmar senare. Och efter råt så har flera undrat hur det kunde ta så lång tid. Pojken hittades 20 minuters gångväg från platsen där han försvann. Och nu har jag med mig från Jönköping i Småland Anders Läckt som är pensionerad polis. Välkommen till P4 Västerbotten.
1: Tackar.
0: Du har ju sedan 1998 jobbat och varit med och utvecklat metoder som används just när man söker rätt på personer, och du har deltagit i forskningsprojekt kring detta. Vad säger du när du har följt det här fallet i Nordmalings kommun?
1: Ja, jag kan ju inte säga att jag har sett det man ser i media. I övrigt har jag ju inga detaljer. Men det ena försvinnandet är ju inte det andra likt. Det finns liksom ingen standard patentmetod att leta, utan vi har ett batteri med åtgärder som polisen har, som man genomför i inledningen av en insats. Och när det gäller just de här, så att det är kanske 1-2 fall per år. Så att det är ingen stor erfarenhetsbas vi har när det gäller de här små barnen. Och hade vi ett fall i Dalarna, tror jag det var 2014. Och det var längre än det här, det var 18 timmar. Och en liten pojk som smet hemifrån när den som hade hand om honom var på toaletten. Mm. Så att det händer. Och nästa var 14 timmar, ett annat fall. Så att
0: Och det är en del som ställer frågan, hur kunde det ta så lång tid? Förstår du att man tycker det låter långt för att hitta ett litet barn?
1: Ja, i och för sig ja. Men man måste ju ha klart för sig att de här små, de är ju lite drygt knähöga. Det behövs inte mycket för att de, så att säga, ska vara dolda. Ett staket, en häck, en buske. Och

0: polisen är ju inte på plats där det händer, utan det är ju där är polisen helt beroende av upp eller iakttagelser från personer i området. Och klockan 10, ja, jag vet inte hur många som var ute, petade eller befann sig utomhus eller tittade ut, och jag vet inte hur det här huset låg till heller. Alltså det krävs att någon ser den här lilla tvååringen vandra iväg. Och det kan hända att han smiter iväg utan att den enda människa ser honom, som det verkar ha varit.
1: Mm. Och de som ledde insatsen här säger ju att man har gått efter, ja, men man har gjort det här på rätt sätt, och han hittades ju till slut. Du har ju också följt det här på distans, som du sa. Du var ju inte på plats eller så, utan har följt det via media. Vad är det som sticker ut för dig i just det här fallet?
0: Nej, egentligen är det väl inget som sticker ut. Det kan vara att dels så har man ju en framkörning. Alltså hade det här inträffat i Umeå, Övik eller Sundsvall eller någonstans där, då hade det ju varit mycket närmare till polisresurser. Då hade man ju i alla fall en 4-5 mils framkörning. Det tar en stund och få dit folk. Då hinner den här lilla grabben pallra sig iväg ett stycke. Och sen vet jag ju inte mer vad som har hänt på platsen, men man har ju helt uppenbart använt den metod som vi har, och där vi då hittar de här inom ett par hundra meter ganska snabbt.
1: Mm.
0: Men han har väl kanske hunnit iväg ut. Jag vet inte om huset har gått rätt ut i skogen eller om man har gått genom samhället.
1: Mm. Ja, vi vet ju inte riktigt hur promenaden var där från dit han hittades sen. Men du, avslutningsvis, om man som anhörig eller medsökande ska underlätta ett sånt här sök, vad är viktigast att tänka på när ett litet barn försvinner?
0: Ja, att man försäkrar sig om att de inte är hemma eller i trädgården. Vi har exempel på att barn som har försvunnit och sen kommit in, och så hittar man dem efter stort ståhej, lugnt sovande i sin egen eller någon annans säng.
1: Mm-hmm.
0: Exempelvis. Det behövs inte mycket. Alltså ett bullsigt täcke så döljer det barn. Det är en del. Alltså gå igenom bostaden. Det är det absolut bästa man gör. Och den egna trädgården till att börja med.
1: Avslutningsvis då, Anders Läkt, som är pensionerad polis och kunnig i det här området. Kan man lära sig någonting av det här som hänt nu, tror du? Och vad skulle det vara i så fall vi tar med oss?
0: Ja, jag har för lite kunskap om just det här fallet, så att jag har ingen aning.
1: Vi kanske tar med...
0: Kan inte uttala med bu eller bä om det.
1: Jag tänker jag tar med mig det sista du sa om att leta i hemmet noga. Tack så jättemycket för att du gästade oss här i P4 Västerbotten.
0: Mm.
1: Och vi hör Lady Gaga, Bradley Cooper nu med låten Shallow.

0: Det här är P4 Västerbotten.
1: Sveriges Radio.
2: Mm, och på Nordanoområdet i Skellefteå, där har vi reporter Hjalmar Åman. Du har lämnat arkeologerna och hittat ett firande. Det firas för fullt.
3: Det är fest, det är festival. Eid al-Adha-festival, det är ju den andra av de två Eid-firandena. Hanna, hur är det att fira idag?
4: Det är jätteroligt och ja, man kan träffa nya personer.
3: Alltså det är hoppborgar och det är långa bord med mat. Vad är viktigast med firandet idag?
4: Att ha kul. Att ha kul.
3: Har du det då?
4: Ja, jätte kul.
3: Vad är roligast här?
4: Hoppborgarna. Och maten tycker jag.
3: Hassan Hamse, är det så här det brukar se ut när ni firar?
5: Ja, det är så här det ser ut. Det är ganska fint också för, alltså, för oss alla och för barnen också att ha den sällskapet ändå. Så det är ganska fint för oss och det är viktigt för oss också när det blir så här Eid, tänker jag.
3: Fint väder, hade ni tur att göra idag. Hur stort skulle du beskriva det här firandet här?
5: Ja, det är riktigt stort faktiskt. Det är riktigt, och det man får ju passa på när det är mat och det är kultur och det är ju olika. Vi är ju som olika städer, eller inte städer men olika orter om man ska säga så kanske. Så det är bra, man får träffa barn och man får träffa nya folk och det är ganska stort där faktiskt. Och det är riktigt mat, goda mat är det.
3: Ja, för jag tänkte jag skulle höra det. Vad är det för mat man äter idag?
6: Det är olika slags mater, olika traditioner, så här, olika länder.
3: Ja. Vad tycker du är gott av det som finns här?
6: De är risen med den här slags såsen, typ injera kallades det.
3: Vad säger Afshan, vad gillar du för mat?
7: Injera.
3: Och vad är det?
7: Det är så här bröd och så är det sås och så är det ägg på toppen.
3: Och jag vet ju att Hanna, du har varit med och servera maten också. Vad är mest populärt här?
8: Alltså typ sambosa och ris. Det är ju typ populärt här. Och dricka. Det är ju mest populärt här.
3: Fonsia, du är en av dem som har dragit ihop det här kalaset. Hur är det att stå och titta på det?
9: Det är jätteroligt. Alltså, vi är jätteglada. Det är så många som har kommit här och har trevligt. Och det är jättefint väder också. Trots att det inte är så soligt, men det regnar inte.
3: Ja, man kände någon droppe, men det drog precis runt oss här.
9: Det är bra. Vi skickade iväg. nej, men alltså, det är ju jätteroligt som sagt. Det är många barn. De här har roligt. Och det är ju... Jag har bott i Sverige 18-19 år och det är fjärde året som vi brukar göra det här och det är väldigt populärt, tänker jag. Så vi är så glada, tacksamma över att det är barn som har roligt där faktiskt.
3: Dagen till ära då säger man, har man någon hälsningsfras, säger man grattis eller tack eller vad säger man?
9: Till barnen eller till?
3: Ja, till varandra här idag, vad säger man?
9: Eid Mubarak.
3: Eid Mubarak. Eid Mubarak, är det vi säger till allihopa här? Ska ni säga det tillsammans?
10: Eid Mubarak!
2: Ja, det är Hjalmar Åman som är på plats här när Eid al-Adha firas i Skellefteå idag. Kärleken är evig, hör vi nu med Lena PH.

Ja, kärleken är evig, sjunger Lena Philipsson. Idag, 27 maj, så inleds rättegången mot den skolanställda mannen i Umeå som bland annat misstänks ha smygfotat nakna pojkar på skolan där han jobbade. Han har erkänt de flesta brottsmisstankarna, bland annat att han ska ha tagit bilder på pojkarna i omklädningsrum och på simhallen. Vi har mer om detta här idag i P4 Västerbotten. Ja.

0: Ed Sheeran med låten Sapphire.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Och tveka inte att tipsa Trafikredaktionen om trafikstörningar. Här och nu är P4 Västerbotten, Ekot med Julia Brynolfsson.
2: Här är Ekot när klockan slår 12. Flera frågetecken kring Försäkringskassans användning av amerikansk molntjänst. Israel fortsätter sina attacker i Libanon. Och så har vi vem lyssnarna utsett till årets sommarvärd i grannkanalen P1. I studion Julia Brynolfsson. Men först, priset på bensin och diesel behöver höjas på grund av höjd reduktionsplikt som krävs för att Sverige ska nå de uppsatta klimatmålen. Det säger Svante Mandell som under förmiddagen presenterade den så kallade styrmedelsutredningen för regeringen.
3: Vi behöver få upp liksom drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge. Där vi var liksom tidigare.
4: Hur snabbt behöver reduktionsplikten öka?
3: Reduktionsplikten, ju tidigare desto bättre. Men vi bedömer att det är realistiskt att börja först 2028.
2: Svante Mandell intervjuad av reporter Anders Wennersten. Och vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz säger omedelbart nej till några av styrmedelsutredningens förslag. Britz säger till TT att regeringen ska vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen, något som utredningen föreslår. Försäkringskassan ska ju föra över delar av sin kommunikation till en amerikansk molntjänst. Och Ekots granskning visar att det finns flera frågetecken kring vad myndighetens medarbetare kommer att få skriva och säga i vilket system. Myndighetens IT-direktör Peter Haglind.
5: Det vi säger absolut inte ska hamna där är personlig information kopplat till hälsotillstånd och sådana saker. Men när det gäller allt ifrån vad man ska gå och äta på lunch och så vidare, inga konstigheter.
6: Som Ekot berättat under dagen har Försäkringskassan nu öppnat dörren för att införa Microsofts Teams för delar av sin kommunikation.
7: Och hur ska ni göra den gränsdragningen på en daglig basis?
5: Tydlig kommunikation med våra medarbetare och utbildning av dem.
7: I praktiken kommer man ha två separata chattsystemet, så ska man då i vissa lägen bedöma att det här är känsligt, så det här väljer vi det här systemet, och i ett annat läge så är det inte känsligt. Vi ska gå fika, då får man använda Teams.
5: Ja, det blir konsekvensen av det.
6: Under Ekots intervju blir det tydligt att flera frågetecken kvarstår.
7: Telefoni är en sån här fråga. Kommer telefonin att ingå i Teams?
5: Telefoni är en del av det, ja.
7: Kommer era handläggare då inte att kunna diskutera enskilda ärenden över telefon?
5: Viss typ av information kan de inte diskutera då över telefon. Ja, det stämmer.
7: Kalle är sjukskriven. Vi ska ha möte med arbetsgivaren om rehabilitering. Kan det avhandlas på ett telefonsamtal?
5: Det tror jag kan avhandlas på ett telefonsamtal, ja.
7: Så uppgiften om att Kalle då är sjukskriven och föremål för rehabilitering, det är inte en sån känslig uppgift som man ska hålla borta från molnet?
5: Jag måste fundera på här.
6: Efter intervjun återkommer Peter Haglind och uppger i ett mejl att bland annat frågan om telefonin fortfarande inte är avgjord.
2: Reporter Mikael Grill Pettersson. Vi vänder blicken mot Libanon. Trots vapenvila fortsätter Israel attackera Hezbollah i Libanon. Igår dödades minst 31 personer, varav flera barn, enligt libanesiska hälsoministeriet. Och med oss nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Kan vi verkligen kalla det här en vapenvila, Samar?
8: Inte riktigt. Vi har en situation där beslut om vapenvila har tagits av USA i samordning med Israel och den libanesiska regeringen. Men där USA samtidigt verkar ge Israel utrymme att fortsätta operera i södra Libanon. Det är åtminstone vad vi ser på marken. Israel fortsätter attackera där och även Hezbollah svarar med attacker mot israeliska trupper i södra Libanon och mot norra Israel, samtidigt som premiärministern Benjamin Netanyahu beordrar en intensifiering av attackerna mot södra Libanon och har sagt att den israeliska militären ska ta kontroll över större delar av området utöver det som Israel kontrollerar just nu.
9: Hur stor del av Libanon kontrolleras av Israel?
8: Ja, enligt rapporter kontrollerar Israel idag områden i södra Libanon som motsvarar ungefär 6-10% av Libanons territorium. Och området sträcker sig längs stora delar av gränsen mellan Israel och södra Libanon från Medelhavskusten i väster till området nära de ockuperade Golanhöjderna i öster. Och på vissa håll så befinner sig israeliska trupper upp till 10 kilometer in i Libanons mark längs den remsan som nu kontrolleras av Israel. Israel kallar det här området för säkerhetszon medan libaneser beskriver det som en ockupation.
9: Israel har ju också uppgett att ledaren för Hamas väpnade gren dödats. Vad vet vi om de uppgifterna?
8: Ja, de uppgifterna har inte bekräftats av Hamas, men lokala medier i Gaza rapporterar att Mohammed Oudi har dödats i sin lägenhet tillsammans med sin fru, två söner och en dotter. Och även förbipasserande har dödats i den här attacken. Israel uppger att Oudi tog över posten som ledare för Hamas militära gren för knappt 2 veckor sedan efter att hans företrädare dödats. Men Hamas har inte bekräftat att han har tagit över ledningen för Al-Qassam-brigaden, som den militära grenen heter.
9: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. I Spanien har polisen under morgonen genomsökt det styrande socialistpartiets högkvarter i Madrid, rapporterar tidningen El País. Det handlar om att samla in information om misstänkt illegal finansiering, enligt tidningen. I Tyskland har en före detta medlem av Bader-Meinhof-ligan dömts till 13 års fängelse för flera grova rån. Daniela Klette, 67 år, var på rymmen i över 30 år och hon dömdes tillsammans med 2 män för att ha utfört rånen som ett sätt att finansiera livet efter att Bader-Meinhof-ligan, eller Röda arméfraktionen som de också kallades, upplöstes. Bader-Meinhof-ligan var en vänsterextrem grupp som utförde bombdåd, mord och kidnappningar under 70- och 80-talet. Vi går inrikes igen. Nya elbussar som under 3 månader har körts i Falun och Borlänge saknar säkerhetsbälten och färdskrivare. Det visar en granskning från P4 Dalarna som pratat med en kritisk busschaufför.
10: Det är livsfarligt att köra de här bussarna.
11: Den här busschauffören vill vara anonym för rädsla för att bli utsatt för repressalier.
10: Det är 2026. Hur kan de beställa bussar utan säkerhetsbälte och färdskrivare?
11: De nya elbussarna började köras i vintras.
12: Nu tar vi den här första turen med Dalarnas första elbussar. Hur känns det?
13: Ja, det känns fantastiskt. Det är ett stort steg för Dalarna och kollektivtrafiken i Dalarna.
12: Är det historiskt?
13: Jajamensan.
11: Men det finns en annan sida. P4 har tagit del av bilder som visar att bussarna redan har gått sönder och är lagade med silvertejp och vittnesmål om att ratten inte går att ställa in fullt ut. Keolis, företaget som äger de här 27 bussarna, skriver i ett mejl att det missades att bussarna skulle utrustats med färdskrivare och det upptäcktes vid leverans. Färdskrivare krävs enligt lagen om man ska köra längre än 5 mil.
10: Färdskrivaren är ett bevis som bevisar vilken hastighet vi kör och skyddar oss om en olycka har hänt. Om en olycka händer, hur ska vi bevisa vilken hastighet vi har kört?
11: Keolis installerar det nu Och att det inte finns några säkerhetsbälten, skriver Keolis, beror på att bussarna är gjorda för stadstrafik med flera stopp på och avstigningar, och då krävs det inte bälte. Alla elbussar följer lagstiftning och branschstandard, skriver Dalatrafik. Och de skriver också att de nya bussarna införts utan problem. Men bussföraren håller inte med om det.
10: De utnyttjar lagens luckor för att spara pengar.
9: Reporter Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna. Så till ett litet sommartecken. Ja, under morgonen avslöjades vem lyssnarna valt ut till sin sommarvärd i årets sommar i P1. Och det är brandmannen Robin Larmerus som bland annat vill berätta om sin tid som volontär i krigets Ukraina i sitt sommarprat den 22 juli.
14: Det är en stor ära att få bli lyssnare sommarvärd. Och jag vill bara börja med att tacka alla som har röstat. Och jag vill att man ska få följa den ukrainska vardagen genom en linsen av en brandman. Och det är väl liksom där när man pratar om någonting som på något sätt är större än en själv, så blir det ganska lätt att göra det.
9: Och det sätter punkt för Ekot som producerades av Masse Benners.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Ja, jag blev nyfiken där. Vilka är de andra sommarvärdarna i år? 9 juni ska det presenteras, läser jag här på Sveriges Radios hemsida. Ja, du lyssnar på P4 Västerbotten och jag som är med dig heter Tora Larsson. P4.

Mercy med Duffy, P4 Västerbotten är detta, och jag tittar just nu på min skärm på en massa färgglada staplar. De här representerar våra riksdagspartier. Det kommer nya siffror nu när man har kollat vad man skulle rösta på om det var val idag. Och oppositionens övertag mot Tidöpartierna blir allt större. Nu är det nära 10 procentenheter som skiljer de här blocken åt, 53,9 då för oppositionen mot 44,2% för Tidöpartierna. Det är Indikators opinionsmätning för maj månad som visar detta. Och Liberalerna minskar, nu lägger de i den här mätningen på 2%. Det här är ju långt under riksdagsspärren på 4%. Samtidigt så får regeringen det sannolikt allt svårare att hämta in oppositionens försprång, och det krävs någon form av game changer, säger opinionschefen på Indikator Per Oleskog Tryggvason. Ja, game changer. Vi pratade igår om engelska uttryck som smyger sig in här i vår sändning där vi annars pratar svenska. Hur ska man översätta det till svenska? En helomvändning. Någonting som förändrar spelet. En spelomvandlare kanske. Ja. Nu lyssnar vi till Walter Nilsson. Högsbo Riviera heter den här låten.

0: I Umeå tingsrätt åtalas en skolanställd man nu för bland annat grovt sexuellt ofredande mot barn. Och rättegången som inleddes idag, den här första dagen, ska ha handlat om att han flera gånger pussat en pojke på skolan. Pojken var då 6 år. Vi ska höra reporter Emma Garzón rapportera mer om det här alldeles strax. Det var ju i november förra året som en lärare såg att den här mannen pussade pojken på kinden. Och i förhör så säger läraren att hon blev arg och chockad, larmade rektor och sen kontaktade hon polisen. Och händelsen här var ju starten på polisutredningen som kunde avslöja att mannen smygfotat flera nakna pojkar i omklädningsrum och duschar på skolan och simhallen i Umeå. Och för pussarna där så åtalas mannen nu för grovt sexuellt ofredande av barn och mannen åtalas även för barnpornografibrott.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Love to hate you med Erasure här i P4 Västerbotten. Det stormar kring Agnes Wold, får man säga. Det är ju så att från och med 1 juli så förbjuds det som kallas omvändelse, alltså upprepade försök att förbjuda en persons sexuella läggning. Och Agnes Wold, som är professor i klinisk bakteriologi och profil på Sveriges Radio, säger sig vara beredd att bryta mot den här lagen. Hon säger till dagens ETC: jag skulle ta 4 års fängelse. Läkaren Agnes Wold svarar ju bland annat på frågor i programmet Fråga Agnes Wold här på Sveriges Radio, och de senaste åren har hon varit en högljudd kritiker i debatten om transvård. Och när den nya lagen kom på tal i webbprogrammet Hotspot så sa hon att hon är beredd att trotsa den om hennes barnbarn skulle ge uttryck för könsdysfori. Det skriver ETC. Hon säger: om mitt barnbarn kom och sa jag är född i fel kropp skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända det. Det säger hon i det här programmet. Och i en intervju senare med tidningen så vidhåller hon sin ståndpunkt. Nu höjs röster från andra medieprofiler. Kristoffer Garplind, som är programledare i Sveriges Radio och SVT, han rasar nu mot uttalandena. Han skriver på sin Instagram: skäms ihjäl av att bli avlönad av samma företag som betalar den dåren. Och även programledaren David Sundin riktar hård kritik och skriver på plattformen Threads att hon bör myggas av. Agnes Wold svarar i Aftonbladet på den här kritiken. Hon säger: jag skulle aldrig i mitt liv säga att dessa två herrar skulle slängas ut från Sveriges Radio för att jag ogillar deras åsikter i någon fråga. Det är ett väldigt trist sätt att förhålla sig till debatt och yttrandefrihet och demokrati.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
0: Tora Larsson heter jag som är med dig här i P4 Västerbotten denna onsdag. Fram till lokala nyheterna hör vi Loreen med låten True Love.

0: True Love med artisten Loreen här i P4 Västerbotten, där vi nu får senaste nytt med dig, Anna Burén. Vad handlar det om?
1: Ja, rättegången startar idag mot en skolanställde i Umeå som misstänks ha fotograferat nakna pojkar. Och klassiska skidloppet byter datum. I Umeå tingsrätt åtalas en skolanställd man nu för bland annat grovt sexuellt ofredande mot barn. Rättegångens första dag handlade om att han flera gånger ska ha pussat en då sexårig pojke på skolan.
2: Det är ju väldigt allvarligt att det har skett på det här sättet i en skolmiljö.
3: Ann Bergström är målsägande biträde till pojken. Det var i november i fjol som en lärare såg att mannen pussade pojken på kinden. I förhör säger läraren att hon blev arg och chockad. Först larmade hon till rektorn och sen kontaktade hon själv polisen. Händelsen var starten till polisutredningen som kunde avslöja att mannen smygfotat flera nakna pojkar i omklädningsrum och duschar på skolan och simhallen.
4: Tingsrätten håller huvudförhandling i mål mellan...
3: För pussarna åtalas mannen för grovt sexuellt ofredande mot barn. Ann Bergström om varför åklagaren anser att brottet är grovt.
2: Det är ju främst utifrån ålder på målsägande och kontext att det sker i en skolmiljö.
3: Bergström vill att pojken ska få ett skadestånd på 40 000 kronor för kränkning.
5: Hur tycker du att bevisläget ser ut?
2: Jag tycker att det ser generellt sett bra ut, men det är ju alltid en bedömningsfråga. Så att det är ju svårt att veta vart man landar i slutändan. Kanske gällande rubricering och allvarlighetsgrad.
3: Mannen som i rättssalen var klädd i gröna kläder och hade flätat hår förnekar att han har pussat sexåringen. I förhör säger han att läraren har sett fel. Däremot erkänner mannen att han har tagit bilder på de nakna pojkarna.
1: Och rättegången väntas pågå till den 9 juni. Reporter Emma Garson. Västerbottens klassiska skidlopp, 7 mila, byter datum efter att ha fått ställa in på grund av snöbrist 2 år i rad. Loppet mellan Vindeln och Robertsfors har historiskt kört den tredje söndagen i mars, men nu har tävlingsledningen bestämt sig för att byta datum. Det säger spårchefen Jon-Erik Sund till tidningen Västerbottningen. Loppet flyttas till februari och kommer nästa år att köras den 28 februari, en vecka innan Vasaloppet. Blir något för dig, Tora?
0: Du känner inte mig, Anna. Jag står inte så ofta på längdskidor. Men jag kan vara där och heja. Det blir väldigt bra. Vi får faktiskt lite snö om man nu saknar snön. Blöt snö kan vi få på höjderna i fjällen idag. Annars så har vi en lite blandad dag vädermässigt. Växlande molnighet, skurar här och var. Men fram på eftermiddagen allt mer sol. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag som är med dig. Anna Burén var det vi hörde alldeles nyss. Och det här, det är All Saints Pure Shoes.

0: enligt den här studien. Och Roland Bengtsson i Lycksele, han säger så här om vad den nya studien kommit fram till.
1: Skrämmande.
2: Vad tror du att det beror på då?
1: Svårt att säga.
2: Har du någon tanke om vad man kan göra åt det här problemet, om du tycker att det är ett problem?
1: Ja, det är nog inte ett enkelt problem att lösa. Det är nog mer komplicerat än quick fix. Så är det.
2: Dricker du själv alkohol?
1: Nej.
2: Inte alls?
1: Inte alls.
3: Jag heter Jörgen Evertsson.
4: Conny Persson.
3: Jag var inte medveten om att det fanns en skillnad, men rent spontant så känns det som att det måste ju vara någonting som gör att vissa män dricker mer då.
4: Nej, det är väl ingenting jag har varken hört eller liksom tänkt på så mycket naturligtvis, men kanske utbud på aktiviteter i samhället eller något sånt.
3: Jag vet faktiskt inte vad det skulle kunna bero på. Blir man ensam så kanske det är lättare att ta till alkohol och döva känslorna på det sättet.
4: Ja, men det har väl blivit så generellt sett i samhället att man sitter gärna, man kanske inte är ensam än så, men du umgås via en skärm, alltså sociala medier och så, och då sitter du hemma. Förut så då umgicks man, och speciellt kanske den generationen, de var ju hälsa på varandra. Det minns jag mina föräldrar gjorde. Men det gör man inte längre, och den där ensamheten kanske blir att man sitter mycket hemma, och då tar man en öl eller en whisky.
2: Vad kan man göra åt det här problemet om ni tycker att det är ett problem?
3: Jag tänker så här att just där har jag en tanke faktiskt, att mer umgänge, för det är ju någonting som tyvärr minskar över alla samhällsklasser som jag ser i alla fall. Och när man har ett mer roligt och trevligt och givande umgänge, så tror jag definitivt det skulle hjälpa att begränsa det här.
4: Ja, men det är nog likadant, alltså någon form av kanske någon slags föreningsliv, eller att det finns någonting man kan samlas runt. Det har ju själv sett liksom, det är till stor nytta. Så att jag tror att det kan vara nyckeln. Umgänge helt enkelt.
2: Dricker ni själva?
3: Jag dricker alkohol, ja.
4: Jag med.
2: Vid vilka tillfällen dricker ni?
3: Det är vid en fin middag med familjen. Då kan det bli ett glas vin.
4: Ja, men det är nog samma här.
2: Hej, vad heter du?
5: Martin Ullberg. Det tycker jag lät mycket, vet du. Kan man göra med det? Ja, det är klart, det finns säkert många som har det besvärligt med det där.
2: Vad tror du att det beror på då?
5: Ja, kanske mycket ensamhet. Jag tror att många sitter väl hemma med sina fyra väggar och har inget att ta sig till.
2: Vad kan man göra åt det här problemet då? Det
5: finns ju mycket föreningar och så som man kan engagera sig i och så. Men det är klart, det tar säkert emot för många. Och...
2: Dricker du själv alkohol?
5: Ja, det gör jag ibland.
2: Hur ofta?
5: Ja, det är väl i festliga tillfällen och så. Brukar det bli lite grann.
2: Män mellan 65 och 75, de dricker mer än tidigare generationer alkohol. Alltså, vad tror du det beror på?
6: Ja, även för att den ska göra någonting, någon ensamhet.
2: De är kanske pensionärer?
6: Ja, tydligen pensionärer.
2: Och vad tycker de att det är allt fler som dricker då?
6: Ja, även bara en sköt sitt drickande.
2: Har du några tankar vad man kan göra åt problemet?
6: Ja, det måste man ju ha själv.
2: Dricker du själv alkohol?
6: Inte nu. Ja, min hälsa säger att jag ska inte dricka. Ja, jag heter Solin.
7: Någon Allan Björklund? Ingen aning.
2: Inga tankar kring det?
7: Nej, inte alls.
2: Vad tycker du då om den här studien, att det är så många äldre som dricker idag?
7: Ja, jag kan inte ha någon uppfattning, jag vet inte.
2: Har du någon tanke på vad man kan göra åt det då?
7: Nej, egentligen inte.
2: Dricker du själv alkohol?
7: Jo då.
2: När då?
7: Ja, helger.
2: Och du tycker att det är lagomt?
7: Ja, för mig är det det.
0: Reporter i Lycksele, Filippa Armstrong. Och den här forskningen som då visar hur vi dricker när vi är äldre, den har också prisats. Forskaren vid Umeå universitet, Vosense Gedbirhane Jemberi, fick Systembolagets juniora pris för den här forskningen.

0: Silence in the Stream. Det är Dolly Parton och Kenny Rogers som du hör här i din radio. P4 Västerbotten är det som du lyssnar på, antingen direkt i radion eller i appen Sveriges Radio. Där kan du ju trycka på lokalt och få upp vårat flöde. Du kan ju också hitta otroligt många poddar, bland annat många dokumentärer.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Rolling in the deep med Adele. Det här är P4 Västerbotten och färre unga väljer lantbruket som framtid. Men 22-åriga Edvin Sundqvist i Finträsk, norr om Byske, han gör tvärtom och har tagit över familjens mjölkgård. Men det har inte alltid varit en självklarhet att ta över.
1: Faktiskt inte, men för mig var det som att ja, men jag har väl tyckt att det var roligt och sådär, men det var först när jag började på gymnasiet, då gick jag naturbrukslinjen och det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat, utan det är mjölkbonde jag vill vara.
0: Det var Jonathan Stålös, reporter, som träffade Edvin tidigare idag. Hela det här inslaget, ja, det hör du ju i vår app Sveriges Radio. Regeringens handlingsprogram för att förebygga självmord, det kritiseras för bristande kunskap om sverigefinländare. Det här ska vi höra mer om strax när vi får nyheterna från Sveriges Radio Finska.

0: strand, lilla fågel blå. Det är Maria Ensel som väljer musiken i P4 idag. Nu får vi nyheter från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen.
1: Regeringens handlingsprogram för att förebygga självmord tar inte hänsyn till den förhöjda självmordsrisken bland Sverige-finländare. Något som nu får skarp kritik av Transkulturellt centrum.
2: Då är det helt enkelt bristande kunskap hos den som har skrivit den här texten.
3: Mona Lindqvist är psykolog på Transkulturellt centrum, ett kunskapscentrum med mångkulturell kompetens inom vården. Regeringen presenterade sin nationella strategi, det handlar om livet, i fjol. Ett av målen är att förhindra självmord. Nationella minoriteter nämns som en riskgrupp vars behov ska uppmärksammas. Men inga konkreta åtgärder föreslås för Sverigefinnar. Socialstyrelsen ska tillsammans med Folkhälsomyndigheten koordinera arbetet kring strategin. Sofia Ahlqvist är utredare på Socialstyrelsen.
4: Vi har inte haft ett särskilt fokus ännu på just nationella minoriteter.
3: Transkulturellt centrum publicerade i slutet av 2023 en kunskapsöversikt om Sverigefinnarnas hälsa. Rapporten visar att det saknas både aktuell forskning och åtgärder för att stärka den psykiska hälsan hos Sverigefinländare. Mona Lindqvist.
2: Det handlar inte bara om språket, utan det är ofta också hur man uttrycker saker eller inte uttrycker saker.
3: Det brister i kulturellt anpassad vård.
2: Om inte man forskar på saker så kan man ju inte riktigt veta vad som inte funkar eller på vilket sätt det inte funkar.
3: Mona Lindqvist vill att regeringen tar sitt ansvar för den sverigefinska nationella minoritetsgruppen.
2: Sverigefinnar är ju en nationell minoritet med särskilda rättigheter. Det ska inte bara vara en administrativ åtgärd i ett dokument. Det ska också vara en praktisk konsekvens.
1: Reporter Minna Pykölä och Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska. Nu ska vi till Laos. Ljudet kommer från den finländska grottdykaren Mikko Pasi som deltar i en räddningsinsats av 7 bybor som sitter fast i en grotta i centrala Laos, enligt AP och Helsingin Sanomat. Byborna ska ha gått in i grottan för en dryg vecka sedan för att leta guld, men ett jordskred ska ha blockerat ingången. Mikko Pasi skriver på Instagram att insatsen är en kamp mot klockan. Pasi deltog också i den uppmärksammade räddningsinsatsen i Thailand 2018 då ett ungdomsfotbollslag räddades ur en vattenfylld grotta. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Gå då in på vår hemsida Sveriges Radio Finska och lyssna. Vi hörs. Golemin.
0: Ja, det här är P4 Västerbotten och idag så inleds ju rättegången i Umeå. Det är ju en skolanställd man som åtalas bland annat för grovt sexuellt ofredande mot barn. Och den här första dagen i rättegången, den har mest handlat om att han flera gånger pussat en då 6-årig pojke. Du kan höra hela det här inslaget på vår hemsida sverigesradio.se/Västerbotten. Jag som varit med dig heter Tora Larsson. Ha en fin dag.
5: I P4 Extra efter Ekot och sporten, hundratusentals med obesitas får inte utredning och heller inte den behandling som behövs. Det här slår Socialstyrelsen fast. Det finns honung som innehåller nästintill allt annat än honung. 11 av 17 testade produkter klarade inte svenska eller europeiska krav. Och hon är inte förrädare, men hon är drottning av Sommar i P1. Bibi Rödö är dagens gäst. Här är Ekot.
6: I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka. De 5 uppges vara vid god vigör. De gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld men fastnade när plötsliga skyfall svämmade över grottans ingång. 2 personer saknas dock fortfarande. Idag kom styrmedelsutredningen med förslag om hur man kan fasa ut fossila bränslen och göra det möjligt för Sverige att nå det långsiktiga klimatmålet till 2045. Men vikarierande klimat- och miljöminister liberalen Johan Britz säger omedelbart nej till några av utredningsförslagen. Enligt Britz så är det inte aktuellt att vare sig höja reduktionsplikten eller dieselskatterna för att på kort sikt få ner utsläppen. Nu har ytterligare ett steg tagits inom EU för att tulluppgörelsen mellan EU och USA ska godkännas. Det är EU-ländernas ambassadörer som gör tummen upp. Och därmed återstår nu 3 formella ja-röster från EU-parlamentets handelsutskott, hela EU-parlamentet och EUs ministerråd innan den här segdragna processen är klar. Tulluppgörelsen innebär en 15-procentig tull till USA på merparten av alla varor från EU. Och en arbetsgrupp inom polisen föreslår att ett löptest införs för sökande till polisutbildningen. Detta efter att arbetsgruppen kommer fram till att polisen kan behöva springa i jobbet även i terräng. Det här rapporterar Polisförbundets tidning Polistidningen. För ett år sedan fick antagningsprocessen till polisutbildningen svidande kritik av Riksrevisionen och sedan dess har arbetsgruppen jobbat med att ta fram olika förslag. Ekot, Katarina Boive.
7: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
8: Ja, det är Radiosporten här som inleder med fotboll som ni hörde, för nu har ju VM-uppladdningen dragit igång.
7: Liverpoolstjärnan Alexander Isak är en av flera svenska landslagsspelare med frågetecken runt sig inför fotbolls-VM.
9: Obviously we still got some time to go. We understand Alex's situation.
7: Förbundskapten Graham Potter, som idag samlade stora delar av VM-truppen, säger att han förstår Alexander Isaks situation med lite speltid efter sina skadebekymmer, men att det finns tid att utröna huruvida Alexander Isak är redo för att vara en startspelare eller inte när VM drar igång. Och att samma sak gäller för övriga spelare som kommer till samlingen med skavanker.
9: The challenge for us or the opportunity or our work, as again repeating, is to make sure we understand that everybody's coming from slightly different positions, different playing times, different belastnings, different load.
7: Enligt förbundskapten Graham Potter är Gabriel Gudmundsson och Taha Ali nära spel, medan Carl Starfelt och Elliot Stroud har längre tid kvar innan de kan gå för fullt.
10: Rapporterar Jonas Enarsson. Nästa ämne, friidrott.
11: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
12: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
11: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
12: Man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
11: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
12: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte nära nog att göra någon annanstans under det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
10: Rapporter där, Alexander Lundholm.
5: Och här drar P4 Extra igång. Vi kallar det onsdagsversionen. Jag heter Titti Schultz och får vara ditt sällskap. Hundratals med obesitas får inte utredning och heller inte den behandling som behövs, slår Socialstyrelsen fast. Jag ber om ursäkt. Det finns honung som innehåller nästintill allt annat än honung. 11 av 17 testade produkter klarar inte svenska eller europeiska krav. Och hon är inte förrädare, men hon är drottningen av Sommar i P1. Bibi Rödö är dagens gäst. Det här är Enrique Iglesias Rhythm Divine. Escucha el ritmo.

0: P4 Extra är alltså detta och du är välkommen. Det finns stora brister i vården av patienter med obesitas. Fler behöver utredas. Samtidigt är andelen som får behandling låg. Det här slår Socialstyrelsen fast i en ny utvärdering. Och en som har haft svårt att få hjälp med sin obesitas från den offentliga vården är Camilla Olsson från Hallstavik. Välkommen Camilla.
1: Tack.
0: Om du skulle beskriva hur det är att leva med obesitas för dig, hur låter det?
1: Jag förstod ju aldrig riktigt hur det påverkade mig, men nu när jag har en behandling så förstår jag ju hur stort det faktiskt påverkar mig. Jag hade sömnapné, vägde alldeles för mycket, kände ingen mättnadskänsla, bara för att nämna någonting.
0: Och du sökte ju hjälp för din obesitas flera gånger och blev till sist hänvisad till en ätstörningsenhet. Vad var det som hände där och då?
1: Ja, det tog ju väldigt lång tid innan jag ens kom dit. Och att vänta på ett svar därifrån hade jag inte riktigt tålamod med. Och jag kände mig inte heller bekväm med att jag skulle ha en ätstörning. Så att jag sökte parallellt där till en nätläkare för att få hjälp med en obesitasbehandling. Och när jag väl kom fram till ätstörningsenheten och blir erbjuden hjälp därifrån så säger de att då måste jag välja. Jag kan inte få viktmedicin och den här behandlingen. Så då valde jag viktmedicin.
0: Okej, så via den privata kliniken så får du viktminskningsmedicin. Hur tänker du kring det? Att det gick att lösa på det viset trots allt?
1: Alltså, jag är ju lyckligt lottad som kan ta mig den kostnaden. För det här är många tusenlappar som jag får betala privat för den här behandlingen. Och jag tycker ju att alla som har obesitas har rätt att få behandling för det. Men det är inte alla som har råd och det tycker jag är så fel.
0: Mm. Men du, att få den här hjälpen till slut, hur svårt var det för dig? Det är ju fortfarande privat vård du får. Den offentliga vården, har du lämnat den helt bakom dig eller?
1: Jag har väl kanske lite hopp nu med den här rapporten att det kanske så småningom kan öppnas upp att jag kan få hjälp via min vårdcentral. Men som det ser ut just nu så har jag inte riktigt den orken att ta den striden.
0: Och den hjälp som du får privat nu, är du nöjd med den?
1: Ja, det fungerar ju. Det har ju varit livsomvälvande för mig att få den här behandlingen. Det är ett helt nytt liv.
0: Mm. Kan du beskriva vad det är som är så omvälvande?
1: Alltså, det är ju jättesvårt att förklara, för jag förstod ju inte innan hur det här påverkade mig. Man kan bara förstå det om man har upplevt det. Det vart omedelbart tyst i mitt huvud. Jag tänkte inte konstant på mat längre. Och jag tänkte, men herregud, är det så här folk har det? Det är så svårt att uttrycka det i ord, tyvärr. Men jag hoppas bara att man kan förstå det.
0: Du beskriver det som att det blev tyst i huvudet. Så från att ha, utan att ha riktigt reflekterat över det, haft tankar på mat som snurrar mer eller mindre hela tiden, så försvann det helt. Och då naturligtvis så har det resulterat i också då att du äter mindre. Men finns det några andra poänger?
1: Alltså jag känner mig mätt. Det har jag aldrig gjort förut.
0: Stämmer det också att du har fått sluta med andra mediciner tack vare det här?
1: Ja, jag har fått minska mina blodtrycksmediciner till exempel. Och tidigare hade jag 3 stycken sådana mediciner och idag har jag bara en på en väldigt, väldigt låg dos.
0: Stort tack för att du var med i P4 Extra, Camilla Olsson, och berättade din historia helt enkelt.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Nu ska jag prata med Björn Eriksson som är generaldirektör på Socialstyrelsen. Välkommen Björn.
2: Tack så mycket.
0: Vad tänker du när du hör om Camillas situation här som hon berättar om, att hon har fått så här, eller att hon har haft så här svårt att få hjälp med sin obesitas?
2: Jag tycker att det stämmer väl med den bild och den rapport som vi presenterar. Det är svårt för att det inte finns tydliga rekommendationer i alla regioner att genomföra en strukturerad diagnostisering, uppföljning och behandling utav obesitas. Och det vi ser är också att när man får hjälp så förbättras livskvaliteten och risken för följdsjukdomar minskar också. Så att jag tycker att det Camilla berättar stämmer väl.
0: Men du, konkret då, vad är det för brister ni ser i vården av patienter med obesitas? Kan du ge några exempel?
2: Ja, men vi har ju nationella riktlinjer med högt prioriterade rekommendationer om hur man ska ta hand om patienter med obesitas. Och det viktigaste är att man ser det här som en kronisk sjukdom. Det vill säga att man har en kontinuerlig uppföljning och att man ger adekvat behandling. Och det kan vara lite olika saker. Det är levnadsvanor, det är kirurgi som är mest effektivt och det finns läkemedel.
0: Men om man tittar på obesitas då som sjukdom, den kan ju i sig också leda till följdsjukdomar om jag har förstått det hela rätt.
2: Ja, men det stämmer. Det är ju en sjukdom som har en överdödlighet om du jämför med de som inte har obesitas. Och det beror på följdsjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, alltså hjärtinfarkt och stroke. Vi hörde ju här att Camilla sa att hon kunde sluta med sina blodtrycksmediciner till exempel. Det är ett exempel på det. Och även cancersjukdomar som ökar med obesitas.
0: Det är 1,3 miljoner vuxna och 80 000 barn som lever med obesitas i Sverige. Samtidigt så blir den här gruppen som är obehandlade större. Går det här att förklara?
2: Ja, det kan man förklara som att vi har en ökning av antalet barn och vuxna som har obesitas. Och den ökningen är större än den förmåga som hälso- och sjukvården har haft att ta hand om de här på ett strukturerat sätt. Det positiva kan man väl säga att när man diagnostiserar det här hos barn så har sjukvården blivit lite bättre på att uppmärksamma det här. Och framförallt så funkar vårdkedjorna lite bättre så att man remitterar till specialister på barn med obesitas i högre utsträckning. Vi ser att nu behöver sjukvårdshuvudmännen fokusera mera på kunskapshöjande insatser för sina medarbetare och se till att organisationen blir så att man väl kan ta hand om de här. Jag skulle vilja säga en sak till och det är att män är underrepresenterade. Det är så att kvinnor i högre utsträckning söker vård för obesitas och får vård för det. Och männen har lite svårare att få tillgång till den här vården. Så att en uppmaning är också att vara mer uppmärksam på män med obesitas. De behöver mer hjälp.
0: Sen pekar ni också på i den här utredningen att, eller rapporten att behandlingarna ser, alltså, behandling ser olika ut beroende på var i landet man bor. Vad anser du behöver göras för att fler generellt över landet ska kunna få hjälp?
2: Ja, men det är att alla ska anamma de högt prioriterade rekommendationerna som vi har kring obesitas. Och det betyder att man behöver organisera sjukvården på ett sätt som tar om hand de här och framförallt följer patienten med obesitas. Det är ett långt arbete att komma till rätta med obesitas. Och det här är otroligt viktigt med tanke på att det nedsätter livskvaliteten så mycket och ökar risken för överdödlighet.
0: Tack så mycket Björn Eriksson, generaldirektör för Socialstyrelsen, för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Och här har vi två som har slagit sina påsar ihop och gett oss en låt, nämligen Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself this.

0: something I want to talk about.
1: Mm, jag har också grejer jag vill prata om. Det här till exempel. Ja. Anledningen till att jag väljer att låta små bin tala, det är för att det fuskas med honungen nämligen. 11 av 17 testade produkter i butikshyllorna levde inte upp till kraven om vad som får kallas honung. Det visar en kontroll av flera kommuner, bland annat Malmö och Helsingborgs stad. I Malmö har man till och med gått så långt att man förbjuder 2 honungsmärken. Och med mig från ett biodlarfält i Eskilstuna trakten är Fabian Lindé, biodlare och ordförande för den ideella föreningen Honung. Välkommen Fabian.
2: Ja, men tack Titti.
1: Du, hur vanligt är det med fuskhonung skulle du säga?
2: Ja, om man säger på den importerade honungen sett över hela EU och egentligen globalt, så är det i princip så att all honung som snurrar på exportmarknaden är på ett eller annat sätt utsett, utblandad eller förfalskad.
1: Okej, men alltså, vad är det man gör med honungen då? För att jag sa här inledningsvis av programmet idag att en del honung innehåller knappt någon honung alls.
2: Ja, exakt. Precis så är det. Man gör alltså otroligt skickliga kopior på sockersammansättningen en honung består av, och sen blandar man ut den med mellan 5-60% med då den här blandningen. Så man tar kanske 5-10% honung så att man får med lite pollen, lite bienzymer och sånt där, och sen så blandar man ut det med någonting som inte vet vad det är.
1: Mm, spännande. Den här honungen då som kommunerna har testat, och det verkar ju, alltså, det är ju i Sverige. Sen verkar det ju som att det fuskas en del när man kommer utanför EU-området också. Går det att säga att det fuskas lika mycket även inom EU som typ då i Sverige?
2: Ja. Vi ser här? Jätteviktig distinktion. Det är alltså inte biodlarna i något av de här ursprungsländerna som är fuskar. Utan det här är alltså svensk honung skulle säkert råka ut för samma problem om den, så att säga, om vi exporterade 10 ton så skulle det någonstans säljas 100 ton. Så att det är liksom inte fel på biodlarna eller länderna där som det står som ursprungsmärkning, för att de har ju såklart inte med ursprungsmärkningen för den falska tillsatsen, så att säga. Det är alltså egentligen, vad man säger, de stora tappföretagen som är någonstans i kedjan så förfalskas honungen. Så att det är inte länderna per se som gör det, utan det är mer en otroligt stor organisation som tjänar jättepengar på att förfalska honung.
1: Men du, när ni är ute och testar honung, hur fungerar de här kontrollerna?
2: Oj, ja, det är väldigt likt dopingprover. Just det som har hänt nu är att det finns en ny metod som heter proteinomics, som gör att man kan leta efter enzymer och proteiner som då ska komma från bin. Och om det inte finns några enzymer eller proteiner från bin, eller om det finns enzymer och proteiner från annat, så kan man då säga att det här inte är honung. Men det som är så unikt som har skett nu, det är ju alltså att kontrollmyndigheten, i det här fallet ett antal kommuner, har blivit Europaledande. Vi har alltså Europas bästa livsmedelskontroll på honung just nu, tack vare de här modiga kommunerna som har tagit till sig de här nya metoderna. För att, som i allt när det handlar om fusk, så handlar det om att hitta metoder för att avslöja fusket. Och det är väldigt tufft av dem att våga ta de här besluten med så pass nya metoder. Och det är vi otroligt, otroligt glada för.
1: Men du, är det så farligt att du fuskas lite då?
2: Ja, det är ganska farligt. Einstein sa ju att om bina försvinner så dör mänskligheten ut på 5 år eller vad det är. Men det, så här är ju, biodling är ju ett ganska tufft arbete. Vi som gör det drivs ju, ja, vi måste ju helt enkelt tjäna pengar om man ska kunna producera honung. Och honungen är ju en biprodukt av binas viktigaste arbete, som är pollinering. Just nu står jag till exempel vid ett fält där jag har 60 bikuper som pollinerar en fröodling. Om bina inte är där, då kommer bina eller fröna kommer inte kunna gro sen. Så att de blir i princip värdelösa. Så att i förlängningen så slår vi bara mot oss själva när vi jobbar med falska produkter. För att de falska produkterna kostar för lite. Och då konkurrerar det ut framförallt då yrkesbiodlingen. Vilket gör att hela den gröna näringen och även i förlängningen vår livsmedelsförsörjning och sånt blir väldigt lidande.
1: Men du, vad ska jag som konsument tänka på när jag är ute och handlar och har tänkt mig att jag ska köpa honung?
2: ganska enkelt faktiskt. Köp allt som det står svensk honung på är just svensk honung. Och anledningen till att man kan verkligen lita på att det är svensk honung är ju dels då den här spårningskedjan som är två led bakåt. I Sverige så blir det direkt till biodlaren, medan man importerar honung så kommer man till något tappningsföretag i Danmark eller Tyskland eller så. Och sen är det också väldigt lätt. Vi i honungsringen, vår huvuduppgift är ju just att kontrollera att det inte fuskas med den svenska honungen. Och det gör vi jätteenkelt genom att helt enkelt göra en pollenanalys för att se till så att det bara är svenskt pollen i burken. Så ska man köpa säkert på att man vill ha honung, då ska man köpa svensk honung.
1: Stort tack Fabian Lindé, biodlare och ordförande för föreningen Honungsringen, för att du var med P4 Extra här och nu.
2: Tack, Titti. Ha det gott.
1: Du är med. Det här är Magic med Rude.

0: Klockan är strax 13:30. Det betyder lokala nyheter för hela landet. Och sen, någon förrädare? Det var hon inte. Men drottningen av sommar i P1, det är hon. Bibi Röde är dagens gäst.
1: Nyheter P4 Västerbotten. Färre unga väljer lantbruket, men 22-åriga Edvin Sundqvist i Fintresk norr om Byske gör tvärtom och har tagit över familjens mjölkgård.
2: Det har stått lite stilla här ett tag och det började vara dags att investera lite grann. Och det är roligare för banker att få låna ut och så här till en ung istället för en, ja, men medelåldern på en lantbrukare är väl 60 plus, så att få låna ut till en 20-åring var väl roligt.
1: Edvin Sundqvist har gått in som delägare och planerar nu en stor investering i ny mjölkrobot och bättre kokomfort i lägården till hösten.
3: För din egen del, vad är det som lockar med att fortsätta jobba inom lantbruket?
2: Ja, men det är ju att få hålla på med djur, hålla på med växtodling och maskiner. Och, nej, men jag har liksom aldrig hållit på med något annat, så jag tycker att det är väldigt kul.
3: Som ropar på oss där borta.
1: Enligt Lantbrukarnas riksförbund är över hälften av Sveriges bönder över 60 år. I Fintresk tar Edvin Sundqvist över gården som tidigare drivits av både hans pappa, farfar och farfars far. Och han säger att det var när han gick naturbrukslinjen på gymnasiet som han bestämde sig.
2: Det var då jag insåg hur mycket det fanns att lära sig och hur kul jag faktiskt tyckte att det var. Så då det liksom drog iväg, och sen dess har jag inte kunnat tänka mig någonting annat. Det är mjölkbonde jag vill vara.
1: Och det säger mjölkbonden Edvin Sundqvist till reporter Jonathan Stålhös. Västerbottens klassiska skidlopp Sjömila byter datum efter att ha fått ställa in på grund av snöbrist 2 år i rad. Loppet mellan Vinden och Robertsfors har historiskt körts den 3 söndagen i mars, men nu har tävlingsledningen bestämt sig för att byta datum, det säger spårchefen Jon-Erik Sund till tidningen Västerbottningen. Loppet flyttas till februari och kommer nästa år att köras den 28 februari, en vecka innan Vasaloppet. Och det utmanande tider för alla pollenallergiker. Enligt pollenprognosen från Naturhistoriska riksmuseet väntas i dagarna måttliga halter av björkpollen och låga till måttliga halter av videpollen. Och det kan även vara låga halter av ekpollen och gräspollen. Det var nyheterna med Anna Berén.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: I 30 år har hon varit drottning och regerat över institutionen Sommar i P1. Nu har hon tagit plats i Studio 8, du har tagit trapporna ner. Vi sitter ju numera i samma korridor. Välkommen hit, Bibi Röde.
5: Ja, det gör vi, men nu kanske du ska buga lite då.
0: Ja, jag bugar. Jag gjorde en djup nigning när du kom in. Ja. Du, det är intensiva tider för dig inför sommaren. Visst är det så att de sista bitarna i sommarpratspusslet läggs?
5: Oj, oj, oj. Igår bestämde vi datumen för alla program och jag har nu under 3 veckors tid tagit emot en sommarvärd i timmen. Och då träffar vi ju dem för att ta bild, den fina porträttbilden med blomster i håret, göra en liten intervju som vi sen klipper ihop, som blir vår presentation till 9 juni. Mm. Och det är ju väldigt många människor och väldigt olika människor och väldigt olika situationer. Det är vansinnigt roligt, men jag är så trött efteråt. Och jag tänker att det kanske är för att jag är trevlig hela tiden. Det tar kraft, tror jag, att vara så trevlig.
0: Att le så mycket. Ja. Du, hur många är de per år? Per sommar?
5: 58.
0: Mm. Hur mycket har du fingrar med i spelet på alla dessa? För numera har du ju faktiskt kollegor som hjälper dig också. Från början var du helt själv.
5: Ja, det var galet. Jag var förvånad själv när jag hörde någonting i radio, så hoppsan, säger de så. Och jag minns på presskonferensen första året, då visste jag inte riktigt hur de såg ut allihopa. De var 64 stycken. Jag fick uppdraget i december. Det här var början av maj. Så jag sneglade på deras, du vet, så här små namnbrickor. Ja. Nej, den personen. Nej, men nu är jag ju mycket mer med i produktionen och läser manus i förväg, och vi är i den fasen nu också.
0: Mm. Var det 96? Du började 96 och började sätta ihop till sommaren 97.
5: Det var där jag fick ett par månader på mig. Och jag hade en kollega som hjälpte mig. Underbar person, Gunilla Nilsson från Ekot. Men hon var väldigt noga med att säga, jag har hand om avtalen och det administrativa. Inget journalistiskt. Mm. Okej, så. Och sen var det bara att sätta igång.
0: Och det gjorde du, och det har du hållit på med. Bibi Röde, du får inte gå någonstans, utan du sitter kvar. Vi ska prata mycket mer. Det här är Harry Styles från hans fortfarande väldigt nya platta American Girls i P4 Extra.

0: Det är Bibi Rödö som sitter mitt emot. Har du lyssnat på precis vartenda avsnitt av Sommar i P1?
1: På precis vartenda avsnitt sedan jag började.
0: Och då pratar vi 30 år.
1: Mm.
0: De som räknar fort får gärna göra det.
1: Kan över 1000.
0: Ja. Men du, kan du tröttna på folks alla berättelser? Även om folk delar och det är fint. Men kan du känna dig mätt någon gång?
1: Nej. Ja, det är det korta svaret. Därför att jag... Jag kan ju aldrig sluta vara intresserad av andra människor. Jag lär mig saker av dem. Jag tankar kraft av sommarvärdarna. Det är olika berättelser, det är olika människor. Nej, svaret på frågan är nej.
0: Du, ibland är det ju väldigt stora egon som man ska förhålla sig till. Som då kliver in i en ganska enkel Sveriges radiomiljö. Mm. Mm. Hur knöligt är det?
1: Det krockar ibland totalt. Mm. Alltså, hur tar man hand om Anita Ekberg? När hon damp ner i Sverige för att vara med. Alltså det var jättejobbigt. Jag fick blanda in min förra pojkvän och köra limousin med henne runt. Och jag fick vår förra vd Peter Örn och bjuda på middag i Gamla stan för hon skulle få mat. Och jag fick Ulf Elving uppgradera hennes hotellrum på Milan Suite och vi hade inga pengar. Ja, nej, det är körigt ibland.
0: Ja, verkligen. Har du några sådana exempel i år?
1: Ja.
0: Vad roligt. Och jag vet ju att jag kommer inte få mer än det där.
1: Du kommer förstå precis vem det är sen när du ser listan.
0: Ja, vad kul. Och det betyder ju att precis alla som lyssnar kommer att känna och veta också.
1: Det där var ogenomtänkt av mig.
0: Men också väldigt kul. Det är ju enormt hemlighetsmakeri. Som jag sa inledningsvis, vi har samma korridor här i det enorma radiohuset. Alltså det jag har sett under årens lopp, hur ni håller på. För du sitter ju också i ett glasrum. Det är ju otroligt dumt när man jobbar med hemligheter. Mm. Men då håller ni på, ni tejpar för och det är papper och det är alla möjliga grejer. Alltså, har ni någonsin läckor?
1: Vi har haft ett läckage en gång. Det var ett papper som på något sätt hade kommit från mitt rum. Och det blev löpsedlar på Aftonbladet. Mm. De spräckte. Här är de första 14 sommarvärdarna i år. Och jag fick reda på det på ett väldigt tråkigt sätt. Eftersom den listan inte riktigt stämde.
0: Mm. Mm.
1: Då blev det tokigt alltihopa.
0: Ja. Så nu är det ännu mer Fortnox där borta.
1: Ja, då var det. Ingen lämnar rummet med något papper i handen. Mm. Vi har rullgardiner. Ingen vill gå ut med någon hemlighet. För det är så jobbigt att hålla i de här hemligheterna. Så att, nej, det är mycket. Det är Fortnox.
0: Men du, varför är det så viktigt då att det ska vara så hemligt?
1: Alltså, nu är det ju inte en Säpo-avdelning, men vi tycker, och det har alltid varit som i sommar, att det är lite härligt att få bli överraskad. Vilka är det i år? Jag tänker lite som, vad får jag för julklappar i år, kanske? Eller när jag fyller år. Och när man försöker spräcka det blir liksom bara tråkigt. Mm. Det är väl härligt att få säga, här är de!
0: Det har höjts lite röster de senaste säsongerna om att folk kommer och det är trauman och någon ska helst komma ut om det finns sådana möjligheter. Och, alltså, det är mörkt och vi ska dras in i det här. Mm. Vad säger du om det?
1: Snark, säger jag då.
0: Är du trött på den kommentaren?
1: Ja, därför att ibland biter sig saker fast som inte stämmer. Det är möjligt att det har varit så. Man kan ha hört ett antal sådana program, men alltså, om ni tittar på listan de senaste åren, det är vissa solitärer som verkligen är sorgliga. Claes Eriksson, ena halvan av Claes och Billy, gjorde ett fantastiskt sommarprogram i fjol om att hans dotter dog strax före förlossningen. Det var ett kärleksfullt, det var ett vackert program. Och vi säger alltid, man kan sommarprata utifrån sina ärr, men inte utifrån sina sår. Mm. Det var ett sånt exempel. Mm. Sen var det en massa glada program, folkbildande program, alla möjliga program. Så att den här uppfattningen att vi på något sätt skulle ringa upp någon och säga hej, kan du vara med, har något trauma, ta gärna fram det, så är det inte. Utan det är ju något som känns för sommarvärlden i fråga. Viktigt att prata om.
0: Mm. Och jag tänker så här, behöver man variation, då kan man alltid lyssna på Henrik Dorsins sommarprat. Bara blanda in det någon gång. Jag kan säga att jag sprang det längsta jag har sprungit i mitt vuxna liv för att jag tappade tiden helt. Jag glömde hur jobbigt det var att springa för att jag njöt så. Men just det där att få höra människor dela sina historier, det är också en stor tröst och stöd för väldigt många. Men vad lyssnar du allra helst på, Bibi?
1: Förutom sommar?
0: Nej, jag tänker på vilken typ av ämnen liksom tycker du själv att...
1: Jag älskar bara när programmen känns äkta och autentiska. Att jag verkligen får möta den här andra människan. Om jag förlåt att jag säger det, men ditt program för 2 år sedan. Det är en start om dina dubbla känslor om när din mamma hade dött.
0: Mm. Det var döden igen.
1: Ja, det var döden igen. Men det slog an någonting. Man kan känna igen sig, man kan få... Alltså, det händer någonting när man lyssnar. Jag älskar när jag blir...

0: antingen ledsen eller glad, eller någonting som gör att jag får in en känsla i min kropp när jag lyssnar. Jag kommer ihåg vad jag var när jag lyssnade, jag kommer ihåg en berättelse, ett möte, en rolig historia, något sorgligt. Alltså jag älskar berättelser från andra människor.
1: Mm. Du verkar onekligen vara på rätt plats, kan man säga. Men sen också, att det, jag tänker att det är ett ganska stort ansvar det här. Vad människor delar och berättar och sådär. Känner du någonsin tyngd av den här uppgiften?
0: Ja, men inte negativt sett, men alltid. Jag känner ett oerhört stort ansvar för vad sommar är. Tidningen The Guardian hade en artikel för ett par år sedan, den väl ansedda brittiska tidningen, där rubriken var Sommar i P1, The Last Campfire That Unifies a Nation. Mm. Så ibland är det ju fint med en blick utifrån för vad vi är. Och det handlar ju om att vi kan ha en förenande funktion. Att vi kan låta bli att be personer gasa på i sina åsikter och hoppa på varandra eller skryta eller vad det kan handla om. För vi har ju så mycket positionering nu hela tiden. Så att vi försöker ju välja personer som har någonting att berätta, som kan någonting och som på något sätt är generösa och inte för eller emot någonting. Mm.
1: Du gillar också folkbildning, vet jag.
0: Älskar folkbildning. Mm,
1: det är läckert. Men du, det är ett stort ansvar och jag ser dig ofta, antingen med samma biten min på väg någonstans där jag vet att du då kommer att spricka upp i ett leende. Du kliver in, du har det här. Du tar det här också sociala ansvaret för att folk ska må bra runt omkring dig. Mm. Finns det tillfällen då du helt släpper det här?
0: Ja, jag går i stå ibland. Men när jag är färdig. Mm. Inte under, alltså under när man måste vara på hela tiden och lösa någonting eller mitt i produktion. Men jag, nu låter jag lite sjuk, jag är lite sjuk men jag jobbar på. Mm. Någon sjukdag har jag inte haft i samband med det här. Och jag tycker det är kul och ibland går jag lite sådär på reservkraften just nu till exempel. Men det är fortfarande roligt och jag genomför det och jag är så lycklig när det är klart.
1: Mm. Jag fattar. Privat då? När släpper du allt?
0: Det är innan jag åker ut alldeles själv. Jag lånar gärna min dotters lilla tax, Frans. Dvärgtax ska sägas. Och då åker vi ut till landstället i skärgården. Och bara är. Jag kanske läser något sommarmanus också. men inte sådär med massa vänner och familj och stora middagar. Utan då bara sitter jag och glor.
1: Du och Frans. Mm. Glor på varann. Mm. Vi pratar mer efter Counting Crows och Vanessa Carlton. Det här är Big Yellow Taxi.

0: Dagens gäst här i P4 Extra är Bibi Rödö, chef för Sommar i P1. Men jag tyckte ju att det var helt festligt att du nyligen dök upp i Förrädarna. Och sen har jag inte kunnat följa det här. Så egentligen är det stor spoiler alert nu att du och jag ska prata om det här. För jag tänker gå tillbaka och titta på den här säsongen i lugn och ro. Mm. Men det är ju ett speciellt program alltså. Hur har det varit för dig att vara med i Förrädarna?
1: Väldigt intressant. Jag som då är lite besatt av människor och tycker att jag har träffat väldigt många människor och tycker om människor och insett också hur olika människor är. Och då är det också väldigt intressant att lite börja fundera på hur blir människor när man liksom hamnar i en sån här situation. För när en människa sätts under press blottas den sanna karaktären.
0: Mm. Hur gick det då för dig när du sattes under press?
1: Jag tycker det gick bra. Jag tycker att jag hade en bra karaktär. Jag tyckte jag klarade mig fint faktiskt.
0: Ja, men vad härligt.
1: Nej, men man kommer ju dit både som person och i sin profession. Alltså jag kan inte bli fullast i baren när jag är då drottning av sommar. Och jag har ju alltid lite det att tänka på. Och sen vill man gärna vara en slags person också. Mm. Och det där är ju ett spel. Det är väldigt roligt. Det finns ju regler och man ska luras och man har olika roller. Men det är så intressant att se liksom vad som kommer fram ibland som är så här, men det där, var kom det ifrån? Mm. Eller, oj, det var långt att gå. Eller sådär.
0: Men det är ju ett typiskt program där man får påminna sig själv lite om sak och person. Mm. Är det inte det?
1: Jo.
0: Men kände du att du blev ledsen någon gång eller blev du förbannad?
1: Jag blev arg en gång. Mm. Plötsligt började mitt namn cirkulera och då ville jag ju som den människa jag är med mitt rättspatos. Jag vill inte bli oskyldigt anklagad, då blir jag riktigt där. Så det liksom löste igenom, så jag var inte så cool där. Utan då började jag säga, hallå, kom hit, jag har hört att mitt namn. Och de jag hann prata med då, de röstade inte på mig. Men de jag inte hann prata med gjorde det. Och det som jag blev arg över var att man blir ju borttransporterad för att göra intervjuer ibland. Ja. Och då rycker de mig precis när man börjar prata om mig. Och då blev det indirekt så att jag hann ju inte prata med folk. Så det i kombination med, spoiler, när jag då skulle sitta och rösta i den omgången, då hade jag ju kommit fram till att Miriam Bryant var förrädare. Och då hade jag tänkt skriva hennes namn i min lilla griffeltavla. Men då flippade jag, för att Miriam Bryant har gjort Sommar. Ja. Och Mona Sahlin har gjort Sommar, hon var också med. Och jag kan ju inte rösta ut dem, jag kan liksom inte...
0: Blir det någon form av familje?
1: Nej, men det blir så här, jag vill ju dem väl. Så det här var ju helt dumt av mig. Men det, vet,
0: apropå sak och person.
1: Ja, psykologiskt dök det upp så här, men sommarvärdena vill jag alltid väl. Jag liksom vill deras bästa. Och då kunde jag inte förmå mig att skriva. Och det var också en del till att jag åkte ut. Det var, ja, kanske fint, men dumt.
0: Ja. Det är en sammanfattning som faktiskt låter ganska rimlig, men också insiktsfull då, får vi säga.
1: Ja, det var det.
0: Men för att du åkte ut ganska tidigt, och nu pratar vi vitt och brett om det här, och det är ju värst för mig som då ska titta på det här sen, men i alla fall. Och det jag då har läst på, det är att väldigt många andra trodde, eller flera andra i alla fall, trodde att du var en förrädare, fast du var trogen. Om man bara tittar på att du åkte ut ganska tidigt, var det trist att åka ut ganska tidigt?
1: Lite, ett avsnitt till hade jag gärna velat vara med, men inte för många, för det blir liksom riktigt smutsigt på slutet. Så det var nog bra att inte vara med om det. Sen tror jag att jag har liksom svårt att dölja min person också, för jag är ju en sån där människa som, ja, hälsade folk välkomna när de kom och var lite självsäker, för den är lite rolig som jag är. Jag var inte speciellt liksom spänd inför uppdraget, och det kunde ju då tolkas som att jag var cool och hade koll på vad jag skulle göra.
0: Du, sommaren för dig, alltså tar du ledigt under sommarmånaderna? Kan du släppa Sommar i P1 när det så att säga är uppe och rullar och igång?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Så när tar du ledigt då?
1: Men numera när jag har så bra medarbetare, då kan jag ju låta bli att vara i Radiohuset. Det var i och för sig förr då när mina barn var små och jobbade med det här nästan ensam, höll jag på att säga. Då var jag ju, hade jag ju kontroll på det, men inte från Radiohuset. Så då hade jag en freestyle och en gammal Nokia. Och så hade jag liksom koll på sändningen. Och så vet mina barn som de var små att men nu lyssnar mamma på det programmet. Man hörde sin naturen. Men nu behöver jag inte lyssna för att höra vad som sägs i radio klockan ett. Utan det vet jag i förväg.
0: Ja, just det.
1: Men jag kontaktar alla sommarvärdar när jag har lyssnat. Och ger feedback och säger tack. Och jag finns ju hela tiden standby förstås. För det händer ju saker. Det börjar uppstår saker.
0: Ja, det gör ju det. Men du, vart åker du? Du berättade om den här platsen i skärgården som ni har. Men du är ju frankofil av rang, madame.
1: Oui, säger jag nu. Madame Lorraine får du kalla mig.
0: Ja, gärna.
1: Ja, nej, men jag har alltid haft en förbläss för Provence. Därför att man får blå himmel och man får värme och man får hav och berg. Mm. Alp Maritim, de maritima alperna, där ska man vara om man kan. Och där har jag hittat ett hus på en sluttning och det kostar ju pengar så att det blev ett väldigt, väldigt gammalt hus. Delar av det från 1800-talet.
2: Oj.
1: Så att elledningarna var inte på topp, inte vattenledningar heller. Och man upptäckte en liten källa som rann genom undervåningen när de började göra ordning där nu. Så att det är ett fint, fint hus. Det kan bli liksom lite finare vad gäller renovering och så. Mm. Så nu är det full renovering där nere.
2: Men du, hur mycket kan du... Är du händig?
1: Nej, inte speciellt.
2: Nej, okej. Okay. Ja.
1: Nej. Nej. Nej, nu har jag hittat en fantastisk person som bara hjälper mig med det där. Det där ska vi fixa åt dig, säger de.
2: Ja, men vad härligt. Ja. Så när kan du börja ta emot gäster?
1: Ja, men välkommen.
2: Ja, tack.
1: Jag hoppas sensommaren.
2: Ja, men du, vad härligt. Innan vi skiljs åt, Bibi, när presenteras sommarvärdarna?
1: 9 juni klockan 13.
2: Det är ju ganska snart, eller hur?
1: Ja, det är snart.
2: Mm. Kan du inte bara säga en?
1: Jo, men hör någon det här?
2: Nej, nej, nej. Det är bara du och jag.
1: Ja, nej.
2: Du
1: och jag. Det bara... nej, det sitter några kontroller med också. Jag ser dem allt.
2: Nej, men de lyssnar inte på det här. De bryr sig inte. De jobbar med ett annat program. Nej. Men du, hur många har försökt muta dig?
1: Mutor ett par, lite fåniga. Men framförallt så är det enormt många som hör av sig på olika sätt.
2: Det är ju intressant. Är det säkraste sättet att inte få sommarprata? Är det att ringa till Bibi och säga att jag vill?
1: Tänker jag så här, kan jag säga det eller kan jag inte säga det? Jo, det kan jag passa på att säga nu. Det är ett jättedåligt sätt. För då kanske jag får färre e-poster, sms, telefonsamtal och folk som bara hamnar bredvid mig på olika tillställningar. För att jag vill mycket hellre söka upp dem.
2: Ja.
1: Så det är en liten sån här appell nu.
2: Mm. Sluta jaga Bibi.
1: Jag har hemligt nummer, men de lyckas ändå.
2: Ja, du ser. Det är lurigt. Du, om du ringer någonstans... Alltså, hej, Bibi Röde här, Sveriges Radio. Och så ska du beställa en taxi. Eller, jag vet inte, det var ett dåligt exempel. Men
1: jag har ett bättre exempel. Mm. Jag skulle ringa en person för att han skulle vara med i Studio 1. För jag var producent för programmet Studio 1 i P1 och Sommar halva året. Och då skulle jag boka en person till den sändningen. Så jag sa, hej, Bibi Röde här. Och så hör man liksom ett jubel. Och så sa jag, jag undrar om du kan vara med i 17 timmen i Studio 1. Och då bröt han ihop.
2: Nej.
1: För det var inte alls lika kul.
2: Nej.
1: Som får göra sommar. Så det är svårt för mig att ringa om annat.
2: Alla människor tror att de ska få ett sommar. Du, jag önskar dig en fin sommar när du får stunder att vila dig på.
1: Ja, september är också en bra månad.
2: Visst är det? Mm. Absolut. Särskilt i Provence.
1: Exakt, det må.
2: Bibi Röde, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack.
2: Det här är Simply Red, The Right Thing.

0: Klockan är strax 2. Julia Brynolfsson kommer att ge dig ekonyheter. Jag kommer att prata med dig om att USA vill bygga bo på månen. En permanent månbas siktar man på, och så ska det handla om det läskigaste som finns. Ormar!
1: Först i Ekot svensk politik. Finansminister Elisabeth Svantesson försvarar den extra ändringsbudget som Tidöpartierna enats om, med kompensation till hushållen för bland annat högre drivmedelspriser. Det är trots skarp kritik från bland annat Finanspolitiska rådet.
2: Ibland tycker jag kritiken blir lite lat, i bemärkelsen att vi också är i ett säkerhetspolitiskt läge som Sverige aldrig varit förut. Vi bygger nu försvarsförmåga i ett rasande tempo. Och det tycker Finanspolitiska rådet att vi borde höja skatten, tror jag, som jag uppfattar det, för att göra. Det vore ju det dummaste man kan göra i en lågkonjunktur.
3: Dålig ekonomisk politik, så kallar Finanspolitiska rådet det stöd regeringen nu ger till hushåll och företag som är följd av inte minst händelseutvecklingen i Iran och kring Hormuzsundet. Det motarbetar omställningen, anser bland annat rådet. Men Elisabeth Svantesson, hon anser att kritiken är lat.
2: Det blir för mig att man inte tar in den verklighet som vi befinner oss i.
3: Imorgon fattar regeringen beslut om den här extra ändringsbudgeten på drygt 17 miljarder kronor, som bland annat ger sänkta priser på drivmedel och kollektivtrafik under en begränsad tid. Och Elisabeth Svantessons bedömning är nu att de här åtgärderna kommer att vara just tillfälliga.
2: Men med det sagt, världen kan vara ännu svårare. Det kan vara en ännu mer problematisk energikris. Så att vi får återkomma.
1: Reporter Katarina Helmersson. I Tyskland har förbundskansler Friedrich Merz ekonomiska rådgivare nära halverat sin tillväxtprognos för Tysklands ekonomi i år. Och anledningen är Irankriget och USA-tullar. Årets BNP-tillväxt i Tyskland beräknas nu till 0,5%, vilket kan jämföras med 0,9% i senast föregående prognos från november i fjol. Sverige igen. En kvinna i 50-årsåldern döms till livstidsfängelse för mord på sin mamma i Norberg i Västmanland tidigare i år. Enligt åtalet dog kvinnan till följd av omfattande våld mot bland annat huvudet och kroppen. Den tilltalade kvinnan nekade under rättegången till brott. Det handgranatsliknande föremål som hittades vid en lekplats i centrala Göteborg tidigare idag var oskarpt enligt polisen. Händelsen utreds ändå som försök till olaga hot, och det misstänkt farliga föremålet kommer att hanteras vidare av nationella bombskyddet och tekniker. I Laos har 5 personer räddats efter att ha varit instängda i en översvämmad grotta i en vecka. Och de 5 uppges vara vid god vigör. De gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när plötsliga skyfall svämmade över grottans ingång. Och 2 personer saknas fortfarande. Det sätter punkt för Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
0: Tack för det, Julia. Jag heter Titti Schultz. Det här är P4 Extra en hel timme till. Och nu vill USA bygga bo på månen. I alla fall så handlar det om en permanent månbas. Astronauter ska bo där längre tider, vatten ska fixas och solpaneler monteras. Ormar, det här är en stor fobi för mig. Nu biter jag ihop och så ska vi fokusera lite grann på huggormar framöver. För de är på hugget just nu. Vilka ord tycker du saknas i det svenska språket? Ett ord som har fått snurr, det är tjejtveka. Det här är ju ett motsatsord till killgissa. Och det är faktiskt Bokmässan som samlar in ord som många upplever saknas. Själv har jag en favorit, den är inte ny men den är bra. Och det är, jag verkligen vill höver en sån där. För något som är onödigt men härligt. Avril Lavigne nu, det här är Complicated.

0: USA ska återvända till månen och nu har man presenterat planer på att bygga en permanent månbas på månens sydpol. Så här säger NASAs chef Jared Isaacman om projektet.
1: America is returning to the moon. We are working alongside our many international commercial partners to leverage the incredible capabilities from commercial industry to build a moon base.
0: Amerika återvänder till månen och samarbetar med internationella och kommersiella partners för att bygga en månbas. Det är vad han säger. Och nu har jag med mig Sveriges Radios utsände Peder Gustafsson. Du gör mig sällskap från Boston i USA. Exakt vad är det NASA planerar att göra på månen?
2: Ja, man ska bygga en bas vid månens sydpol och man tänker börja ganska smått och sedan bygga över tid i olika faser med start då redan i år. Alltså det här är planer som NASA har haft länge, men nu börjar de mer och mer ta form. Och det börjar med kortsiktiga tekniska tester som ska utföras av robotar på månens yta. Och det är för att testa och utveckla system som kommer att krävas för en mer mänsklig eller mer permanent mänsklig närvaro på månen. Och som vi hörde här, tillsammans med NASA ska då samarbetspartners utveckla saker som man också då måste ha på månen för att överleva under en längre tid.
0: Mm. Men är allt på plats för att lyckas? Jag tänker det måste ju krävas enormt avancerad teknik, olika typer, alltså bara det att en raket som tar en dit och annat.
2: Nej. Allt finns inte på plats. Man har tekniken för att starta resan och påbörja uppbyggnaden, men inte för att direkt skapa en permanent bas. Det som saknas i dagsläget är ju liksom, ska vi säga, små färdiga månhus där de astronauterna ska bo och klara ett långvarigt boende. Det finns inga tillfälliga eller tillförlitliga system för att utveckla, till exempel att skapa syre, vatten och bränsle som man måste ha för att kunna bo där. Och så finns det ju, kanske det viktigaste, det finns absolut ingenting som kan skydda människor mot en strålning och extrema kyla och värme som är på månen. För det är ju en rackarns dålig miljö för människor att vistas i.
0: Men, och varför siktar man på just sydpolen av månen då?
2: Ja, men det är just en plats där solen kan ge energi nästan hela tiden genom solpaneler. Och där har man också sett att det finns is i de här mörka kratrarna. Och det kan vara avgörande för att då först och främst producera vatten och syre. Och dessutom kan man sen kanske producera bränsle utav det. Så man tycker man har hittat en väldigt bra plats på campingen.
0: Okej, men vilka mål har man med att sätta upp en månbas på det här viset? Det måste vara mer än bara visa att kolla vi kan.
2: Ja, det är det ju. Alltså dels är det så här att det här är en officiell del av det som kallas för Artemis-programmet, alltså månprogrammet som man har startat. Och tanken är då att det ska bli en mänsklig långvarig närvaro på en annan himlakropp, och det är ju första gången det blir då. Och här ska nu tanken är då att forskarna ska studera månens historia, man ska testa ny teknik och man ska förbereda för nästa stora steg, och det är ju bemannade resor till Mars.
0: Och samtidigt då som USA nu meddelar det här så strävar ju Kina faktiskt efter att göra exakt samma sak. Spelar det egentligen någon roll vem som lyckas först?
2: Absolut. Att komma först, det är inte bara väldigt prestigefullt. Det handlar faktiskt också om en hel del makt och inflytande. Den som är först med en bas kommer ju då visa dels hela världen att man har en teknisk styrka och vinner också en viss del geopolitisk prestige nere på jorden, vilket påverkar vilka länder som sen kanske vill samarbeta och investera i det här projektet, för det är ju svindyrt att göra det här. Och samtidigt får man ju ett försprång i att sätta regler för hur månen ska användas i framtiden, till exempel då kring resurser och samarbeten. Och eftersom månen ses som ett första steg mot vidare rymdekonomi, som är ett nytt ord som vi kanske måste lära oss, och framtida expeditioner, så gör det också det här väldigt strategiskt viktigt på längre sikt.
0: Och så är det ju sagt att det här ska genomföras i alla fall till en viss del innan Donald Trumps mandatperiod går ut, och det gör den i januari 2029. Och för vissa så tänker man så här, det finns de som säger att det känns som väldigt lång tid om man tänker på Donald Trump som president, det får stå för dem. Men när det gäller att bygga en månbas, då är ju 2029 runt hörnet.
2: Ja, och det kommer man ju inte hinna göra. Utan NASA kommer ju sannolikt inte ha en fullskalig månbas färdig 2029, men man kommer ha börjat etablera en kontinuerlig närvaro. Och det är viktigt, för det kan ju då den sittande presidenten använda som ett bevis på att han också har lyckats att få NASA dit han ville. Nyckeln för NASA i det här fallet är att gå fram långsamt genom små steg. Alltså att man har de här robotarna i början som gör testerna, att man har ett internationellt samarbete så stålarna kommer in, och snarare då än att bygga på allting på en gång nere på jorden och så skicka upp det, för det skulle bli enormt dyrt.
0: Peder Gustafsson på plats i Boston, stort tack för denna utmärkta rapport. Innan vi lyssnar på New Kids som är nästa låt, så ska jag berätta då att jag påminner om att månbasen, bara så vi får lite perspektiv på det här, månbasen ska vara klar 2032, cirka 6 år då för en månbas. Då vill jag jämföra med Slussenbygget i Stockholm som många känner till. Det var beräknat att ta 11 år och jag kan ärligt säga att jag vet inte om det lyckas. Västlänken i Göteborg ska ta cirka 12 år, badhuset i Kiruna det tog 6 år, men en månbas och ett badhus i Kiruna tar alltså ungefär lika lång tid. Den som lever får se. New Kid med Hurricane.

0: Ja, om du som jag är tveksam till ormar, då kommer det inte att handla om ett favoritämne just nu. Själv var jag sådär så att måste vi verkligen ta upp det här ämnet? Det var min spontana, men nu görs det här programmet för dig som lyssnar, punkt slut. Vi ska alltså prata ormar. Huggormar närmare bestämt. Runt om i landet så är de nu ute och på hugget, lustigt nog. De parar sig och de jagar. Och det i kombination då med att vi människor kommer nu att börja tillbringa mer och mer och mer tid ute. Det gör att vi kommer kanske eventuellt att mötas, Gud hjälper mig. På redaktionen vill de kalla det här segmentet Tittis huggormskola. Johan Nylander, herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju en helt annan inställning än jag, det känns väldigt bra.
1: Ja, det känner jag också.
0: Ja. Herpetolog, då är man expert på grod- och kräldjur. Huggormen är den enda vilda giftormen i Sverige. Hjälp oss, hur känner man lättast igen den? För den är den inte lite lurig ibland?
1: Ja, ibland kan den vara lite lurig. Men bästa kännetecknet är att den har ett väldigt karaktäristiskt mönster på ryggen. Den ser ut som ett zigzagband, kan man väl likna det som. Så det har de flesta huggormarna. Mer eller mindre tydligt. Men det kan vara så att en del ormar är helt svarta. Och då är det väldigt mycket svårare. Och då får man titta på tjockare kroppsform och kortare svans och så vidare. Men det kan vara svårt att hitta var svansen börjar och på kroppen. Och så det är svårare då.
0: Jag tänkte just säga det. Svans, hela grejen är ju en svans.
1: Ja, man kan tro det, men det är precis som vi har en kropp, men vi har en väldigt kort svans då, å andra sidan. Men huvudnacke och kropp och sen svans på ormar.
0: Okej, men och visst är det så, det här har jag i alla fall fått lära mig då, att det finns ju helt svarta snokar, men de har då de här gula fläckarna uppe vid typ där ett par öron skulle sitta. De har väl inte riktigt öron som vi har, men det är väl snoken, va? Så då gäller det att vara på alerten om man ser en svart orm och se om det finns fläckar eller inte, så man vet om den är giftig.
1: Ja, det som komplicerar är ju också att det finns snokar som saknar de här ljusare markeringarna vid nacken. Så att då har man två helsvarta ormar att välja mellan. Men snokarna är mycket mer slanka och de är blanka ovanpå huvudet och så vidare. Och om man vågar gå riktigt nära och kika med ögat så kommer man se att snokarna har en rund pupill medan huggormen har en sån här kattpupill.
0: Okay.
1: Och det kan man göra på litet avstånd med en kikare och sådär, om man vill.
0: Just det. Det finns de som vill det. Jag kommer att aktivt undvika detta. På vilka ställen är risken störst, eller chansen om man är lagd åt det hållet då? Trivs huggormen extra bra ifall man vill komma en lite nära och kika på den?
1: Ja, ofta är det jordbrukslandskap och åkerkanter och så vidare där de verkligen trivs. Så det är bland annat på grund av att där trivs deras födodjur som är framförallt gnagare. Mm. Så där gnagarna finns, där finns också ormarna.
0: Är de förtjust i ormar? För att där vi har vårt lilla sommarställe har vi upplevt att de bangar inte en groda, det gör de inte.
1: Nej, det kan nog slinka ner. Absolut. Aha. De tar ju nästan allting de kan få tag på som är lite mindre än de själva, så att säga.
0: Och om jag då är ute och rör mig i områden som då är potentiella huggormstrakter, vad ska jag tänka på för att försöka bibehålla avståndet, så att säga?
1: Ja, jag brukar ju råda, om man är lite osäker och lite rädd, då råder jag att man tittar var man kliver. Det är en bra början, och ormarna brukar, när man kommer gående, så brukar de bli rädda och krypa undan riktigt, riktigt snabbt för att slippa bli trampade på eller angripna. Mm. Så att håll ögonen lite neråt på stigen, det är en bra start.
0: Jag har ju jobbat så att jag har gått runt och stampat och tittat uppåt i hopp om att slippa se. Jag vet inte om jag törs ändra på den metoden, men finns det något annat jag kan göra? Hjälper det att tjoa och kimma? De hör mig väl inte, va?
1: Nej, de har inte samma typ av hörsel som vi. De saknar ju yttre öron och en tydlig trumhinna och så vidare. Så de kan inte uppfatta ljudet på samma sätt som vi gör. Men de är väldigt hänvisade då till luktsinne och till synen. Och De separerar nog inte egentligen på människans lukt kontra någonting annat sådär aktivt för att fly undan. Men om man rör sig väldigt mycket som människa, då kommer de bli rädda för den här rörelserna som alltså, man som gör då.
0: Om jag går och viftar och flaxar och lever om, folk kommer ju bara uppleva mig som ännu mer vansinnig, men det tar jag hellre. Så, men om jag viftar...
1: Ja, det är kostnader du får ta.
0: Ja, det är det jag gärna.
1: Ja, om du viftar så är det kostnader du får ta att se lite tokig ut, men det kan hjälpa. Men såklart, det blir ju jobbigt att gå och stampa och flaxa hela tiden.
0: Ja.
1: Så ett sätt så att, är ju som sagt att gå försiktigt och titta neråt vad man sätter fötterna.
0: Mm.
1: Om man är ute och går i naturen. Särskilt om man går med sandaler och barfota och sådär.
0: Just det. Men du, vi var ju, eller jag nämnde det inledningsvis att huggormen är ju den enda vilda giftormen i Sverige. Hur farlig är den?
1: Ja, den är ju så pass giftig att man kan ju faktiskt bli väldigt, väldigt sjuk. Till och med undantagsvis då, för väldigt sällan dö. Det betyder att om man tror att man har blivit biten, då ska man genast kontakta sjukvården. Man ska ringa 112. Och ta råd från dem. Det är det första man ska göra. Och hålla sig lugn och så vidare för att inte pumpa omkring det här giftet och så vidare.
0: Mm.
1: Så att kontakta sjukvården, det är det första man vill göra.
0: Du gillar ju uppenbarligen ormar. Du är kunnig kring kräldjuren. Men hur orolig ska man vara över att behöva stöta på en huggorm? Huggorm heter det.
1: Ja, nej, jag skulle säga att man har nog man kan oroa sig för andra saker istället när man är ute och går, ska jag säga. Det finns människor som har gått omkring i naturen i Sverige utan att ha sett en orm i hela sitt liv. Konstigt nog kanske. Men så att det skvallar lite grann om hur sällan människor möter ormar. Och framförallt så är det ännu mer sällan att människor blir bitna. Men det finns ju ett antal fall i Sverige varje år där folk blir bitna och kontaktar sjukvårdsupplysningen och sådär.
0: Mm.
1: Så ja, men det är väldigt få. Om man tittar på antal mantimmar i naturen eller kvinnotimmar i naturen, så är det väldigt få gånger man ser en orm. Och ännu mer sällan att någon blir biten.
0: Man får också vara lite uppmärksam med sina husdjur. Men det finns inga uppgifter om att de är rent illasinnade och söker upp folk med fobi. För jag kan säga, varje gång jag har varit på en plats där alla säger här har vi aldrig sett orm, då gör jag det. Och med de följder som det är.
1: Ja, det är obehagligt för dig då som individ, men det tyder ju på att du är uppmärksam och duktig att leta och sådär. Det är en bra egenskap.
0: Jag upplever att de förföljer mig.
1: Skulle jag säga. Ja. Men det finns ingen risk för att man ska bli attackerad oprovocerat. Ormarna biter bara om man griper tag i dem eller om man kliver på dem.
0: Just det.
1: Så att om du går och tittar ner och då kommer du inte kliva och så låter du garanterat bli och gripa tag i dem. Ja, finns det ingen risk.
0: Det kan jag lova. Johan Nylander, ja. Herpetolog vid Naturhistoriska Riksmuseet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och jag överlevde detta. Carlene Carter, Every Little Thing.

P4 Extra, och innan de lokala nyheterna så hinner vi höra lite på Paul McCartney och Ringo Starr som tillsammans har en ny låt till oss. Det här är Home to Us.

0: klockan 2:30. Det här är dina lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Västerbotten. Tvååriga pojken Lukas som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun lämnar nu Sverige med sin familj. Orsaken är att familjen inte längre känner sig trygga i landet. Det säger Lukas mamma till Expressen. Familjen är från Rumänien och hade varit omkring 3 veckor i Sverige när pojken försvann i söndagsmorse. Han var saknad i 15 timmar innan han efter en stor sökinsats hittades på en myr i skogen. Efter försvinnandet tycker familjen att det känns tryggare hemma i Rumänien. I Umeå tingsrätt åtalas en skolanställd man nu för bland annat grovt sexuellt ofredande mot barn. Rättegångens första dag handlade om att han flera gånger ska ha pussat en då 6-årig pojke på skolan.
2: Det är ju väldigt allvarligt att det har skett på det här sättet i en skolmiljö.
3: Ann Bergström är målsägande biträde till pojken. Det var i november i fjol som en lärare såg att mannen pussade pojken på kinden. I förhör säger läraren att hon blev arg och chockad. Först larmade hon till rektorn och sen kontaktade hon själv polisen. Händelsen var starten till polisutredningen som kunde avslöja att mannen smygfotat flera nakna pojkar i omklädningsrum och duschar på skolan och simhallen.
4: Tingsrätten håller huvudförhandling i mål mellan...
3: För pussarna åtalas mannen för grovt sexuellt ofredande mot barn. Ann Bergström om varför åklagaren anser att brottet är grovt.
2: Det är ju främst utifrån ålder på målsägande och kontext att det sker i en skolmiljö.
3: Bergström vill att pojken ska få ett skadestånd på 40 000 kronor för kränkning.
5: Hur tycker du att bevisläget ser ut?
2: Jag tycker att det ser generellt sett bra ut, men det är ju alltid en bedömningsfråga. Så att det är ju svårt att veta vart man landar i slutändan. Kanske gällande rubricering och allvarlighetsgrad.
3: Mannen som i rättssalen var klädd i gröna kläder och hade flätat hår förnekar att han har pussat 6-åringen. I förhör säger han att läraren har sett fel. Däremot erkänner mannen att han har tagit bilder på de nakna pojkarna.
1: Och rättegången väntas pågå till den 9 juni. Reporter i Umeå tingsrätt Emma Garson. Omväxlande sol och stackmål och en och annan skur idag som kan bli kraftig i öster. Nyheterna Anna Burén.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är Meghan Trainor, Getting Girl.

0: kedjeskrolla, kullerstenskväll och avundsfrisk. Det är några av alla nya ord som folk har föreslagit på bokmässans initiativ Ord för ord. Och ett av de nya ord som väckte mest känslor, det var ditt, Liv Adler. Och du gör mig sällskap nu från Göteborg. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så väldigt.
0: Ordet som du skickade in, det var tjejtveka. Och det här... Nej, men vet du vad? Du får förklara tjejtveka.
1: Ja, tanken är att det ska vara något slags motsatsord till ett ganska vedertaget ord som är killgissa. Mm. Som är när man säger någonting med säkerhet som man egentligen kanske inte riktigt har kunskapen om. Eller, ja, man gissar helt enkelt fast man säger det som att det är fakta. Och så motsatsen då, tjejtveka. Det är när man säger någonting som man egentligen har stenkoll på, men man framställer sig lite tveksam, ödmjuk.
0: Mm. Att man vill inte bara dundra in.
1: Exakt.
0: Nu är det väldigt många som har sett det här ordet, både genom bokmässan där de här orden finns då, och Göteborgs-Posten har plockat upp det. Vad får du för reaktioner?
1: Ja, alltså från början var det ju bara i princip positivt. Eller i alla fall så här. Ja, det här känner jag igen mig. Jag gör det här liksom. Sen GPs chatt har jag ju förstått att den kanske inte är lika taggad på ordet. Men jag tror också att man kanske har missuppfattat betydelsen eller hur jag har tänkt att det ska användas. I alla fall. Mm. Men det är jättemånga som har sagt jättefina saker och som verkligen känner igen sig och tycker att ordet behövs för att liksom, medvetandegöra ett beteende.
0: Alltså det är spännande att det väcker känslor och hur folk väljer att tolka saker och ting. Kommer alltid att fascinera mig. Liv, stanna kvar. Jag har en till gäst med mig här via telefon. Det är Karin Milles som är språkvetare vid Södertörns

0: vissa saker som kvinnor gör och män gör, det har vi ju varit upptagna av länge. Men däremot det här att vi skapar ord så här, kill och tjej, det är ganska nytt. Det är ungefär 2000-talet där.
1: Men skulle du säga att det finns fler ord om det ena eller det andra könet? Vilket kön får flest ord?
0: Ja, jag tror att förr i tiden när vi gjorde det här utan att använda ord för det, då var det framförallt kvinnors beteende vi kommenterade och beskrev som avvikande, dumt och skamligt och så vidare. Medan nu, den här nya trenden efter mansplain och killgissa, då är det ju framförallt killarnas beteende vi tycker om att beskriva och männas. Det finns ju många roliga, ja, killgissa, man är killgänglig och så vidare, man kanske är killräcklig eller gubbgoogla och gubbplog. Så då verkar det som att det är mer, om vi ska prata lingvistiska, produktivt att skapa ord där vi beskriver männens ofta lite knasiga beteende.
1: Åh, alla dessa män som lyssnar nu. Men är det oftast negativa ord, vill jag ju då fråga, innan folk kastar sig över tangentborden? Eller ord åt det negativa hållet, där vi liksom belyser någonting som man då ur ett kvinnoperspektiv kanske inte uppmuntrar?
0: Ja, det handlar ju ofta om att man vill peka på ett beteende som man vill prata om, och oftast vill vi ju prata om det som är lite besvärligt, som manspreading på tunnelbanan till exempel, som gör att det är lite trångt om härligheten och så vidare. Så att det är helt klart att vi oftast benämner det som vi tycker är lite knasigt och besvärligt, och då, det har ju att göra då med att vi skapar flera ord för de manliga beteenden, eftersom vi har en, åtminstone sedan 1900-talet, en aktiv diskussion om manssamhället och män och kvinnors olika roller. Då blir det ganska naturligt att det är mansorden som blir flera.
1: Mm. Men skulle du då, Karin, säga att du blir förvånad över att det här ordet, alltså tjejtveka, väcker negativa tankar? Eller att det väcker känslor, ska jag väl säga?
0: Ja, men absolut. En liknande händelse var ju 2011 på nyordslistan då, när man tog upp ordet tjejsamla, som hade varit en liten bubblare under 2011. Då blev ju folk rasande, just för tjejsamla betyder att man samlar på någonting lite lugnt och sansat.
1: Mm.
0: Och då blev människor väldigt arga på att man utmålade tjejer och kvinnor som mindre seriösa i sitt samlande, att de inte samlade ordentligt. Så det är klart att tjejtveka också kan utlösa en del reaktioner och tycka att det är klart att tjejer visst kan veta vad de snackar om och ha självsäkerhet och så vidare. Så att så fort vi myntar ett sånt här begrepp som pekar på någon stereotyp uppfattning, så är det ju klart att människor blir lite upprörda och tänker att så där är det ju inte. Världen är ju mer nyanserad än så.
1: Mm. Oliv Adler, är du en tjejtvekare?
2: Nej, men som jag sa i GP:s artikel så skulle jag nog uttrycka mig, eller du skulle nog påstå att jag är mer av en killgissare personligen. Och jag tycker väl att det är en viktig del av det, att man kan vara båda och ingen alls. Alltså jag tänker att för mig är det mycket mer om att medvetandegöra ett beteende, varför man uttrycker sig som man gör. Och att jag tycker båda är negativt klingande, både tjejtveka och killgissa. Mm. Och att man kanske skulle vilja hitta något mellanting där man kan vara både självsäker och ödmjuk samtidigt.
1: Men jag tycker det är roligt det du säger. För det första så kan både tjejtvekare och killgissa, alltså det kan appellera på alla kön. Och sen tycker jag också att om man blir upprörd över ett ord, då ska man kanske stanna upp ett ögonblick, blicka inåt och kanske reflektera varför det skaver. Och alla ord sitter ju inte ihop med alla människor. Så hoppas vi att vi lugnade några känslor där. Jag tycker det här med ord är så roligt, och jag är jätteglad att jag fick prata med er båda. Karin Miller, som är språkvetare vid Södertörns högskola, tack för att du var med.
0: Tack.
1: Och Liv Adler, tack snälla för att du var med här. Och du har ju inte tjejtvekat för en sekund. Stort tack.
2: Tycker du inte? Vilken komplimang. Tack, tack.
1: Nej, det tycker jag inte. Ha det så fint båda. Hej då.
2: Detsamma, hej.
1: Hej. Lars Winnerbäck. Och nu har jag precis glömt hur det är man ska säga den här låttiteln. Är det Elegi? Ja, jag kollar det tills den är slut. Så gör vi. Elegi, ropar man i mitt öra. Så låt mig rätta mig på en gång. Det här är Lars Winnerbäck med Elegi. Med Elegi.

till ett skratt. Och du berättar att du saknar mig i natt. Jag är med. Det är så tyst nere från gatan som det aldrig annars är. Det är som att natten här har sett allting och stilla sjunger med.

0: Elegi med Lars Winnerbäck alltså. Jag har lärt mig mycket under den här låten som för övrigt är väldigt, väldigt vacker. Sorgesång betyder elegi. Och snart händer det. Fotbolls-VM ska dra igång. Idag samlas herrlandslaget på Bosön för att förbereda sig. Och Radiosportens reporter Kristoffer Karlsson, du är ju på plats vid den här samlingen på Lidingö utanför Stockholm. Hur har du det där?
1: Jag har tagit lite regnskydd precis, för det är VM-sommaren. Även om den sparkar igång med den här träningen så väntar vädret lite grann på oss. Men spelarna har precis äntrat träningsplanen här och fick precis beskedet här att nästan alla spelare är med på träningsplanen. Två stycken spelare är inne på gymmet. Det har ju varit lite skadebekymmer för Sverige inför den här samlingen.
0: Mm. Och landslaget har ju faktiskt också varit under hård press den här våren. Har du fått något intryck av hur stämningen är?
1: Ja, den är ju rejält uppsluppen och förväntansfull. Och jag var ju på plats på de här playoff-matcherna i mars när det var som allra mest pressat. Man behövde vinna två matcher mot Ukraina och mot Polen för att ta sig vidare. Men jag och mina kollegor med mig reagerade redan då att det var en helt annan stämning i den här truppen. Mycket mer glädjefullt, energifullt. De löser den pressen och jag tycker den stämningen följer med in i uppstarten här av det här för VM-lägret.
0: Är det Graham Potter-effekten tror du?
1: Ja, men det är absolut känslan. Och det, när man pratade med spelarna redan i mars där inför de här så viktiga matcherna så var alla inne på det, att Potter bidragit med någonting till den här gruppen. Att han ser spelarna, han lyfter spelarna. Han är bra på att prata med spelarna.
0: Och du, jag är ändå nu har jag frågat om stämningen bland spelarna. Jag är nyfiken på hur stämningen är bland alla er reportrar. För att det här brukar ju vara något som sportreportrar från alla medier är väldigt nyfikna på när landslaget börjar samlas inför en stor turnering och sådär. Är det bra stämning även hos er? Eller är det knuffar, tjuvnyp? Ni man väl komma längst fram, få prata med den man vill?
1: Ja, det är alltid tufft klimat kring fotbollslandslaget, men förväntansfullt i den här kåren också. Sen får du väl återkomma om 4 veckor när vi gjort några arbetspass på dagen. Nej, men som sagt, man vill ju ha första frågan på presskonferensen och sånt där. Det är viktigt att vara först i ledet. Jag var inte tillräckligt snabb idag. Jag fick in min fråga alldeles för sent, så jag får titta mig själv i spegeln efter dagen.
0: Det är bara att fortsätta kämpa. Du har ju 4 veckor på dig. Det är en match i matchen. Det är alldeles uppenbart. Sen har vi ju ett par skadedrabbade spelare. Bland annat mannen som många längtar efter att få se på planen. Alexander Isak. Har du sett honom? Och framförallt verkar han halta.
1: Alltså, nej, inte när han tog sig in på planen här. Och det var lite positiv överraskning tycker jag ändå att han kommer ut och kör på träningsplanen. Hade vi kanske räknat med att han skulle vara inne på gymmet. Det är han inte. Han inleder ute på planen i alla fall på den här träningen. Och det är ju någonting glädjande för förbundskapten Graham Potter som på presskonferensen tidigare var inte lika. Han kunde inte ge ett rakt svar på frågan om Alexander Isak startar i VM-premiären den 14 juni mot Tunisien. Det kunde han inte riktigt lova, utan det handlade om att kika belastning bland annat idag då.
0: Ja, det är bara att hålla tummarna. Men du, den här pressträffen då där Graham Potter var den som väl fick mest uppmärksamhet helt enkelt. Kunde han avslöja någonting annat?
1: Alltså, det som stack ut från presskonferensen var egentligen att han avslöjade att han hade varit i kontakt med Zlatan Ibrahimovic inför de här playoff-matcherna i mars. Jaha. Som Sverige sedermera vann. Där skämtade han bland annat om att han hade frågat Zlatan om han kunde tänka sig att göra comeback. Men annars så sa han uppriktigt då att det var ett bra samtal inför och att Zlatan hade hört av sig efteråt när VM-biljetten var säkrad och gratulerat och att han hade uppskattat det väldigt mycket. Presskonferensen annars, det var han håller ju igen lite grann kring det sportsliga, men han uttalade sig om biljettpriserna som kommer vara på fotbolls-VM. Det är ju USA och FIFA låter marknaden styra, vilket gör att biljettpriserna skenar en del där borta. Det tyckte Graham Potter var sorgligt.
0: Ja. Och intressant, jag undrar vad som hände i Zlatan när han skämtsamt fick frågan, kan du tänka dig att göra comeback? För någon liten röst i Zlatan skrek nog, ja, ja, ja, för han har ju ett otroligt självförtroende. Nu startar VM om drygt 2 veckor, det är den 11 juni. Innan det så ska det spelas 2 träningsmatcher, den ena mot Norge, en mot Grekland. Hur viktiga är de matcherna?
1: För spelarna i den här truppen som är på gränsen till en startelva är de här matcherna otroligt viktiga. Annars, som Potter själv var inne på presskonferensen, så är det... Det handlar ju i stor del om att hitta de sista detaljerna, men att inte dra på sig några skador, för det har man absolut inte råd med. Så sådana här matcher inför VM har en tendens att bli rätt tillknäppta. För på pappret så ska ju en match Sverige-Norge som spelas på måndag vara... Det ska vara hård rivalitet, men känslan är att den kan bli inte riktigt så tuff i närkamperna som han har varit i andra fall.
0: Okej. Okay. Ja, det är bara att konstatera. Nu rullar denna VM-sommar sakta men säkert igång. Vi kommer säkert få prata mer, Kristoffer. Det här var väldigt trevligt. Stort tack för nu, säger jag helt enkelt.
1: Tack själv.
0: Kristoffer Karlsson på Radiosporten där alltså. Nu blir det Pharrell Williams med Happy.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Och strax här i P4 är det Kulturnytt. Idag är det du, Ellen Cavallin, som levererar. Vad har du med dig?
6: Ja, idag så ska det handla om anmärkningar på skolbibliotek.
5: Vi lyssnar, det vet du. Och i dagens P4 Extra var drottningen av sommar i P1 här, Bibi Rödö. Vi pratade sommar, men också såklart om förrädarna. Missade du den här intervjun så finns den snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den i appen Sveriges Radio. Alma Segerholm var ljudtekniker idag, producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Och i P4 Extra imorgon så träffar du författaren Katarina Wenstam. Det ska handla om sparriskiss. Det är inte min idé. Och sen ska vi också prata om hur viktminskningsmediciner förändrar svensk ekonomi. Och imorgon är det Henrik Jonsson som rattar och spakar. Kulturnytt med Ellen börjar nu. Varsågod.
6: Tack. Flera skolbibliotek rasar efter att ha fått anmärkningar från Skolinspektionen för att de saknar fysiska digitala medier. Klara Önnerfelt är skolbibliotekarie på Spiken gymnasiet i Lund som fick en anmärkning.
7: Jag blev väldigt förvånad över det här med att man vill ha digitala medier i ett fysiskt bibliotek. Det är lite av en motsättning. Och vi har ju en samlad och ordnad resurs, precis som lagen säger att man ska ha, av digitala medier, men den finns ju på vår sajt. Ja, alla elever har ju en egen dator, så när helst en elev är på plats i biblioteket så finns ju den här resursen på plats i biblioteket.
8: Melina, Valentin och Ellen går på ett högstadium där det finns skolbibliotek.
9: Sitta där och läsa istället för att låna. Snacka med bibliotekarien. Och...
10: Vad lånade du senast?
9: Heartstopper-bok.
11: Jag brukar låna böcker om fakta och fantasi och sånt.
9: Ja, jag brukar inte vara där.
10: Varför inte?
9: För, alltså, personligen så tycker jag att det är tråkigt. För jag gillar inte att läsa böcker.
10: Lånar ni filmer eller musik på biblioteket?
11: Nej.
9: Jag tror inte vårt bibliotek har sånt.
8: Fackförbundstidningen Magasin K har gått igenom Skolinspektionens tillsynsbeslut. Och av 13 anmärkningar på skolbibliotek så handlar 8 om att det saknas fysiska digitala medier som DVD och CD-skivor. I Magasin K svarar Skolinspektionen att myndigheten inte gör en kvalitetsbedömning utan utgår från vad som står i lagen.
12: Vi bedömer utifrån författningarna och skriver om det som behöver åtgärdas.
8: Men flera skolbibliotek har tolkat lagtexten annorlunda.
7: Det står ju faktiskt också i lagtexten att den här samlingen man ska ha, att den ska vara målgruppsanpassad. Och om man då tänker sig digitala medier som skulle kunna stå på plats i biblioteket, då pratar vi kanske om CD-skivor, DVD-filmer. Men det är ju inte så målgruppsanpassat, för det kan ju eleverna överhuvudtaget inte använda. De har ju inga sådana device.
6: Reporter var Viveka Blad. Mogrenpriset i musik 2026 går till mezzosopranen Rebecca Wallroth. Prissumman för Mogrenpriset ligger på 300 000 kronor och tilldelas en musiker som är i början av karriären. Den 26-åriga sångerskan säger att priset betyder jättemycket.
13: P4 Västerbotten står i startgroparna för eftermiddagssändningen. Jag heter Gerard Stenlund. Vi drar igång exakt 3 minuter över 3, för det är då som Ekonyheterna är klara med sina nyheter. Den eftermiddagen så är det Julia Brynolfsson på Ekot. Vi ska få lite senaste nytt här direkt efter det och även då få veta hur vädret blir. Det är mycket mer.
14: Iransk statlig tv har publicerat ett utkast till ett avtal mellan USA och Iran.
15: Enligt utkastet ska amerikanska trupper lämna närområdet samt häva blockaden av iranska hamnar. I utbyte lovar Iran att trafiken i Hormuzsundet inom en månad återgår till nivåer som rådde innan kriget inleddes i slutet av februari. Det ska i så fall göras i samarbete med Oman. TV-kanalen betonar att en överenskommelse är långt ifrån klar och om ett slutligt avtal nås inom 60 dagar vill man att överenskommelsen godkänns i form av en bindande resolution i FNs säkerhetsråd.
14: Rapporterade Patrik Holmström. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa och Uganda går inte att jämföra med tidigare utbrott och är mycket allvarligt. Det är enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.
16: Epicentrum för spridningen av viruset är Kongos östra delar som sedan flera decennier har varit drabbat av strider. Det gör det extra svårt att stoppa smittan. ECDC skickar nu en egen expert till Afrikas smittskyddsmyndighet för att hjälpa till med samordning och planering. Där kan man också bättre följa situationen som nu utvecklas snabbt enligt myndigheten. Man vill också få information om hur resenärer som lämnar området kontrolleras och betonar hur viktigt det är för att upptäcka människor med symptom och hejda smittspridningen. Dessutom förbereds nu en större insats där fler experter ska skickas till regionen. ECDC arbetar också med en studie som med hjälp av modeller ska bedöma risken för att smittade personer reser in i ett EU-land. Den 24 maj hade fler än 900 misstänkta fall av ebola rapporterats i Kongo-Kinshasa. Uganda har hittills rapporterat 7 fall.
14: Reporter Sia Holmgren. Så ett förtydligande i ett inslag i Ekot igår om regeringens besked om att halvera priset på månadsbiljetter i kollektivtrafiken intervjuades Jens Portinson Hylander, forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Och vi ska tillägga att han även sitter i stadsbyggnadsnämnden i Malmö för Vänsterpartiet. Demokrativeckan, Järvaveckan i Stockholm, utrymdes tillfälligt på grund av regn och kraftig blåst under eftermiddagen, rapporterar flera medier. Och enligt P4 Stockholm fanns det risk att scenen kunde rasa, men de kraftiga vindarna avtog och nu får besökarna återkomma in på området. Och eftermiddagens skurar blir allt färre framåt kvällen. I natt blir det klart över stora delar av landet och i söder avtar vinden. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
13: Och efter att tvåre Lukas hittades i helgen efter 14 timmar så växer ju frågan hur man då ska ha koll på sina barn på bästa sätt. Vi ska prata med en polis som ofta är med på eftersök av försvunna personer om en liten stund. Dessutom väder och senaste nytt. Jag heter Gerard Sten. Elin Moberg heter hon som har hand om nyheterna i eftermiddag och producent Jakob Olander. Så häng kvar, vi kör på.

0: De heter Mando Diao, Dance with Somebody här i P4. Klockan har passerat 3:07 och jag har med mig Maja Nilsson på Trafikredaktionen. Och jag undrar ju då förstås hur är läget på vägarna just nu?
1: Ja, men just nu ser det faktiskt bra ut. Inga större akuta störningar att rapportera om. Det jag kan flagga upp för, det gäller E4-sträckan Ånäset Lövånger. Man kommer stänga av vägen mellan Fäboda och Marsjön och det gör man klockan 15:45 i ungefär 15 minuter. Och det beror då på grund av ett sprängningsarbete. E4 då, mellan Fäboda och Marsjön, där man stänger av vägen 15:45 i ungefär en kvart alltså. Tipsa trafikredaktionen, det gör man på 020 999 444.
0: Och Elin Moberg, du håller koll på nyheterna i eftermiddag. Tvååriga pojken Lukas här som försvann i Nyåker i helgen. Han lämnar nu Sverige med sin familj.
2: Ja, och orsaken är att familjen inte längre känner sig trygga i landet. Det säger Lukas mamma först här till Expressen. Familjen är från Rumänien och hade varit omkring 3 veckor i Sverige när pojken försvann i söndags morse. Han var saknad i 15 timmar innan han efter en stor sökinsats hittades på en myr i skogen. Efter försvinnandet tycker familjen att det känns tryggare hemma i Rumänien.
0: I Umeå tingsrätt så åtalas en skolanställd man för bland annat grovt sexuellt ofredande mot barn.
2: Ja, och det är rättegångens första dag och den handlade om att han flera gånger ska ha pussat en då 6-årig pojke på skolan. Det var i november i fjol som en lärare såg att mannen pussade pojken på kinden. Och i förhör säger läraren att hon blev arg och chockad. Först larmade hon till rektorn och sen kontaktade hon själv polisen. Händelsen var då starten till den här polisutredningen som kunde avslöja att mannen smygfotat flera nakna pojkar i omklädningsrum och duschar på skolan och simhallen. Och åklagaren Ann Bergström vill att pojken ska få ett skadestånd på 40 000 kronor för kränkning. Och så här säger hon om bevisläget.
3: Det är jätteroligt och man kan träffa nya personer.
0: Ja, det här är ju fel. Det är någon helt annan ljud. Ska vi se om vi hittar det här, Elin? Eller?
2: Ja, egentligen så tror jag inte att vi behöver, kanske det var inte,
0: vi
2: kan ta det nästa gång. Det hon sa i alla fall var att det bedömer ju rätten med bevisen och sådär. Men det var i alla fall första dagen idag på den här rättegången.
0: Och nu till någonting helt annat då.
2: Ja, Västerbottens klassiska skidlopp, 7 mila, byter datum efter att ha fått ställa in på grund av snöbrist 2 år i rad. Loppet mellan Vindeln och Robertsfors har historiskt körts den 3:e söndagen i mars. Men nu har tävlingsledningen bestämt sig för att byta datum. Och det ser spårchefen Jon Erik Sund till tidningen Västerbottningen. Loppet flyttas till februari och kommer nästa år att köras den 28 februari, en vecka innan Vasaloppet. Och snöbristen, det har ju vi alla fått ta del av här i Västerbotten.
0: Ja, och då får vi se om det hjälper. Alltså vi hade ju ingen snö här i mars, alltså det är helt galet.
2: Nej, jag minns när du och jag var ute här bara på Mariehemsängarna och vi pratade om snöläget. Då var det så här, det fanns ingenting kvar.
0: Nada. Ja, vi får se, vi får hoppas. Det kan väl inte vara så här så att det kommer se ut så här nu i resten. Så vi håller tummarna, vi gör någon snödans eller någonting. På tal om att fira, idag så firas högtiden Eid al-Adha, säger man så. Eller Adha kanske man säger.
2: Ja, exakt. Ja. Och ja, det är den andra av islams 2 Eid-högtider. I Skellefteå firade Hamas med sin familj och vänner. Och Eid al-Adha sammanfaller med avslutningen av den årliga färden till islams heliga stad Mekka. Och den här högtiden, den varar i 4 dagar. Och vår reporter Hjalmar Åman, han var med och firade idag.
3: Det är jätteroligt och man kan träffa nya personer.
4: Alltså det är hoppborgar och det är långa bord med mat. Vad är viktigast med firandet idag?
3: Att ha kul. Att ha kul.
4: Har du det då?
3: Ja, jätte kul.
5: Eid Mubarak!
0: Hjalmar Åman, reporter. Alldeles strax får vi höra hur vädret blir.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Klockan är 14 minuter över tre och jag har med mig Therese Fogman. Rätt så spännande väder. Ja, det känns lite så här grått, och det är ju rätt så grått. Det har faktiskt regnat här också över Umeå-trakten. Vad har vi att vänta oss för väder i länet ikväll?
1: Ja, men det är ju i den östra delen som det är lite, lite grått, kan det väl vara på fler ställen. Men det är där vi har lite regnskurar, så skulle jag säga. Mm. Det har till och med varit lite åskväder här under eftermiddagen. Just nu så ser det lite lugnare ut på den fronten, men det är lite kraftiga skurar ändå. Och de här skurarna rör ju på sig, de är på väg åt sydost. Det kommer att upphöra. Molnen kommer att sjunka ihop och försvinna vart efter, så att det blir klart över stora delar av länet under kvällen och natten. Så det kan nog ändå bli en del sol, även om det känns grått just nu.
0: Mm. Om vi tänker eller tittar på, inte tänker, vi kan ju titta på morgondagen. Blir det lite bättre? Kommer det mer sol?
1: Ja, men jag tänker mig det. Det kommer att bildas en del stackmoln under dagen imorgon också. Och det kan väl vara så där att det känns lite grått emellanåt. Men det fortsätter ju vara lite vind på höjd. Så jag tänker att de här molnen ändå rör på sig. Att solen tittar fram lite mellan dem och sådär. Och det ser ut att vara mindre risk för skurar imorgon. Så att uppehåll till största delen i alla fall. Och temperaturen ungefär som idag, kanske något varmare, upp mot 13-14 grader på eftermiddagen.
0: Mm. Ja, men du, vill lämna det så helt enkelt. Och så ska vi prata om något helt annat här i P4 alldeles strax. Tusen tack, Therese Fogman.
1: Tack så mycket.
0: Efter att tvååriga Lukas hittades i helgen efter 14 timmar så väcks ju frågan hur man ska ha koll på sina barn på bästa sätt. Och vi har stämt träff med en polis som ofta är med på eftersök av försvunna personer. Och det här är väl ändå föräldrars absolut värsta mardröm.

0: Taylor Swift, Faith of Ophelia.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är nog inte så många som inte har pratat om den här känslan att förlora sitt barn. Jag menar rent att tappa bort det, att det försvinner. Jag tänker nu efter det som hände, Tore Lukas som hittades i helgen då efter 14 timmar. Frälant och Heldebro, du är med en polis just nu som är ofta med på eftersök av försvunna personer som kanske har några bra tips.
3: I solen in till Savarån här i Gunnismark faktiskt. Det är otroligt vackert att se hur den stilla glider förbi. Joakim Lundqvist, du är också räddningsledare inom polisen. Ofta med på såna här sökuppdrag när man söker efter försvunna personer. Men innan det händer att till exempel då ett barn försvinner, vad ska man tänka på som anhörig, förälder eller om man har hand om barn på något sätt?
4: Ja, men det viktigaste är ju att man är närvarande som alltså vuxen individ. I dagens samhälle så är det väldigt vanligt att man ser många vuxna sitta med sina telefoner. Man kanske inte är så engagerad i just vad barnet gör. Man tappar fokus och fort är de borta.
3: Men nu finns ju också sån här ny teknik som klockor man kan köpa och sätta på barnen. Man kan se vart de är, man kan ringa till klockorna med mera. Behöver vi det?
4: Ja, det är ju ett komplement i alltihopa, men jag tror inte att man ska bli allt för trogen i sin teknik. Jag tror att det kan ge en falsk trygghet också. Utan var närvarande med barnen, var med barnen, lek med barnen på ett vuxet sätt. Men lek med barnen, var med barnen och gör inte annat.
3: Om då det värsta händer, barnet är borta, vad ska man börja med att göra då?
4: Ja, men det första är att man ska ju säkerställa den här närmiljön, alltså där man senast har sett barnet. Det är ganska viktigt också att på något sätt, jag vet att det kan vara svårt, men titta på klockan. Vad är klockan när vi upptäckte att barnet var försvunnet? Notera det någonstans och leta och larma polisen.
3: Ska man först börja leta närmast i huset, i alla skrymslen och vrår? Eller jag tänker, första tanken kan ju vara att till exempel springa ner till vattnet som vi ser framför oss nu, alltså där det är som farligast. Hur ska man tänka?
4: Ja, men absolut, du ska ju göra en egen sökinsats alltså först och sen larma. Men en egen absolut akut sökinsats, det gör man själv. Vi får många samtal alltså där barn anmäls som försvunna. Innan patrullerna kommer fram så har de hittats. De är påhittiga barn. De kan fort försvinna. De kan gömma sig var som helst.
3: Mm, just det. Tycker du att vi är rustade för den här typen av försvinnande i Sverige?
4: Det är en svår fråga att svara på, tycker jag. Många har ett medvetande i alla fall att barn kan försvinna. Tittar man på våra förskolor och alltså hur mycket barn som hanteras där, så är det ju väldigt få som försvinner. Så att jag skulle nog vilja påstå att de har en mental beredskap för det. Men hur mycket det tränas eller övas, det vågar jag faktiskt inte svara på. Mm.
3: Hur tänker ni då polisen väl kommer ut till platsen? Nu i helgen så började man med att leta väl extremt noggrant i det närmaste området, en radie på 250 meter. Är det alltid så det funkar, oavsett vilket typ av barn det är?
4: Det grundar allting när vi kommer på plats, så börjar de ju alltid med en intervju eller ett lite lättare förhör av föräldrarna. Och då är det viktigt att man svarar ärligt på frågorna. Men utifrån det som vi får fram där, så har vi ju till varje försvunnen kategori, alltså en objektsprofil som vi utgår ifrån. Och barn hittas oftast alltså inom de här 250 metrarna. Så att jag skulle vilja påstå att det är väldigt vanligt att vi gör det. Men det tar tid, det känns frustrerande. Men det ska vändas och vridas. Alltså när man ställer en fråga till patrullen, är du 100% säker på att den här personen inte finns i det här utrymmet, så ska de kunna säga ja. Säger de jag vet inte eller kanske, då får man söka om området, för det ska vara 100% säkert så att vi inte bommar dem i det här absoluta närområdet. Men vi har hittat, alltså de kan ligga på många konstiga ställen, i garderober, underkläder, i tvättkorgar. De kan finnas precis överallt.
3: Och i det här fallet så hade ju pojken vandrat iväg ut i skogen. Har du varit med om något sånt förut?
4: Inte så här långt. Det har jag inte varit med om tidigare. Men det här kan ju bli, alltså det finns ju mycket olyckliga omständigheter kanske. Att man har kommit lite snett fel, och ett barn som rör sig hela tiden och kanske aldrig stannar av eller stannar av och sitter still när någon går förbi, man ser den inte. Kanske gömmer sig för polisen, kanske gömmer sig rädd för hundar. Jag har ju inte någon aning om i det här specifika fallet. Men det finns många parametrar som talar för att alltså, är man i rörelse så är det svårt att hitta dem också. Det gäller inte bara barn, utan det gäller även ja, men vuxna som är försvunna, som är i rörelse, de är svåra att hitta ibland.
3: Mm, en utmaning. Det säger Joakim Lundqvist, polis och räddningsledare inom polisen Region Nord. Tack så mycket.
4: Tack så mycket.
0: Reporter på plats, Freja Lant och Heldebro. Här i P4 så ska vi alldeles strax få lokala nyheter med Elin Moberg.

0: klassiker av The Police, Every Breath You Take. Alldeles strax lokala nyheter, radiosporten dyker upp och sen så ska jag prata med Rebecka Stenberg. Hon tycker att vi i Sverige är inte bra nog med det preventiva arbetet som kan hjälpa till då vid räddningsinsatser, som till exempel när 2-åriga Lukas försvann från gården där i Nyåker.
1: Har du ett nyhetstips?
2: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäklig.
1: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
3: Väldigt ofta så känns det ju bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
1: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.
0: Ja, bra tips. Vi tar gärna emot tips. Det är ju det som allting bygger på. Det har ju funkat superbra. Just nu så passerar väldigt många musiker in genom dörren här på Radiohuset. Det beror på att det blir livemusik efter 17 i eftermiddag. Haga Rock dyker upp och spelar. Här och nu så ska vi få lokala nyheter och i eftermiddag så får du dem av Elin Moberg.
4: Tvååriga pojken Lukas som försvann i Nyåker lämnar nu Sverige med sin familj. Orsaken är att familjen inte längre känner sig trygga i landet, det säger Lukas mamma till Expressen. Familjen är från Rumänien och hade varit omkring 3 veckor i Sverige när pojken försvann i söndags morse. Han var saknad i 15 timmar innan han efter en stor sökinsats hittades på en myr i skogen. Efter försvinnandet tycker familjen att det känns tryggare hemma i Rumänien. I Umeå tingsrätt åtalas en skolanställd man nu för bland annat grovt sexuellt ofredande mot barn. Rättegångens första dag handlade om att han flera gånger ska ha pussat en då 6-årig pojke på skolan.
5: Det är ju väldigt allvarligt att det har skett på det här sättet i en skolmiljö.
1: Ann Bergström är målsägande biträde till pojken. Det var i november i fjol som en lärare såg att mannen pussade pojken på kinden. I förhör säger läraren att hon blev arg och chockad. Först larmade hon till rektorn och sen kontaktade hon själv polisen. Händelsen var starten till polisutredningen som kunde avslöja att mannen smygfotat flera nakna pojkar i omklädningsrum och duschar på skolan och simhallen.
6: Tingsrätten håller huvudförhandling i mål mellan...
1: För pussarna åtalas mannen för grovt sexuellt ofredande mot barn. Ann Bergström om varför åklagaren anser att brottet är grovt.
5: Det är ju främst utifrån ålder på målsägande och kontext att det sker i en skolmiljö.
1: Bergström vill att pojken ska få ett skadestånd på 40 000 kronor för kränkning. Hur tycker du att bevisläget ser ut?
5: Jag tycker att det ser generellt sett bra ut, men det är ju alltid en bedömningsfråga. Så att det är ju svårt att veta vart man landar i slutändan. Kanske gällande rubricering och allvarlighetsgrad.
1: Mannen som i rättssalen var klädd i gröna kläder och hade flätat hår förnekar att han har pussat 6-åringen. I förhör säger han att läraren har sett fel. Däremot erkänner mannen att han har tagit bilder på de nakna pojkarna.
4: Rättegången väntas pågå till den 9 juni. Reporter Emma Garson. Västerbottens klassiska skidlopp 7 mila byter datum efter att ha fått ställa in på grund av snöbrist 2 år i rad. Loppet mellan Vindeln och Robertsfors har historiskt körts den 3:e söndagen i mars, men nu har tävlingsledningen bestämt sig för att byta datum. Det säger spårchefen Jon-Erik Sund till tidningen Västerbottningen. Loppet flyttas till februari och kommer nästa år att köras den 28 februari en vecka innan Vasaloppet.
0: Fortsatt minskad molnighet ikväll, i natt klart till all klart, i fjällen fortsatt byar av regn eller blötsnö. Sol i inledning imorgon, följt av en del stackmoln, men mest uppehåll 11-16 grader, och i de västra fjällen en del lättare byar av regn eller snö.

0: Roberta Flack, Killing Me Softly with His Song. Det är ju hockey-VM för fulla muggar och jag tänker lämna över till Radiosporten. De byter nog is till gräsplaner, för i Radiosporten med Sigge Sanner ska det handla om fotbolls-VM som nu kommer allt närmare.
1: Nu är den igång, svenska fotbollsherrarnas VM-samling. På en till en början stormig men numera solig plan ute på Bosön i Stockholm har hela truppen samlats, minus Viktor Gyökeres som har en Champions League-final i helgen att klara av innan han ansluter. Övriga är med.

0: par spelare. Sen tidigare var det klart att Tottenham-mittfältaren Xavi Simons skulle missa VM på grund av skada. Däremot är landets främste landslagsmålskytt genom tiderna tillbaka, Memphis Depay. Han har varit skadad under våren, men är nu alltså tillräckligt frisk för VM-spel.
1: Reporter Martin Hedberg. Och där det varit enklare än någonsin att kvala in till sommarens fotbolls-VM, så ska det nu bli hårdare regler till friidrottens dito.
2: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
3: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
2: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
3: Man har sett en del sådana här resultat som man har varit lite frågande till.
2: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
3: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte närhet nog att göra någon annanstans under det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
1: Säger expert Stefan Holm till reporter Alexander Lundholm. Till Schweiz och ett VM som pågår, nämligen det i ishockey, där de unga svenskarna Viggo Björk och Ivar Stenberg har hyllat stort under gruppspelet. Och just det här med att göra succé som 18-årig VM-debutant, ja, det har Peter Foppa Forsberg egen erfarenhet av.
4: Jag minns när vi vann, när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen, utan det hände säkert flera gånger. Och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung. Man bara kör. Ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre ha presterat så bra.
5: I Peter Forsbergs VM-debut 1992 slutade det med svenskt guld. I år tog sig Tre Kronor med nörd och näppe vidare från gruppspelet. Och Foppa ser inte särskilt mycket som talar för att det ska gå hela vägen den här gången.
4: Jag är inte jättemycket om jag ska riktigt allvarligt så här. Vi behöver lite flyt på vägen, absolut. I och med att vi har fått så tuff lottning då, så behöver vi kanske lite flyt. Och en troligtvis, om man ska vinna sådana här turneringar, en målvakt som typ räddar allt.
1: Ett längre snack med Peter Forsberg får ni i kvällens Sportextra. Där det också blir damallsvensk fotboll med de bägge obesegrade topplagen Hammarby och Häcken i spel.
6: Sportradion med Sigge Sanner. Det här är P4 Västerbotten. Jag heter Gerard Stenlund.

0: Carola tillsammans med Sara Larsson. Säg mig var du står.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
0: Här i P4 ska vi förutom höra en helt ny låt med Dolce. Det här är alltså då lokal grupp. Så ska jag också prata med Rebecka Stenberg alldeles strax. Hon är räddningsforskare och lektor vid Linköpings universitet. Hon tycker att vi i Sverige är inte bra nog med det preventiva arbete som kan hjälpa vid räddningsinsatser. Det här är med anledningen att Tore Lukas försvann. Jag ska prata med henne alldeles strax för att höra vad hon tänker kring det här.

0: Dolce heter de, Ogräs heter låten. Det här är en duo från Umeå, består av Anna Levander och Leopold Nilsson.
1: P4 Västerbotten,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, när tvååriga Lukas försvann från gården i Nyåker i Nordmalings i söndag så drog en stor räddningsaktion igång. Drygt 14 timmar senare så hittades pojken. Och i Sverige så är vi inte bra nog med det preventiva arbetet som kan hjälpa till då vid sådana här räddningsinsatser. Det tycker du, Rebecka Stenberg. Du är räddningsforskare och lektor vid Linköpings universitet. Och då blir man ju så nyfiken. Vad menar du med det egentligen?
3: Med räddningsforskare, ja, det innebär att vi forskar rätt mycket om såna här frågor som inte riktigt ryms inom bara teknik eller bara psykologi eller bara någonting annat. De är rätt komplicerade när man liksom ska lösa saker och ting i verkligheten mera. Det är väl vad vi försöker göra. Mycket blåljusrelaterat då. Jobbar då mycket, med mycket frågor för myndigheten för civil.
0: Ja, men just det här med att du säger att vi är inte bra nog med det preventiva arbetet.
3: Ja, där är det ju så att vem är det som ska liksom syssla med det? Och om man istället för att bara titta på polisen till exempel börjar fundera på, ja, men vad har vi för plan hemma för om något av barnen försvinner eller för att någon försvinner överhuvudtaget, kan man säga. Och vad finns det för planer på förskolan? Och det finns ju några sådana här tumregler som jag tror att de flesta nog redan tänker på. Och det är barn ska ha färgglada kläder som syns då till exempel. Man ska ha ett foto, nytagna foton på alla i familjen egentligen i sin telefon. Det är ju inte alltid barn försvinner, utan en stor grupp som försvinner i äldre också. Det är också bra att prata med barn då. Vad händer om vi tappar bort varandra? Vad gör vi då? Och sen också att det här att barn är barn. En del barn är ganska stillsamma och man vet precis vad de är hela tiden. Andra barn vet man nästan aldrig vad de är. Och då behöver man liksom sätta någon slags regel kanske därför att om jag inte kan hitta barnet inom det här området som i våras då, där vi har satt en gräns för, då ringer polisen direkt. Det är mycket lättare för polisen att söka någon som inte har hunnit så långt bort eller taget som fortfarande är i närområdet än när man väntar kanske flera timmar och vill visa att man faktiskt söker själv först och har uttömt alla möjligheter och sådär.
0: Nu, den här pojken till exempel var ju då 2 år och då vet ju alla som har haft 2-åringar att de är ganska lynniga av sig. De kan ju få för sig att nej, men jag ska gömma mig för mamma och pappa. Jag kan låsa in mig här i ett trä. Alltså det kan ju faktiskt hända. Men menar du att man kan förebygga även liksom sådana här krissituationer även för 2-åringar?
3: Jag tycker alltså jag pratade med en av mina grannar. Det här var ju ute på alla media igår som har 2 små flickor då. Och så frågar jag just att har ni pratat någonting om det här med om någon skulle försvinna i familjen eller hur ni ska göra för att hålla ihop när ni åker till Gröna Lund eller Liseberg eller någonting i den vägen. Där det är mycket, det är folk i klungor och det är ganska liksom det är ganska lätt att tappa bort någon då. Och då hade de gjort då. Då hade de ju bestämt att om någonting så då ses vi där då. Så att då har man ju liksom har man inte lagt över allt ansvaret att det är en myndighet som ska se till utan då är ju alla ganska medverkande. Sen tänker jag också på att för i alla fall för några år sedan så pratades det mycket om en drive för hitta vilse. Som var ett pedagogiskt sätt för hur ska barn agera om de upplever att de är vilse. Mm. Alltså att till exempel stå still, krama ett träd. Tyvärr så körde man bara ut det till barn för det skulle man inte förklickande kunna köra ut till vuxna som är vilse.
0: Men jag tänker, då känns det som att det du trycker på här, det är liksom att vi föräldrar egentligen ska bli bättre på det preventiva tanken i vad det gäller att försvinna. Inte sökledare och missing people och sådär.
3: Vi behöver inte bli bättre än dem, men däremot så behöver vi, för det första, vi behöver tänka tanken. Sånt här händer i de allra bästa familjer. Och för det andra, hur kan vi göra då? Hur kan vi underlätta att faktiskt inte ens bli något försvinnande då?
0: Ja, det är ju alla föräldrars mardröm faktiskt. Jag tror att många har nog varit med om det lite kort, lite snabbt. När det hinner knyta sig i magen, när man vänder sig om och man inte ser dem direkt. Så förstår man ju känslan. Men vi ska avsluta, men jag tänker att du har ju själv forskat på olika typer av räddningsinsatser. Är det något med det här fallet med Tora Luca som du tycker sticker ut?
3: Ja, det är ju här att han kom så långt då. Barn brukar inte ta sig så där väldigt långt, så vitt jag vet ur bakhuvudet nu när jag tänker på de här profilerna som polisen jobbar med, som bygger rätt mycket på att hur långt har barn gått tidigare som man har letat efter och så där. Och då hade det här barnet försvunnit iväg ganska långt, så vitt jag förstår ifrån medieläsning och så. Jag är inte riktigt insatt då. Men då kan det ju vara värt, och det kommer säkert polisen göra, då kommer man ju att gå igenom det här fallet. Och oj då, den här killen drog iväg långt utanför våra yttre gränser för vad vi normalt söker. Då kanske man får ändra på det avståndet då.
0: Ja, 20 minuter från bostaden hittas han ju, promenadtid.
3: Ja, det är jättelångt. Mm. Det måste vara en kraftkille det där.
0: Ja, verkligen. Men du, tusen tack Rebecka Stenberg för att du var med här i P4 Västerbotten.
3: Mm. Tack ska du ha. Hej då.
0: Hej då. Vi ska alldeles strax få ekonyheter här i P4. Och det är Julia Brynolfsson som sitter beredd. Vi ska först lyssna på Duran Duran, Ordinary World, fram till dess.

0: Israel uppmanar nu befolkningen i hamnstaden Tyros i södra Libanon att lämna staden med omnejd inför planerade attacker mot den iranskstödda milisen Hezbollah, trots den pågående vapenvilan. Tyros är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Ett utkast till ett avtal mellan USA och Iran har publicerats av iransk statlig TV. Enligt utkastet ska amerikanska trupper lämna närområdet samt häva blockaden till havs. Och i utbyte lovar Iran att trafiken i Hormuzsundet inom en månad återgår till nivåer som rådde före kriget. TV-kanalen betonar dock att en överenskommelse är långt ifrån klar. Till Finland nu, där myndigheter idag säger sig ha avslöjat ett landsomfattande kartell inom bärmarknaden.
1: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare. Uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland har ökat med 10-30%. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Branden i en byggnad i området Golders Green i London tros ha orsakats av ett elektriskt fel enligt polisen. Och i nuläget finns det inget som tyder på att branden skulle vara anlagd. Golders Green är ett område i London med stor judisk befolkning och flera brandattacker har utförts i området de senaste månaderna. Järvaveckan i Stockholm stänger nu resten av dagen på grund av snabbt skiftande väder, uppger arrangörerna. Tidigare idag utrymdes området efter kraftigt regn och blåst och Järvaveckan öppnar igen imorgon klockan 1. Det var Ekot med Julia Brunolfsson.
2: Rally Sweden gjorde ett minus på hela 16 miljoner kronor och på fredag så är det premiär för en ovanlig teateruppsättning vid Västerbottens teatern. Det skrivs som motorkultur möter scenkonst, epadunk utlovas och man kommer också få åka fordon där. Där har du en del av eftermiddagen. Efter 17 får du också livemusik av Haga Rock, det får du inte missa. Och vi har ju med oss trafikredaktionen Maja Nilsson. Hur är läget på vägarna?
3: Ja, men det ser riktigt bra ut just nu. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra den här eftermiddagen. Skulle läget ändra sig, ni ser något som skulle kunna ställa till det där ute i trafiken, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Miles Smith med låten Stay. Tvååriga pojken Lukas som försvann i New York lämnar nu Sverige med sin familj, Elin Moberg.
1: Ja, orsaken är att familjen inte längre känner sig trygga i landet, det säger Lukas mamma till Expressen. Familjen är ju från Rumänien och hade varit omkring 3 veckor i Sverige när pojken försvann i söndags morse. Han var saknad i 15 timmar innan han efter en stor sökinsats hittades på en myr i skogen. Efter försvinnandet så tycker den här familjen då att det känns tryggare hemma i Rumänien.
0: I Umeå tingsrätt åtalas en skolanställd man nu för bland annat grovt sexuellt ofredande mot barn.
1: Ja, och det är rättegångens första dag och den handlade om att han flera gånger ska ha pussat en då 6-årig pojke på skolan. Det var i november i fjol som en lärare då såg att mannen pussade pojken på kinden. I förhör säger läraren att hon blev arg och chockad. Först så larmade hon till rektorn och sen kontaktade hon själv polisen. Händelsen det var då starten till polisutredningen som kunde avslöja att mannen smygfotat flera nakna pojkar i omklädningsrum och duschar på skolan och simhallen. Åklagaren Ann Bergström vill att pojken ska få ett skadestånd på 40 000 kronor för kränkning.
0: Ja, och då ska vi ha haft det ljudet. Det går troll i det här, ja. Att vi inte har rätt. Vi ska se om jag kan hitta det. Det här vill vi ju höra vad hon säger, åklagaren.
1: Ja, precis. Men hon menar ju då att det är så. Jag ska se om jag kanske hittar här. Det går inte bra för oss idag, Gerard.
0: Ja, inte, i alla fall för ljuden här.
1: Nej, men du, vi skiter i ljudet. Vi kan höra det sen i nyheterna som jag sänder klockan 16.30.
0: Du gör lite så här reklam för det då?
1: Ja, jag tänker det. Vi går vidare. Landets, till något helt annat. Landets första Silly Walk-parad arrangeras i Skellefteå. Den 2 juni så arrangeras då en Silly Walk-parad i centrala Skellefteå. Och det är den första i sitt slag i Sverige och är då en stor del av satsningen som heter Society Expo 2026, där det då händer en massa olika grejer. Och aktiviteterna är inspirerade av en klassisk sketch. Och nu är det jag som ska komma med nyhetsläget här, Gerard. Men Monty Python, säger det dig någonting?
0: Oj, oj, oj, favoriter. Alltså att jag såg på 70-talet och jag höll på att skratta ihjäl, men de är ju helt galna.
1: Men hur ser en silly walk ut?
0: En silly walk ser väldigt, ja, det är precis exakt som det låter. En löjlig gång.
1: En löjlig gång. Kommer du ställa upp här i Skellefteå?
0: Nej.
1: Nej. Ja, men alla som vill, 2 juni då arrangeras det alltså en sån här silly walk då med, som är inspirerad av den här klassiska sketchen med brittiska humorgruppen Monty Python.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Vi ska väl titta lite utanför länet också.
1: Ja, nu åtalas en duo som försökte rekrytera barn till morduppdrag i Sundsvall. 2 män i 20-årsåldern misstänkts i april har försökt rekrytera 2 12-åringar att utföra ett morduppdrag. Nu åtalas männen misstänkta för bland annat stämpling till mord. Och det här rekryteringsförsöket ska enligt åtalet till viss del ha skett på köpcentrumet i Birsta i Sundsvall. Uppdraget var att då döda en okänd människa. Men de här som blev utsatta för det här larmade sina föräldrar som då sen tog kontakt med polisen.
0: Det är inte ofta det händer, men nu så döms en pojke efter en surströmmingsattack mot en lärare.
1: Ja, en pojke döms efter att ha kastat surströmming på en lärare under ett prov på Kungsmadsskolan i Växjö i mars i år. Växjö tingsrätt bedömer den här attacken som ett angrepp på tjänsteman eftersom att läraren var i tjänst. Och pojken döms också för misshandel och hot vid ett annat tillfälle. Men pojken hade enligt rätten medvetet maskerat sig under händelsen. Och en av de här killarna på skolan sa att det luktade hemskt när den här surströmmingsburken kom in där på provet. Men sen då tyckte han också att det var väldigt obehagligt, för han hade ju mask på sig. Så man visste liksom inte om det skulle hända något mer. Men straffet för den här pojken blir i alla fall 50 timmars ungdomstjänst. Det här hände alltså i Växjö.
0: Hur ofta har du med dig en surströmmingsburk utifall att du skulle bli arg på någon?
1: Du menar utifall att jag skulle bli sugen på att ta en bit?
0: Ja, kanske det. Eller bara som en liten attack.
1: Ett litet skoj som det här verkar ha varit, med det spårade ur.
0: Ja, det är så. Ja, men härligt, Elin. Vi hör dig efter om ungefär 20 minuter. Då är det lokala nyheter. Det här är P4 Västerbotten du lyssnar till. Alldeles strax så ska vi prata om att Radio Sweden gick minus med hela 16 miljoner kronor år 2025.

0: Jag heter Ella Langley, Choosing Texas här i P4. Klockan har passerat 14 minuter över 4 och Rally Sweden AB gjorde ett minus då på hela 16 miljoner kronor år 2025. Det skriver VK idag och det är då avsevärt mycket mer än de 1,3 miljoner som tidigare då redovisas. Jag är med mig Anna Nordqvist, du är vd för Svensk Bilsport AB och Rally Sweden AB. Vad säger du om att tävlingen gick med cirka 16 miljoner då i förlust?
1: Jag tror att man behöver separera de här två sakerna till att börja med. Det är en sak som är ett verksamhetsresultat och det är en annan sak som är ett bokslutsresultat. Och det är det vi upplever här nu. Så att, det blir nog väldigt viktigt att skilja på.
0: Ja, vad skulle du säga ligger till grund till minusresultatet?
1: Men det är som så att vi har under de åren när vi har flyttat då ifrån Värmland upp till Västerbotten så har vi valt att ta vissa investeringar. Vi har valt att ta vissa kostnader under uppstarten. Vi har gjort en fusion mellan två bolag och vi har också ändrat verksamhetsår för hela bolaget. Och det här har vi då gått igenom då med tidigare revisorer och i styrelsen om hur vi ska hantera det här. Men nu då med ändrad redovisningsprincip, vilket då revisorn gjorde då en slutgranskning då inför årsmötet här. Och då landade vi i det här helt enkelt.
0: Du känns ganska lugn kring det här, måste jag säga.
1: Det är klart att det här inte, det ser ju inte bra ut när man läser rubrikerna kring det hela att man ska gå 15 miljoner back på ett verksamhetsår. Men det finns ju också förklaringar till det hela bakom. Så att, det är viktigt att man separerar de här 1,3 då som jag pratade om inledningsvis som är verksamhetsåret 2025. Och sen en ändrad redovisningsprincip då utifrån alla år tillbaka.
0: Om man då blickar framåt, vad betyder det här för Rally-SMs fortsatta tävlingar i Umeå som nu har körts i 4 år?
1: Ja, eller Rally-VM.
0: Ja, Rally-VM. Vad sa jag nu då?
1: du sa SM, men det kan vara SM också. Vi har haft,
0: VM ja, precis. Heter det, ja exakt.
1: Precis. Nej, men det betyder att vi fokus nu för verksamheten och för bolaget som jag driver, det är ju fortsatt att vi ska säkra upp flera år för bolaget och fortsätta driva ett rally-VM i Sverige. Så de förhandlingar som pågår med både att vi liksom kommunen känner sig trygga i det hela och då med den internationella promotorn och att det går i hand helt enkelt. För jag menar, målet är att vi ska vara snö- och vinterrally i VM-cirkusen. Mm. Så det är det fortsatta fokuset. Och sen har vi ju faktiskt ett år kvar på kontraktet med nuvarande kontrakt för 2027. Och det arbetet pågår ju för fullt.
0: Visst är det 4 år som det är kört om inte jag minns helt galet? Och då tänker
1: jag,
0: är det ännu mer?
1: Nej, vi har kört 5 år nu och 2027 blir det 26:e året.
0: Sjätte året. Och då tänker jag, vad får du för feedback av de olika stallen och de som åker runt i den här cirkusen? Vad säger de om vinter-VM här?
1: Nej, de tycker att det är fantastiskt. Vi vet ju om att vi är det VM:et som ska levereras snö och is. Det är ju en av förutsättningarna för de tre delarna då som VM ska bestå av. Snö och is, grus och asfalt. Och när förarna kommer och har varit nu uppe i Umeå snart i 6 års tid, 50 året i år då, så är de är helt lyriska och vi har haft fantastiska förutsättningar. Jag kan inte säga annat. Så jag tycker verkligen vi har hittat hem. Verkligen. Det är jättefint.
0: Och de här 16 miljoner kronor då, minus, de kommer inte att påverka under nästa år i alla fall?
1: Nej, men alltså, det finns ju också en poäng i det här med tanke på den processen vi är i att man ifrån förbundets håll och ifrån distriktens håll sagt att man ska titta på en försäljning av det här bolaget. Och då är det naturligtvis helt korrekt att ta upp de här delarna så att vi har ett ett rent och snyggt bolag som också har ett värde i sig med kanske nya år från en promotor och som då är redo att säljas. Så att för 2027 så kör vi på med nuvarande kontrakt.
0: Tack så mycket, Anna Nordqvist, vd för Svensk Bilsport AB och Rally Sweden AB. Här i P4 så ska vi åka till Skellefteå, i alla fall Västerbottens teatern. De har nämligen en premiär på en ovanlig teaterföreställning nu på fredag.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Ny låt av henne där. Och hon är ju från Umeå och nu så ska vi till Skellefteå. För på fredag så är det premiär för en ovanlig teateruppsättning vid Västerbottens teatern. Den beskrivs som en, alltså att motorkultur möter scenkonst. Epadunk utlovas och man kommer få åka någon form av fordon under föreställningen. Och Hjalmar Åhman, reporter, du verkar ju också åka bil, eller?
1: Jag är i en av de bilarna som ingår i den här föreställningen. Det här är någon slags 90-tals bil som är ombyggd med ljusslingor och ska verkligen likna en epa. Det som väl skiljer den är att man får åka fler än en passagerare i den. Och det är fem bilar som ingår i den här föreställningen och de turnerar ut till olika scenplatser. Tove Berglund, du är en av regissörerna bakom. Det här, hur ska det här gå till?
2: Ja, men precis. Publiken kommer till Bonstan som vi spelar till på här i Skellefteå. Och där så samlar vi upp dem och så får de titta på en duett som min kollega Ludvig då har regisserat, koreograferat. Och sen så kommer de att få köra 20 minuters loopar med tre av de här fem bilarna. Alla fem bilarna går. Och i de här 20 minuters looparna så får de vara med om olika kulturuttryck och olika upplevelser.
1: Men varför krånglar man till det så här när det gäller en kulturupplevelse, teaterupplevelse?
2: Ja, men jag vill, det händer någonting särskilt när man sitter i en bil tillsammans, tycker du inte? Det är ett väldigt härligt rum att vara i, en speciell typ av fokus som vi vill undersöka i den här föreställningen. Och vi vill också undersöka kontaktytan mellan motorentusiaster och scenkonst.
1: Ludvig, då också regissör, varifrån kom idén till det här då?
3: Ja du, det är väl en kombo av mycket, men Tove och jag har ju tidigare gjort ett verk som heter Meningen med livet som vi har turnerat runt med i Sverige. Där vi, det liknar väl det här lite, där vi också delade in publiken i små grupper och de får uppleva olika saker. Vi gillar det här intima mötet och att man får uppleva små korta stunder av någonting intensivt och sen kanske man pratar ihop sig i gruppen efter om hur det var. Så det är en vidareutveckling av ett tidigare verk. Och så händer det lite grejer i våra liv och våra tankar kring just bil. Och då tänkte vi, okej, vi borde testa bilversionen.
1: Det känns väldigt trendigt det här med att göra saker i bil just nu.
3: Jaha du, det har jag.
1: Det känns som att det är den stora valgrejen också. Politiker ska sitta i bil och det är väldigt mycket fokus på epakultur och sådär. Men Malin, vi ska precis igenom en rondell här och är då en av skådespelarna just nu också. Chaufför, körande skådespelare. Det är en sån här rondell med farthinder och fartgupp som vi rullar igenom. Och när vi då har kommit ut ur den tänkte jag höra, hur är det att spela teater i bil och på rull och sådär, Malin?
4: Ja, men det är ju intressant. Nu har jag ju landat i det, så nu känns det ganska skönt. Det kluriga är att det är ständigt nya grejer. Alltså, du kan aldrig veta vad som kommer hända. Plötsligt kommer det en som går förbi när jag är mitt i en monolog och då får jag ta in det, eller ja, vad kan det hända egentligen, typ, ja, det, vad som helst, att en bil kör in framför en och man får stoppa och, ja, det är intressant, eller rödljus som tar jättelång tid. Det är väldigt...
1: Nu är det alldeles strax premiärdags, vad ser du mest fram emot?
4: Premiärpubliken och att få dela det här med veteranerna och motorklubben, det kommer bli svincoolt. Ja, verkligen.
1: Tove Berglund, vad säger du? Nu är det snart dags.
2: Ja, men det ska bli så spännande och det kändes också som att nu är vi redo för publiken bara. Det är ju publiken som kommer att göra det här verket. Det är de som är de riktiga huvudpersonerna här. Ja, så de vill jag välkomna särskilt till den här föreställningen.
1: Och det ser ut som att man kommer tillbaka också till ursprungsplatsen. Jag börjar närma mig nu, ser jag. Det var där jag klev i bilen. Så att det är lugnt, Gerard. Man kommer tillbaka också.
0: Ja, tack så mycket, Hjalmar Åhman på plats i Skellefteå. Spännande, premiär på fredag alltså för den här teateruppsättningen på Västerbottens teatern. Alldeles strax, lokala nyheter. ta och lyssna på den här klassiken fram till dess. Moving on.

0: Sarah Dawn Finer, låten Moving On här i P4 med klockan 16:30. Lokala nyheter nu med Elin Moberg.
1: Tvååriga Lukas som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun har nu lämnat Sverige med sin familj. Efter att socialtjänsten haft samtal med familjen är de rädda för att Lukas ska omhändertas.
2: Jag hade känt ganska rätt för att jag hade inte visst vad socialen kommer att de skulle göra med mina barn.
3: Säger Lukas pappa Jon Toader. Lukas försvann från sitt hem i Nyåker under söndagen och efter en stor sökinsats hittades han vid liv på en myr i skogen efter att ha varit försvunnen i 15 timmar. Enligt familjen mår Lukas bra men är stundtals ledsen efter försvinnandet. När Lukas var på sjukhuset under måndagen kom socialtjänsten dit och pratade med familjen och sa att de ska göra ett hembesök. Familjen är oroliga för att försvinnandet och deras hus som behöver renoveras och saknar vatten kan leda till att Lukas och hans syster Vanessa omhändertas, säger farfar Nikolaj Toader.
2: Vi har varit också lite rädda. Inte lite, ganska rädda.
3: Polisen misstänker inget brott i samband med försvinnandet. Men familjen är oroliga för att Lukas blev kidnappad då det dröjde så länge innan han hittades. De såg bland annat okända fordon stå utanför huset i Nyåker innan försvinnandet.
2: Jag misstänker att det var någon som tog honom.
3: I familjens hem i Rumänien finns ett staket och en vakthund som gör att familjen känner sig tryggare där, berättar Ion.
2: Jag tror faktiskt att det är bäst för att jag vill inte att det händer något med mina barn.
3: När vi pratar med familjen är de i bilen på väg till Rumänien. Nikolaj kommer återvända till Sverige för att jobba här som byggarbetare under sommaren och han kommer sakna Lukas.
2: Han är bara hjärta, han är för oss allt det vi behövs.
1: P4 Västerbotten har sökt socialchefen i Nordmalings kommun som avböjer en intervju. Reporter Emma Garson. Nu öppnar länsstyrelsen Stora Tuvan i Umeå upp för besökare igen. De vitryggiga hackspettarna som tidigare häckat på ön har flyttat. Åsa Stenman på länsstyrelsen i Västerbotten har arbetat med att skydda de akut hotade fåglarna.
4: Vi vill ju såklart att en fågelart ska kunna klara sig själv. Men när det är så pass få av den så måste vi ju hjälpa till på de sätt vi kan såklart.
5: Länsstyrelsens räddningsprojekt i området har bidragit till 4 häckningar av den fridlysta arten sedan 2019. Och i år har hackspetten dock inte valt Stora Tuvan för att lägga sina ägg, utan har flyttat till ett skogsparti i närheten. Och den flytten, ja, den försvårar övervakningen av fåglarna.
4: Det som är väl kanske att vi inte kan ha uppe en kamera nu, och man kan se liksom när fågelungarna flyger ut, men vi har koll på den.
5: Exakt vart den ovanliga fågelarten har förflyttat sig får inte Åsa Stenman berätta, då fågelarten är skyddad.
4: Ja, men det kan jag ju tyvärr inte säga, för det är då sekretess på vart den håller till just nu. Men den är ju en akut hotad fågelart, så vi kan inte röja vart den har nu valt att slutföra sin häckning.
1: Reporter där Ingrid Lindgren.
0: I fjällen fortsatt byar av regn eller blötsnö ikväll. Imorgon solig inledning följt av en del stackmoln men mest uppehåll. 11-16 grader västligt i nordvästlig vind med friska vindbyar. I de västra fjällen en del lättare byar av regn och snö och bara ett fåtal plusgrader.

0: One Republic Counting Stars här i P4. Då har det blivit dags att se vad kvällspasset ska handla om ikväll, eller kanske höra närmare bestämt.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. Saker man varit med om där ute i det fria som liksom fått en att haja till. Den klädda julgranen som vår lyssnare Datten hittade mitt ute i skogen till exempel. Eller de två älgkalvarna utanför bilrutan som Monica misstog för två poliser en sen kväll. Mats var på fisketur mitt i juli och vaknade med en decimeter snö utanför tältet. Och Fredrik kan berätta om jakten som slutade i en iskall pool för både vildsvinsgalt och hund. Men jag är säker på att det finns fler exempel. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande du har varit med om i just naturen? Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså naturligt och onaturligt i naturen. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs.
0: Och det här är P4 Väst

Prince 1999 här i P4. Vi håller på att ladda upp, hela bandet står här utanför. Jag tror att det är ungefär 7 personer som ska spela i studion. Haga Rock är här, och om inte jag har nu missuppfattat det här så kan det bli hela 3 låtar live. Det här ska ni inte missa. Vi tar och lyssnar på Louis Fonsi och Demi Lovato fram till 16:45 Ekot. Hej Fonsi!

0: Det här är Ekot kvart i fem. Polisen har identifierat en stor mängd barn i övergreppsmaterial. Misstänkt bärkartell har avslöjats i Finland. Och stockholmare lever längst i landet. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Men vi börjar med att förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt på drivmedel får kalla handen av regeringen. Det som utredaren ser som en central åtgärd för att Sverige ska kunna nå klimatmålen tonas ner av vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
1: Det vore ett stickspår att införa en reduktionsplikt på kort sikt eftersom det långa svaret är att vi ska elektrifiera mer. Och det, då är en höjd reduktionsplikt inte rätt väg att gå.
2: Ja, då presenterades den så kallade styrmedelsutredningen som regeringen länge hänvisat till för svar på hur Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren Svante Mandell vill nu från 2028 och framåt höja kravet på andelen biobränsle i drivmedlen, vilket skulle kunna ge en ökad kostnad på någon krona per liter vid pump. Inblandningen skulle då öka till mellan 21-23% från dagens 10%.
3: Vi behöver få upp drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge. Där vi var liksom tidigare.
2: Men vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz vill istället för höjd reduktionsplikt lyfta fram vikten av att fortsätta elektrifieringen.
1: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
2: Fast enligt utredaren Svante Mandell är elektrifieringstakten inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
3: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030. Fordonsflottan är så stor så att det finns inte möjlighet att få igenom den elektrifieringen så att det skulle räcka till 2030.
2: Det finns också fler sätt att försöka komma närmare klimatmålen. Exempelvis att köpa utsläppsrätter på en internationell marknad. Men hur mycket det egentligen kan bidra är idag i mycket oklart, säger Svante Mandell.
3: Det tillåter systemet och jag tycker att det är en bra lösning. Då skulle vi kunna ta oss till 2030, klara våra mål fast med en lägre reduktionsplikt. Men i dagsläget så vet vi inte vilka volymer utsläpps, liksom, utrymme det finns att köpa och vi vet heller inte till vilka priser.
0: Reporter Anders Wennersten. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Christer Andersson jobbar mot internetrelaterade sexuella övergrepp på barn vid polisens nationella operativa avdelning.
4: Det är då bilder eller filmer där barn är utsatta för någon form av dokumenterade sexuella övergrepp och vi ska då försöka identifiera dem så gott det går. Det kan ju vara allt från att en ungdom tar en selfie själv och skickar vidare till att en förövare förgriper sig på ett väldigt litet barn.
5: Och det här är sånt som sker i Sverige då?
4: Ja, det sker nog tyvärr på daglig basis, ja.
6: Varje år beslagtar polisen mängder av material som innehåller barnpornografi och sexuella övergrepp mot barn. Det handlar om miljontals videor och filmer på brottsoffer som ofta är svåra att identifiera. Nu har polisen genomfört en insatsvecka där en arbetsgrupp har arbetat med att identifiera särskilt svåridentifierade barn och ungdomar. Under veckan identifierades 49 svenskar i materialet.
4: Ja, de finns ju över hela Sverige och åldersspannet är från spädbarn upp till tills de fyller 18 i princip.
6: Hur går ni tillväga då för att identifiera de här barnen?
4: Ja, men först så tittar vi ju på det visuella i bilden eller filmen. Vi kan även lyssna på ljud om det finns det och se om vi hittar några ledtrådar. Det kan vara självklart språket, är det svenska så är det ganska enkelt. Man kan se detaljer på texter på skyltar, böcker, tidningar. Det finns exif-data i filer som kan tala om när och vart en fil är tagen.
6: Det är de senaste åren som polisen styrt om arbetet med övergreppsmaterialet för att fokusera på att identifiera offren. Tidigare fokuserade man mer på att kategorisera materialet utifrån vilka brott det kunde handla om.
4: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio ett är att identifiera dem. Sen utreda om det är olagligt eller inte och döma någon för innehavsbrott. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
0: Christer Andersson sa det. Christer Andersson jobbar på polisen och reporter Rickard Elefalk. Den rödgröna oppositionens övertag växer. Nästan 10 procentenheter skiljer nu sidorna åt enligt Indikator Opinions majmätning. Men mätningar är bara just mätningar, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna.
7: Vi har fortfarande rekordmånga osäkra väljare. Så att det är ju bra att ha med sig i minnet, och det är ju verkligen upp till oss nu att berätta vad valet handlar om.
8: Oppositionens ledning är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren försökt öka sin popularitet med hjälp av skattereformer som påverkar folks plånböcker positivt. Men Karin Enström tycker att det är fel att dela in partierna i två block.
7: Magdalena Andersson har ju inte visat hur hon ska kunna få ihop det här laget.
8: I Indikator Opinions majmätning backar alla Tidöpartier utom SD. Liberalerna får bara 2% av väljarstödet och hamnar återigen långt under riksdagsspärren. Partisekreterare Fredrik Brange har inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju idag, men skriver i ett mejl till Ekot att det enda resultat som räknas är valdagens och att hans fokus nu är att Liberalerna ska göra en stark valkampanj. Väljarna Lennart och Violett som Ekot stöter på i Stockholms vimlet har förslag på hur regeringen kan vända den negativa trenden.
9: Jag var lite mer konkret med de framtida politiska planerna. Det är liksom, allting försvinner i bruset. Det bråkas bara om energi och invandring.
10: Du vet att allt blir dyrare och dyrare, medicinen. Och jag är förtidspensionär. Och sen till och med rättigheten till asylen. Den är också någon som jag tänker med. Jag har ingen problem. Jag är svensk medborgare, men jag tänker på dem.
0: Reporter Marie Nilsson Boy. De ukrainska drönarattackerna mot oljeraffinaderier och oljeterminaler ökar, och det hotar rysk ekonomi. Enligt en undersökning av ryska sajten Votatak har nästan alla anläggningar i centrala europeiska Ryssland träffats, många av dem flera gånger om.
11: Ufa, Tuva, Ostprimorsk, Ustluga, Tuapse, Samara, Perm, Jaroslav, Moskva, Kostova. Det är några av orterna där ukrainska drönare slagit ut oljeraffinaderier, terminaler och lager i år, då hittills 34 attacker utförts, vilket är 3 gånger fler än motsvarande tid 2024. Totalt under kriget har Ukraina genomfört 158 drönarattacker mot raffinaderier, 15 mot raffinaderierna i Ryazan och Saratov. De ukrainska attackerna sker ofta flera gånger mot samma raffinaderi som till slut tvingas stänga. Igår stängdes ett i Samara-regionen, Syzran. För några dagar sedan stängdes Lukoils anläggning i Kostovo, 45 mil öster om Moskva. 12 gånger har raffinaderiet och oljehamnen i Tuapse träffats. Där har giftiga oljebränder rasat i flera dagar. Enligt en undersökning av ryska sajten Votak har varenda rysk anläggning i centrala Ryssland drabbats minst en gång. Konsekvenserna är omfattande för både export och inhemsk produktion av bensin, diesel och flygbränsle. Internationella energimyndigheten i Paris beräknar att ryska oljeexporten minskat med 5% under kriget, noterar Radio Svoboda. Men den senaste tidens attacker har fått betydligt större konsekvenser än så. Nyhetsbyrån Reuters beräkningar visar minskad fossilproduktion med 40%.
0: Reporter Maria Persson Lövgren. I Finland uppger myndigheter idag att man avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
12: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli.
13: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Det meddelade man på en presskonferens tidigare idag. Genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland har ökat med 10-30%. Samtidigt som bärplockarnas löner sänkts. Uppgörelserna ska ha skett genom telefonsamtal och tusentals WhatsApp-meddelanden. Och kontakten mellan parterna beskrivs som mest intensiv under skördesäsongerna åren 2013-2023. Fyra av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och Konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Det femte företaget slipper betalningskrav eftersom de samarbetat med myndigheterna i att avslöja den misstänkta kartellen. Nästa steg är att fallet tas upp av Finlands marknadsdomstol senare i år. Minst två av de utpekade bärföretagen nekar till anklagelserna. I ett pressmeddelande skriver ett av företagen att man, citat, fullständigt förnekar Konkurrens- och Konsumentverkets anklagelser om deltagandet i en kartell och att informationen som delats om bärplockningspriser varit offentligt tillgängliga för alla aktörer. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Så tillbaka till Sverige. För få med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med sjukdomen. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon sökt vård.
14: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar itu med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
15: Efter att ha vänt sig till en privat vårdgivare på nätet fick Camilla Olsson hjälp. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas och konstaterat att sjukdomen både är underdiagnostiserad och underbehandlad. Björn Eriksson är Socialstyrelsens generaldirektör.
16: Det här är ju en risk för patienten. Därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
15: Därför är det viktigt att vården blir bättre på att fånga upp och behandla de här patienterna, säger han. Det är genom hjälp med att ändra sina levnadsvanor, läkemedelsbehandling eller kirurgi.
16: Ja, våra rekommendationer är att man ska ha ett strukturerat arbetssätt kring obesitas i hela sjukvården.
15: Patienternas kostnader för läkemedel har ökat kraftigt med de nya viktmedicinerna som inte är subventionerade. Och myndigheten skriver att det lett till nya ojämlikheter av vården. Anna Ulvskog i Växjö är en av dem som börjat med viktläkemedel.
17: Nej, men jag tänker att alla som själva vill ha hjälp med obesitas bör ju självklart få hjälp.
0: Reporter Kristin Odén. En pojke döms för att ha kastat surströmming på en lärare under ett prov. Det skedde på en gymnasieskola i Växjö i mars i år. Domstolen dömer pojken för angrepp mot tjänsteman och gärningen bedöms både som förnedrande och kränkande. Pojken döms även för misshandel och hot vid ett annat tillfälle. Straffet blir 50 timmars ungdomstjänst. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar lever kortast, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Filip Dabergott är demograf på SCB.
18: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
19: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
18: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster. Många som bor i villa.
19: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på 7:e plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på 2:a plats, tätt bakom Schweiz.
0: Reporter här, Hugo Bernhard. Och så en väderprognos. Imorgon får Götaland soligt väder. I Svealand bildas stackmoln under eftermiddagen, mulnare västerifrån. Över södra Norrland en del sol, men stackmoln växer till och i fjällen kan det bli någon skur. Norra Norrland stack moln, men mest uppehåll och en del sol. Från runt 20 grader söder till 10-15 grader i norr, lägre i fjällen. Producent för sändningen, Ola Janåker Dunkers.
20: Här är P4 Västerbotten med mig, Gerhard Stenlund. Ska vi lyssna på livemusik tillsammans? I stora studion så sitter 7 musiker redo. Det är Haga Rock som ska spela musik för oss. Riktigt bra, kan jag redan nu utlova. Det är ju kanalen och vi har med oss en trafikredaktion också, Maja Nilsson. Hur är läget på vägarna?
21: Ja, men fortfarande är relativt bra. Det enda jag har att nämna, det handlar om en sprängning på E4. Man kommer att stänga av vägen nu klockan 17.00. Det gäller E4, sträckan Siku-Ånäset, och det är strax söder om Ånäset. Och det beror då på en sprängning och man förväntas ha det avstängt ungefär 15 minuter i båda riktningar. Så 17.15 ska det vara öppet igen helt enkelt. Tipsa trafikredaktionen. Det gör man på 020 999 444.

0: So Easy heter låten med Olivia Dean här i P4. Då är det dags för livemusik. Det var alldeles för länge sedan sist, ska jag vilja säga. Och då blåser vi på alldeles ordentligt. Nu har vi fyllt stora studion här. Det är 7 musiker på plats. Vi ska ta och lyssna på Haga Rock. Och då får jag då gå fram till dig, Johan Nilsson, sång och gitarr. Det är väl lite du som ligger bakom där så, tillsammans med Johannes, vad jag förstår.
1: Ja, men precis. Det var vi som vi kände varandra sedan vi var barn. Har skrivit musik länge ihop och så kände vi att det var dags och liksom, låtarna skulle få bli verklighet. Så då drog vi ihop det här gänget.
0: Ja, det här är ju helt underbart. Och det är ju, ja, ni ska få lyssna. Jag tror att vi ska ta första låten bara så kan vi fortsätta prata sen. För nu är vi sugna på att få live musik helt enkelt. Och ni ska börja med en låt som heter California, vad jag förstår. Vad handlar den om?
1: Ja, den handlar om Kalifornien. Det är någon sorts... ja, men det är en sorts roadtrip-låt. Jag har varit mycket i Kalifornien. Och, ja, man drömmer sig bort.
0: Vad tycker du bäst med Kalifornien?
1: Alltså jag är ju ganska liksom, romantiserar mycket saker. Man har så mycket i den amerikanska kulturen som man liksom marinerad i. Blinkande motellskyltar och sånt där. Det är något sånt som jag går igång på när man får sina liksom, romantiska idéer besannade lite. Det är så lätt att hitta det.
0: Ja, verkligen. Man, vi är ju ganska influerade av den här västra delen av världen. Men du, då tar vi och lyssnar på Haga Rock. Första låten, California.

0: Ja, det är Haga Rock som är på besök här på P4 Västerbotten, låten California. Om ni undrar vilka som är här och spelar så kan jag säga att det är Johan Nilsson på sång, gitarr. Vi har Johannes Bergenheim på piano, sång. Magnus Schönfeldt på bas. David Nestander, trummor. Johan Kjellman, gitarr. Malin Ernestad, percussion och sång. Och så Lolo Åfält, ska jag säga, på pedal steel. Och det här är ju magiskt trevligt. Jag vet inte om man kan ni vara kvar här en vecka eller något?
1: Ja, men vi har ju som bott in oss här nu. Det är ganska mysigt.
0: Det har alltid varit en dröm att man ska ha liksom, det är liveband som spelar mellan, mellan låtarna här. Du, hur kommer låtarna till för er?
1: Ja, det är en bra fråga. Oftast så finns det något embryo någonstans. Den här låten vi spelar nu, då, den kom till för att jag såg en tjej som jobbade i ett café som hade en tatuering på armen. Men, fast det var en skyline hon hade. Det var som att den fastnade, den frasen. Och sen spinner man vidare. Och sen är det ofta så att jag och Johannes sätter oss med en idé. Och så,
0: blir men för det är det jag är lite ute efter. Om, det, om du själv sitter eller om Johannes nu sitter själv. Eller jobbar ni tillsammans?
1: Vi jobbar tillsammans. Men mycket man delar idéer med varandra. Man skickar små klipp där man spelar en truddelutt. Och så limmar man ihop det med något annat. Och så mejslar vi framåt ihop.
0: Och texterna då, är ni lika delaktiga där, båda två?
1: Nej, det är mest jag, ska jag säga. Det är det hårdaste arbetet.
0: Jag är så nyfiken. Sen undrar jag också, hur lyckades du få tag på någon som spelar pedal steel?
1: Ja, de växer ju inte på träd. Men det är liksom, jag ser ju det här bandet som något sorts socialt nätverk. Det är liksom folk som känner folk. Och det är det som är så himla härligt.
0: Det är så magiskt instrument. Jag måste bara gå fram och fråga här. Jag kan ju fråga dig rakt. Hur kommer det sig att du började spela pedal steel?
2: Jag har varit så otroligt nyfiken på det här instrumentet. Jag är egentligen gitarrist i grunden. Och sen började jag fundera på hur i fridens dagar är det här instrumentet byggt. Och till slut kan man inte hålla sig. Så det slutade med att jag importerade en sån här.
0: Hur länge har du spelat då, skulle du säga? Många år?
2: Ja, jag kanske har försökt i 10 år. Jag har så småningom vågat mig ut live. Det tog ganska lång tid innan man vågar sig fram med det här.
0: Men vad skulle du, för du som då har erfarenhet av att spela vanlig gitarr och så jämför det med pedal steel, är det svårare?
2: Ja, jag tycker att det är svårare. Här kan man ju både spela fel och spela surt. Liksom, en gitarr kan man ju bara spela fel på. Sådär. Så man får försöka vara förlåtande mot sig själv.
0: Ja, men helt underbart. Haga Rock på besök alltså. Ni ska fortsätta med en låt som heter Burning Bridges. Och då kan väl få kort bara berätta hur den här låten kom till.
1: Ja, det minns jag inte. Men det var väl något som kom till mig.
0: Titta på Johannes här. Minns du hur den här kom till?
3: Jag tror vi skrev den här ihop.
0: Skriv den ihop. Ja, men du, då tar vi och lyssnar istället för att ni får förklara. Det är alltid roligare. Haga Rock med låten Burning Bridges.

0: Det här är P4 Västerbotten. Du lyssnar till Haga Rock har vi på besök. Oerhört trevligt. Det här var låten Burning Bridges. 7 personer i bandet här i eftermiddag. Bland annat då de som ligger bakom själva Haga Rock. Det är ju då Johan Nilsson och Johannes Bergenheim. Jag måste gå fram till Johannes här också som sitter med tonvis med papper och lite småsyntar och lite grejer. Jag tänkte, det är en sak att skriva låtar ihop och så, men just instrumenteringen, hur har ni kommit fram till det här?
1: Ja, men det roliga med det här projektet är att vi har ju tagit in en massa härliga människor och vänner som vi vill spela med, och så får de färga de här låtarna med sin musikalitet helt enkelt.
0: Sen är det lite häftigt här att David Nestander på trummor, det är väl hans son som börjar spela egentligen med mer.
1: Precis.
0: Så det inte är, då tar man in föräldrarna om de inte...
1: Ja, men det är lite så, det är lite så vi jobbar här.
0: Underbart. Du har någon sorts, är det någon så här, varför har du den här lilla synten för?
1: Den där lilla synten, det är en Yamaha CP70-modul. Ja, ett 80-talspiano helt enkelt.
0: Är inte det magiskt med 80-talspiano?
1: Det är ju magiskt med 80-talspianon.
0: Ja. Jag tänkte att det kunde vara så här lead, att du använder det som någon sorts lead-grej, men du spelar piano på den.
1: Precis. Ja. Men mer 80-talspiano åt folket.
0: Ja, men det, jag är med varenda sekund. Dessutom var det så här att när vi planerade att ni skulle komma hit så pratade jag med dig, Johan, och ni skulle spela 2 låtar. Men nu inser vi att det kommer att bli 3. Så det blir som en liten överraskning här, och inte nog med det... Om jag har förstått saker rätt så heter låten Radio.
2: Precis. Passande.
0: Och det här då, att skriva en låt som handlar om radio.
2: Men det här är någon sorts inlandsepos. Jag tänkte mig bort till min sommarstuga under uppväxten. Det förekom ofta en gammal radio. Folk som satt hemma i sin ensamhet och lyssnade på radion. Och så... Spanja vidare på det.
0: Okej, men lyssnar du själv på radio när du var liten?
2: Ja, jag har precis. Jag har haft ett långt uppehåll när man liksom lyssnar på radio on demand som man gör nu för tiden. Precis kopplat in en riktig radio. Och det är ju nog bättre.
0: Men vad ska du säga ditt första musikaliska minne är då? För mig är det faktiskt, det minns jag när mamma och pappa hade radion hemma, att jag liksom minns en låt som jag tyckte var så himla bra. Har du något sånt där minne?
2: Ja, oj. Alltså jag minns ju fortfarande hur man spelade in på kassettband från, och tajmade låtar på radion. Men det är nog mest liksom den här... Jo, men den, vad heter den? Brian Adams, Robin Hood-låten.
0: All for one, bla bla bla, not.
2: Nej.
0: Everything, ah, ser du, det fick Malin hjälpte oss här.
2: Kassettband i bilen. Det är liksom... Det är liksom min, när jag tänker på gammal radio så där.
0: En liten hyllning till radion det här då?
2: Det vet jag inte om jag ska säga.
0: Jag trodde du skulle nypa den.
2: Absolut.
0: Men det är bra, men du, då får ni avsluta. Tusen tack för att ni kom hit. Helt underbart, Haga Rock, och kommer avsluta då med den här låten som heter Radio.

0: Pagarock heter de, låten Radio. Johan Nilsson sånggitarr, Johannes Bergenhem pianosång, Magnus Schönfeldt bas, David Nestander trummer, Johan Kjellman gitarr, Malin Ernestad percussion och sång, Lollo Åsfeldt pedalstil.
1: Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt, alltså en högre andel biobränsle i drivmedel, får kalla handen av regeringen. Johan Britz är vikarierande klimat- och miljöminister.
2: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
1: Men enligt utredaren Svante Mandell så är elektrifieringen inte tillräcklig för att kunna nå klimatmålen.
3: Vi lägger förslag för att öka elektrifieringstakten, men de kommer inte att räcka till 2030.
1: Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och så ska det bli lättare att sätta in kontanter. Lagändringen börjar gälla 1 juli. Förhöjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala. Och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning eller tandborstning. Det avslutar Ekot på en minut. I studion Johan Hellström.
0: Och det här är P4 Västerbotten. Du lyssnar till. Jag heter Gerard Stenlund. Fantastiskt och bra att vara Hagarock. Vi ska få lokala nyheter här alldeles strax av Elin Moberg.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you här i P4 där du ska få eftermiddagens sista nyhetssändning av Elin Moberg. Klockan är 17:30.
1: Tvååriga Lukas som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun har nu lämnat Sverige med sin familj. Efter att socialtjänsten haft samtal med familjen är de rädda för att Lukas ska omhändertas.
2: Jag hade känt ganska rätt för att jag hade inte visst vad socialen kommer att de skulle göra med mina barn.
3: Säger Lukas pappa Jon Toader. Lukas försvann från sitt hem i Nyåker under söndagen och efter en stor sökinsats hittades han vid liv på en myr i skogen efter att ha varit försvunnen i 15 timmar. Enligt familjen mår Lukas bra men är stundtals ledsen efter försvinnandet. När Lukas var på sjukhuset under måndagen kom socialtjänsten dit och pratade med familjen och sa att de ska göra ett hembesök. Familjen är oroliga för att försvinnandet och deras hus som behöver renoveras och saknar vatten kan leda till att Lukas och hans syster Vanessa omhändertas, säger farfar Nikolaj Toader.
2: Vi har varit också lite rädda. Inte lite, ganska rädda.
3: Polisen misstänker inget brott i samband med försvinnandet. Men familjen är oroliga för att Lukas blev kidnappad då det dröjde så länge innan han hittades. De såg bland annat okända fordon stå utanför huset i Nyåker innan försvinnandet.
2: Jag misstänker att det var någon som tog honom.
3: I familjens hem i Rumänien finns ett staket och en vakthund som gör att familjen känner sig tryggare där, berättar Ion.
2: Jag tror faktiskt att det är bäst för att jag vill inte att det händer något med mina barn.
3: När vi pratar med familjen är de i bilen på väg till Rumänien. Nikolaj kommer återvända till Sverige för att jobba här som byggarbetare under sommaren och han kommer sakna Lukas.
2: Han är bara hjärta, han är för oss allt det vi behövs.
1: P4 Västerbotten har sökt socialchefen i Nordmalings kommun som avböjer en intervju. Reporter Emma Garson. Nu öppnar länsstyrelsen Stora Tuvan i Umeå upp för besökare igen. De vitryggiga hackspettarna som tidigare har häckat på ön har flyttat. Åsa Stenman på länsstyrelsen i Västerbotten har arbetat med att skydda de akut hotade fåglarna.
4: Vi vill ju såklart att en fågelart ska kunna klara sig själv. Men när det är så pass få av den så måste vi ju hjälpa till på de sätt vi kan såklart.
5: Länsstyrelsens räddningsprojekt i området har bidragit till 4 häckningar av den fridlysta arten sedan 2019. Och i år har hackspetten dock inte valt Stora Tuvan för att lägga sina ägg, utan har flyttat till ett skogsparti i närheten. Och den flytten, ja, den försvårar övervakningen av fåglarna.
4: Det som är väl kanske att vi inte kan ha uppe en kamera nu, och man kan se liksom när fågelungarna flyger ut, men vi har koll på den.
5: Exakt vart den ovanliga fågelarten har förflyttat sig får inte Åsa Stenman berätta, då fågelarten är skyddad.
4: Ja, men det kan jag ju tyvärr inte säga, för det är då sekretess på vart den håller till just nu. Men den är ju en akut hotad fågelart, så vi kan inte röja vart den har nu valt att slutföra sin häckning.
1: Reporter Ingrid Lindgren. Västerbottens klassiska skidlopp 7 mila byter datum efter att ha fått ställa in på grund av snöbrist 2 år i rad. Loppet mellan Vindeln och Robertsfors har historiskt kört den 3:e söndagen i mars, men nu har tävlingsledningen bestämt sig för att byta datum. Det säger spårchefen Jon Erik Sund till tidningen Västerbottningen. Loppet flyttas till februari och kommer nästa år att köras den 28 februari, en vecka innan Vasaloppet.
0: Vi får hålla tummarna för snö då, Elin, eller hur?
1: Ja, men jag tänker det. Det var inte så bra i år.
0: Nej, det var alldeles för lite. Ja, vi hoppas ju på bättring förstås. P4 Västerbotten lider mot sitt slut. Jag tänkte vi skulle ta en väderleksprognos i alla fall. Ikväll fortsatt minskad molnighet. I natt klart till halvklart, men i fjällen fortsatt byar av regn eller blöt snö. Om vi tittar på morgondagen då så verkar det bli solig inledning förut av en del stackmoln. Men mest uppehåll 11-16 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Och i de västra fjällen en del lättare byar av regn eller snö och bara 2-tal plus grader. Producent idag, det var Jakob Olander. Vi hade reporter Freja Lant och Heldebro och jag heter Gerard Sten och jag önskar er en härlig kväll.
6: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
7: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och det blir ju inget kvällspass med anledning av hockey igår. Men ikväll fortsätter äntligen berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. För att alla ska få samma chans att hänga med får vi strax ett litet hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.
8: Jag sitter och slår gräs som det heter. Alltså jag kör en stor traktor. Så här år så har ju rådjuren sina små kid. Och de ligger gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. På sidan så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då, ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär och ser hur den helt oskadd springer iväg.
9: Det var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren upp och så traskade vi iväg. Gick väl en 3-4 timmar upp till fjälls och slog upp tält. Och sen då vi vaknade den 20 juli på morgon och drog upp dragkedjan och tittade ut. Det är 1 decimeter snö.
10: Jag orienterade mycket då på den tiden. Efter ett par kontroller kanske. Då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Och tänkte jag släpper förbi. Så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
11: Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monstert gädda utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade med iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag fått en gång till.
12: Hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis kom fram till gården sedan en mur som är väl i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppa ner på andra sidan bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag.
13: Jag och mina tjejkompisar var ute på vår årliga hike och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
7: Britta lyckades tack och lov undvika att köra över ett litet rådjurskid med sin enorma gräsklippare. Mats vaknade med 1 decimeter snö utanför tältduken i juli. Antonio fick tillbaka sitt förlorade drag när han drog upp gäddan som snotte för andra gången samma dag. Och så var det Karin och hennes kompisar där på slutet då som hamnade mitt i en naken fotografering när de var ute på kanothike. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa. För vi gör ju det här programmet tillsammans. Ännu har vi ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om. Men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just naturen så vore det jättekul om du har lust att dela med dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller jättelycklig av. Har du en bra historia apropå en oväntad naturupplevelse? Det är bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vad då? Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra. 020 22 10 20.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder naturligt och onaturligt i naturen. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Eller så skriver du via Facebook eller Instagram. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man se filmklipp på allt från kor som jagar ut en räv ur en hage till rapporter om väldigt märkliga fynd i skogen. Det är slanggurkor på skogsstigar, porrgömmor, knark, stöldgods. Ta en titt själv så får du se, och hjälp gärna till att fylla på om du också kommer på något som du får lust att berätta. Nu så ska jag säga god kväll och välkommen in i programmet till Annie. Hallå där!
3: Hallå där!
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Ja, detta så det var 1974. Då var vi 6 stycken som skulle åka tåget ifrån Uddevalla upp till Abisko. Och skulle tanken var att vi skulle gå från Abisko till Stora Sjöfallet.
0: Ja.
3: Nu var det så att det hade varit högsommarvärme där uppe högst där uppe, så snön hade smält så fort, så det var översvämningar på alla vadställen, så vi kunde inte gå ifrån Abisko som vi hade tänkt. Men vi hade lite tur, för den dagen när vi åkte upp så sjönk temperaturen från 30 grader ner till 6 på eftermiddagen.
0: Oj, det är ett stort fall i temperatur.
3: Det var ett stort fall, och vi var jätteglada för det, för vi kunde ta på oss långärmat, långbyxor och mössor och allt vad det var. För det var nämligen så att alla mygg hade vaknat. Och det var mygg överallt, och vi var glada att vi slapp att slåss i shorts och t-shirt. I alla fall så fick vi ta tåget tillbaka ner till Nikkaluokta, eller till Kiruna. Ta bussen in till Nikkaluokta och gå därifrån istället, eftersom alla vadställen var översvämmade. Och under tiden så kände jag att nej, nu jäklar, nu har jag fått urinvägsinfektion. Och kände att det här går inte. Jag

0: klarar inte det här. Men vi började gå in från Nikkaluokta in till Kebnekaise. Och så hittade vi en kåta som vi kunde sova i. Och Kjell, han, min kära man, han eldade den här galten som stod där inne massor med ve och grejer. Så det skulle bli varmt för mig som hade ont. Och det var inte bara jag som tyckte, eller vi som tyckte att det var gott med värme när det var så kallt. Det var alla möss och alla lämlar. Och jädra, här kan vi springa in och värma oss.
1: De sprang in i kåtan där ni var fast ni eldade, alltså, det var människor där inne, de kom ändå.
0: Ja, det var ingen som helst, de var inte ett dugg rädda för oss. Och de tyckte ju det var jättehund. De sprang ju liksom nästan rakt in genom väggen. Det var ju inte några täta väggar där, precis.
1: Hur mycket möss och lämla var det frågan om där den natten?
0: Ja, det var väldigt många, kan jag tala om.
1: Ja, men vad är det? Är det liksom 3 stycken eller 30 eller flera hundra? Så det är svårt att få upp bilden i huvudet.
0: 50-60 kanske.
1: 50-60?
0: Du kan tänka dig om vi hade lagt oss ner på ett liggunderlag och med sovsäck. Och så kände jag hur det sprang över, alltså, och jag hörde ju liksom, så det, du vet, man hörde de sprang överallt. Men gud Kjell, det är möss här inne, skrek jag. Ja, det är ingen fara, sa han. Och vänner sig om och ska försöka somna om. Du måste hjälpa mig, det är jättemånga här. Och jag kände hur de sprang över sovsäcken. Och han klev upp i sina stövlar och försökte skrämma bort dem. Han tog sitt fiskspö och slog. Alltså, han gjorde ju bara det för att han skulle lugna mig lite. Han fattade väl att han kunde inte jaga bort dem. Så alltså, den natten kan jag säga att då sov jag inte många minuter. Utan då låg jag med sovsäcken rätt över huvudet. Och så jag kände faktiskt hur de sprang rätt över huvudet på mig. Det var inte så det jättekäckt kan jag säga.
1: Nej, jag förstår att det är svårt att få sin goda nattsömn om man dels har urinvägsinfektion. Det är väldigt mycket mygg och det är dessutom 50-60 möss och lämlar som far runt inne i kåtan.
0: Det var inte mysigt kan jag säga. Men samtidigt så kände jag de är ju små och de springer fort och de gör inte mig någonting. Bara de inte kommer in i sovsäcken och det gjorde de inte.
1: Alltså 1974, det är alltså 52 år sedan, men det här är ett minne som sitter helt glasklart och det är klart, snacka om minnesvärd fjällvandring.
0: Ja, den var, och jag måste få lov att fortsätta lite, får jag det? Bara en liten, alltså vi tog tåget ner till, alltså jag klarade inte av att gå vidare så illa var det, utan vi fick vända, Kjell och jag fick vända och åka ner söderöver igen. Och så stannade vi i Sollefteå hos kamrater som bodde där och jag gick till vårdcentralen och fick tabletter och allt var frid och fröjd och jag kände mig frisk och så. Så 9 månader senare så fick vi en pojk.
1: Men tror du att pojken blev till i kåtan där med alla möss och lämlar?
0: Nej, inte i kåtan men på tåget hem.
1: Ja, jag är glad att du gav oss den lilla extra berättelsen. Vad fint.
0: Ja, varsågod. Jag bjuder på den. Jag hoppas inte Mats hör detta nu för då fäller han på mig.
1: Man vet inte vem som lyssnar på P4 Annie, men nej. Jag är glad att vi fick hela din historia. Tack så jättemycket. Ha en god kväll.
0: Ja, men detsamma till dig. Tack. Hej.
1: Ja, men det var väl en intressant start. Jag är mycket glad att jag slapp övernatta i just den kåtan. Men programmet har ju bara börjat här, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något märkligt, roligt eller intressant att ha varit med om, apropå just naturen? Skriv en rad till oss, eller ännu hellre, ring in på 020 22 10 20. Det hände i naturen. Ja, men vadå?

0: Be a woman. Jacqueline Woman. I kvällspasset det handlar om överraskande naturupplevelser. God kväll Nina.
1: Hej.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken här naturligt och onaturligt i naturen?
1: Ja, vad tänker jag då? Att jag har märkliga husdjur hemma kanske.
0: Vad har du för husdjur?
1: Jag har många gråsuggor.
0: Alltså på ett planerat sätt som husdjur, eller råkar de bara finnas där hemma hos dig?
1: Ja, men det blev bara så. Från början var det inte tänkt så. Det är väl bra att säga, men alltså jag är fascinerad av dinosaurier, fossiler, trilobiter. Och så började jag upptäcka dem i trädgården och så hittade jag sådana hemma. Och så började jag spara på dem och så började jag titta på dem och så hade jag väldigt många olika. Och så började jag hitta många olika och så blev det som en sport att hitta fler.
0: Men var har du dem någonstans?
1: Hemma, terrarium.
0: Ja, de har fått ett hem i ditt hem.
1: Absolut.
0: Och hur många är de i terrariet, gråsuggorna?
1: I varje terrarium så, ja, det är lite olika. Det beror på vart de kommer ifrån. Plockar jag dem utifrån så kan de bli många. Och köper jag, säljer jag, byter jag. Så det beror på vilken art det är. Men jag har väl ett 40-tal just nu.
0: Skulle du säga att det här är ett trevligt husdjur?
1: Ja, det är enkelt. Det är smidigt.
0: Men det är inget man kan gosa med riktigt?
1: Ja, några kan man faktiskt hålla i händerna väldigt enkelt. Det beror på vilken art det är. De här, alltså jag har ju sådana gråsuggor som... Alltså vi har dem i Sverige, men det är mest södra delen klotgråsuggor. Alltså de är som igelkottar kan man säga. Alltså de, så fort de känner en fara så burrar de ihop sig som en litet klot. Och de är ju väldigt enkla att hålla i handen. Men hittar du dem under en kruka eller någonting, eller i skogen, så sticker de ju på en gång. Så att de är ju supersnabba.
0: Känner du någon annan som har så här många gråsuggor hemma på ett planerat vis?
1: Ja, flera.
0: Alltså, grejen är att du verkar vara väldigt rätt i tiden. Jag kan tänka mig att vissa som lyssnar här känner, oh, gråsuggor, det ska man inte ha. Men jag har fått information om att i dagarna så utsågs gråsuggan till årets trädgårdskryp.
1: Ja, men det är lite coolt. Men det är ju för att den är lite underskattad. Vi pratar dagmaskar och vi pratar komposter och så. Och så gråsuggan är ju lika viktig i det här. Så det kan jag förstå, att den äter förmultnade löv. Och det är jättebra gråsuggor ute i trädgården. Det kanske inte är lika roligt att ha den i källaren. För då kan den ju påvisa fukt. Men att ha den utanför i din trädgård, det är jätteviktigt.
0: Här talar jag alltså med Nina, gråsuggornas försvarare.
1: Ja, det kan man säga.
0: Ja, jätteintressant. Nina, tack så hemskt mycket. Hälsa alla 40 gråsuggor och stort tack för att jag fick prata med dig en stund.
1: Absolut. Ha det gott. Hej.
0: Ja, i veckan här så har redaktionen på Kvällspasset fått ett väldigt härligt nytillskott i form av vår praktikant Amos Mattsson. Väldigt trevligt tycker vi. Och det här med gråsugga och insekter och sånt, det har inspirerat vår nya vän Amos till att greppa mikrofonen och bege sig till den stora parken Slottsskogen här i Göteborg för att försöka ta reda på vilken som egentligen är folks favoritinsekt. Vi lyssnar.
2: Favoritinsekt?
3: Mygga.
2: Nej, fjärilar.
4: Och du då? Vad gillar du för insekt?
5: Humla.
4: Ja. Vad gillar du med humlan?
3: Ja, den är lite fascinerande. Den kan ju teoretiskt inte flyga, men det gör ju den. Ja, och så är det liksom den första som kommer fram när det blir varmt här och stora och brummar gör dem. Ja, de är trivsamma.
2: Humla. Men de är gulliga.
6: Humlar skulle jag säga. Ja, men de är fina att titta på. Ganska oskadliga, så det är favoriten.
7: Humla kanske? De är fina.
8: Humla tycker jag är trevlig.
9: Oh, den är svår. Jag vet vad jag hatar, men favorit, det skulle nog vara mask.
4: Mask? Varför gillar du mask så mycket då?
9: Den har man lekt med när man var liten och man, ja, den är inte äcklig. Lite äcklig, men inte den äckligaste i alla fall.
4: Vad är det du hatar då?
9: Gräshoppor. Det ser läskigt ut, det ser ut som typ aliens.
10: Nej, men jag har många som inte är mina favoriter. Framförallt bönsyrsa, jag tycker de ser så äckliga ut. De har som ett trekantigt huvud så här. De har liksom taggar på sina långa framben. Dessutom är det så att honan äter upp huvudet på hanen när de parar sig. Och sen fortsätter han att para sig med henne tills han dör. Bara det är liksom, nej.
5: Jag tycker om såna här stora gröna skalbaggar. Vackra. Jag vet inte vad de heter.
4: Har du sett många såna i år?
5: Nej, det kan jag inte. Jag kan inte påminna mig. Jag har sett en död.
0: Tänk att humlan är en sån stor favorit för folk och att bönsyrsor kan uppfattas som så väldigt läskiga. Stort tack Amos för detta. Men det behöver inte vara smådjur. Folk skriver här och rapporterar om ganska stora grejer också. Till exempel Ricky. 2008 var jag ute och promenerade mitt i byn när jag hörde det rassla till i buskarna nedanför byvägen mot sjön till. 10 meter bakom mig kom en björn och sprang över vägen och vidare upp för en åker. Jag är i min chock, jag var bara 14 år. Jag vände om och gick hem. Passerade där björnen sprang över. Och det förstår jag att det här är en händelse som bara bränner fast nästan i själen. Den här var intressant också, det är Håkan Hildén som rapporterar. Jag sov i ett vindskydd med en grävling under. På morgonen fick han stekt ägg av mig som han uppskattade väldigt mycket. Vad fint, du fick en vän där Håkan. Grävling, visste inte att hon gillade stekt ägg. Hoppas han inte fick ont i magen, eller hon. Ja, klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Efter det fortsätter kvällspasset med fler häpnadsväckande rapporter från naturen. Nu Radiosporten med William Grönlund.
11: Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll förbundskapten Graham Potter en presskonferens och satte ord på känslorna.
12: Yeah, you can imagine we're all really excited. It's been a long time we've been waiting and to finally be here, it's really exciting.
11: 19 dagar kvar till Sveriges VM-premiär mot Tunisien innan mötet med gruppfavoriten Nederländerna som idag släppte sin stjärnspäckade trupp. Den och mycket mer inför VM i appen Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjuder på damallsvensk fotboll med de bägge obesegrade topplagen Hammarby och Häcken och ett längre snack med hockeyikonen Peter Forsberg inför Tre Kronors VM-kvartsfinal mot Schweiz imorgon. Häng med om en timme här i P4.
13: Ekonyheter. Polisen har identifierat 49 barn i Sverige som förekommer i barnpornografiskt material och som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp. Polisen Christer Andersson berättar att de under senare år styrt om arbetet för att fokusera mer på att identifiera just offren.
14: Skillnaden blir att fokus är på de barn som förekommer i materialet. Prio 1 är att identifiera dem. Oftast hittar man barnen så hittar man också förövaren i många fall.
13: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Järvaveckan i Spånga i Stockholm har tvingats stänga under sin första dag på grund av kraftiga vindar. Kvällens två tilltänkta talare, Miljöpartiets Amanda Lind och Liberalernas Simona Mohamsson, får hålla sina tal senare under veckan. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter berättarstafetten apropå naturen. För är det någonting som de allra flesta människor verkar uppskatta med Sverige så är det väl just allemansrätten och att kunna få vara ute i det fria. Hittills har vi fått höra om allt från att missta älgkalvar för poliser utanför bilrutan till vildsvinet och hunden som trillar ner i en iskall pool mitt under jakten. Innan nyheterna ringde Nina och berättade om de 40 högt älskade gråsuggorna hon har hemma i ett terrarium. Vi ska heller inte glömma Annie som fick övernatta tillsammans med uppskattningsvis 50-60 möss och lämlar i en fjällkåta 1974. En upplevelse hon aldrig glömmer och det kan jag förstå. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Kommer du också att tänka på en upplevelse som passar in under rubriken Naturligt och onaturligt i naturen? Det är bara att lyfta luren i så fall. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.

0: Bruno Mars, I Just Might. I kvällspasset där vi har öppnat dörren till naturen som ju fullkomligt spritter av liv just nu. Och det verkar vara många som har varit med om intressanta grejer, för det blinkar som någon sorts skenande fyr i växeln. Mina kompisar i kontrollrummet gör sitt bästa för att hinna svara, och medan som gör det så vill jag återigen passa på puffa lite grann för kvällsdoppet. Vår starkaste och kanske på samma gång märkligaste tradition. Om exakt en vecka, onsdag den 3 juni klockan 6:30, hoppas vi traditionsenligt kunna ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Det är bara att söka upp närmsta vattendrag och göra dig beredd och hoppa i. Så får vi förhoppningsvis till ett plask som hörs över hela Sverige. Och befinner du dig här i Göteborg, då är du såklart varmt välkommen att ta doppet med oss på plats i Delsjön, hela redaktionen. Vi kommer också ha två badbilar som åker mot Delsjön i tid för doppet. Och vill du hänga med en av de bilarna, då är det bara att skicka ett mejl till kvällspasset@sverigesradio.se. Det låter ju alltid lite konstigt när man säger sådär, men det är kvällspasset utan prickar över att kvällspasset. Vi behöver ditt namn, ditt telefonnummer och personnummer. Det finns ett ytterst begränsat antal platser i våra badbilar, så det är först till kvarn som gäller. Namn, telefonnummer och personnummer alltså till kvällspasset@sverigesradio.se. Om du vill hänga med oss på redaktionen är badbilarna till kvällstoppet på onsdag 3 juni om exakt en vecka. Nu gott folk, hoppas jag med mig Morris i telefon. Hallå Morris.
1: Morris. Hej.
0: Hej. I vilken sorts natur utspelar sig det som du har varit med om?
1: Ja, vi hade husbil på den tiden och det är inte så länge sedan, och vi var på Öland och åkte och njöt av fint väder och allt var i toppen på alla sätt och vis. Och så plötsligt så är det som en smäll, jag ska inte säga en granat, men det small till i frontrutan på bilen och såg ingenting. Det var bara täckt. Och jag sa, vad i all sin dag? Jag försökte få ner farten så fort som möjligt. Jag visste att det var rakt fram bara, så att jag sakta. Och han och tittade att det inte var någon bakom, för jag fick bromsa in maximalt alltså. Och sen satte jag igång med torkarna, och det blev ju inte bättre av det på något sätt alltså. Det var ju som majonnäs på hela rutan. Och det var alltså en hel sån här bisvärm som följde sin drottning uppenbarligen. Som jag kör på. Jag är djurvän och jag har haft hundar i 50 år drygt och har hund fortfarande. Men det kändes förskräckligt. Alltså. Jag har aldrig varit med om något liknande och jag kommer aldrig hoppas att jag får vara med om något liknande. För det var alltså riktigt farligt. Alltså. Du kan inte se någonting. Inte någonting. Och det måste ju varit en stor svärm, för en husbils frontruta är ju ändå ganska stor. Men den var täckt utav tyvärr smärsade bin.
0: Alltså vilken jätteobehaglig upplevelse, inte minst eftersom du faktiskt körde. Jag menar, det tar ju en stund att fatta vad det som har hänt. Det blir helt svart.
1: Ja. Ja, det blev svart för oss och rutan var grå, som sprutar lim på den ungefär. Grå, beige skulle jag säga. Och hade det varit en kurva så vet jag inte vad som hade hänt. Jag såg ingenting. Och det här är inte ett umgänge med naturen som jag vill ha det.
0: Nej, inte bina heller såklart. Vet du om några av dem klarar sig eller dog allihop?
1: Ja, alltså några klarade sig ju säkert. Va? Det var väl de här värsta som fastnade i smeten. Alltså. Nej, men det var hemskt. Alltså. Jag fick ju stanna sen på en bensinstation och försöka skrapa bort och spola bort. Det är som klister. Alltså. Det är som klister. Alltså. Det var väl honungsbin dessutom, som de hade väl lite pollen på sig och sådär. Grym. Jag glömmer det aldrig, kan jag säga. Det var en otäck upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Det är ju ingenting man överhuvudtaget kan få för sig att det skulle kunna hända när man är ute och kör. Plötsligt är det en hel bilsvärm på rutan.
1: Ja, nej, det är en mardrömsliknande upplevelse och jag har tyvärr mardrömmar än idag över detta faktum. Det är hemskt, men jag önskar ingen annan att råka ut för detta fenomen.
0: Nej, och du såg dem inte på något sätt innan, utan det var bara pang så var de där. Maximal otur för alla inblandade, men du hade ju ändå lite tur som lyckades stanna utan att köra av vägen. Men jag förstår att det här var en jättespeciell och obehaglig upplevelse. Och intressant att få höra om, Morris. Jag hoppas om du ger dig ut med husbilen att du slipper någonting på rutan förutom möjligtvis regn. Men inte det heller helst.
1: Nej, men det är ett trevligt program och ni ska ha tack. Och det här är sådana upplevelser som, ja, unika.
0: Tack ska du ha, Morris.
1: Tack.
0: Ha en god kväll. Hej då du.
1: Rina, ha det gott. Hej.

0: Melissa Horn, hej då för alltid. I kvällspasset där handlar om oväntade och minnesvärda naturupplevelser. God kväll, Vanja.
1: Ja, hejsan.
0: Skulle du säga att du är en person som gillar att vara i naturen?
1: Ja, absolut, det tycker jag.
0: Vad är det för händelse som fick dig att ringa in?
1: Alltså, det här är inte natur precis, men det var, ja, det är många år sedan nu, men jag var på Almedalsveckan. Mm. Jag var på väg till en föreläsning en tidig morgon och går där strax utanför ringmuren, och sen mitt emot mig kommer det en elefant gående.
0: Vad tänker du då?
1: Alltså. Jag bytte sida faktiskt på väg. Jag gick över till andra trottoaren. Men det fanns ju alltså en liten tjej som gick och höll den här elefanten. Så att det var väl ganska säkert. Men det roliga var ju när han slängde in, eller hon slängde in sin snabel och rev åt sig. Ja, vad det nu var. Alltså löv från äppelträd, fruktträd eller vad det kunde vara. Så han åt på vägen.
0: Och jag misstänker att detta var en elefant som kom från en cirkus, eller? För det har man väl inte annars, elefanter i Visby, det har jag aldrig hört talas om.
1: Nej,
0: att de går runt
1: det, nej, det fanns ju det. Men alltså, jag visste ju nästan inte om att det var en cirkus i stan, så att, alltså, först blev man ju ganska chockad. Men det är klart, det var ju en väldigt enkel förklaring. Men det roliga var ju när folk sen fick höra att jag hade sett en elefant, så var det ju ingen som trodde på det.
0: Nej. Då tänkte de, Vanja, hon kanske var ute lite sent igår.
1: Precis, den kommentaren kom ett antal gånger faktiskt.
0: Vet du vad, jag såg en elefant här på väg till seminariet. Är det klart att folk reagerar, men vilket häftigt möte.
1: Nej, det är roligt. Det måste ju vara de som satt innanför i sina villor och får se en elefantrygg gå förbi. Den här lilla tjejen syntes ju inte. Så att, det måste vara chockartat. När mannen säger att du, jag såg en elefant som gick förbi här. Ja.
0: Det ska inte vara något mer där, säger.
1: Nej, precis. Det sa min hustru. Ja, precis. Ja.
0: Vilken kul grej.
1: Det var inte natur, men det var en upplevelse.
0: Ja, och låt som ett lyckat besök på Almedalsveckan.
1: Ja, jodå, resten var bra.
0: Resten var också bra. Tack snälla, absolut. Vanja. Kul att du ringde.
1: Nej, tack. Hej.
0: Hej då. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden här. Denna någon heter Bertil. Välkommen, Bertil.
2: Ja, men tack.
0: Skulle du säga att det du har varit med om i naturen är naturligt eller onaturligt?
2: Ja, naturligt är det nog. Men det blev ganska dramatiskt. Saken hör att vi bor på Västra Sjön här in till naturen. Ja. Och för att förstå det här rätt så hade vi en sommarnatt vaknat av att precis skulle släcka lampan, så hörde vi att det klampade på altanen och funderade på, nu är rådjuren för jädra närgångna här, så jag flög upp och öppnade dörren och möter två sportfiskare i full mundering som stod på våran altan. Så där 10 minuter från havet. Och tänker man, vad är detta? Är det tjuvar eller vad är det för någonting? Men hur som helst så visade de vägen där och funderade efteråt. Var det kamouflerade tjuvar eller vad var det? Men släppte väl det. Sen var 14 dagar senare så här precis somnat. Och vaknar av ett fullständigt hjärtskärande skrik som var. Kändes som det var inne i rummet. Det var verkligen dödsångest. Det lät som en människa som verkligen var inne ute. Och jag flög upp och ut genom altandörren och hörde det här skriket bara någon meter eller två framför mig här nedanför altanen. Och jag fattade ingenting. Så jag började hoppa och stampa. Jag tänkte, måste ju få tyst på det här, hoppa i garaget. Och då i samma veva ser jag en mörk skugga en bit ut på gräsmattan som jag drog sig ut. Det måste vara en räv. Men det var väldigt dunkelt, för det var lite senare på sommaren. Så. Och i slut så slutade ju det här illskriket då, som hade inte en aning om var det kom ifrån. Så ser jag den här räven då, han blev skrämd av min närvaro. Och när han har lussat iväg så lommade iväg något lurvigt nedanför mina fötter upp i bergen, som förmodligen var en grävling. Så den här grävlingen, vad jag förstod senare då, hade alltså räven hade trängt in grävlingen i ett hörn och den då skrek ut sin dödsångest som lät precis som en människa. Jag har ju googlat på detta och sen förstått att de kan göra det, men jag har ju aldrig hört det förut. Så innan man förstod vad det var då så blev det ju minst sagt lite dramatiskt kan man säga.
0: Ja, det förstår jag. Det var alltså en kamp på liv och död mellan en grävling och en räv.
2: Ja, precis.
0: Men då måste jag fråga dig, Bertil, för de här sportfiskarna som var där tidigare och klampade, de hade inget samband med detta, utan det var bara någonting du hade i bakhuvudet. Jag fattar.
2: Ja, precis. Okay. Alltså, det var ju andra gången innan som vi blev väckta.
0: Ja, nu är de här igen, de där jäkla skumma fiskarna, tänkte du, och skriker ju de också.
2: Ungefär så, ja.
0: Ja, det har både sina för- och nackdelar med att bo nära naturen, men det där, när du väl förstod vad det var så antar jag att du också förstår att det var en ganska unik upplevelse du fick vara med om.
2: Ja, men lite så, och en lärdom också, så var det verkligen. När jag ändå har det på tråden, det var ju jag som gick ut för de här svanarna som jag berättade för dig om en annan gång.
0: Nej, är du kajakpaddlaren Bertil?
2: Ja.
0: Nej, det här har jag berättat om så många gånger, om Bertil som hade varit ute och paddla kajak och aldrig har gått runt med kajaken, men en dag så kom det ett upprättat svanpar och då gick du runt.
2: Ja, men så var det. Precis så var det.
0: Ja, vad kul att föra ifrån dig. Jag har tänkt på dig många gånger. För det där, i och med att jag själv paddlar kajak, så är det ju någonting jag aldrig kan glömma.
2: Nej, jag förstår att den sätter spår. För det folk, när de berättar, jag var så roligt att jag besök en gång av en kanadensare på jobbet som skulle underhålla en dag. Berättade jag svanhistorien. Han blev så tagen där. Sen skulle han berätta för sina vänner som brukar bli jagade lite av grisebjörnar. Ungefär på den nivån var det så. Den har gjort intryck på flera. Ja, det kan bli dramatiskt även på Tjörn mitt i sommaren. Så. Men det är olika typer av drama.
0: Men Tjörn, Orust, den regionen, alltså det är underbart där. Jag älskar det, Bertil. Och vad kul också att du fick komma ge dig till känna igen. Alltså jag var ju jättenöjd med den första historien, men det var extra kul att få höra om kajak, Bertil, att det var du.
2: Ja, jag har hört.
0: Paddlar du fortfarande eller?
2: Ja, det gör, men det blir inte lika mycket tyvärr.
0: Se upp för svanarna. Jag får säga se upp för grävlingar och rävar också och sportfiskar och allt är uppe. Vi hörs igen. Tack så jättemycket.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Tack, Bertil.
2: Kul att höra. Tack så mycket. Hej.

0: Dolly Parton, 9 to 5.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Under vårt redaktionsmöte i morse kommer vi att prata om när nya djur och växtarter dyker upp i Sverige och vad som egentligen händer då. Min producent Hugo hade nämligen läst en nyhet om att den så kallade guldschakalen sakta men säkert närmar sig Sverige efter att under några år har synts till i våra grannländer. Invasiva krabbor, ostron och olika växter har jag hört talas om tidigare, men hur vanligt är det egentligen att nya rovdjur bara dyker upp i den svenska naturen? Om ledningarna har blivit rättkopplade hoppas jag nu med mig någon som vet lite mer, nämligen zoologen Eva Wikberg. Varmt välkommen till kvällspasset, Eva.
3: Tack så mycket. Intressant ämne ikväll.
0: Ja, vad roligt att du tycker det, men det är klart, det passar väl din profession?
3: Ja, lite så. Det får jag helt glatt erkänna.
0: Men nu när jag har en livslevande zoolog på tråden, vad är egentligen en guldschakal?
3: Men det är ett hunddjur som finns både på den afrikanska kontinenten och i Asien. Två olika underarter och medelstort litet hunddjur mellan rödräv och varg i storlek ungefär.
0: Och den här har ju enligt uppgift synts till i våra grannländer. Tror du att guldschakalen är på väg till Sverige?
3: Alltså, det är inte alls omöjligt. De har bra spridningsmöjlighet. De är duktiga på att simma. De kan vandra långt. I takt med att vi lämnade de ekologiska nischerna öppen för att vi inte har rovdjur som håller dem. Och att klimatförändringarna kom, så mycket troligt att de tar sig hit.
0: Det japanska jätteostronet har jag ju själv med egna ögon sett sprida ut sig över botten på västkusten de senaste 10 åren i alla fall. Men hur vanligt är det att vi får nya rovdjur i Sverige?
3: Det är ju inte vanligt. Vi har stenorden som är ett annat rovdjur som har antingen vandrat in själv eller följt med fordonstrafik i motorrum och så. Det är man inte riktigt klar över hur den har tagits in. Och sen har vi mårdhund som från början rymde från pälsfarmer, men det har vandrat in en del från Finland och Ryssland. Så att, nej, det är inte vanligt.
0: Ja, vad skulle det betyda för vår natur om guldschakalen verkligen får fäste?
3: Alltså, det är både en svår och en intressant fråga, för det är ju ingen som vet. Vi vet ju att det är ett rovdjur som kom in i ett ekosystem som idag fungerar på ett visst sätt. Men alltså, jag kan gissa ganska kvalificerat. Litet hunddjur borde ta bytesdjur ungefär samma storlek som rödräv. Kanske konkurrera med rödräv kan man tänka sig. Jag tror inte att de kan konkurrera med lodjur. Lodjuret är lite större. Och det är svårt att veta.
0: Vad tror du skulle hända om en rödräv och en guldschakal hamnade i bråk? Vem skulle vinna?
3: Jag tror att guldschakalen vinner, och det är inte för att den heter guld, utan bara för att den är lite större faktiskt.
0: Jag tror att vi har hittat ett smakprov på hur denna beryktade guldschakal kan låta. Och jag tänker att det är lika bra att vi lyssnar så att vi är beredda om den nu dyker upp i de svenska skogarna. Är du med, Eva?
3: Men vad härligt. Jajamän, jag är med.

0: Alltså det är inget vidare vackert lätt. Det påminner lite om någon sorts skränande fågel. Men om vi hör sådana här ljud i skogen framöver, då vet vi vad det är.
1: Mm. De är ju faktiskt ganska lätt att missta med en hel del andra ljud. Men absolut. Om man skulle stöta på något konstigt, försök ta en bild, tror jag kanske nästan bättre.
0: Än att spela in ljudet. Ja, då får försöka. Jag har bara inte sett någon. Jag kunde hitta ljudet, men jag har inte sett dem själv än. Men spännande detta. Och man tänker ju att naturen är som naturen är, men det sker förändringar även där. Det är inte bara i samhället.
1: Nej, alltså vi är ju i en av de största omställningsperioderna med klimatförändringen. Vi kommer att se mer sydliga växter och djur dra sig längre norrut, så vi kommer att få fler nya arter hos oss. Och sen så kommer vi att se att de som är nordligaste arterna kommer att bli färre. De får mycket svårare att klara sig.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen. Ja, det är klart att det är det. Och snart har vi guldschakalen här. Ja, det låter ju som det i alla fall. Eva, jag vill verkligen tacka dig för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset. Och det är alltid skönt att få prata med någon som vet hur det ligger till.
1: Ja, men det var jättetrevligt. Och vi får väl se om guldschakalen dyker upp här.
0: Ja, det lutar ju åt det.
1: Ja, det är absolut inte otroligt.
0: Tack snälla Eva, ha en god kväll.
1: Tack ska du ha, detsamma.

0: Pink, What About Us i kvällspasset, där vi efterlyser berättelser apropå den plats som så många svenskar just nu söker sin tillflykt till för att hämta ny kraft, antar jag, och njuta av våren. Det spritter av liv där ute. Naturen är det som gäller, och nu hoppas jag med mig Anna-Lena i telefon. Välkommen in i programmet.
1: Tack.
0: Vi får ju rapporter här om folk som har hittat alla möjliga märkliga saker i skogen. Kristoffer skrev, när jag var liten hittade jag porr i skogen. Det var en av de bästa dagarna i livet, skriver han. Sen har vi Daniel, jag hittade en cannabisodling i skogen för många år sedan. Sen så finns det en här som skriver också att han har stått öga mot öga med troll. Det vet jag inte om det är sant. Men du har också hittat något väldigt konstigt i skogen. Vad då?
1: Ja, jag hittade dynamit.
0: Dynamit?
1: Mm.
0: Hur gick det till?
1: Jo, jag hade varit ute och plockat svamp och var på väg tillbaka till bilen, som ser jag att det sticker upp hörnet av en plastpåse vid ett träd. Mm. Och var kanske lite irriterad, och så tänkte jag, men där tar jag med mig hem. Så jag drar i det där hörnet, och kommer en ganska stor påse med något orange, lite geggigt i. Och så läser jag på påsen, och då står det Nobels extra dynamit, 2 kilo.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag höll inte in där så länge. Jag la tillbaka den. Men sen så ringde jag och anmälde det här för polisen, och det var ett fasligt pådrag. De ville ju att bombgruppen skulle komma upp, och då kunde inte de komma då. Men polisen skulle ju komma, och det här var ju lite ute glesbygd, så det tog en tid innan polisen kom. Så fick jag visa dem det här, och de tittade lite där, och då vi såg att det var flera påsar där. Och det visade sig att det var 10 kilo dynamit.
0: Och varför låg det där?
1: Det vet vi inte.
0: Vad tror du?
1: Man kan gissa att det kan vara några lämningar efter vägbygge eller så. Det var upp efter en väg.
0: Ja, men det var ju skönt. Jag trodde du skulle säga nu, ja, det var nog någon som planerade att spränga hela bygden. Men så var det inte.
1: Ja, det har nog räckt till det. Nej, utan, och sen var det väktare som satt där och vaktade platsen över natten, och dagen efter kom väl bombskyddet upp och plockade med sig det där.
0: Men du kunde få åka hem?
1: Ja, jag var inte kvar där.
0: Med alla lemmar i behåll?
1: Ja.
0: Ja, det är jag väldigt glad för, Anna-Lena. Men snacka om oväntat fynd.
1: Ja, det var, ja, det måste jag ju säga. Att det var just när jag läste texten så hände det någonting. Ja, jag trodde jag drog upp en plastpåse bara.
0: Men det var 2 av totalt 10 kilo dynamit.
1: Ja, ja.
0: Ja, jag är glad att det gick så bra, och det var väl helt rätt att ringa och anmäla detta också, tycker jag, Anna-Lena. Hoppas du slipper göra liknande fynd framöver.
1: Ja, nej, jag hittar hellre svamp.
0: det är rätt inställning.
1: Lite lugnare så.
0: mycket lugnare. Inte så explosivt. Tack, Anna-Lena. Nej. Tack för att du ringde.
1: Ja, tack.
0: Ha det fint.
1: Ja, detsamma.

0: och Break Through the Ceiling. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Melissa Ajosmäki, Amos Mattsson. Musiken var av Maria Enzell. Tekniker var Rolf Hilton. Producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med massa extra material i podden. Det goda eftersnacket. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du rätt. Ja, och för dig som inte är så haj på den appen så finns alla avsnitt på vår hemsida också. Då söker du efter kvällspasset. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Fabian Svorono.
2: Woho, det är jag.
1: Nu ska vi få till en riktigt rejäl blåsning tillsammans med dagens gäst. Benjamin, välkommen till Prankligan.
3: Hej.
1: Hej.
2: Hallå.
1: Berätta, vem är det vi ska pranka?
3: Mamma Jennifer. Ah.

0: Men informera om lite grejer. Och det är så att vi ska anordna en liten grej nu senare i vår. Mm. Och det är något vi kallar för ett gaming-jamboree. Oh. Ja, det är som en hike helt enkelt, där vi sover över på scoutkåren och cool. får se till så barnen får lära sig riskerna kring gaming då.
1: Ja, härligt. Det låter intressant.
0: Och det här gör vi även då tillsammans med skolan. Så vi har stämt av med Benjamins lärare Jenny. Och, om hur de pratar om gaming i klassen och sådär. Och hur många, vad folk kan och sådär. Och vi har ju förstått det som att Benjamin inte spelar sådär jättemycket.
1: Nej.
0: Så det här blir lite extra nyttigt för honom, tänker vi då.
1: Ja.
0: Och sen tycker vi, eller då framförallt Jakob Schwarzman, den här psykologen som kommer, att det är viktigt att alla barn är införstådda i vad gamingen faktiskt innebär.
1: Ja.
0: Och upplägget är då att barnen ska ha spelat minst 20 timmar Roblox eller Call of Duty, ett annat spel då, under veckan innan den här hike-övernattningen här då.
1: Får jag fråga igen vem precis du sa att du var?
0: Jag heter Linus Wahlberg.
1: Ja.
0: Och jag är på scoutkåren.
1: Ja, det här låter lite konstigt faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Ja, du säger att min barn ska få spela 20 timmar innan ni
0: gör det. Vi utgår från mätningar om vad som anses vara en hälsosam mängd. Ja. Och det måste inte vara Roblox, det kan vara GTA eller det kan vara många andra. Det behöver inte bara vara...
2: Frank card!
3: Det är prankligan som ringer på uppdrag ifrån Benjamin.
0: Hur känns det att blivit prankad?
1: Ja, kul känns det.
2: Så jag får ju spela lite Roblox i alla fall, eller?
1: Någonting får du gärna spela.
2: Yes.
1: Absolut.
3: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara prankligan.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Ja, men nu borde den vara klar. Åh, det luktar så gott.
6: Sissi, jag kommer direkt från den ugno.
5: Nej, men hej på dig. Kan man få smaka en slice?
6: Sissi, snälla. Du kommer inte att ångra dig.
5: Nej, jag längtar. Men först ska vi göra ett program om dig.
6: Mm.
5: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och idag är jag med den här mumsiga. Ja, du får presentera dig själv.
6: Se, jag heter Pizza. Och den senaste tiden har jag bott i frysen. Det var väldigt kallt. Inget för mig. Men idag hände något överraskande. Jag blev gräddad. Åh, det var underbart. Som att vara tillbaka i det soliga Italien. Mitt hemland.
5: Åh, vad härligt, Pizza. Vänta lite förresten. Fundera på om det blivit något fel i planeringen här.
6: Vadå?
5: Ska du verkligen vara med i en serie om uppfinningar? Kanske passar bättre om du är med i ett matlagningsprogram eller så?
6: Åh, underbara dumma människa! Tror du verkligen att dinosaurierna kokade tomatsås, knådade deg, rev ost? Det är klart jag är en uppfinning. Ni människor har hittat mig på.
5: Ja, men det är sant. Alla maträtter borde väl vara uppfinningar egentligen. Eller uppfinningar kanske. Det ser väldigt mumsigt ut.
6: Mm.
5: Kan du inte berätta om hur det ser ut?
6: Si. Jag är rund och platt. Som människorna trodde att jorden var förr. Mina kanter är härliga, frasiga. På toppen har jag en fyllig tomatsås, smält mozzarellaost och några färska blad basilika på toppen.
5: Mm.
6: Jag brukar kallas Margherita. Ett vackert namn om du frågar mig.
5: Ah, men okej, Pizza. Vet du hur det var innan du fanns?
6: Åh, då var det torrt. Bara bröd.
5: Ja, det var nog mycket bröd. Men inte så torrt, tror jag.
6: Mm.
5: För just platta bröd med topping har människor faktiskt ätit under väldigt, väldigt lång tid.
6: Mm-hmm.
5: Till och med innan de visste att jorden var rund. Ja, de allra första bröden som bakades av människor var platta. Och om man tänker på det så finns det fortfarande många platta bröd i stora delar av världen. Naan, pita, liba och tortilla för att nämna några. Bröd var billig mat som mättade bra och lite topping gjorde brödtuggan ännu roligare.

0: Det kunde till exempel vara oljor, olika kryddor eller någon smarrig röra.
1: Pizza!
0: Ja, pizzan då. Man brukar säga att det som vi idag kallar pizza uppfanns i södra Italien på 1700-talet. Platta bröd fanns som sagt innan. Men vid den här tiden hade människorna i Europa lärt känna en röd och rund och saftig liten rackare. Som idag är en väldigt vanlig ingrediens i olika maträtter. Och en självklar topping på pizza. Ja, det var tomaten. Och den kom ursprungligen från Sydamerika. Européerna tog med sig den hem från sina upptäcktsresor över haven. Och med tomatsås som en ny typ av topping på de platta bröden så var den moderna pizzan uppfunnen. Och på samma sätt som tomaten spreds med människan över världen började också pizzan göra det. I början av 1900-talet tog italienska immigranter med sig pizzan till USA där den snabbt blev populär. Ja, väldigt populär. Idag är USA det landet där man äter flest pizzor per år. Vet du hur många pizza?
2: Si, jag vet. 3 miljarder!
1: Pizza!
0: Men hur kom pizzan till Sverige då? Jo, på 1950-talet serverades den först som förrätt på fina restauranger i Stockholm. Men på den här tiden blev det också stor brist på arbetare i Sverige. Och då var det människor från olika länder som fick möjlighet att flytta hit och få jobb. Bland annat från Italien. Men det sägs att italienarna hade ett villkor för att komma till Sverige. De krävde att restaurangen på deras nya arbetsplats skulle servera pizza. Men pizza slog inte igenom som mat i Sverige förrän flera år senare. Då öppnades en pizzeria i centrala Stockholm som blev väldigt känd och populär. Och det var framförallt ungdomar som åt pizza då. Så brukar det vara med ny mat. De gamla är mer skeptiska. Idag är det svårt att tänka sig ett Sverige utan pizza. Eller hur? Vart du än åker i landet så kan du vara säker på att det går att beställa en Vesuvio någonstans i närheten. Och liksom USA som har sina tjocka panpizzor så har vi i Sverige också hittat på våra egna varianter. Kebabpizza till exempel. Och den där knasiga pizzan med en inbakad hamburgare och pommes i. Vi har också många pizzor med frukt som topping. Beställer du en Hawaii på en restaurang i Italien så fattar de noll. Pizzasalladen, som brukar vara gratis när man köper pizza, är också en svensk uppfinning. Alltså inte själva salladen i sig, men som tillbehör till just pizza. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och pizza, snabbmatens snabbmat, har nu blivit ännu snabbare. Nu finns det på vissa ställen i Sverige pizzaautomater där en robot bakar en pizza till dig på bara 3 minuter. Men om man skulle drömma om framtidens pizza då? Kan den bli bättre egentligen? Ja, men tänk en AI-pizza då? Som ändrar smak för varje tugga. Champinjoner. Ja, det är gott med lite umami liksom.
2: Si, ta en tugga till av mig.
0: Ja. En efterrättstugga. Nutella. Banan, va?
2: Si, ta en tugga till.
0: Men vad är det här? Det knastrar. Ja, är det larver?
2: Si.
0: Ja. Men ganska gott i med.
2: Eller hur?
0: Ja, men kanske att vi kommer ha insekter på pizzan i framtiden. Vad skulle den pizzan heta?
2: Ah, en insekto perfecto!
0: Ja, men jag föredrar nog en gammal klassisk margarita som du pizza. Du ser så otroligt krispig och ostig ut. Får jag ta en tugga nu?
2: Si, äntligen! älskar att bli uppäten. Det är som att få sån massage.
0: Mm.
2: Ah, ja, precis så där. Härligt. Mm.
0: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som pizza hörde du Helena Lindegren.
2: Ja!
0: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här var en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i rymden. Den amerikanska rymdstyrelsen NASA vill bygga en fast bas på månen.
3: America is returning to the moon to build a moon base.
2: Ja, så här lät det när NASA presenterade sina planer. De berättade att de vill att forskare ska kunna bo på månen under långa perioder. Där ska de jobba för att göra det möjligt för människor att resa till planeten Mars.
4: With Moonbase, Artemis astronauts will stay longer, explore farther.
2: De berättade att de ska bygga basen på månens sydpol. Där lyser solen mycket och solen kan göra mycket el på rymdbasen. På månen finns också is och isen kan bli viktigt vatten för alla som bor på den här basen. Det här projektet görs tillsammans med andra länder och privata företag. Och runt 2030 ska de första människorna åka dit. Hjärnskakning måste tas på större allvar, det säger ny forskning. Den visar att hjärnan kan bli allvarligt skadad även om den inte börjat blöda. Anders Byke har forskat mycket om skador i hjärnan.
5: Förut tänkte man att det spelar ingen roll om du ska inte opereras, om du har ingen blödning i hjärnan. Men nu har forskning visar tvärtom, även utan någon hjärnblödning. Hjärnan kan få en ordentlig skada och det ska hela samhället förstå, inklusive läkare på akuten.
6: Om man slår i huvudet kan man få en hjärnskakning. För 4 år sedan ramlade Elina Hellström på en klippa och hon slog huvudet i en sten.
7: När jag vaknade upp dagen efter så var det verkligen så här, nu är det något som är riktigt, riktigt fel.
6: Tiden gick men Elina blev inte bättre. Till slut fick hon åka till en särskild mottagning flera timmar bort. Där fick hon lära sig mer om hjärnskakningar och hjärnskador och vad hon själv kan påverka.
7: Där får man väldigt så här, vad ska jag göra, vad är för mycket, vad är för lite. Det gör jättemycket att få rätt information.
6: Elinas besvär är mer vanliga hos kvinnor än hos män. Det berättar Marie Martin som också forskar på hjärnskador.
8: Det finns ju kvinnor som fick sin skada kanske för 8 år sedan och som fortfarande inte kan jobba. Och som hade då en hjärnskakning från början med hjärntrötthet, problem med synen, alla möjliga sådana konsekvenser.
6: Tidigare har man bedömt hjärnskakningar i hur allvarliga de är. Lätt, måttlig eller svår hjärnskakning. Men nu ska man ta bort de diagnoserna. Istället ska det heta traumatisk hjärnskada. För Elina har all rehabträning gett resultat. Nu tränar hon på att jobba en dag i veckan.
7: Det går framåt och nu vet vi det, att det går ju att bli bättre.
2: Det var P4 Örebro som intervjuat här. När 11-åriga Lilly föddes kunde hon inte höra. Hon var döv. Lilly fick ett hörselhjälpmedel inopererat under huden. Den gör att Lilly både kan höra och prata. Och nu har Lilly gjort en video om hur det här funkar.
9: Ja, det känns väl bra att så många mer får veta om hur det är att vara döv.
10: Men om du nu tar av dig hörapparaterna, du har ju ett implantat, men det är hörapparaten som gör att du hör, så att blir det helt tyst om du tar av dig hörapparaterna?
9: Ja, det blir helt tyst, så det kan vara väldigt skönt på kvällarna när man ska sova.
6: På Instakontot Teckentjejerna berättar Lilly och hennes mamma Cecilia om sin vardag hemma i Sundsvall. Och så visar de hur man pratar med tecken. Kontot har många följare. Och även om Lilly hör bra med sin hörapparat så vill hon att fler kan teckenspråk.
9: Det kan ju finnas kollegor som är hörselskadade som känner sig bekväm med teckenspråk eller så.
10: Kan man säga en influencer för folk med hörselskador?
9: Vi får ju se vart det tar vägen, men jag hoppas att vi får fler personer som blir intresserade av oss och vill lära sig mer.
2: Det var Fredrik Birging på P4 Västernorrland som intervjuat. Klartextreporter idag har varit Ulla Valdén. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: I stormvindar genomförde fotbollslandslaget sin första träning inför stundande VM. Samtidigt reste Tre Kronor vidare från Fribourg till Zürich för morgondagens kvartsfinal i hockey-VM.
1: Där vi träffat Peter Forsberg apropå de hyllade juniorerna. Han var 18 när Sverige vann VM-guld 1992.
2: Jag minns när vi vann när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen, utan det hände säkert flera gånger. Och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung och bara kör. Ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre ha presterat så bra.
0: Mer av Peter Forsberg och mer ifrån Schweiz under Sportextra kvällen.
1: Bland annat Rasmus Asplund som är lagkamrat med en handfull av morgondagens motståndare i just Schweiz och klubblaget Davos.
0: Dessutom ett oväntat toppmöte i damallsvenskan.
3: Det får man verkligen säga, för Eskilstuna United, nykomlingen, ställs mot Hammarby. Eskilstuna parkerar på en tredje plats och har redan spelat in 12 poäng på 6 matcher. Och det är väl det oväntade, att Hammarby skulle toppa tabellen efter 6 matcher. Ja, det var väl kanske inte lika oväntat. Mötet är precis igång här. Vi har spelat en dryg minut mellan blåklädda Eskilstuna och vit-grönklädda Hammarby. Snacket här, det går att det kommer bli en tuff match för Eskilstuna. Men de har överraskat tidigare. Vi får se om de gör det idag igen. Det står 0-0 i alla fall när vi har passerat minuten spelad här på Tunavallen i Eskilstuna.
1: Och seriens andra fullpoängare är också igång.
4: Och på Skytteholm i Solna så är det Häcken som alltså gästar AIK. Det är 1 minut och 20 sekunder spelade i den här matchen i det som har varit solsken fram tills nu. Nu gick solen i moln. Vi hoppas att det inte blir något mer regn som det har varit egentligen hela dagen över huvudstaden. Ja, Häcken har 6 raka segrar. De har gjort 2 mål mindre än Hammarby och placerar sig därför 2 i tabellen. AIK, de ligger 6a, har vunnit 3 matcher den här säsongen och kommer ifrån ett kryss senast mot Malmö FF. Ett dramatiskt sådant, då den 18-åriga Nova Selin blev superhjälte för de svartklädda. Hon gjorde målet i slutminuterna och gjorde också det första. 2 mål från henne då. Får se om det blir något ikväll. Felicia Skröder på bänken för BK Häcken. Det är väl ett utropstecken. 2 minuter spelat på Skytteholm. AIK Häcken 0-0.
0: Dessutom ikväll, landslagsstjärnan i volleyboll öppnar upp om sin utbrändhet.
5: Och så ligger du där och så blir klockan 5 på morgonen och du vet att du måste upp och träna klockan 8-9. 2-3 timmar sömn, då är det inte mycket som funkar i kroppen. Jag menar, du får hjärtklappning, yrsel, huvudvärk liksom. Och så tänker du att ja, men nu är jag jättetrött. Om jag går och lägger mig nu så somnar jag. Nej.
0: Linda Andersson som nu mår bättre och kan se fram emot hemma-EM i volleyboll.
1: Hör också om Graham Potters samtal med Zlatan Ibrahimovic och om hur samme Ibra ska ha rykt ihop med Allegri på en restaurang i Milano.
0: Bland mycket annat till kvällens Sportextra med Linnen Sen och William Wallertoft.
1: Och vi börjar med en rykande färsk tennisnyhet. Världstvåan Elena Rybakina slogs alldeles nyss ut ur årets andra Grand Slam-turnering i Franska öppna. Redan i den andra omgången, ukrainskan Julia Starodubtseva vann oväntat med 2-1 i set. Det krävdes ett så kallat super tiebreak för att avgöra matchen. Och där gick Starodubtseva rankad 55 i världen, vinnande ur striden med 10-4. Elena Rybakina vann Australian Open tidigare i år och har även en Wimbledon-titel på meritlistan. Idag inleddes VM-äventyret för de svenska fotbollsherrarna. Den första gemensamma träningen är avklarad där samtliga spelare deltog förutom Viktor Gyökeres som spelar Champions League-final med sitt Arsenal på lördag. Innan dess höll Graham Potter en presskonferens och lämnade en statusuppdatering kring en annan anfallsstjärna, Alexander Isak.
6: Yeah, I mean obviously we've still got some time to go. We understand Alex's situation and then individually periodize everybody to get them to the best point where whether it's starting for 90 minutes or whether it's starting for 60 or 70, we need to make sure that we're in a clear position.
1: Glädjande nog kunde ändå Alexander Isak och Gabriel Gudmundsson, som också haft skadeproblem nyligen, genomföra stora delar av dagens träning. Sveriges premiär i fotbolls-VM får förbundskaptenen Graham Potter vänta 19 dagar till på. Tills dess kan han plugga in sig på sina motståndare.
7: Nu är Nederländernas VM-trupp uttagen. Ett fotbollslandslag som Sverige möter i andra gruppspelsmatchen. Och här två rubriker kring det orangea VM-manskapet. Först om några spelare som hamnade utanför. Liverpools Jeremy Frimpong och Inters Stefan de Vrij. Båda är försvarsspelare. Sen tidigare var det klart att Tottenham mittfältaren Xavi Simons skulle missa VM på grund av skada. Däremot är landets främste landslagsmålskytt genom tiderna tillbaka, Memphis Depay. Han har varit skadad under våren, men är nu alltså tillräckligt frisk för VM-spel.
1: Rapporterade Martin Hedberg, och för den som vill ta del av hela den stjärnspäckade nederländska truppen och allt annat från Sveriges VM-uppladdning, då är det appen Sveriges Radio som gäller.
0: I Sport Extra strax med damallsvensk fotboll. 5 minuter spelade, alltjämt mållöst mellan AIK och Häcken och likaledes mållöst mellan Eskilstuna och Hammarby. Men först ekonyheter, Johan Hellström.
8: Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det här uppger Kanadas premiärminister Mark Carney. Och det här beslutet innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt premiärministern ska affären stärka säkerheten, särskilt i Arktis, och skapa jobb i Kanada. Affären är totalt värd motsvarande cirka 40 miljarder svenska kronor. I Finland säger sig myndigheterna idag ha avslöjat en landsomfattande kartell inom bärsektorn.
9: KKV:n selvityksissä on paljastunut kartelli.
10: Ja, enligt landets konkurrens- och konsumentverk handlar det om minst 5 företag som gemensamt begränsat konkurrensen på den finländska bärmarknaden. Genom att bland annat dela känslig inköpsinformation och komma överens om lägre ersättning till bärplockare uppskattas prisnivån på bland annat hjortron och lingon i Finland ha ökat med 10-30%. Samtidigt som bärplockarnas löner sänkts. 4 av bärföretagen krävs nu av Konkurrens- och Konsumentverket att betala böter på sammanlagt drygt 100 miljoner kronor. Och vad gäller de utpekade bärföretagen så nekar minst 2 av företagen till alla anklagelser. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
8: Och här i Sverige har riksdagen beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Och banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättningar i hela landet. Lagändringarna börjar gälla 1 juli i år.
0: I Sportextra den här kvällen med
1: William Grönlund.
0: Kul att du fortfarande heter det. Själv heter jag Linn Sen och ser fram emot att höra ifrån den allsvenska fotbollen i Eskilstuna.
3: Där det är toppmöte Eskilstuna. Nykomlingen till den här säsongen som ligger på en tredje plats med 12 inspelade poängmöter. Tabellettan Hammarby. Vi har spelat strax över 7 minuter. Vi tar den första halvleken. Ingen målchans. Där har vi inget mål heller skapat så här långt. Men det är en härlig inramning. Många tillresta Hammarby-supportrar som tagit sig hit. Jag skulle gissa i alla fall på att de är runt 100 stycken. De kanske inte ännu lite fler. Och den bortre läktaren åtminstone sett till från där jag står är också rätt så välfylld. Kanske den bästa publiksiffran den här säsongen kommer att redovisas i den andra halvleken. Vi får väl se. Men ingenting som har skapats ännu. Det är ett Eskilstuna som när Hammarby har boll sjunker lågt och har ritat upp sig i en 4-5-1 uppställning på förhand. Kanske för att vara så kompakta som möjligt mot detta spelskickliga Hammarby som jag har tagit max antal poäng. Man har spelat 6 matcher i damallsvenskan så här långt. Man har tagit maximala 18 poäng och Eskilstuna då som har tagit 12 poäng efter 6 spelade matcher. Det är Eskilstuna som just nu slår en längre boll och det är inte långt ifrån att det kan bli en 2-mot-2 situation, men Eskilstuna-spelaren får inte tag i bollen och Hammarby kan ta hand om den och sätter lite tryck ändå här nu Eskilstuna och se om Hammarby kan spela sig loss. Eskilstuna vinner bollen högt upp men väljer att lugna ner. Det är fortsatt mållöst som sagt här på Tunavallen i Eskilstuna i soligt Eskilstuna 0-0 efter 8 minuter.
4: På Skytteholm i Solna så är det också 0-0 mellan AIK och Häcken. Det är ett bortalag i de vitrosa ställen som har skapat lite halvchanser i alla fall. 19-åringen Tilde Karlsson på offensivt mittfält tog sig in i straffområdet nyss men fick inte riktigt till avslutet och störde inte heller Emilia Danbäck i AIK-målet nämnvärt. Det är ändå Häcken som håller ganska mycket i bollen och slår de här längre svepande passningarna genom leden i AIK för att ge ytor till de spelarna där framme. Monica Josuba på vänster yttern är ständigt på språng. Och nu är det AIK som kan kontra istället. Det här är en lite spännande kontring. Det är Ida Björnberg som kommer längs högerkanten. Hur långt kommer hon? Hon väljer att vända om då Monica Josuba springer i kappen och AIK väljer att hålla i bollen istället. Det är ett mittbackspar i AIK i och med att Matilda Plan utgick i den förra matchen skadad. Så är det Ella Reidy och Linda Sembrant. Längre boll upp mot anfallaren Olivia Garcia. Amerikanskan som gjort 4 mål under den här säsongen. Precis lika många som Nova Selin. Och så vänder det igen. Ja, ganska svängig öppning på Skytteholm. Nu när AIK vinner tillbaka bollen efter 10 och en halv minut. Det är 0-0 mellan AIK och Häcken.

0: Damiano David, born with a broken heart.
1: Jag var inne och tittade och kanske framförallt lyssnade på Radiosportens Insta-stories med bilder från Bosön och det svenska fotbollslandslaget. Och Selma, du har precis kommit tillbaka från fotbollslandslagets första träning inför VM. Vad var det du fick uppleva?
2: Jag fick uppleva stormvindar och hellregn och ett lag som trots allt detta verkade väldigt, väldigt taggade på att vara tillsammans.
1: Hur märktes det?
2: Nej, men även spelare som man tänker att de här har spelat mycket, som en Victor Nilsson Lindelöf eller ja, visserligen en Alexander Isak som snarare har kämpat med skadebekymmer, gick all in på de olika träningarna och som de hade liksom där under Graham Potter. Det var fullt ös.
1: Och du har ju sett en del landslagsträningar tidigare. Var det någonting som du tyckte stack ut idag utöver det här obehagliga vädret?
2: Nej, kanske mer att det kändes väldigt avslappnat. Det var väl inte något som stack ut just med de olika träningsmetoderna på planen som Graham Potter hade, utan det var ett ganska lugnt pass på så sätt och ganska skojfriskt, men avslappnat var känslan.
1: Vem styrde träningen?
2: Men det var Graham Potter som var runt på olika platser. Sen var det ju saker som pågick, alltså målvakterna var på eget håll. Vi hade ett par i Elliot Straud och Carl Starfelt som kämpar med rehab. De var med på uppvärmningen, men sen gick de undan och gjorde sin grej. Men med liksom det stora gänget, där var det Graham Potter som körde på och mycket höga skratt och liknande.
1: Viktor Gyökeres ska ju spela final i Champions League till helgen, så han var förstås inte med. Var det några andra spelare som saknades?
2: Nej, alla var där och med i någon form. Bara liksom Straud, Starfelt lite vid sidan, målvakterna vid sidan ett tag, men anslöt också dem till liksom den stora gruppträningen. Sen fanns det planer inför som kommunicerades att vissa skulle gå av lite tidigare, som en Victor Nilsson Lindelöf, som en Alexander Isak, som en Gabriel Gudmundsson, men träningen hölls ganska kort, kanske på grund av vädret. Det innebar att alla var med hela tiden.
1: Någonting annat du tänker på?
2: Nej, men jag tänker att det är någonting väldigt intressant med att de får genomföra den här första träningen i regn och blåst och ganska kallt väder när det är ett Dallas och extremhetta som väntar snart. Får de verkligen den där värmen de behöver för att akklimatisera sig? Det får ju visa sig.
1: Nu är det bara 15 dagar kvar till VM-premiär i sommarens fotbolls-VM, ytterligare ett par dagar till Sveriges första match. Och apropå stormen, Rickard Landemark på min väg in till Radiohuset i Stockholm i eftermiddag, så blåste det så pass att liksom både reklamskyltar och cyklar föll omkull. Du är i Solna nu ikväll för AIK Häcken. Har vinden mojnat, eller vad är det du upplever?
3: Ja, men den har mojnat ganska mycket och det är framförallt en uppehåll i regnet. När jag var på väg hit så var det också ösregn. Det var som om himlarna bara öppnade sig när jag satt i bilen på vägen hit. Men när jag sen satte mig i min radiohytt här på Skytteholm så var det faktiskt lite solsken som tittade fram. Nu är det dock mulet, men det är ändå ingen speciell vind som påverkar matchen i alla fall. Sen vet jag inte hur blöt gräsmattan är, eller plastmattan ska vi väl säga. Det har jag inte varit nere och känt på, men det har inte märkts av någonting i alla fall på spelet när matchen nu är 18 minuter gammal. 0-0 står det fortfarande. Det är Häcken som håller mycket i bollen. AIK försöker kontra och Häcken letar de här längre bollarna. Nu kommer återigen en sån. Väldigt bra försvarsspel av Olivia Lindstedt, vänsterbacken i AIK, som får ut den där till ett inkast. Häcken har ju alltså en Felicia Skröder på bänken. De har också en Anna Anvegård på bänken. Ingen av de två spelar. Efter den förra matchen så pratade man om att det är ett väldigt tajt spelschema. De spelade ju bara för några dagar sedan. Men huruvida det är det enda, det vet vi inte. Det får vi ta reda på sen. De spelar i alla fall inte från start i den här matchen. Nu är det AIK som får en inspark precis framför den lilla klack som finns på den kortsidan. Linda Sembrant brukar ju ta hand om insparkarna för AIK. Målvakten Emilia Danbäck brukar ju lämna den ifrån sig till någon av sina mittbackar. Det gör hon även den här gången. 0-0 står det mellan AIK och Häcken. 19 minuter har spelats på Skytteholm.
4: Vi fortsätter med damallsvensk fotboll, men i Eskilstuna på Tunavallen där det är fortsatt mållöst mellan Eskilstuna och Hammarby i detta toppmöte, där Hammarby definitivt är laget som är spelförande. Eskilstuna sjunker lågt och har försvarat sig bra än så länge. Hammarby har inte skapat egentligen någonting faktiskt här första 19 spelade minuterna som vi precis har passerat. Och det var soligt när matchen drog igång, inte lika soligt nu, men vind, ja det är klart att vinden finns även här, men inte på det värsta vis. Det är ingenting som jag tycker ska påverka där nere på plastmattan som det är även här. Hammarby rullar lite nu utanför offensivt straffområde, men hittar inga luckor i Eskilstuna försvaret, utan man kryper väldigt, väldigt kompakt. Har 7-8 spelare i eget straffområde i Eskilstuna, men nej, de försvarar sig bra. Nu blir det en hörna för Hammarby i detta nu. Vi har en hörna från vänster som det kommer att bli. Det var en liten, liten touch på en Eskilstuna-spelare som ledde fram till denna Hammarby-hörna. Och på tal om hörnor, där har Eskilstuna varit riktigt bra under säsongen när det kommer till offensiva hörnor. Och nu får vi se vad Hammarby då kan göra med denna hörna som kommer att slås ifrån vänster. Bollen ska läggas på rätt ställe också, och så ska man ju hitta rätt ställe och man vill ha tillslaget på bollen också, så man ska lägga den på exakt rätt ställe och precis så som man vill ha den. Nu kommer handen upp i luften, nu slås hörnan in från Hammarby. Den går rakt mot Eskilstuna målvakten som greppar utan större bekymmer. Och 20 minuter har vi passerat i detta nu. Det är fortsatt mållöst här mellan Eskilstuna och Hammarby detta toppmöte.
1: Och lika som mållöst på Skytteholm, AIK mot Häcken, drygt 20 minuter spelade av kvällens två matcher.
0: En stor del av rapporteringen idag har ju handlat om uppladdningen inför fotbolls-VM, där det varit enklare än någonsin att kvala in med tanke på att antalet lag har utökats. Men i friidrottens dito ska det nu bli hårdare regler.
5: Kvalreglerna för VM i friidrott skärps. Det är bara i de största tävlingarna som det går att klara kvalgränsen till nästa års VM.
6: Jag tror att man vill försöka få bort resultaten som kanske ibland känns lite ifrågasatta när de görs på väldigt små tävlingar.
5: Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm är positiv till skärpningen.
6: Resultatet räknas som du ser rankingen fortfarande, men det räknas inte som ett kvalresultat till VM. Jag tycker att det är bra, för man har sett en del som har resultat som man har varit lite frågande till.
5: Och för diskussen stramas det åt än mer. Kvalgränsen måste klaras på en traditionell friidrottsarena eller via ett särskilt godkännande från förbundet.
6: Jag tror att det är enbart för att det har varit väldigt bra resultat i Ramona. Många klarar kvalgränsen där. Sen är de inte nära nog att göra det någon annanstans under det här året och får ändå vara med då på ett VM eller ett OS.
0: Konstaterar Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm. Reporter var Alexander Lundholm.
1: Och i fotbollsallsvenskan, alltjämt mållöst, det är ju två fullpoängare som spelar ikväll. Dels Häcken som har 0-0 borta mot AIK, dels Hammarby som också har 0-0 borta mot Eskilstuna, halvvägs in i första halvlek.

0: Och så är vi tillbaka i damallsvenskan. Hammarby har just nu hörna borta mot Eskilstuna. Hörnan slås in ifrån höger i detta nu och nickas bort av Eskilstuna. Spelare inget resultat på den hörnan och fortsatt mållöst här på Tunavallen. 0-0 mellan Eskilstuna och Hammarby.
1: Fredrik Nilsson finns där.
2: Ja, idag inleddes Sveriges VM-uppladdning där förbundskapten Graham Potter avslöjade att han har bollat lite med en viss ikon.
3: Den svenska förbundskaptenen Graham Potter har pratat med Zlatan Ibrahimovic. Det skedde innan playoffet där Sverige till slut fixade VM-biljetten.
4: I have, yeah, briefly, but I was incredibly impressed. It was just a conversation, of course, and I know how important he is and his position in Swedish football is clear.
3: Potter är imponerad av Zlatan och han har koll på hur viktig roll Ibrahimovic spelat i svensk fotboll. Zlatan skickade också ett grattismeddelande efter playoff-segern mot Polen och Graham Potter är säker på att de kommer ha kontakt igen.
4: So it's just nice to connect with him and he sent a nice message after the playoff against Poland which was obviously grateful for and yeah I'm sure we'll catch up.
2: Reporter Martin Hedberg, och det handlar ju om en Zlatan Ibrahimovic som även har varit rubrikernas man i dagarna av andra skäl.
5: Nu kommer nya uppgifter kring Zlatan Ibrahimovic och den rödsvarta stormen i AC Milan. Enligt Corriere della Sera ska svensken ha rykt ihop med dåvarande tränaren Massimiliano Allegri på en av Milanos restauranger. Vad som var tänkt att bli ett tillfälle att diskutera värvningen av en ny tredje målvakt slutade i att dåvarande vdn Giorgio Forlani och sportchefen Iglitare tvingades hålla isär de två stora Milan-profilerna. Värt att understryka är att alla inblandade runt restaurangbordet, förutom Zlatan, har fått sparken.
2: Inget porslin i Milano går säkert. Adrian Alebo Andersson gav oss det senaste.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: När Victor Gyökeres är 23 år, då säljer hans klubb honom för en spottstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
8: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenar.
9: I damallsvenskan så är det AIK mot Häcken. 27,5 minuter har spelats. 0-0 står det och nu har regnet tilltagit. Det började som lite duggregn som man knappt såg det. Det var så himla fint, men nu regnar det på. Publiken flyttar upp här in under tak. AIK håller i bollen. Det är Ida Björnberg. Hon har varit ganska pigg de inledande minuterna. Längre boll från den 17-årige Ellie Junetoft ut på vänsterkanten. Då kanske det finns läge att fylla på i straffområdet. Inspelet kommer, det är AIK-spelare som möter, men Häcken får väl undan, ja. Det är i alla fall en frispark som blåses till fördel för Göteborgsgänget. Och ja, den såg lite tveksam ut från där jag sitter i alla fall. Det såg ut som om Pernille Sandvig, danska mittfältaren, överdrev lite grann. Och ja, domaren gick på den och Häcken fick frisparken med sig. 28 minuter, 0-0 fortsatt. Häcken, som vi varit inne på så många gånger, vunnit samtliga 6 matcher i inledningen av den här säsongen. Frågan är om de förlänger den sviten här idag. Nu spelas bollen ut på högerkanten. Borta vid bänkarna där, då kommer en svag passning precis framför ögonen på Häckentränaren Elena Sadik. Och AIK vinner boll, då vill de gärna slå ut den ut på högerkanten. Den här gången är det Linda Sembrant som spelar ut den just på högerkanten. Oskarsson, högerbacken. Längre boll upp mot Olivia Garcia, den amerikanska anfallaren som är på lån från Brighton. Men hennes skarv är alldeles för djup. Och Fanny Birkisdottir, den isländska målvakten i Häcken, plockar ner den. Och frågan är hur det här kommer påverka målvakterna nu när det kommer en sån skur. Kommer bollen vara mycket halare? Ja, kanske. En passning ifrån Ivy Luke, den rutinerade australiensiska mittbacken. Längre passning upp mot Tilde Karlsson, den mycket yngre offensiva mittfältaren. Häcken väljer att hålla i bollen lite mer nu än vad de gjorde inledningsvis. Då kom det väldigt mycket långa bollar ut på kanterna på just Monica Josoba. Hon som har bollen nu, 2 stycken AIK-spelare kommer dit och hjälper när hon börjar dribbla. Det gör de nog rätt i, för hon är så oerhört skicklig emot en situationer. Men Häcken vinner tillbaka. Då kommer en sån långboll som de slog väldigt mycket de första 15 minuterna. Nu när det har gått en halvtimme så har de börjat hålla ner bollen på backen igen. Ida Björnberg får den för AIK i en snabb kontring, men de väljer att stanna upp. Det andra eller tredje gången som Björnberg gör precis på samma sätt när hon har en del yta. Men märker att Häcken spelar, och då kanske framförallt den väldigt snabba Monica Yusubai, en hack i häl. Då väljer hon att vända om och hålla i bollen. Den här gången så lönade det sig inte, för det var en svår passning för Daniela Familie att hålla i AIK. Häcken tar över. Avy Luke nu försöker hitta en längre boll in bakom Ellie Junetoft. Hon är 17-åringen som gör sin fjärde raka start för AIK. AIK vinner sen boll uppe på offensivt mittfält. Det är Nova Selin, hjälten från den förra matchen, som hittar en längre boll. Bra läge om Björnberg får den. Hon får den inte. Häcken bryter. Och det står 0-0 efter 30 och en halv spelad minut mellan AIK och Häcken.
0: Samma ställning är det också mållöst alltså i Eskilstuna, mellan Eskilstuna och Hammarby i detta toppmöte mellan tabelltrean Eskilstuna och serieledande Hammarby. Vi har passerat 30 spelade minuter även här. Det är Hammarby som fortsatt driver spelet, eller man försöker att hitta luckor genom ett oerhört kompakt Eskilstuna-försvar, men inte lyckas nästan någon gång. Och till slut så kommer det någon lite frustrationspassning. Man hittar inga luckor emellan lagdelar för Eskilstuna. Och är det så att man hittar förbi en, ja, men 3-4 spelare, då har man direkt ny spelare upp i ryggen. Så Eskilstuna har försvarat sig oerhört väl. De har ju också 3 hållna nollor på de 6 första matcherna den här säsongen, ju hemmalaget. Det är ett inkast långt nere på Hammarbys planhalva nu för Hammarby. Hammarby-supportrarna gör vad de kan för att lyfta fram sitt lag mot att, ja, men hitta någon farlig målchans. Det var också lite oroväckande nyss för alla Hammarby-supportrar när lagkaptenen Alice Karlsson gick i gräset. Det såg ut som att hon vred till knät lite grann. Det vänstra knät fick behandling på plan först. Tog sig av planen därefter och fick fortsatt lite behandling nere vid Hammarby-bänken. Men hon är åter i spel. Nu är det Eskilstuna som går till anfall. Ett av få i den här första halvleken. Ett inlägg från vänsterkanten som fastnar på Hammarby-försvarare. Hammarby har bollen nu strax utanför eget straffområde. Spelar sig bort från 3-4 Eskilstuna-spelare. Nu finns det faktiskt lite läge att ställa om för Hammarby. Det är rätt spelare som får den också, Vivian Lia, men hon tappar den lika snabbt. Hon har varit en av de mer aktiva Hammarby-spelarna i den här första halvleken, som nu är snart 33 minuter gammal. I detta mållösa, så här långt, toppmöte mellan Eskilstuna och Hammarby. Men hon har utmanat och tagit sig förbi flertalet gånger ute på sin vänsterkant. Nu är det Hammarby som kommer långt in på offensiv planhalva. Hammarby-spelare som går omkull. Domaren viftar av världen och säger att det där är ingen frispark, spela på. Och då är Eskilstuna som slår ifrån sig. Nytt inkastar Hammarby halvvägs in på deras egen planhalva. Och det är just Alice Karlsson, lagkaptenen, som ska ta hand om det. Och sin tur har några bekymmer efter sin känning i det där knät i alla fall. Som sagt var, det är fortsatt mållöst här i Eskilstuna mellan Eskilstuna och Hammarby. 0-0 har vi när klockan närmar sig 33 spelade minuter.
1: Och det är fortfarande mållöst även på Skytteholm. AIK mot Häcken. Rickard Landmark följer den här i Sport Extra.
2: Klassiska Giro d'Italia pågår just nu. Idag avslutades den 17:e etappen av 21. Dansken Mikael Wahlgren tog hem dagens lopp, men det är ju en annan dansk som i överlägsen stil leder totalen, nämligen Jonas Vingegård. Vingegård har drygt 4 minuter ner till närmsta konkurrent inför 4 sista etapperna. Vingegård, som också var stor favorit inför loppet, som han faktiskt aldrig har vunnit. Det avslutas på söndag. Men då kanske några av er undrar, Tadej Pogacar då? Han är inte med i Girot i år och satsar istället helhjärtat på Tour de France i juli.
10: Radiosporten med VM i ishockey.
11: Hela 6 spelare i det schweiziska laget som Tre Kronor ska möta i kvartsfinal spelar i Davos tillsammans med Rasmus Asplund. Därmed blir det en speciell match på flera sätt för den svenska forwarden.
12: Man har ju fått lite erfarenhet av hur Schweiz är som land och hur hockeyintresset är ner och allt sånt där. Och lite som du sa, lagkamrater på andra sidan, men imorgon är det Sverige som gäller och det får man liksom tänka bort då.
11: Vad är din bild av schweizisk hockey?
12: Nej, men den är ju en vad ska man säga, en sport som växer men som redan är väldigt stor. Och jag var väl ganska förvånad i början på säsongen hur stort intresset faktiskt är, och arenorna är slutsålda nästan vart än man kommer liksom. Så att, det är en väldigt kul hockeykultur att vara en del av.
11: Vilka av dina lagkamrater har du varnat extra för?
12: Ja, Sven Ljung är ju en fysisk back som gillar att tacklas och spela hårt liksom. Så det är klart att man får vara med på sånt, men vi ska fokusera på vad vi kan göra av vårat spel liksom, så får vi se vart det leder.
11: Och vilka delar i ert spel är det som ni ska fokusera på då, som kan knäcka motståndarna?
12: Nej, men det här har ett lugn och lita på det vi har kommit överens om och de riktlinjer som vi har liksom, och inte börja göra något annat eller som jag pratade om innan matchen sist också, vilja lite för mycket utan lita på det som vi har byggt det här laget på.
11: Och vilka detaljer är det som är ert spel liksom?
12: Nej, men stabilt bakåt först och främst, och sen vet vi att vi kommer få lägen framåt, och då har vi en spets där också, så att framförallt ta liksom städa upp defensivt först och främst.
11: Hur är magkänslan?
12: Det är bra, kul med kvartsfinal och matcher som verkligen betyder något.
2: Rasmus Asplund till William Valdetoft.
1: Så heter han, ja. Och apropå hockey-VM så ska vi tillåta oss att bli lite nostalgiska tillsammans med Peter Forsberg. Vi gör det en längre stund efter klockan 8, men han var ju 18 år när Sverige vann VM-guld 1992. Och nu, 34 år senare, ser han andra tonåringar göra något liknande.
13: Ja, de har definitivt potentialen att bli jätteduktiga hockeyspelare. De är inte helt fullt utvecklade. De har ju en bit att ta sig kanske till världseliten så. Men det man har sett den här turneringen, man var inte riktigt säker om de skulle kunna prestera så bra som de har gjort så här långt. Och det hela gänget där måste jag säga. Det är ju även Berglund och Frondella har ju gjort jättebra under turneringen också. Även fast det är väl inte de som har fått de största rubrikerna så här långt. Så det finns potential i dem. Jag tycker Stenberg, han står liksom aldrig still, utan det rör sig hela tiden. Han har bra fart på grillen, han ser spelet. Han är inte rädd för fysisk hockey. Och Björk, han ser spelet så bra och gör så smarta grejer emellanåt. Plyttar på klubbor, täcker pucken bra och inte rädd heller, fast han inte är den största spelaren. Så nej, de där ser jag ju en jättebra framtid för. Och de är ju högt rankade i draften också. De är topp 5 kanske snart bägge två.

0: har Eskilstuna dessutom en frispark på mittplan. Det var Felicia Rogic, anfallaren, som blev dragen i armen när Eskilstuna skulle gå på kontring, där det till en frispark som slås in i straffområdet i detta nu. Huvudspelet är Eskilstuna bra på. Det kommer en nick också som Hammarby målvakten Melina Löck klarar. Den kommer ganska rakt på henne, så det var inga större bekymmer att plocka in den där bollen i handskarna. Men ett halvläge åtminstone då för Eskilstuna via den där frisparken och huvudspelet. Ja, det är en styrka i detta hemmalag. Det är Hammarby som har bollen just nu, och jag kan inte minnas att Hammarby faktiskt har skapat någonting riktigt hett. Nu är en boll rakt upp i ansiktet här också på en Hammarby-spelare som går omkull. Hoppas att det där har gått bra. Det såg ut att vara en ganska rejäl träff också på den bollen som får upp mot ansiktet på Hammarby-spelaren som går omkull. Har viftats in lite medicinsk hjälp här nu också, och det blir ett litet avbrott i spelet här när Hammarby-spelare som har gått i gräs efter en boll i huvudet. Men 0-0 står det, vi har passerat 41 minuter mellan Eskilstuna och Hammarby.
1: Det är alldeles strax den 43 minuten på, eller i Solna. Det är 0-0 mellan AIK och Häcken, och frågan är vad det svänger mest i. Antingen matchen eller vädret. Nu är det lite solsken längs högerkanten efter att det har regnat i några minuter. Får se hur länge det varar. AIK är det som har hållit i bollen mycket mer nu, när ju Häcken de inledande nästan 30 minuterna gjorde det mest, så är det nu hemmalaget som har vågat hålla lite mer i bollen. Mycket tack vare den 17-årige Eli Junetoft på mittfältet. Häftigt att se ni spela. Ber om bollen hela tiden och pekar ner mot sin högerfot där hon vill ha den. Och försöker styra detta AIK framåt. Nu är det däremot Häcken som har ett anfall. En passning som skär igenom väldigt mycket yta. Det var Laney Matriano som missade bollen, men som gick till en medspelare. Häcken håller den. Offensiv plan halva centralt. Nu kommer den ut på vänsterkanten. Monica Yusubai höjd med straffområdet. Tar hon emot bollen, viker den till sin högerfot, slår in den i en ganska intressant yta. Men det är en AIK-försvarare emellan när ett halvdant avslut kommer från en Häckenanfallare, men ändå en antydan till ett läge. Inkast för Häcken på vänsterkanten. Monica Yusubai väljer att ta det snabbt, kasta hem den till Alva Selerud som använder sig av Vivi Luik som rullar den tillbaka till Selerud. Det vinner Björnberg bollen för AIK. Då finns det kontringsläge för de svartklädda. Men det är ju en snabb vänsterback Alva Selerud, och hon hinner i kapp Ida Björnberg i det där läget. Och målvakten i Häcken håller i bollen när det är den 44:e matchminuten. 0-0 fortsatt på Skytteholm. Och det regnar inte längre i Solna, ska vi säga. Så frågan är om det kommer ändra någonting i matchbilden. Det vet vi alldeles strax. Det känns inte som om det är speciellt många minuter kvar av den här första halvleken. För jag vet inte vad domaren skulle kunna lägga till för några minuter överhuvudtaget. För det har inte varit något spelavbrott alls egentligen. Nu är det Monica Yusubai ute på vänsterkanten igen. Då kan det hända grejer. Nu kommer den mot en mot Anna Oskarsson, lagkaptenen i AIK. Hon får hjälp ofta när Monica Yusubai ska anfalla. Den här gången gör hon det alldeles för svårt för sig själv. Häckens vänsterytter, och dribblar den med sin högerfot ut över kortsidelinjen. Och Emilia Danbäck, finländska målvakten i AIK, lämnar över bollen till Linda Sembrant, som hon gör vid nästan varenda inspark. Och den 39-åriga mittbacken rullar en kort tillbaka till Danbäck, så gör AIK på alla sina insparkar. Den här gången går den ut på vänsterkanten. Långt ut mot Haruna Tabata. Japanskan vänder upp bra via Selin. Längre boll upp mot Garcia som förlorar duellen. Bra gjort av Avi Lewick. Den australiensiska mittbacken vinner duellen mot Garcia, och Häcken behåller bollen inom laget. 45:e matchminuten när sen Birkis dotter får känna lite på den med fötterna och rullar en kort till Lewick. Jag antar att det bara är nu 10 sekunder kvar på den här första halvleken. Svårt att se att fjärdedomaren ens letar efter den där skylten. Nej, det gör han inte. Han står helt stilla. Huvuddomaren blåser av precis på 45. 0-0 står det efter den första halvleken mellan AIK och Häcken. En väldigt chansfattig första halvlek. Frågan är vad lagen ska göra för att hitta några målchanser i den andra. Det får vi reda på alldeles strax.
0: Tillbaka i Eskilstuna. Spelet är igång igen efter att Vilde Hasund gått omkull. Fick en boll upp mot ansiktet, men är redo för spel igen och har kommit in i spel dessutom. 5 minuter visade fjärdedomaren upp på skylten här. Det har varit ett par avbrott i spelet som gör att vi har de 5 minuterna att spela. Ja, men det är tilläggstid på 5 minuter, och det är snart bara 4 minuter kvar utav.

0: av de minuterna och fortsatt ja, Eskilstuna. Wow, vilket försvarsspel. Och så fort det blir ett litet avbrott i spelet eller att det är någonting som tar lite tid eller så, det har varit två större avbrott och då samlar man sig direkt och så är det ganska intensivt prat om att antar att det är fortsätt från deras håll, från Hammarbys håll. Då är det nog, det ser lite frustrerat ut faktiskt när man söker och söker efter passningsvägar genom Eskilstuna men hittar inga, och när man väl hittar passningsvägar då är passningarna lite för brant eller så är de för svagt slagna och fastnar på Eskilstuna spelare. Så att det är en oerhört intressant fortsättning på den här matchen som väntar och det är tilläggstid vi är inne på nu och 0-0 står det fortsatt här på Tunavallen.
1: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
2: Det är helt otroligt, men det är sant!
3: Han är sänd från de andra galaxerna!
2: Vilken strut!
1: Vad händer?
4: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
1: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
2: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
4: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
5: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och
1: han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
4: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
3: Kylian Mbappé,
6: en av de största i alla tider.
3: Leo Messi.
7: Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
6: I den 116 minuten!
4: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
5: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
2: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Frisberg!
4: Fotbolls-VM med Radiosporten.
8: Oj, oj, oj. Bara drygt två veckor dit alltså. När det gäller damallsvenskan har vi paus efter första halvlek i Solna. Det är alltjämt mållöst mellan AIK och Häcken.
0: Det är det också mellan Eskilstuna och Hammarby. Det är 2,5 minut kvar på tidstilläggen om min klocka stämmer här i alla fall. Det står 48 på matchklockan här. Det är hörna för Hammarby från vänster. Deras fjärde hörna i den här första halvleken. Ingen av de tre tidigare har lett till någonting. Det gör inte heller den här, för det är bra gjort av Wilhelm, hemmamålvakten. Men nytt inlägg kommer ifrån Hammarby och då går den mot Wilhelm som får tippa den över. Ja, den är nära att gå över Wilhelm där, men hon lyckas sträcka ut och tippa den där ut till en ny Hammarby-hörna som även den kommer att komma ifrån vänster. Och ja, det där var inte långt borta, men det löste hon bra när hon visade prov på spänst och styrka att lyckas tippa den där bollen över till en ny hörna som kommer ifrån vänster. 2,5 minut sa jag, 1,5 minut menade jag. Det är dryga minuten kvar på den här första halvleken i det här mållösa mötet så här långt. Den här hörnan är bättre, men nicken ifrån Hammarby-spelare på Wilhelm som klarar utan större bekymmer. Men det var ett riktigt bra läge, kanske det bästa som, det är nog det bästa som Hammarby har skapat i den här första halvleken. Men Eskilstuna målvakten klarar en längre utspark ifrån henne som inte når någon lagkamrat. Han rinner ut till ett inkast för Hammarby. Ska de hinna skapa någonting mer? Ska de hinna med ett anfall till innan första halvleken är över? Det är frågan. Det är 5 minuter som är tillagt på den första halvleken. De är inte mycket kvar utav. Det kommer en längre boll som nickas bort av Eskilstuna spelare. Nu är det Vivienne Elias som har bollen ut på vänsterkanten. Spelaren vidare till lagkamrat in centralt. Nu kollar domaren på sin klocka och gör det flera gånger om. Och där stoppar han också pipan i munnen och blåser av den här första halvleken i det här damallsvenska toppmötet. Eskilstuna 0, Hammarby 0. Vart ska det här ta vägen i andra halvlek? Ja, det är frågan det. Men spännande ska det bli i alla fall att följa den.
8: Toppen av damallsvenskan, Hammarby 6 spelade matcher, 6 segrar. Häcken 6 spelade matcher, 6 segrar. Just nu har båda lagen 0-0 efter första halvlek. AIK mot Häcken och Hammarby borta mot Eskilstuna.
9: Vi kan väl ta och upprepa dagens stora tennisknall. Världstvåan Elena Rybakina slogs tidigare kväll ut ur årets andra Grand Slam-turnering Franska öppna redan i den andra omgången. Ukrainskan Julia Starodubtseva vann oväntat med 2-1 i set. Det krävdes ett så kallat super tiebreak för att avgöra matchen. Och där gick Starodubtseva rankad 55 i världen, vinnande ur striden med 10-4. Elena Rybakina vann Australian Open tidigare i år och har även en Wimbledon-titel på meritlistan. Inga större skrällar på herrsidan idag, där bland annat ikonen Novak Djokovic alldeles nyss slog ut fransmannen Valentin Rouyer.
8: Nu till någonting helt annat.
10: Just nu förbereder sig det svenska damlandslaget i volleyboll inför hemma-EM i Göteborg och European League i juni. En spelare som är extra glad att vara på plats är centerstjärnan Linda Andersson. För nästan precis ett år sedan så träffade jag henne för ett samtal kring den annalkande landslagssäsongen. Men några dagar senare så kom beskedet att hon hoppade av landslaget av personliga skäl. Nu öppnar hon upp och berättar för Radiosporten om vad det var som hände och vägen tillbaka.
11: Men det var ju egentligen resultatet av en alldeles för lång period utan vila och återhämtning, kan man väl säga. Jag hade en tuffare säsong i Ungern och kom tillbaka till Sverige. Trodde väl egentligen att jag mådde bättre än vad jag kanske gjorde. Och tänkte att det är klart att jag ansluter till samling som vanligt och kör på liksom, och kroppen sa väl åt mig, eller svarade för mig egentligen, att nej, det ska du inte göra, utan du behöver vila på riktigt.
12: Hur svarade kroppen?
11: Jag fick jättesvårt att sova. Det var några veckor där av väldigt sömnlösa nätter, och det man vet själv, man klarar en natt, man klarar två nätter med dålig sömn. Men jag tror att alla har varit med om perioder när man, får du inte sova så blir du ganska galen till slut. Och det var lite det som hände. Jag kom inte till ro, kroppen var liksom ständigt övertrött liksom. Jag låg helt vaken i sängen och bara sov och kunde inte sova.
12: Du använde ordet galen, på vilket sätt kändes det så?
11: Nej, men kroppen är helt slut. Det enda du vill är att sova. Och så ligger du där och så blir klockan 5 på morgonen och du vet att du måste upp och träna klockan 8-9. 2-3 timmar sömn. Då är det inte mycket som funkar i kroppen. Jag menar, du får hjärtklappning, yrsel, huvudvärk liksom. Och så tänker du att nu är jag jätte trött. Om jag går och lägger mig nu så somnar jag. Nej, utan då ligger kroppen och ja. Det blir lite galet.
12: När du blickar tillbaka till det, vad ser du det som gör att du hamnade där?
11: Ja, men som sagt, det var en lång period, en alldeles för lång period av för mycket stress och press. Det handlar om det, liksom, du ligger utomlands under säsong och har inte riktigt ditt personliga skyddsnät med dig liksom, runt omkring med familj, vänner, pojkvän. Och när de delarna fattas ibland så kroppen går på överlevnadsförmåga. Och så kommer det till en punkt när den klarar inte av det längre. Så det var det som hände.
12: Hur tog du dig ur det?
11: Jag fick jättefin stöttning här från landslags verksamheten. Vi kom fram till att det bästa att göra i den situationen är att ta en paus, och valde att avstå den Golden League, som det hette förra året, samlingen. Jag åkte hem och stängde väl egentligen av allting som hade med volleyboll att göra. Jag vet att det var jättesvårt att ens liksom titta på Instagram. Jag såg någon match och det gick okej, men annars liksom, jag ville inte titta, ville inte se, ville inte ha någonting med volleyboll att göra. Men sakta men säkert så slappnade kroppen av och då började allting komma i rytm igen. Så det, ja.
12: Vad ser du för varningsklockor i sporten som du tänker det här skulle man behöva jobba med för att spelare inte ska hamna i situationen som du gjorde?
11: Ja, men det... Problemet blir när du spelar i länder eller spelar i klubbar där antingen du går långt på grund av resultat eller om säsongen bara ligger länge, sent in liksom i slutet av april, maj, och så ligger landslagssamling i början på maj. Och det är väl det som liksom, just den här att inte få tillräckligt med vila och återhämtning emellan. Och sen i vissa år funkar det, för då kanske du har haft en bättre säsong och du är avslappnad och lugn och känner dig stark där och då, och då funkar det att köra. Men jag tror att det man lär sig och det man också har fått lära sig med åldern är att det är viktigt att lyssna på kroppen och faktiskt i så fall kräva den vilan. Det går att anpassa scheman även om de ligger väldigt tajt i på, men det är någonting man lär sig av erfarenhet och av ålder, skulle jag säga.
8: Volleyballlandslagets Linda Andersson, reporter Patrik Ljunggren.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland. AIK håller alltjämt 0-0 hemma mot Häcken och nykomlingen Eskilstuna gör detsamma mot Hammarby i Damallsvenskan när vi alldeles strax har dags för andra halvlek. Men först, Ikon heter Johan Hellström.
1: Nu svarar Agnes Wold på den omfattande kritik som riktats mot hennes uttalande om transpersoner.
2: Ja, jag har ju inget emot transsexuella människor. Jag önskar dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
3: Det väckte stark kritik när Agnes Wold uttalade sig i Världen idags program Hotspot om en ny lag att förbjuda omvändelseförsök, försök att förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. I programmet sa hon så här.
4: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och så där, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja.
3: Samtidigt fortsätter hon att kritisera att FN likställer omvändelseterapi med tortyr.
2: Det är ju inte tortyr att försöka få en ung människa att byta lite inställning. Det gör man ju ifall de har kommit i kontakt med någon sekt eller något väldigt olämpligt gäng eller så. Så gör ju naturligtvis föräldrar vad de kan för att liksom leda bort dem från detta och skaffa nya kompisar och sådär.
1: Reportrar Daniel Velasco och Petre Nyheters Johanna Gryter. Höjda halter av uran har uppmätts i det kommunala vattnet i Vänge utanför Uppsala och invånarna uppmanas att inte dricka eller använda vattnet till matlagning och tandborstning. Vattnet kan däremot användas till toaletten och hygien. Ju mer trafik det är på vägen, desto färre humlebon finns det i vägkanten. Det visar en studie från Lunds universitet. Medan blomrika vägkanter längs mindre vägar är attraktiva boplatser för humlor så hittades i princip inga humlebon alls längs normaltrafikerade vägar. Däremot många döda humlor.
0: Jag tror 17 det är att det är fröjderikt att leva där det är gott om blommor.
5: Radiosporten med fotboll.
6: Och Skytteholm där AIK möter Häcken. I den 46:e minuten så är det nu AIK vid ställning 0-0 som går på anfall. Björnberg med avslutet får ett ganska bra tryck i det där skottet. Men Fanny Birkisdotter, målvakten i BK Häcken, kan egentligen bara plocka in den i famnen. Nu när det inte regnar så mycket så kanske det är lättare för en isländskan att bara lägga händerna till den och plocka den i skopan. Ja, det var ju en första halvlek där det egentligen inte hände så mycket. Häcken hade den första halvtimmen och åtminstone hade mer boll i den. Skapade inga jättestora chanser. Emilia Danbäck i AIK-målet kan nog inte varit speciellt svettig efter de första 45. Men det var nog inte heller Fanny Birkisdotter, för AIK har inte testat henne heller. Väldigt mycket spel på mittplanen, en hel del missade passningar. Men det är två lag som ändå är väldigt jämna. Ändå så är det Häcken som ju har vunnit de 6 första matcherna utav den här damallsvenska säsongen. AIK har vunnit 3 stycken. De har bara förlorat en, så att det är också ett AIK som har öppnat den här säsongen starkt. Nu är det ett AIK som har bollen på vänsterkanten. Selin har flyttat ner, vill ha den. Istället kommer en längre passning mot Tabata, japanska, ner mot den vänstra hörnflaggan. Det är ändå en Häckenspelare först, spelar hem den till Birkisdotter som slår en väldigt farlig passning. Det där hade kunnat bli någonting, det måste varit en felträff från henne. Och då sätter Häcken sig själva i lite trubbel här. Inspelet kommer, Birkisdotter kan plocka ner den utan större problem. Hon ber också om ursäkt till sina lagkamrater efter den där passningen, för den blev ju helt galen. Nu är det de vitrosa klädda Häcken som håller bollen i eget straffområde. Passar den mellan de 3 spelare som nu står som mittbackar i det här uppspelet. Kommer en längre boll från Birkisdotter för AIK, sätter en ganska hög press. Men det gick ju väldigt bra. Tabby Tindell, lagkaptenen, som tar sig in centralt i banan. Halvvägs in på offensiv planhalva, in mot straffområdet. Passningen kommer ut på vänsterkanten. Där finns det lite mer yta. Avslutet från Josuba. Är det lite sämre tryck i. Och det är ganska enkelt för Emilia Danbäck att plocka ner bollen. Och ja, vi måste väl ändå lite snabbt bara få med att det är också ett byte som har skett i detta Häcken. Vi pratade inför om att Felicia Skröder var bänkad. Det var ju även Anna Anvegård. Anvegård är nu på planen. Hon spelar offensiv mittfältare, så hon har bytt in för BK Häcken. 0-0 står det borta mot AIK i den 49:e minuten.
0: Medan det alltjämt är paus i Eskilstuna där Hammarby är på besök 0-0 efter första halvlek där. Och ni minns väl den sköna svenska segern mot Slovakien igår.
7: Ja, det blir ju kvartsfinal för Tre Kronor här under hockey-VM i Schweiz. Om vi börjar med det, Peter Forsberg, vad säger du om det här laget?
8: Ja, det var ju lite knacklig väg till den här kvartsfinalplatsen och lite upp och ner. Ändå tycker jag det som är glädjande, det är ju de unga presterar jättebra och att vi är i kvartsfinal, även fast det blir tufft.
7: Ja, för det är ju många som jämför det här laget och den här turneringen så här långt med det som du var med om 92 under ditt första VM. Ser du den jämförelsen själv?
8: Ja, men lite grann. Jag var ju 18 år och fick vara med där 92 och vi var ju hyfsat utdömda innan turneringen och jag vet inte hur vi tog oss till kvartsfinal, om det har varit något lag som tappade poäng på någon diskning eller sån här grejer. Så vi tog oss till kvarten och sen ja, byggde vi självförtroende därifrån och vi lyckades vinna kvartsfinalen mot Ryssland eller vad de hette och med 2-0. Vi hade dock en viss Mats Sundin i laget och Tommy Surström var helt fantastisk i den turneringen. Men man vet aldrig. Det är nu det ska avgöras. Det är gruppspelet, ja. Det är studs hit eller dit eller fram och tillbaka. Men man bygger ju upp laget under gruppspelet för att vara redo när slutspelet börjar. Sen har vi ju inte en drömlottning nu kan man ju inte säga. När vi får ettan och tvåan i den här gruppen. Och jag tycker verkligen de har spelat bäst också med Finland och Schweiz i första i grupp A där. Så vi kommer ju få tuff väg om vi ska ta oss dit. Men det gör inte mig någonting om Tre Kronor skulle ta sig hela vägen till guld.
7: Nej, för då 92 tog ni ju hela vägen till guld med liknande förutsättningar som du säger. Vad var det då i laget då som gjorde att ni lyckades vända på det och gå hela vägen?
8: Ja, alltså vi fick ju fantastiskt målvaktsspel först och främst i kvartsfinalen där också. Den gjorde ett solomål som gjorde att vi fick ledningen i matchen. Jag vet inte, vi fick en go i laget på något vis. Vi hittade våra roller under turneringens gång. Även fast det var mediokra resultat där. Men samtidigt så kommer någon från NHL, Kalle Johansson tror jag kom, Micke Andersson kom. Så vi fick lite rutin i laget också. I sig som de här killarna, nu också med Ekholm, Oliver Ekman Larsson och Silverbrunn stycken till. Men det gäller att hitta den där kemin, den där lilla extra. Det är ganska jämnt mellan lagarna som är här också, som det var då 92. Så det är inte helt omöjligt bara att de får den där kämpaglöden och att man har lite flytt såklart.
7: Ja, det är 34 år sedan som du var med om den där upplevelsen, ditt första VM. I efterhand, vi pratade ju om Mats Sundin och Peter Foppa Forsberg som liksom några som har tagit sig genom svensk ishockey och verkligen byggt det här. Om 34 år, pratar vi på samma sätt om Ivar Stenberg och Viggo Björk tror du?
8: Ja, de har definitivt potentialen att bli jätteduktiga hockeyspelare. De är inte helt fullt utvecklade. De har ju en bit att ta sig kanske till världseliten så. Men det man har sett den här turneringen, man var inte riktigt säker om de skulle kunna prestera så bra som de har gjort så här långt. Och det hela gänget där måste jag säga. Det är ju även Berglund och Frondell har ju gjort jättebra under turneringen också. Även fast det är väl inte de som har fått de största rubrikerna så här långt. Så det finns potential i dem. Jag tycker Stenberg, han står liksom aldrig still utan det rör sig hela tiden. Han har bra fart på grillen, han ser spelet. Han är inte rädd för fysisk hockey. Och Björk, han ser spelet så bra och gör så smarta grejer emellanåt. Flyttar på klubbor, täcker pucken bra och inte rädd heller fast han inte är den största spelaren. Så nej, de där ser jag ju en jättebra framtid för. Och de är ju högt rankade i draften också. De är topp 5 kanske snart bägge två.
7: Är det nästan en fördel att vara ung på det där sättet och komma hit och kanske inte känna att det finns så mycket att förlora? Att det bara kan vara kul?
8: Ja, det tror jag. Jag minns när vi vann när man var 18 år. Man kommer säkert vara final 100 gånger till och sådär. Man var inte supernervös inför finalen utan det hände säkert flera gånger. Och kanske senare i karriären man vet att det sista VM-turneringen var just nu får jag ingen fler chanser. Men då var jag bara in och köra och man har inte samma konsekvenstänk heller när man är så ung. Man bara kör. Lite lär man sig, det är erfarenheter kanske bra emellanåt också. Jag tycker det är bra när man har en mix i laget, när man har några stycken yngre och några stycken äldre, så man får den där entusiasmen bland de yngre också, in och kör, bråkar med alla, spelar ingen roll vad som står på tröjan. Så ja, jag tycker att det är kul att se de här yngre har presterat så bra, och måste säga några stycken äldre har varit hyfsat bra så här långt i turneringen också.
7: Sista, det kan ju bli deras första VM-final då, som du säger, av kanske 100 framöver. Vad är det som talar för att de tar sig hela vägen dit?
8: Oh, jag är inte jättemycket, om jag ska riktigt allvarligt. Så här långt är det ju... Vi spelade, hade väl någon bra period mot Kanada. Sen har vi haft tuffa starter. Det är att vi ska, om vi får bättre starter i matcherna så vi är med, så vi kan kanske... gnugga oss vidare till slut och hålla matcherna jämna, då ska vi ju kunna vara där. Vi har ju avslutat, när det är en minut kvar, om vi ligger under så tycker jag att det, ut målvakten ska vi kunna ha chans att kvittera. Så vi behöver lite flyt på vägen, absolut, i och med att vi har fått så tuff lottning då, så behöver vi kanske lite flyt, och en troligtvis, om man ska vinna såna här turneringar, en målvakt som typ räddar allt.
0: Peter Forsberg till William Valdetoft. Imorgon alltså VM-kvartsfinal i hockey för Tre Kronor mot värdlandet Schweiz. 20:20 direkt i Sportextra. Samtidigt möter Norge Lettland i Fribourg. Sverige spelar ju Zürich. Och tidigare under eftermiddagen spelas de andra kvartsfinalerna. Dels mellan Finland och Tjeckien och så Kanada mot USA.
9: Tillbaka till toppmötet i damallsvenskan.
6: Där Eskilstuna tar emot Hammarby, det är fortsatt 0-0. Klockan är precis uppe på 50 minuter nu, vi har spelat 5 minuter av den andra halvleken. Ingenting har hänt i målchansväg, båda lagen har haft varsin hörna. Nu vinner Eskilstuna bollen högt upp på offensiv plan Alma, men han valde faktiskt att ta hem bollen istället och få lugna ner lite. Och det är klart att med tanke på hur den första halvleken såg ut, där Hammarby verkligen hade... väldigt mycket mer boll än vad Eskilstuna hade. Eskilstuna försvarade sig väldigt bra, men det kan också vara jobbigt att orka hålla det i 90 minuter, så att Eskilstuna gör nog rätt i att hålla lite boll här, äga lite boll och se till att vila lite med den också. Även om man tar sig över mittlinjen nu och slår en längre passning som är bra, det är Sutter som slår ett inlägg i straffområdet för Eskilstuna, men undan av Hammarby försvarare. Inkast nu för Eskilstuna. Detta Eskilstuna, succé-nykomlingen får vi väl kalla dem. De har på 6 spelade matcher tagit 12 poäng, vunnit 4, förlorat 2, släppt in 7 mål bara på de här 6 matcherna, ändå tagit 12 poäng. Man har gjort 6 mål framåt, och det har man gjort med 6 olika målskyttar dessutom, och då är inte Felicia Rogic en av dem som har gjort 10 plus mål i damallsvenskan tidigare för Eskilstuna United ju, och stod för 12 mål i elitettan i fjol när Eskilstuna gick upp. Men inget mål för henne än så länge den här säsongen, men bidrar ju med mycket annat, fart och riv och slit om inte annat. Hammarby har inkast nu långt nere på egen planhalva. Nu slår det Hammarby som slår ifrån sig lite grann. Eskilstuna får tag i bollen igen, och nu är det mycket spel på mitt plan och där i kring, och så kommer en lång boll som är misslyckad från Eskilstuna, då är inspark för Hammarby, och det är fortsatt 0-0. Inte mycket som har hänt i den här andra halvleken så här långt. En bra målchans var, får man ändå säga, hade de i den första halvleken, en lobb ifrån Hammarby, en nick från Eskilstuna, men då var båda målvakterna bra med, så därför står det fortfarande 0-0 här efter 52 minuter på Tunavallen i Eskilstuna.
10: I den 58:e minuten på Skytteholm så är det ett 0-0 mellan AIK och Häcken, men det är hörna nu för hemmalaget AIK. Den ska slås ifrån högerkanten. Nova Selin går ut för att ta hand om den. Det är AIKs andra hörna i matchen. Den kommer att slås in från högerkanten. Linda Sembrant har flyttat upp. Det är en kort variant. Selin hittar någon yta och slår in den i andra läget. Hon får tillbaka väggpassningen och gör ju inte det. Istället så blir det en ytterligare hörna för AIK när den då går via en Häckenspelare och ut. Anna Anvegård har ju som sagt kommit in i den här andra halvleken för BK Häcken. Hon som har haft lite skadebekymmer under våren har byttes här nu in i den andra halvleken. Och precis när jag säger det så ser jag även att Felicia Skröder drar på sig matchstället borta på Häckenbänken. Men nu ska vi se vad hörnan för AIK kan bli till, en till hörna. Tredje hörnan i rad för hemmalaget i den 59:e minuten. Nova Selin är det som går ut för att ta den igen. Ska det bli den tredje raka korta varianten mot tro? Nej, nu vill de att de ska slå in den. Linda Sembrant tydlig med båda armarna upp i luften om att den här ska vi slå in. Det gör de inte. De slår en kort för en tredje gång. Kommer det bli någonting den här gången då? Nu kommer Selin loss in i straffområdet från högerkanten. Nova Selin slår in den i mål! AIK tar ledningen på Skytteholm i den 59:e matchminuten och precis som mot Malmö FF för några dagar sedan så är det Nova Selin som gör mål. Hon gjorde båda mot skåningarna i helgen. Nu gör hon även 1-0 i den här matchen. 18-åringen som hade två misslyckade korta varianter på hörnor. Hittar vid den tredje ett väggspel, tar sig in i straffområdet och slår in den. Jag tror att den går via ett häckenben in över målvakten Fanny Birkesdotter. Och det är 1-0 till AIK mot Häcken. Häcken som alltså inte förlorat en match den här säsongen. Nu ligger de under på Skytteholm mot AIK. Det är Nova Selin som är målskytt. Och nu agerar Elena Sadiko på Häckenbänken. Direkt in med Felicia Skröder när de får till den där skylten. Ut ska Lainey Matriano gå. En defensiv mittfältare mot en anfallare. En anfallare som alltså gjorde mer än ett mål per match under den förra säsongen. Och nu byts hon in efter en dryg timme. AIK leder med 1-0 hemma mot BK Häcken.
9: Och parallellt fortsatt mållöst i toppmötet mellan Eskilstuna och Hammarby. Nu fotboll på herrsidan, närmare bestämt i Superettan, där Max Mölder nu officiellt fått sparken från Öster. Huvudtränaren som efter en tung förlust mot Ljungskile för en och en halv vecka sedan sågade de egna spelarna på presskonferensen efteråt. Och det ledde till att han först plockades bort från sin position förra veckan och nu har han alltså fått sparken. Sportchef Ola Larsson säger att klubben är besviken att det slutade som det gjorde men att beslutet är det bästa för Östers IF just nu. Daniel Friberg tar tills vidare över som ansvarig tränare tillsammans med övriga ledarstaben. Även i den högsta serien Allsvenskan rör det på sig på tränarfronten. Igår stod det klart att Malmö FF sparkar huvudtränaren Miguel Ángel Ramírez efter en minst sagt tuffa säsongsinledningen. 10 poäng på 9 matcher och en 12:e plats i tabellen. Nu tar en riktig klubbprofil över tillfälligt, assisterande tränaren Guillermo Molins, som beskriver känslorna så här inför lördagens möte med Halmstad.
11: På ett personligt plan så känns det väldigt stort. Det är någonting man kanske längre fram i livet någonstans drömmer om. Men på ett personligt plan så där så är det en enorm ära och känns väldigt stort.
12: Vad ser du som liksom de största möjligheterna du har att påverka gruppen på så här kort tid? Det är ändå bara 3 dagar inför en ganska viktig match med Allsvenskan. Vad kan man påverka på så kort tid?
11: Det man kan påverka tror jag är att ingjuta mod i gruppen. Få in massa energi och bara få dem inse att det är bara att köra. Vi har 3 träningar, en match på oss. Sen går alla på semester och vila. Och då är det bara att kräma ur allt som finns de här 4 dagarna för att få ett bra resultat och en bra prestation på lördag.
12: Hur skulle du säga att stämningen i gruppen är just nu när du kommer in som chefstränare?
11: Den har varit tung. Alla är medvetna vilken sits vi är i. Alla vet om vilken situation vi har satt oss i. Och sen så är det ju en stor förändring med en huvudtränare som får lämna. Och det är klart att det finns en osäkerhet kanske. Men det gäller för oss att jobba med. Och som jag sa, försöka dela med så mycket mod och energi som möjligt med dem.
9: Säger Malmö FFs tillfälliga tränare där, Guillermo Molins, intervjuad av Emilio Garro, P4 Malmöhus.

I Skellefteå på Skeppargatan, korsningen Kanalgatan, där är det en olycka med flera fordon som inträffat och räddningstjänst är larmad. Skellefteå och Skeppargatan, korsningen Kanalgatan.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: På Skytteholm så är det ett damallsvenskt möte mellan AIK och Häcken. Och 66 minuter in i matchen så är det hemmalaget AIK som leder med 1-0. Nova Selin, målskytt för Solna-laget, som alltså har ledningen mot Häcken som inte har förlorat än. Och frågan är, och det som man ändå frågade sig efter det där målet, hur reagerar då BK Häcken? Ja, de byter in Felicia Skröder direkt och försöker sätta lite fart på grejerna, men det är faktiskt AIK som håller lite mer i bollen och har ändå fått in den i straffområdet några gånger, inte blivit till några farligheter. Nu kommer de längs högerkanten igen. Anna Oskarsson nere vid den högra hörnflaggan. 3-4 AIK spelar in i offensivt straffområdet. Nu kommer inlägget och den går via en Häckenspelare och återigen en hörna från den där högra kanten där ju Nova Selin avancerade och gjorde 1-0 för drygt 7 minuter sedan. Vi är inne i den 67:e minuten. Selin går ut för att ta hörnan igen. 18-åringen som alltså gjort 5 mål i Allsvenskan den här säsongen redan. Och nu vet ju Häcken vad AIK vill göra. Flyttar ut 2 stycken spelare direkt ut mot den här hörnan, för AIK vill sätta igång kort. Kommer Selin göra det även den här gången? Det är frågan. Såklart gör hon det. Försöker AIK att hitta en passning in igenom. Lyckas med den här gången också. Men nu är Häcken där ute och det blir återigen en till hörna. AIKs 5:e. Det trodde jag, det blev det inte. Det var alltså en AIK-fot som var sist på den bollen. Häcken får en inspark och då är det fort. Häcken vill sätta igång väldigt, väldigt kvickt. Ute på högerkanten finns det mycket yta att gå på. Emma Östlund är det som driver upp bollen. Passningen kommer in bakom medspelare. AIK kan bryta på ett effektivt sätt. AIK vill sätta igång fort och det vill de ju såklart. Men det gör de bara för att det inte är deras inkast och Häcken ska ha det. Då är det Tindell som ska kasta in den för Häcken in centralt. Nu försöker Häcken att få igång ett mer organiserat anfallsspel i den 68:e minuten. För de ligger under med 1-0 borta mot AIK.
2: 62,5 minuter in i det damallsvenska mötet mellan Eskilstuna och Hammarby är det fortsatt mållöst 0-0. Men Hammarby har faktiskt, ja, det ser bättre ut anfallsmässigt för Hammarby. Man hittar lite mer vägar runt Eskilstuna åtminstone och hittar några instick, varav ett har blivit riktigt farligt där nyss utbyttes. Svea Renberg fick ett bra läge. Dubbelbyte har genomförts i Hammarby. Ett Hammarby som nu går till anfall på vänsterkanten. Det kommer en längre boll. Inlägget till straffområdet slås undan av Eskilstunas spelare. Dubbelbyte var det. Svea Renberg ut. Vivien Lia ut även hon. In med Stina Lennartsson och Marie Nyhagen. Och ja, Marie Nyhagen, det blev ett nytt succéinhopp för henne ju senast när Hammarby vann med 1-0. Det var också hon som hoppade in och avgjorde cupfinalen för Hammarby. Och ja, en supersub får man väl säga att hon har blivit. Får se om hon sätter något avtryck även på den här matchen. Nyhagen som alltså nyss har kommit in för Hammarby. Ett Hammarby som har inkast nu in på offensiv planhalva. Har bollen utanför straffområdet. Petar in den i straffområdet, men bollen ut ur detsamma igen. Men Hammarby behåller den, letar efter inlägg, hittar inget sånt. Det blir kortpassning istället som blir misslyckad och så blir det nytt inkast för Hammarby på precis samma ställe som nyss. Halvvägs in på offensiv planhalva för att vara, jag skulle nästan säga att det är på pricken halvvägs in på offensiv planhalva. Men spelet igång igen, det är Karlsson, kaptenen, som har den nu. Hon som gick i backen i första halvleken kände sig lite kring det vänstra knät. Och nu ser det ut som att hon stukar till foten också. Då tar hon sig mot den högra foten precis när hon ska slå passningen. Men ja, halt, småhalta lite grann, men inte värre än så. Hon börjar jogga igång lite nu dessutom. Lite olycklig har hon varit så här långt i den här matchen. Han står faktiskt och grinar lite illa samtidigt som Hammarby har bollen utanför straffområdet. Letar efter inlägg, hittar inget. Man jobbar hårt i Eskilstuna försvaret. Nu kommer ett instick i straffområdet som är lite brantslaget och då är det undan igen ifrån Eskilstuna ut till ett nytt Hammarby inkast. Vi är inne i den 65:e matchminuten, fortsatt mållöst i det här toppmötet. Hammarby som ju har full pott inför den här matchen. Man har 18 poäng på 6 spelade matcher. Eskilstuna har ju spelat in 12 poäng på de första 6 matcherna. Just nu har de varsin, men det är mycket fotboll kvar att spela. Nu är det Eskilstuna som slår ifrån bollen igen till ytterligare ett inkast för Hammarby. Samtidigt då som det sker ett byte även i Eskilstuna. Det är deras första i den här matchen. Ut med nummer 29 Linnea Brambrant, in med nummer 13 Molly Wiklander. första bytet för Eskilstuna. Alltså. Men 0-0 står det fortsatt här på Tunavallen.
1: På Skytteholm så var det nära nyss när Felicia Skröder som byttes in efter att AIK gjorde det där 1-0-målet. Det var nära för henne att hon kvitterade, och vi ska också ha en liten rättning på det målet. Det var ju Nova Selin som slog in bollen, men det var 17-åriga Ellie Junetoft som var sist på den innan den passerade mållinjen. Så målskytten är Ellie Junetoft, 17 år gammal, född 2009. Hennes första mål alltså. Och det är ett Häcken som nu har börjat dra upp tempot ännu mer. 71 minuten är vi nu inne i. AIK har ledningen med 1-0. Anna Andergård ber om bollen uppe vid straffområdets kant. Hon får den inte. Istället är det rulle hemma i backlinjen. Evie Luik spelar ut den ut på vänsterkanten. Monica Jusoba försöker plocka ner med klacken. Det gör hon ju alldeles galant. Väldigt tjusigt gjort utav henne. Sen får hon 3 stycken AIK-spelare emot sig när hon sen försöker avancera. AIK kan försöka spela bollen upp mot en väldigt ensam Olivia Garcia. Anfallaren uppe i AIK. Hon har ju bara Häckenspelare runt sig eftersom att samtliga svartklädda stannat hemma. Häcken försöker med en längre boll, totalt misslyckad. Junetoft, målskytten alltså, håller bollen för AIK och spelar hem den i backlinjen. Ut på högerkanten, där ute är Oskarsson. Hennes boll mot japanskan Haruna Tabata som bytt kant, Mina Björnberg. Tabata upp med en längre boll mot Garcia, men hon är så ensam där uppe nu. Amerikanskan som är på lån från Brighton. Anvegård för Häcken istället. Jusoba längs vänsterkanten in mot straffområdets kant. Letar högerfoten. Inspelet kommer mot Skröder. Där är det AIK-spelare som får undan. 72 matchminuten. Häcken på väg mot sin första förlust för säsongen. Om det här står sig, AIK 1-0. Nu kommer ett läge! Det är ett inspel och det är en nick. Bra räddning av Emilia Danbäck och AIK. De får också undan bollen. Men de har ju ingen att kontra med. Hon är så extremt ensam, Olivia Garcia, när hon får bollen där uppe. Hon kan egentligen bara slå den ifrån sig. Och Häcken tar över, avancerar in på offensiv planhalva. Östlund, den ena mittbacken i Häcken, håller nu bollen inom laget. Bollen ut på vänsterkanten. Dit ska den ju Jusoba. Hon har hittat på en del grejer. Har hon någon magi kvar i de där benen? Klockan är nu 73. Och det står 1-0 till AIK mot Häcken.
3: Och i 68:e matchminuten alltjämt mållös mellan nykomlingen Eskilstuna och serieledande Hammarby.

0: Ja, men det är ju såklart Stay the Night med Alcazar.
1: Eli Junitoft, född 2009, går första året på gymnasiet. Kvällens hittills enda målskytt i damallsvenskan i fotboll. Hon har gett AIK-ledningen med 1-0 mot Häcken. Det är kvarten kvar att spela där. Och alltjämt mållöst i Eskilstuna.
2: Så är det. När vi är 71 minuter in i den här matchen. Eskilstuna ska ta en vänsterhörn alldeles strax. Hammarby ytterst nära att göra 1-0 för bara en och en halv minut sedan. Det höll på att bli ett självmål när det kommer till inspel från högerkanten som styrde mot eget mål i Eskilstuna. Mer om det om en kort stund. Först följer vi hörnan härifrån vänster. Eskilstuna som har hörnan nickas undan av Hammarby spelare vid första stolpen. Nytt inlägg kommer inte, för det är en brytning som går ut till inkast för Eskilstuna. Jo, det var ett inspel från högerkanten ifrån Hammarby för en kort stund sedan. Och Eskilstuna-spelare styrde bollen mot eget mål. Och vilka reflexer som Wilhelm, hemma målvakten, visade prov på. Hon lyckades få dit en hand och göra en fantastiskt fin räddning. Och liggandes gjorde hon sen ytterligare en räddning på avslutet på returen då. Och inget mål blev det för Hammarby där. Nu är det ny hörna för Eskilstuna, även den här gången ifrån vänster. Sen är det något bättre slagen nu då. Den som var alldeles nyss fastnade på den första stolpen. Nu kommer en hand upp i luften. Hörnan slås in, tänkte jag säga. Precis när den ska slås in så är det lite gruffigt i straffområdet. Då blåser domaren av och pratar lite med spelarna och säger att de ska lugna ner sig lite grann innan hörnan får slås in. Det är som det ser ut som Hasund ifrån Hammarby. Och så är det kaptenen Öhman ifrån Eskilstuna som det pratas lite med. Och det pratas fortfarande. Det fanns mycket att säga där från domaren som inte var nöjd med hur gruffigt det var där inne i straffområdet. Men nu backar han undan och där ger han också klartecken för att slå in vänsterhörnan som kommer i detta nu. En hand upp i luften, ansats nu. Nu slås hörnan in mot första stolpen igen. Nej, det är ingen bra kvalitet på de senaste två hörnorna från Eskilstuna, men bollen kommer ut till vänster igen. Bättre inlägg den här gången från vänsterkanten som nickas ut till ytterligare hörna den här gången ifrån höger. Tre hörnor på kort tid för Eskilstuna. Och det har varit en melodi tidigare under säsongen för nykomlingen som parkerar på en tredje plats inför den här matchen. 12 poäng på 6 matcher och Hammarby är just nu på väg mot sitt första poängtapp i damallsvenskan denna säsong. Full pott, 18 poäng efter 6 spelade matcher har de, men just nu har de en. Eskilstuna har en och Eskilstuna har hörna ifrån höger. Den ska slås in av Vivi Ollomqvist som slår in hörnan från höger nu. Och den hörnan är ingen bra kvalitet på den heller. Den är lågt slagen, men bollen till Eskilstuna spelare utanför straffområdet som skjuter på täckande Hammarby-spelare. Och så är det Reidi från Hammarby som rensar undan. Och så är det en tackling i ryggen på Matilde Jansen. Hammarbys nummer 14. Och så är det kontring och Hammarby. Lennartsson som kom in för dryga 10 minuter sedan. En yttersida som sticker ner i straffområdet. Tänkt för Hasund som kom i en bra löpning. Men Eskilstuna försvarar även den gången på ett mycket bra sätt. Och nu är det ett nytt Hammarby-byte när nyss nämnde. Matilde Jansen kliver av. Inkommer Elin Ågren Sörum. 3 mål har hon gjort för övrigt så här långt i damallsvenskan. Fortsatt 0-0 i 75 minuten på Tunavallen.
3: På Skytteholm så är det 1-0 till AIK mot Häcken och det är nu AIK som har ett ganska intressant anfall. Ida Björnberg som nu är ute på den vänstra kanten utmanar Häcken försvarare men vänder om och spelar enkelt. Familj hittar möjligtvis en passning framåt. Nej, AIK håller bara bollen inom laget på ett väldigt smart sätt när det nu är den 80:e matchminuten. Skröder tar emot när Häcken slår långt. Anvegård får vända upp, rätt vänd. Skröder kommer som ett tåg centralt. Men bollen går ut mot vänsterkanten på Josu Baun. Hamnar i en löpduell med Oskarsson som får ut bollen för AIK. Inkast nere vid den vänstra hörnflaggan för BK Häcken. Som väljer att rulla hem, rullar i backlinjen, försöker de göra. Men Garcia läser det, AIK-anfallaren. Har hon med sig någon, en boll som går mot en spelare som är offside. Det är inte en boll att gå på för Lisa Björk. AIK har ledningen. 81 minuten, 1-0 står det. AIK mot Häcken.
2: Och nollan är spräckt i Eskilstuna. Det är bortalaget Hammarby som har tagit ledningen med 1-0. Det är Emily Joramo som är målskytt. Och det var ett anfall runt högerkanten, inspel snett inåt bakåt. Och ett väl avvägt avslut, otagbart för Eskilstuna målvakten. Det var ett helt otagbart avslut faktiskt. Hon var inte nära att ta den heller, för det var ett väldigt fint avslut på ett tillslag. 1-0 till Hammarby. Och det är ett sånt anfall som Hammarby gjort flera av i den här andra halvleken, som man inte såg till så mycket i den första, men nu så gav det också resultat, och det är 76 minuter klockan står på när nollan spräcks. Så ja, det är ett ordentligt jubel ifrån borta supportrarna som är, ja, men de är rätt många, det är nog en bit över 100 om jag ska försöka mig på en uppskattning, och det såg nästan ut som att det var mest lättnad faktiskt för Hammarby-spelarna som har försökt och försökt och försökt. Men Eskilstuna har stått emot, och nu blir det kul att se vad Eskilstuna ska göra och ställa om då från den defensiva inställning man haft här i 76 minuter. Nu måste man ju gå framåt för att få med sig någonting ifrån den här matchen. Och nu är bollen hela vägen nere hos Hammarby målvakten som jagas av Eskilstunas nyss inbytte Molly Wiklander. Men Hammarby målvakten Melina Lux som varit bra tagit det hon ska ta. Inte haft jättemycket att göra, men det hon har haft att göra, det har hon gjort med bravur. Det har också Eskilstunas målvakt Willen gjort. Men 1-0 till Hammarby. Nu har vi passerat 77 minuter. Och ja, vi får se om nykomlingen Eskilstuna har något svar på det här. Hammarby kommer faktiskt i en bra kontring nu också som vi följer. Det är en 3-mot-2-situation för en kort stund. Dröjer lite med bollen, men Lennartsson fyller på högerkanten. In med bollen i straffområdet. Och så jätteläge för Joramo igen, som gjorde 1-0-målet nyss. Men den här gången avslut långt utanför med vänsterfoten i ett väldigt bra läge. Det är fortsatt 1-0 till Hammarby borta mot Eskilstuna. Joramo, målskytt för en liten stund sedan.
3: På Skytteholm i Solna så är det 1-0 till AIK hemma mot Häcken. Ett Häcken som alltså inte tappat poäng den här allsvenska säsongen än. Är på väg mot 0 poäng just nu. Det är Elly Junetoft som är matchens enda målskytt, samtidigt som Häcken nu tar sig in i straffområdet. Bollen kommer i ett totalt misslyckat avslut från vänsterkanten som går väldigt, väldigt högt över. Och Emilia Dambäck i AIK-målet springer inte direkt ut och hämtar bollen för att sparka in nästa inspark. 83 matchminuten blir till den 84 när nu Dambäck plockar upp en boll till slut, och Häckenspelare är där och säger till huvuddomaren att ja, det här tar väl lite väl lång tid, gör inte det. Finländskan ska nu sparka igång. Hon slår den ut mot, ja det är mot Junetoft, matchens enda målskytt, men det är Häckenspelare som vinner. Andergård sätter den på djupet på Skröder, och det där är inte långt ifrån att Skröder når den bollen. AIK slår undan. Bara skickar den väldigt högt upp i luften. Till slut så kommer den väl ner på marken, och då är det AIK-spelare Garcia är det som håller i den. Nu är det väldigt öppet på vänsterkanten när Häcken har gått framåt. Ida Björnberg, tar hon vänsterkanten den här gången då? Nej, hon saktar ner återigen. Vill komma till sin högerfot, och nu väljer hon att spela hem återigen. Björnberg utmanar längs vänsterkanten ner mot den här vänstra hörnflaggan. Försöker peta bollen på vänstersidan, springa på den högra, men då använder hon sig ut av lite väl mycket armar, och ni hör väl reaktionerna från AIK-supportrarna på det domslutet. Nyström som inte varit speciellt mycket in i den här matchen förlorar bollen, AIK går på avslut, Garcia väldigt långt utifrån, och det där är ganska enkelt för Birkis dotter Luik som nu håller i bollen. Den 41 år gamla australiensiska mittbacken som alltså när matchens enda målskytt Elly Junetoft föddes hade spelat 84 matcher för FC Indiana i USA. Nu är det Junetoft som gjort matchens enda mål, och Luke håller i bollen. Häcken ligger under. Det är den 85:e matchminuten. AIK leder med 1-0.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
7: Det var

0: Vi ser inte de bästa spelarna från NHL på plats, för de kommer vara trötta, slitna efter långa säsonger. De kommer börja spela 84 matcher i grundserien i NHL. Från med nästa säsong, vi har OS World Cup vartannat år också. Så jag tror att vi tyvärr kommer behöva leva med den här BLC-stämpeln på VM i framtiden.
1: Mm, mer från hockeypanelen om en liten stund alltså.
2: Frispark i bra läge för Eskilstuna. Vi är inne i den 82:a spelminuten. Eskilstuna 0, Hammarby 1. En frispark som slås in i straffområdet i detta nu. Det är en bra slag, en frispark. Den nick en bit utanför från Eskilstuna spelare utanför den högra stolpen. Ja, det är Hammarby som nyligen tog ledningen i den här matchen. Det var ett fint anfall som avslutades av Emilie Joramo, norskan, som fick passningen ifrån nyss, eller nyligen i alla fall, inbytte Stina Lennartsson. Nu har det i och för sig gått en stund. Hon hade varit inne på plan i dryga 18 minuter när hon slog den fina passningen snett inåt bakåt till straffområdet som gav Joramo läget att göra 1-0 för Hammarby, som alltså står sig. Eskilstuna jagar mål för att få med sig någon poäng från den här matchen. Hammarby vill ju försvara sina tre som de har nu och gå härifrån den här matchen fortsatt utan poängtapp den här damallsvenska säsongen, som båda de här lagen gör sin sjunde match i. Det är Hammarby som har boll just nu genom, ja, den är längst nere hos målvakten som väljer att slå långt. Det har vi inte sett jättemånga gånger i den här matchen, men nu kliver Eskilstuna av förståeliga skäl högre upp också. Då hittar hon inget alternativ riktigt. Hammarby med läge längs högerkanten. Försök till inspel från Lennartsson som har varit väldigt aktiv sedan hon kom in och varit bra, pigga ben. Och så kommer en passning i djupet som Hammarby-spelare inte är först på. Bollen passerar linjen och går ut till inspark Eskilstuna. Matchminut 83 är vi inne i, 0-1 står det mellan Eskilstuna och Hammarby.
3: Matchminut 88 är vi inne i, 1-0 står det till AIK mot Häcken på Skytteholm, samtidigt som Monica Yusubais inlägg från vänsterkanten är helt misslyckat och AIK får en inspark. Och då är faktiskt målvakten Emilia Dandbäck ute, säger till bollkallen där ute att nej, jag vill inte ha den där bollen som ligger här på en pelare väldigt nära mig, utan jag vill ha den som sparkades bort. Och då får hon ett gult kort utav huvuddomaren, för det där var inte korrekt gjort utav den finländska burväktaren. Längre boll upp mot Garcia, den väldigt ensamma anfallaren i AIK som nu fått lite hjälp i alla fall. Nova Selin upp och pressar, hur långt kommer den pressen? Ja, hela vägen in mot Birkisdotter, men Häcken löser det där. Häcken nu upp till Anvegård som ska vara lite den där bryggan mellan mittfält och anfall. Nu är hon lite väl långt nere för att vara. Det hittar en passning in centralt för Pernille Sandvik som tar sig in på offensiv planhalva. Skröder får bollen felvänd utanför straffområdet och kan inte göra så mycket mer än flera AIK-spelare på henne. Ida Björnberg, hon har fortfarande energi ute på vänsterkanten för AIK. Håller den i laget och vänder hem, spelar ut på högerkanten. Då kommer en längre boll mot Garcia. Hur mycket mer orkar amerikanskan då? Hon som sprungit så ensam mot så många Häckenspelare i egentligen 45 minuter. Ja, det där bollen som hon slår in från vänsterkanten går rätt i händerna på Birkisdotter, målvakten i Häcken. Hon lägger ner utanför straffområdet, slår ut på vänsterkanten där Anna Anvegård har tagit plats. Anvegård med bollen ut på högerkanten igen. Häcken in på offensiv plan halva. Inspelet kommer från högerkanten mot Felicia Skröder som kommer instormandes. AIK-spelare undan. Ja, det är bråttom nu för Häcken. Vi är inne i den 90:e matchminuten. Väldigt spännande att se hur många minuter som fjärdedomaren väljer att lägga till. Inspel från Häcken återigen. AIK-spelare undan. Garcia först på bollen. Viktigt för AIK. Nova Selin backar mot den här bollen, lägger sig ner i duellen, rutinerat gjort utav 18-åringen som spelade fram till Ellie Junetofts 1-0 för AIK. Och så får hon också kramp passande i den där situationen. 90:e minuten, nu ska fjärdedomaren lägga upp en skylt efter att Nova Selin ligger och har kramp. AIK leder mot Häcken, 1-0 står det när vi är inne i 91:a matchminuten.
2: Och i den 86:e matchminuten så är det fortsatt ledning för Hammarby borta mot Eskilstuna. Det är ett Hammarby som just nu går till anfall. Man tar ju givetvis lite lugnare nu. Man har ingen panik alls i att försöka skapa någonting här nu i Hammarby. Och det börjar se ut som trötta Eskilstuna-ben så som de har försvarat sig i den här matchen. Och man får jaga väldigt.

0: Mycket boll, får inte tag i den, däremot så får man en frispark med sig nu som är nästan nere vid egen kortlinje. Då kan man flytta upp lite folk i alla fall. Strax 86 minuter spelat. Det är fortsatt 1-0 till Hammarby mot Eskilstuna.
1: Och på Skytteholm så är det 1-0 till AIK. Nu är det 91:a minuten. Domaren la till 5 minuter, så det är 4 minuter kvar att spela när AIK har ett inkast längs vänsterkanten. Ner mot Olivia Garcia som bara försöker att täcka den undan och få ut den till en hörna. Hon får nu hjälp av Ida Björnberg. Lyckas hon få en hörna? Eller? Nej, det blir inspark för Häcken. Och då ska de sätta igång. När den 92:a minuten nu har slagit så är det en längre boll ut mot högerkanten. AIK-spelare där och får undan. Men hur långt får de undan den? Felicia Skröder möter, gör det bra. Anna Andergård lobbar fram en boll och frågan är vad domaren dömer här. Är det straff eller är det frispark? Bollen går in i straffområdet och jag tror att domaren har dömt en straff i den 92:a matchminuten. Nu ska det bli lite möte mellan linjedomare och huvuddomare. Nej, hon har dömt straff. Det kommer att bli straff efter att Anna Andergård lobbat in en boll in i straffområdet. En Häckenspelare gick omkull. Det var svårt att se den situationen från där jag sitter. Vad som egentligen hände. Men Häckenspelaren verkar ha väldigt ont. Och samtliga Häckenspelare nästan står nu runt den spelare som ligger ner. Men nu... Ja, hon sitter ner igen. Hon verkar ha fått sig en väldigt smäll, Tabby Tindell. Och det är en straff dömd alltså. Nu har det gått en minut sedan den straffen dömdes. Anna Andergård står och håller i bollen och de känns väldigt irriterade på AIK-spelarna här. Frågan är om det är för att de då klagar på att den här straffen är dömd. I och med att Tabby Tindell verkar vara väldigt illa tilltufsad efter den här situationen. Hon sitter ner i gräset och får hjälp av två stycken läkare som är på plats. Och huvuddomaren går dit och kollar hur det är med henne. Hon får i alla fall hjälp upp nu, upp på benen. Tabby Tindell får lämna planen. Frågan är vem som ska ta den här straffen då. Lagkapten Anna Andergård står och håller i bollen, men det känns väl lite som en rökridå. Gör det inte det, för Felicia Skröder står ju där bakom och känns ju väldigt sugen på att ta den här straffen. Emilia Danbäck i mål. Anna Andergård står vid straffpunkten och så kastar hon över den till Felicia Skröder och nu ska hon ta straffen. Det är den 94:e matchminuten när Felicia Skröder lagt ner bollen. Finländskan Emilia Danbäck i AIKs mål. Felicia Skröder tar tre steg bak, lägger in i mål. Jättesäker straff ifrån landslagsanfallaren Felicia Skröder. Och så blir det bråk här efter när de vill ha bollen ut på mittplanen för att sätta igång igen. För Häcken känner att vi kan göra ett till i den här matchen. Felicia Skröder kvitterar på en straff i den 94:e matchminuten. Det är 1-1 mellan AIK och Häcken.
0: Dramatiskt är här i Eskilstuna, är det också dramatiskt. Det är Hammarby som leder med 1-0. Eskilstuna som har boll, letar vägar framåt, har inte skapat någonting sedan Hammarbys ledningsmål i den 76:e minuten. Men det är Eskilstuna som försöker etablera något tryck här i alla fall. Här spelar man bra ut på högerkanten. Man går in centralt, men det är en lång Hammarby-fot i vägen som slår undan bollen. Och så kommer ett skott ifrån långt, långt håll. Ja, det var ett optimistiskt försök får man lugnt säga. Vi är snart uppe på 90 spelade minuter och fortsatt 1-0 till Hammarby mot Eskilstuna.
1: 95:e matchminuten på Skytteholm och matchen mellan AIK och Häcken. Det står 1-1 efter att Felicia Skröder kvitterat på en straff för bara en minut sedan. Frågan är hur mycket som återstår. För nu är det ju 95 på klockan, men det dröjde ju några minuter efter den där straffen. Tabby Tindell som ju satt ner i gräset ett tag, sen skulle den tas och den skulle firas. Så jag kan tänka mig att det åtminstone återstår en och en halv minut. När Garcia nu tar sig förbi en Häckenspelare kommer passningen, det gör den också. Selin in i straffområdet, avslutet utanför! Den går via en Häckenspelare och dalar bort den bortre gaven utav målet och... Fanny Birkisdotter, ja, där fick hon sannoliken kasta sig och det är hörna för AIK i den 96:e matchminuten. Den ska komma från vänster, eller Reidy, mittbacken, går upp för att slå den. Och då ska den ju slås rätt in i straffområdet nu. Är det här det sista som sker? 96 minuten, 1-1 mellan AIK och Häcken. Hörna från vänster för AIK. Går in mot den bortre stolpen, där det är mycket spelare. Nickas ner med Felicia Skröder för undan. AIK hämtar upp halvvägs in på offensiv planhalva. Ut på vänsterkanten, där är Reidy kvar, hon som slog hörnan. Utmanar Skröder, slår in den igen. Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar, Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK. Då Birkisdottir kommer ut fel på den där bollen och den dimper ner till Sembrant som bara sätter en bredsida till den. Den går via en Häckenspelare upp i ribban och ner över mållinjen. 2-1 till AIK. Ja, vilken dramatik här på tilläggstiden på Skytteholm. Och att det är just Linda Sembrant som gör det. Samtliga spelare upp och kramar om henne och det blir nästan som en tv-puckshög nere i det där vänstra hörnet där den sektionen av publiken står upp. Och kommer Häcken att hinna sätta igång det här? Det är den 97:e matchminuten nu. AIK är inte speciellt sugna på att gå tillbaka till sin planhalva för att den här avsparken ska gå. Och nu flyttar samtliga AIK-spelare hem mot eget straffområde. Det ser lite märkligt ut nu. Går avsparken och det är slut. AIK vinner med 2-1. Linda Sembrant, matchhjälte för AIK med sitt mål i den 97:e matchminuten. Efter att Felicia Skröder kvitterat i den 93:e. AIK är första laget att besegra Häcken på 2.
2: Då går trafikredaktionen emellan. Det inträffat en trafikolycka på E4 i Skellefteå. De norra delarna av Skellefteå, rondellen Torsgatan, Skellefteå norra. Och här är det inledningsvis under det räddningsarbete som pågår avstängt i körriktning mot Luleå. E4 alltså de norra delarna utav Skellefteå.
0: Det är Hammarby som leder, det är Eskilstuna som har inkast långt nere på egen planhalva. Han försöker med en längre boll här som slås ut till ett inkast för Hammarby, ska det väl vara. Ja, det kommer en flagga till slut som visar att det är Hammarby som har inkastet. Och Hammarby har inte bråttom nu att sätta igång detta inkast, utan det är inkast på mitt plan som kastas igång där. Så kommer en längre boll från Hammarby upp mot Eskilstuna försvaret som nickar undan. Det är bara bollar upp i luften nu och det är studsande bollen ner på backen som slås upp i luften igen. Och nu är det en Hammarby-spelare som slår bollen i fel riktning också mot sitt eget mål nästintill. Men det löste Hammarby också. Och det är inte många sekunder kvar av de 4 minuter som är tillagda. Det är Hammarby som går till anfall nu. Eskilstuna får inte tag i bollen, får inget tryck. Och nu är det ett Hasund som går ner mot hörnflaggan och försöker skydda bollen. Men där kommer slutsignalen. Här blir det seger för Hammarby som tar sin 7:e raka. Det är full pott, det är 21 poäng. Och med tanke på att Häcken förlorade mot AIK så leder Hammarby nu damallsvenskan med 3 poäng efter den här segern med 1-0. Men det satt hårt inne. Det var ett ganska så sent mål, 76 minuten, som ledde till den här segern för Hammarby borta mot Eskilstuna som åker på sin andra raka förlust efter 0-3 mot Rosengård senast. Så är andra raka förlusten för deras del nu. Och ja, det är Hammarby som fortsätter att ta 3 poängare och fortsätter att toppa den svenska tabellen.
3: Ja, för det blev ju en nollpoängare för Häcken i kvällens match för första gången på 277 dagar. Förlust alltså i allsvenskan för Häcken när AIK vann. AIK tog ledningen genom unga 17-åriga Eli Junetoft efter knappa timman, kvitterat på straff av Häckens Felicia Skröder på tilläggstid. Men ytterligare ett par minuter senare på tilläggstid, legenden Linda Sembrant med AIKs segermål 2-1. Vi kommer förstås att återkomma till kvällens fotboll, men först ekonomiheter, Johan Hellström.
4: I Tyskland dömdes idag Daniela Klette till 13 års fängelse för flera väpnade rån. Klette var en av medlemmarna i vänsterterroristorganisationen RAF.
5: Den idag 67-åriga Daniela Klette höll sig gömd under namnet Claudia i mer än 30 år innan hon greps i en lägenhet i Berlinstadsdelen Kreuzberg för 2 år sedan. Där hittades även kontanter, guld och vapen. En granne som intervjuades i Vält i samband med gripandet sa att han uppfattade henne som vänlig.
6: Det var för ganska nett.
5: De brott hon dömdes för idag, en serie maskerade och beväpnade rån mot värdetransporter och livsmedelsaffärer. Ytterligare 2 personer misstänks ha deltagit i rånen, Burkhard Garweg och Ernst Folkerstaub, men de är fortfarande båda på fri fot. De 3 var alla medlemmar i vänsterterroristorganisationen Rotarmé-fraktion RAF. Sammanlagt står RAF bakom minst 33 mord. Katarina von Arnt, Berlin.
4: Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga drottningen sjukskriven för hjärtproblem.
7: Sportextra fortsätter strax till hockey-VM där det stundar kvartsfinal imorgon mot värdnationen Schweiz. Men först, Christian Olsson, du kommer till oss i P4 21.40 med din karlavagn.
8: Ja, och ikväll ska vi snacka om dramatiska händelser som fått lyckliga slut i karlavagnen. Det låter ganska mycket sport, Elin, eller hur?
7: Mm-hmm. De som håller på AIK kan nog tycka att det var en sån sekvens här i matchen mot Häcken nu ikväll. Till exempel.
8: Vad hände då?
7: AIK ledde med 1-0. Häcken kvitterade på tilläggstid. Felicia Skröde på straff. Men sen på tilläggstid igen. Linda Sembrant med segermål.
8: Dramatik och lyckliga slut. Åtminstone för några där kanske. Alltså. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Ring gärna redan nu till Karlavagnen. 020 22 10 30 är telefonnumret. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10:30. Och vi tänker då att det kan vara saker i alla storlekar. Det kan vara fotbollslag som mot alla odds kanske vinner en match, 2, 3 och till slut hela serien efter enorm dramatik. Och visst var det dramatiskt när ni fick vattenplaning där i oktober i Småland och gled och gled och så till slut fick däcken fäste på rätt sätt. Och dramat när ni faktiskt började föda ett första barn i bilen på väg till BB och var tvungna att fixa det själva. Och det blev till slut hur lyckligt som helst. Han heter Love, förresten, bilbebisen. Det är dramatiska händelser och lyckliga slut i Karlavagnen. 020 22 10 30. Det var ju dramatiskt som hundar när du sprang som en tåg för att hinna med tåget. Missade det med 2 meters marginal. Och träffade därför din nya kompis Ibbe på nästa tåg. Och du och Ibbe funderar just nu som bäst på att köpa en sportstuga i ett skogsbryn. 020 22 10 30. Vad tänker du på, Lin?
7: Jag tänker på att det låter som ett väldigt underhållande program att lyssna på om 40 minuter.
8: Mm, så roligt. Dramatik med lyckliga slut. Välkomna till oss.
7: 020 22 10 30.
8: Så är det.
7: Christian Olsson med Karlavagnen. Men alltjämt sportextra i ytterligare dryga halvtimman med bland annat hockey och fotboll i sportextra i P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
1: Radiosporten med VM i ishockey.
2: Välkomna till VM-staden Zürich, de 89:e världsmästerskapen i ishockey. Vi är framme vid slutspelet imorgon torsdag, kvartsfinalen mellan Sveriges Tre Kronor och värdlandet Schweiz. Limmat, den eleganta floden, rinner bakom våra ryggar i en stekande sol i centrala staden. 32 grader varmt. Och det skrattas, ja, Adam Johansson.
3: Brutalt.
2: Ja, säger Expressens Adam Johansson. Och Mattias Ek flinar i bakgrunden från Hockey News och även så soldyrkaren från Radiosporten, Johan Garpenlöv. Ja. Jag tänkte att vi skulle lyfta stjärnor och dess status i VM-turneringen, för du har en del tankar, Johan.
4: Ja, men det är för många av våra bästa spelare, tycker jag, i NHL som har tackat nej till den här turneringen. Det har vi inte råd med, och då får vi ett svagt Tre Kronor på plats, och det har vi sett igenom den här turneringen.
3: Jag kan nog vara enig i det att jag hade önskat fler stora spelare från NHL att de skulle dyka upp i Tre Kronor. Men tittar man på den här turneringen i stort så är det egentligen bara Kanada som är undantaget som bekräftar regeln när vi pratar stora stjärnor från NHL. Sidney Crosby, Macklin, Celebrini. Tjeckien har inte fått sina största spelare. I Finland absolut Sasha Barkov, men han har ett skadefyllt år här, vilket gör att han dyker upp på VM. Han hade inte varit på plats annars. Det är ju Schweiz och Kanada som har fått sina största. Utöver dem så är det ju faktiskt inte så mycket som sticker ut.
5: Nej, men spontant är man ju besviken att det inte är fler svenska NHL-spelare av toppklass här. Det sänker ju nivån på laget som vi har sett. De har ju stapplat genom gruppspelet och haft svårt att avgöra matcher och börja matcher på ett bra sätt och övertygande. Det där stör mig. Jag är besviken.
4: Ja, men, och det är precis det som är grejen, att spelarna i NHL måste förstå sitt innebörd för Tre Kronor. De måste lyfta blicken för att ett bra VM med VM-guld sänder bra signaler till Sverige, och det gör att hockeyn behåller sin plats i den här näringskedjan som ändå hockeyn är. Och ibland så tycker jag att spelarna är alldeles för egoistiska och struntar i det, och det ogillar jag.
3: Jag tror ju tyvärr att det här är starten på hur det framtida världsmästerskapet kommer att se ut. Att det snarare kommer att likna en U23-turnering eller en tryout-turnering. Att vi ser inte de bästa spelarna från NHL på plats, för de kommer vara trötta, slitna efter långa säsonger. De kommer börja spela 84 matcher i grundserien i NHL. Från med nästa säsong, vi har OS World Cup vartannat år också. Så jag tror att vi tyvärr kommer att behöva leva med den här BLC-stämpeln på VM i framtiden.
2: Vad landar vi då, Mattias Ek?
5: Ja, men det är ju ofta en B-stämpel, eller kanske till och med C, över VM. Så att det gäller för Svenska förbundet att jobba hårt för att förbättra kontakter med NHL-spelarna. Så att de känner att de är betydelsefulla. Hjälpa dem på alla sätt de kan för att få hit dem. Få hit deras familjer, vad som krävs för att de ska trivas. De är ju väldigt, väldigt bortskämda bortifrån NHL-livet och Nordamerika. Och sådär. Så att få hit dem på lite andra premisser tror jag kanske kan hjälpa.
0: Magnus Wahlman och hockeypanelen där om stjärnbristen och framtiden för världsmästerskapet. Snart del två med framåtblick mot morgondagens drama Tre Kronor Schweiz i VM-kvartsfinal 20:08.
6: Och apropå drama, vilka slutminuter och vilken tilläggstid vi fick i damallsvenskan ikväll. När ju Häcken, som inte tappat poäng hittills i årets damallsvenska, lyckades kvittera AIKs 1-0-ledning på tilläggstid, Felicia Skröder på straff. Men sen ytterligare ett par minuter senare, Linda Sembrant med AIKs segermål till 2-1. Samtidigt vann Hammarby borta mot nykomlingen Eskilstuna med 1-0 och toppar tabellen.

0: The Weeknd tillsammans med Ariana Grande med Save Your Tears tar oss tillbaka till Schweiz och Magnus Wahlman med hans hockeypanel.
1: Det blir spännande imorgon kväll 20:08 direkt i Radiosporten och andra medier också såklart. Vi är många från svenska mediakåren här, men ni är välkommen bland annat om det passar till Sveriges Radio mot värdlandet Schweiz. Och det finns en del som drar paralleller med det som var det bespottade laget Tre Kronor 1992, den gången i tjeckiska Prag. Du var med i den gruppen, Johan.
2: Ja, men det var jag. Vi hade en tuff start. Jag kom hem under den turneringen, var i NHL då och kom hem. Det var inte mycket som funkade i början av turneringen. Vi hade ett misslyckande mot Italien där vi inte alls presterade på den nivån vi vill göra. Och sen efter det sen så vände det helt. Vi gick till slutspel på ett bananskal och så slog vi ut Ryssland i en kvartsfinal och sen var vägen öppen till ett guld. Och det är lite det handlar om i den här turneringen. Det är små marginaler där det kan skifta från fiasko till succé och tvärtom.
1: Jag vill minnas Mattias Ek som har ett förflutet många år på kvällstidning Expressen. Det var två helt svarta sidor va, i din bilaga på den tiden.
3: Ja, jag var inte med på den tiden och var skyldig till det uppslaget. Men jag kände ju Thomas Malmqvist, krönikören, som dammade på så att det bara svartnade till mig på sidorna. Och det fick han ju lite skit för i efterhand så här, med tanke på hur bra det sen slutade. Så att, men jag känner igen det Johan och du Magnus pratar om här. Mönstret från den turneringen och att vi har blivande världsstjärnor här i Ivar Stenberg och Viggo Björk, förmodligen från Dell också, och deras utveckling match för match, byte för byte, mål för mål. Det är otroligt kul att se den utvecklingen här.
4: Ja, verkligen, och det är ju grejen med det här världsmästerskapet. Det är den norska sensationen och det är supertalangerna i Sverige, och jag tror att det här svenska laget gillar underdogstämpeln som de har mot Schweiz, för det här är ju första gången ett mästerskap Tre Kronor går in i ett möte med Schweiz som underdogs, skulle jag vilja påstå.
1: Är inte Sverige som bäst när man är just underdogs?
4: Ja, men lite så, den svenska andan och allt det där kollektivt och så vidare. Och Schweiz, bästa laget så här långt i gruppspelet, tagit 21 av 21 poäng, gjort flest mål, släppt in först, bäst i special team, så att det är en diger uppgift, men jag tror att det här läget passar Tre Kronor.
3: Ja, jag skriver under. Jag tycker det.
2: Ja, men jag säger tvärtom, för alla gånger vi har vunnit, kanske då förutom 92, så har vi haft ett jättebra lag. Och det är ju bara att titta tillbaka på den lagen jag var med nu 17-18, så var det i stort sett World Cup-lag som spelade VM. Och det är det laget du behöver för att vinna ett VM-guld.
4: Jag håller med Johan där, och jag tror inte att Sverige kommer vinna VM-guld. Jag tror att de kan knocka Schweiz. Men sen blir det för tufft om det är Kanada, Finland som blir vägen fram till ett guld.
3: Alltså prata guld med det här, om det här laget, det, är ju, det känns som ett steg eller två upp. Alltså det är faktiskt så. Det finns inte riktigt den här breda spetsen. Alltså, utan det är ju de här killarna, unga, som ska dra offensiven, och då blir det lite för tunt.
1: Tack Adam Johansson, Expressen, Mattias Ek från Hockey News och Radiosportens Johan Garpenlöv. Vill ni ha röda eller blåa badbyxor? För det här går inte en sekund till. Nu måste vi i floden.
4: Helst inga alls.
1: Avstår du?
4: Om du gör det, Magnus.
1: Jag badar.
4: Ja.
3: Jag tar en blå.
2: Vad tar jag då? Jag tar gula.
1: Du får ju köpa själv. Kul att ni har varit med oss från VM-staden Zürich. Glöm inte bort kvarten imorgon mot värdlandet Schweiz i en kokande arena. 20:20, då hörs vi i P4.
5: Det ser vi fram emot. Vi ska väl, kan väl höra förbundskaptenen Sam Hallam också så här dagen efter gårdagens 4-2-seger mot Slovakien.
6: Ja, väldigt skönt att spela en 16-20 match och komma tillbaka till hotellet vid 8 istället för vid midnatt och kunna äta middag i vanlig tid och sen kunna följa Schweiz-Finland där, som var en riktigt bra hockeymatch mellan två bra lag. Så det var en skön kväll så, där jobbet startade vi ganska direkt med att förbereda oss.
7: Vad tog du med dig från matchen sen då, Finland-Schweiz, som ju förkunnade er motståndare imorgon?
6: Jag satt lite mellan och tittade på lite saker vi hade gjort innan mot Slovakien. Tittade lite på matchen, så vi kommer sätta oss nu och bryta ner det mer noggrant. Så. Men jag tyckte det var en väldigt intensiv hockeymatch med två lag som klev på varandra ordentligt med hög intensitet. Så jag tycker båda lagen imponerade.
7: Vad är det för typ av motstånd som vi ställs emot i kvartsfinalen?
6: Ja, men Schweiz har ju varit i finalen de två sista över världsmästerskapen. Det är ett lag som spelar väldigt mycket ihop. Vi ser grunden kommer från deras egen liga som spelar väldigt mycket matcher ihop i de turneringar som är här i Europa. Och, och också i princip samma lag som har varit på de sista världsmästerskapen och OS nästan. Så det är ett lag verkligen, nästan som ett klubblag där de känner varandra väl.
7: Nu har ni mött såna motstånd tidigare, vi har pratat om de frågorna också. Vad har ni lärt er av de erfarenheterna?
6: Att vi kan mäta oss. Sen är det svårt att jämföra liksom Schweiz med något annat. Jag tycker det är ett väldigt bra hockeylag. De har varit väldigt nära att vinna VM-guld 2 på raken här, varit i final. Det ska bli en jäkla rolig utmaning. Och förhoppningsvis så hittar vi en bra gameplan och att alla grabbarna är redo att gå.
7: Hemmafördelen också med hemmapubliken. Hur förberedde ni er inför det?
6: Den vanan tycker jag finns i gruppen, både i coachingstaben och i spelargruppen. Det är många spelare som har spelat stora matcher och finalserier, både ligger det här i Europa och i NHL. Så det känns som det är snarare någonting som äggar igång alla och får oss upp på en hög nivå.
7: Är det till er fördel eller till Schweiz fördel?
6: Det beror nog på hur matchen utspelar sig. Jag menar, det är klart att de kommer att ha ett jäkla stöd och det ska de ha, och det är upp till oss att försöka skapa lite tvivel i hela byggnaden förhoppningsvis. Men återigen, det är mer att det är inspirerande att spela inför en liksom energisk publik än att spela inför en halvtrött arena.
7: Om du ska drömma dig bort till imorgon kväll då, hur kommer matchen att utspela sig?
6: Ja, det här med skapar att visa att alltså, vi kan hantera även om det inte går som vill från början, tycker jag. Så att vi håller oss lugna och kalla hur matchen än startar. Jag gillade att se vårt spel på ledning här mot Slovakien. Där vi verkligen täppte till och stängde igen och spelade väldigt smart. Så det hoppas jag är någonting vi ska göra från start imorgon.
0: Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam intervjuad av William Waldetoft. Imorgon alltså VM-kvartsfinal mot värdlandet Schweiz.

0: Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll.
1: Det blev ju minst sagt dramatiskt när Häcken alldeles nyss förlorade för första gången på 277 dagar i Damallsvenskan. Vi tar och lyssnar hur slutminuterna lät.
2: Andegård lobbar fram en boll och frågan är vad domaren dömer här. Är det straff eller är det frispark? Det kommer att bli straff. Felicia Skröder tar tre steg bak, lägger in i mål. Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK. Då Birkisdottir kommer ut fel på den där bollen och den dimper ner till Sembrant som bara sätter en bredsida till den.
3: AIK blir det första laget att besegra Häcken i 2026 års allsvenska efter, ja, man får väl nästan kalla det en modern klassiker redan nu. Två mål på övertid, eller på tilläggstiden, det sista gör du, 2-1 blir det. Hur känner du efter den här matchen?
4: Det är fantastiskt, jag är stolt över laget, den arbetsinsatsen vi gör. Det är matchen vi gör helt enkelt och har 1-0 väldigt länge och försöker hålla den ledningen hela vägen in, men en straff där som ändrar det, men det blev ett lyckligt slut ändå.
3: Ja, för efter eran ledning så känns det ändå som att de inte skapar jättemycket. Sen får de den där straffen. Blir det som att ni går ner er då, eller ni hittar ändå energi till att göra ett mål?
4: Ja, men vi håller ändå uppe det tycker jag. Och jag menar någonstans, vi vet att vi bara behöver hitta ett läge, en chans. Vi är också nära den nu. Vi har något litet eller ett läge där också strax innan att vi gör mål. Men det tycker jag vi hanterar bra idag. Alltså vi försvarar oss bra. Som du säger, de skapar, sen vet man ju så här, de är skickliga och det behövs ett litet läge som sitter rätt för dem och då är de ofta 100% i sina avslut. Så att, men en otrolig arbetsinsats och jag är väldigt stolt över laget idag.
3: Hur såg du på den där straffsituationen? Den såg lite lurig ut från nästan egentligen alla kameravinklar och från där vi satt på läktaren också. Hur såg du det?
4: Nej, men min känsla är att den är innanför. Och att det finns en kontakt där som kommer snett i ryggen. Sen hur hård den är eller inte, men det finns ju en kontakt. Och ja, domaren väljer att blåsa där. Men ja, jag vet inte. Det är skönt i efterhand att det löser sig.
3: Ja, och sen så att du kommer upp i offensivt straffområde och avgör. Var det en liten lobb där i slutet också, i 97:e minuten? Hur kändes det?
4: Ja, när den dimper ner, jag fick bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
3: Anfallsavslut.
4: Exakt, skicklighet.
0: 39-åriga matchvinnaren i AIK, Linda Sembrant, 22 år äldre än 17-åriga eller Junitoft som satte AIKs ledningsmål. Däremellan alltså kvitterat för Häcken på straff av Felicia Skröder. Men det här poängtappet för Häcken innebär ju att Hammarby nu är i ensam serieledning. 7 raka segrar. För Bayern ikväll blev det 1-0 borta mot Eskilstuna. Emelie Joramo, matchvinnare för Bayern.
5: Ja, Emelie, efter 1-0 borta mot Eskilstuna, du är matchvinnare. Vad säger du om det här?
6: Bra att vi vinner. Icke väldigt bra match av oss, men viktigt 3 poäng. Ja.
5: Det såg lite frustrerat ut i första halvlek. Delar du den bilden? Jag tyckte det från mitt håll i alla fall.
6: Jo, men absolut. Vi är lite för slarviga och vi är inte bra nog på sista tredjedel idag.
5: Hur var det att få stå med supportrarna här efteråt och få sjunga och fira då?
6: Jo, men det är alltid kul. Den betyder mycket och står alltid där med oss. Så det är bra att vi tar med oss en seger hem i hvert fall.
5: Ditt mål då, berätta om det. Hur skönt var det när bollen gick in?
6: Ja, men otroligt gott. Det är bra, det är fint förspel. Vi gör akkurat det vi tränar på. Och då funkar det, då gör vi mål. Så vi måste göra mer av det.
5: 7 raka av 7 möjliga är det nu. Vad säger du om den här upplagan av Bayern?
6: Bra, så vi vill ha det.
5: Är det så enkelt?
6: Nej, det är det på ingen måte. Det krävs väldigt mycket. Alltså, vi jobbar otroligt hårt för det här och det har varit otroligt mycket matcher i det sista. Och det känns, samtidigt är det ingen ursäkt. Bra lag vill spela mycket matcher och det där vill vi vara. Så då måste vi bara hantera det.
0: Emilie Joramo i Hammarby, reporter där Fredrik Nilsson. Dessförinnan hörde ni Rickard Landenmark ifrån Solna, där alltså AIK besegrade Häcken med 2-1. Häcken är 2 i tabellen bakom Hammarby och ny tabelltrea är AIK.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid, kände du igen den?
1: VM-låten va? Mm-hmm. Officiella.
0: Just så, för Sverige, fotbolls-VM som ju inleds om lite drygt 2 veckor.
1: Nu ska det handla om någon som hamnade i rampljuset för några månader sedan för att han saknades i den svenska OS-truppen. När Sveriges enda alpina fartspecialist Felix Monsén nu går in i sommarträning lämnar han bakom sig en känslomässig berg- och dalbana. Från personbästa och ett sista halmstrå för att ta sig till OS.
2: Han är nya i Hanningkamrännen! Slår ut med händerna! Förstår inte vad som händer! Han tar sista chansen för att ta sig till OS!
1: Till att bara dagar senare få drömmen släckt. Monsén nobbades och reaktionerna var starka.
3: Ja, men jag tycker det blir en form av tjänstefel att släppa det helt då.
4: Om man som Felix kommer 10 på den största störtloppstävlingen i världen och en av de svåraste hagen som finns, då har man också uppfyllt de grundkriterier som SOK har satt upp.
5: Jag trodde faktiskt verkligen att jag skulle få åka OS efter det resultatet. Så att, jag gillar backen i Bormio, så att, jag tror att jag hade kunnat gjort något bra där.
1: Nu 4 månader efter beskedet har 31-åringen hunnit smälta intrycken.
6: Det gick ganska snabbt. Jag åkte över till USA i början av OS där och åkte lite nordamerikanska kuppen och sånt. Så att, för mig gick det över ganska snabbt. Men det var ju, gav ju mycket energi att se att det var så många som slöt upp bakom och var liksom, ja, stöttade. Så att det gav mer motivation än att jag var liksom, ja, bruten och nere.
1: Det blev ytterligare en säsong i egen regi, men med visst ekonomiskt stöd från landslaget. 500 000 blev det i fjol till en satsning som totalt kostar 2,5. Ett liknande upplägg väntar även kommande säsong.
6: Nu är det liksom en disciplin eller 2 discipliner jag kör som ingen annan åker, och då blir det ju svårt att liksom allokera pengar till en person, kan jag förstå. Men kollar man liksom bankingmässigt så tycker jag absolut att jag borde få en större bit av kakan.
1: Hur frustrerande är det att vara i den situationen du är i?
6: Nej, men nu känner jag att jag har liksom landat i den efter 2 säsonger, och jag har märkt att jag trivs ändå ganska bra i den situationen som jag är i, och så länge jag får till det finansiella så funkar det liksom väldigt bra, och vi har en ganska grym flexibilitet. Eftersom jag också bor nere i Österrike så är det ganska enkelt för oss att kunna hitta träning och bestämma utifrån hur mitt schema ser ut då. Så att jag tycker att det funkar superbra.
1: Säger den alpina fartåkaren Felix Monsén. Vi fortsätter på det alpina temat. Sara Hector och Anna Sven Larsson har länge varit de klarast lysande stjärnorna. Det underströks när veteranerna säkrade varsin OS-medalj i Milano Cortina. Men det var förmodligen också deras sista framträdanden i ett vinterspel. 34-åriga Sven Larsson har redan bekräftat att det bara blir 1 år till, medan 33-åriga Hector inte har lämnat något definitivt besked. Kanske hade oron kring framtiden varit större om inte en ny stjärna hade tänts under OS.
7: 47-13 i ledartiden, 48-13, hon är en sekund efter. Cornelia Ölund är 3:a. Hon är på pallen just nu.
8: Vilket åk hon får till här, hon håller i från start till mål.
1: I sin första olympiska start gick 20-åriga Cornelia Ölund mot en sensationell medalj. Då hände det som inte fick hända.
8: Utav Cornelia Ölund som ju måste göra ett riktigt bra åk igen. Hon har ju brutit av halva staven där också. Vänsterstaven.
7: Hon har bara 1,5 stav men leder fortfarande med 1500 delar. Tur att det är Flay! Hon är kvar i banan men har fått totalstopp. Ja. Det höll inte hela vägen för Cornelia Ölund.
9: Ingen aning vad som hände. Jag kände bara att den gick sönder och... ja, det var väldigt, väldigt surt.
1: Med lite distans till allt vad en OS-debut innebär har Ölund nu landat och blickar redan fram emot framtida vinterspel.
9: Jag var bara supernöjd med min prestation och bara att kunna säga att man har tävlat om en medalj på OS. Det är inte många som kan göra det och ännu färre som kan säga det i en OS-debut. Så jag är bara supernöjd och sen får jag väl ta med mig det till nästa OS. Det var ju inte det sista, det var ju bara det första, så det känns ändå bra.
1: Nu väntar en sommar med hård fysträning och skidläger i Italien innan det är dags för nästa säsong. där målet är tydligt.
9: För alla bitarna på platsen då så är ju där, och det kunde man ju se på OS tydligt att åkningen och hastigheten finns. Vi har också gjort många topp 10 resultat så det finns ju där, och har man rätt att ha lite flyt och ja, men nu ska jag ju träna på stenhårt, så då ser jag ju den där pallplatsen. Det är ju det som är största målet nästa säsong. Och sen vill jag ju även bli mycket bättre i storslalom. Så jag har ju ändå ett mål att jag vill ta världscuppoäng i storslalom nästa säsong.
1: Vad är det som saknas, tror du, för att du ska ta det där sista steget och komma upp på pallen?
9: Nej, jag känner just nu att jag är väldigt nära. Och stämmer det bara överens, det är en bana jag gillar, en backe jag gillar, så tror jag verkligen att rent åkningsmässigt är jag där. Det ska bara stämma. Och ofta är det ju så när bitarna faller på plats en gång, då efter det blir allt mycket mycket lättare. Så det ska nog bara stämma. Rätt dag, rätt backe, rätt underlag, rätt bana, och då tror jag att jag är där. Jag känner att åkningsmässigt så kapaciteten finns där, för det visade ju på OS. Och nej, jag tror jag, rent åkningsmässigt tror jag det här. Det ska bara falla på plats och stämma även då.
0: Cornelia Öhlund, hörde ni där? Svensk alpin framtid.

0: September, Cry for you.
1: Och kvällens stora fotbollsrubrik, AIK-Häcken 2-1.
2: Ja, Häcken åker på den första förlusten för säsongen, Felicia Skröder. Hur går tankarna efter en sån här dramatisk avslutning som det ändå blev?
3: Nej, men jag tycker vi börjar lite för svagt, inte likt oss. Vi går in och pratar i halvlek och tycker att vi i några delar av andra halvlek gör vi det bra. Och lite går vi ner oss ibland och jag vet inte riktigt. Och det är tråkigt att det slutar som det är.
2: Ni gör ju ett sent kvitteringsmål som du sätter på straff. Därefter går ni väldigt mycket framåt. Är det så att ni blottar lite för mycket bak och kanske och därför kommer det där 2-1 mål?
3: Men såklart, vi forcerar ju i slutet och försöker få in bollen. Och kanske vi... Jag vet inte, det ska inte vara så lätt att få in bollen. Speciellt inte i vårt lag. Jag tycker vi är väldigt bra defensivt. Jag tycker vi hade kunnat börja mycket tidigare i matchen att forcera. Redan från start tycker jag.
2: Ja, du är inne på det att det går ju lite för långsamt. Det är egentligen efter deras ledningsmål som ni drar upp tempot lite. Varför gör ni inte det tidigare i den här matchen, tror du?
3: Ja, jag vet inte. Det är en bra fråga.
2: Och du kom in en halvtimme ifrån slutet. Vad var anledningen till att du inte spelade mer än så?
3: Anledningen som förra matchen också. Kroppen. Så ifrån lite, men nu är jag tillbaka och det känns jättebra i kroppen.
2: Så det är inget problem nu efter?
3: Nej.
1: Felicia Skröder, vi trodde ju kanske att hon skulle bli poängräddare för Häcken när hon kvitterade på tilläggstid. Men i den 97:e matchminuten alltså, Linda Sembrant med segermålet för AIK mot Häcken. 8 matcher har ju både Häcken och Hammarby här under maj månad med både serie- och cupspel inräknat. Hammarby, de vann sin match ikväll mot nykomlingen och överraskningslaget Eskilstuna. Emilie Juramo med matchens enda mål. Där Hammarby fortsatt fullpoängare toppar damallsvenskan.
0: Och vill man ha röster och mer från det dramat, eller varför inte höra mer från VM-äventyret som inleddes idag för de svenska fotbollsherrarna, då är det appen Sveriges Radio som gäller.
1: Tack vare Astrid Einarsson och Viktor Andersson. Tekniker har varit Lotta Linderar och Maria Stockhaus. I studion Linnen Sen och William Grönlund säger tack och hej!
4: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Så roligt! Ikväll ska vi snacka om dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Dramatik och lyckliga slut alltså. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Dramatiska händelser med lyckliga slut 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Hockeylag som mot alla odds vinner en match, två, sen tre och till slut hela serien efter enorm dramatik. Och visst var det dramatiskt när du inte hittade din parkerade bil och trodde att den var stulen och ringde polisen. Just då kom grannen Sissi förbi och tackade för lånet och lämnade tillbaka bilnycklarna. Och dramat när ni faktiskt började föda ert första barn i bilen på väg till BB och lyckades med det hela vägen. 020 22 10 30.

0: musik, säkert trivsam och lösa quiz tillsammans med ifall det är just det du grejar med just nu. Life's about to get good, Shania Twain. Och jag har så himla svårt att säga Shania Twain. Men det gick bra 2 gånger i rad där faktiskt. Jag ska inte säga det fler gånger nu. Det var i alla fall hon som underhöll i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.45. Och ikväll håller vi på med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad tänker du på då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Dramatik som slutat lyckligt alltså. Och vi sysslar med just det ämnet just ikväll eftersom det ju var precis det som hände 2-åringen i Nyåker i Nordmaling för några dagar sedan. Ni vet, han som försvann, stor dramatik och stor sökinsats. Och så hittades han. Det slutade lyckligt. Dramatik och lyckligt slut. 020 22 10 30. Ring och berätta om dramatiken på väg till BB. Jag tjatar om det en gång till. När ni började föda där i bilen och vips fixade ni det själva halvvägs till barnmorskan. Hur var det? 020 22 10 30. Så att du kanske bet på naglarna kring hockey-VM och måste vinna matchen för Sverige mot Slovakien igår. Och så vann Sverige till slut efter stor dramatik och imorgon i en ny match som de ju faktiskt måste vinna för att ta sig vidare i VM. Eller har du, som jag, vurpat när du åkt lössnöåkning med slalomskidorna, känt hur båda skidorna, båda, löst ut och åkt iväg under lössnön och sen skulle du hitta dem där i backen, i djupsnön kanske. Mig tog det 40 minuter och det slutade faktiskt lyckligt till slut, men det är ju inte nödvändigtvis att det gör det. Det är det handlar om i Karlavagnen ikväll. Dramatiska händelser med lyckliga slut. Vill du inte ringa? Skriv några ord. Mailen karlavagnen@sverigesradio.se eller på sociala medier. Karlavagnen är ledordet där och där snackar du med oss och resten av världen. Dramatiska händelser med lyckliga slut. I telefonen nu Ulrika Westerlund i Jutis kring Arjeplog. Var det rätt uttryckt, Ulrika?
1: Jajamän, alldeles rätt.
0: Man säger inte Jutis?
1: Nej.
0: Nej, då säger man Jutis helt enkelt.
1: Du sa alldeles korrekt.
0: Ja, vad bra. Du är välkommen Ulrika. Vad kul att du är med. Du, dramatiska saker som slutat lyckligt. Det är ju egentligen kanske det man vill ha, eller hur?
1: Ja, det är ju alltid bra när det slutar lyckligt.
0: Ja, det är klart. Det får inte vara hur dramatiskt som helst.
1: Nej. När det slutar bra så kan man ju tycka sen att ja, men det blir ju bra i alla fall.
0: Ja. Vad är det du tänker på?
1: När jag var gravid och jobbade i Laisvallgruvan och nästan blev överkörd av en lastbil.
0: Oj då, det var ju jättedramatiskt.
1: Ja, kan man säga. Jag var liksom på fel ställe och var lite för sölig. När jag insåg att oj, han började backa och jag började tuta och blinka och insåg att lastbilschauffören märkte inte att jag levde om för han, ja, men jag var på fel ställe.
0: Vad var,

0: Vad var det med honom då? Satt han och drömde eller?
1: Nej, han hade gått runt bilen när jag kom och såg att ingen var bakom.
0: Ja.
1: Han visste inte att jag skulle stanna lite dumt.
0: Nähä, och så kom du när han höll på att ta sig in i sin hytt?
1: Ja, och började backa och jag tutade och blinkade och det hjälpte inte. Och då tänkte jag att jag måste ta mig ut. Mm. Så jag var som sagt var i 7:e månaden. Jag tänkte jag måste ta mig ut på passagerarsidan och så stod en lastmaskin upp med. Jag tänkte jag rullade in under den så kom jag liksom undan alltihopa.
0: Men jösses så mycket.
1: Ja, för att min bil rörde sig samtidigt som man kom med hjulet upp mot, ja, på huven.
0: Ja.
1: Men när jag då tog mig ut ur bilen och skulle rulla iväg, då fastnade jag mellan min bildörr och vägen.
0: Ja.
1: Därav jag har mitt märke på armen fortfarande. Jag skrek väl och jag var livrädd.
0: Ja, det tror jag det. Oj.
1: Men ja, det tänkte jag också. Men jag stannade av och allting och jag tog mig upp och konstaterade att jo, men det gick bra i alla fall. Fast jag var rädd.
0: Jösses. Gick det bra då med dig och med bebisen och allting?
1: Ja, det gick bra. Jag bor inne i omklädningsrum och släppte av med mina kläder och sen blev jag skjutsad. Jag minns inte om det var min sambo som skjutsade mig. Eller vi får i alla fall till sjukan. Och,
0: ja,
1: läkaren undersökte mig. Det hade ju gått bra. Och läkaren undrade vad som hade hänt. Jag tror att berätta. Jag tror hon tyckte att det var lite konstigt.
0: Men du, Ulrika, hamnade du i chock? Eller?
1: Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet som sagt bara att jag skrek nog ganska högt.
0: Ja, det tror jag det.
1: Troligen har jag både gjort ont, men jag tror jag var mest rädd. För jag tänkte, det här kommer inte att gå riktigt, riktigt bra.
0: Nej.
1: Och jag tror att de andra där var nog också väldigt uppjagade.
0: Mm. Och detta hände under mark alltså, nere i gruvschakten?
1: Ja, jag var på väg till gruvstugan där matsal och sånt var. Och han som körde på mig, han kom nog ut från någon rast eller någonting. Så att om inte jag hade varit så sölig och haft taskig avståndsbedömning, då hade aldrig det där hänt.
0: Nej, men han kunde ha kollat lite bättre också, kanske man kan tänka.
1: Nej, men det var inte så lätt för att det var en bultljusare brygga som var liksom, det var betong och grejer, så det var inte så lätt att se.
0: Nej, jag fattar.
1: Och jag skulle inte ha stått där jag stod.
0: Okej, men vad jobbar du med i gruvan?
1: Men då höll jag på att mätte borrikter, för jag kunde inte jobba med mitt vanliga jobb.
0: Nej.
1: Som truckförare, så jag for omkring och mätte borrhål med någon sån här, jag vet inte vad det var, någon vinkelgrej.
0: Mm. Ett viktigt och underhållande arbete.
1: Jag tror att det kanske var något de gjorde för att jag skulle ha någonting att göra. Nej, jag kan göra mitt vanliga jobb.
0: Tror du det, Ulrika?
1: Ja, jag tror det. Förresten, den där händelsen, då sa chefen att jag skulle inte vara i gruvan då med. Han tyckte inte om att ha gravida kvinnor i gruvan. Nu var det färdigt. Så jag skulle vara på kontor och sammanställa alla uppgifter jag fått ihop.
0: Ja, det var det du fick göra då.
1: Ja, och då sa jag, okej. Och sen bara tänkte, jag har ju grejer i mina skåp. Mm. Min sambo har ju för sig kunnat tömma dem, men jag var lite sugen på att föra ner en sista gång typ.
0: Mm.
1: Då ringde jag och sa, ja men så har ju mina grejer. Då hör man nästan en suck. Ja, så får åka ner med bussen eftermiddagsskifte. Gå direkt in i gruvstugan, ta dina grejer och sen åkte upp. Och du ska inte ut någonstans i gruvan.
0: Förstår du det, Ulrika? Okay. Har du fattat detta nu?
1: Men ja, jag tror han tänkte så.
0: Jag vill återvända ändå till ögonblickssituationen när du då ska ta dig ut ur ditt fordon på passagerardörrssidan och kasta dig ur bilen och i skydd där för att inte bli påbackad av det här mycket större fordonet och utsätta dig själv och din bebis, 7 månaders bebis i magen, för livsfara. Jag tänker att du var inte så smidig där, Ulrika, kanske heller som du hade önskat dig i situationen, eller?
1: Nej, men när man inte har något val, då gör man saker.
0: Ja, då blir man smidig.
1: För någon dag efter hade vi någon sån här föräldraträff, vi som väntar barn då. Och då satt alla där och tittade, herregud, hur tog det ut? Det gör man ju inte ens ogravid.
0: Nej,
1: men sa jag, om man inser att man kommer att bli överkörd, då har man ingen val. Då är det liksom bara försök att krypa.
0: Det är som Emil och hästen. Lukas heter han, va? Ibland blir man så stark bara för att man måste bli så stark och så blir man det då. Just det. Men vad bra du berättade, Ulrika, och vad dramatiskt det var. Och det slutade ju lyckligt.
1: Jo,
0: och då
1: hon är hon 32 år.
0: Ja. Och vad, jobbar hon i gruvan, eller?
1: Nej, hon bor i Uppsala.
0: Ja. Jobbar du kvar i gruvan?
1: Jag jobbar inte i gruvan. Nej, gruvan är nedlagd sedan länge. Men nu håller de på med en utställning på den på Silvermuseet, så jag tror det var därför jag började tänka på det igen. Ja. Jag var på ett möte om, ja, om Laisvall och gruvan och så. Så blev man lite...
0: Ja.
1: Får man ihåg saker.
0: Ja, men det förstår jag.
1: Gamla bekanta och kollegor.
0: Men du, vilken svettig upplevelse du gav oss med din berättelse, Ulrika. Och vad skönt att det slutade lyckligt.
1: Ja, det var det bästa.
0: Ja, det var det verkligen.
1: Så min bula på armen är en bagatell i det hela, tycker jag.
0: Det är lite skönt att ha den och lite märkligt att den är kvar efter 32 år. Men det tar vi en annan gång. Eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Du har det så gott och tack för att du var med i Karlavagnen, Ulrika Westerlund. Ha det bra.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Ja, hej då. Karlavagnen som ikväll alltså håller på med dramatiska händelser som fått lyckliga slut. I gruvor och på andra ställen, precis vilka ställen som helst. Vad tänker du på då? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30. På det Bob Marley and the Wailers, låten heter Buffalo Soldier. Varsågoda.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg, sol och skugga och utslagna blad på träden utanför och röda rhododendron i parken på andra sidan gatan ser vi också nu. Här inne står cykel Mattias och funderar över dramatiska händelser och kommer på vad då?
1: Ja, men det var faktiskt en jobbhändelse. En cykel som slant lite grann från ett mekställ och träffade mig rakt på benet med framdrevet. Ur ett litet hål i någon blodådra så sprutade liksom blod ut. Så jag tänkte, nu dör jag. Men det var inte så farligt.
0: Men så dramatiskt, var du ensam på verkstaden?
1: Ja, ensam på verkstaden och stod där
0: i... Mörk och kulen natt?
1: Nej, det var tidig morgon. Så,
0: ja. Men mörkt och kulet?
1: Ja, det var det. Mm. Och så då lite panik först, men sen så var det inte mer än att sätta plåster på. Så det var inte så farligt. Jag tänkte, nu blir sjukhus här, men nej.
0: Bör du sy?
1: Nej, inget sånt. Det löste sig liksom.
0: Blodtransfusion?
1: Nej, inget sånt. Nej.
0: Vilket lyckligt slut man drog.
1: Ja, men jag är lite känslig för blod också. Så det var nog det, när man såg så mycket blod så kände jag liksom att nu går det illa. Men det gjorde det inte. Så det var lyckligt.
0: Vad skönt, Mattias.
1: Ja, det var det.
0: Tack.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Låten heter Mr. Know It All. Klockan är snart 22. Vi rör oss mot nyheter här i kanalen med andra ord. Och vi rör oss med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Det är det vi snackar om i Karlavagnen ikväll. Vad tänker du på då? Vattenplaning som till slut slutade lyckligt. Jaktupplevelser 020 22 10 30. Nu senast nytt från Ekot med Leif Näslund här i P4.
1: Först i Ekot klockan 10 om att Saab har inlett förhandlingar om en stor affär med Kanada. Det gäller ett luftburet övervakningssystem. Det sa Kanadas premiärminister Mark Carney på en presskonferens idag.
2: I'm pleased to announce that Canada has entered into negotiations to procure Saab's airborne early warning and control aircraft.
3: Kanada och försvarskoncernen Saab förhandlar om en stor order på det flygburna övervakningssystemet Global Eye. Enligt Kanadas premiärminister Mark Carney kommer det bli en viktig resurs för att upptäcka hot i Arktis. Saabs vd Mikael Johansson.
4: Det är en stor viktig order och ett viktigt steg för oss att öka kapaciteten.
3: Köpet gäller mellan 6 och 8 system och det ska bli möjligt att förlägga tillverkningen i Kanada.
4: Det är ett jättekul steg som de har tagit nu. Det var en väldigt trevlig dag i Kanada för mig om det här. När premiärminister Carney meddelade det här.
1: Sa Saabs vd Mikael Johansson, reporter My Kolander Almlöv. Även Norge tackar nu ja till att ingå i det franska kärnvapensamarbetet.
5: I mars bjöd Frankrikes president Emmanuel Macron in flera europeiska länder till en fördjupad dialog om kärnvapenavskräckning baserat på de franska cirka 300 stridsspetsarna. Ett erbjudande som 8 andra länder, bland annat Sverige, Danmark och Tyskland, tackar ja till. Norrmännen tvekade, men nu säger alltså även de ja. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallar den historisk dag för Norge, men säger samtidigt i NRK att det inte kommer finnas några kärnvapen på norsk mark i fredstid. Den norska statsministern säger också att Norges avskräckning fortfarande kommer baseras på NATO-medlemskapet, men att Frankrikes kapacitet är ett bidrag till NATOs totala avskräckning. Detaljerna i det bredare försvarsavtal som signeras mellan Norge och Frankrike ikväll är ännu inte presenterat, men ska bland annat ge Frankrike rätt att lagra militärt materiel i Norge. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Och mer om det här kärnvapeninitiativet i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Förslaget från regeringens utredare om höjd reduktionsplikt på drivmedel får kalla handen av regeringen. Det som utredaren ser som en central åtgärd för att Sverige ska kunna nå klimatmålen tonas ner av vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz.
6: Det vore ett stickspår att införa en reduktionsplikt på kort sikt eftersom det långa svaret är att vi ska elektrifiera mer. Och det, då är en höjd reduktionsplikt inte rätt väg att gå.
7: Ja, då presenterades den så kallade styrmedelsutredningen som regeringen länge hänvisat till för svar på hur Sveriges klimatmål ska kunna nås. Utredaren Svante Mandell vill nu från 2028 och framåt höja kravet på andelen biobränsle i drivmedlen, vilket skulle kunna ge en ökad kostnad på någon krona per liter vid pump. Inblandningen skulle då öka till mellan 21% och 23% från dagens 10%.
8: Vi behöver få upp drivmedelspriserna i Sverige så att de hamnar på nivå med de jämförbara länder som Finland, Danmark, Tyskland, Norge, där vi var liksom tidigare.
7: Men vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz vill istället för höjd reduktionsplikt lyfta fram vikten av att fortsätta elektrifieringen.
6: Det vi behöver göra på kort sikt är att accelerera elektrifieringen eftersom det är den långsiktiga lösningen.
1: Reporter Anders Wennersten. Den rödgröna oppositionens övertag växer. Det har vi kunnat berätta om under dagen. Nästan 10% skiljer nu sidorna åt enligt indikator opinions majmätning. Men mätningar är bara mätningar, säger Karin Enström, partisekreterare för Moderaterna.
9: Vi har fortfarande rekordmånga osäkra väljare. Så att det är ju bra att ha med sig i minnet, och det är ju verkligen upp till oss nu att berätta vad valet handlar om.
10: Oppositionens ledning är nu den största sedan september 2025. Detta trots att Tidöpartierna under våren försökt öka sin popularitet med hjälp av skattereformer som påverkar folks plånböcker positivt, som till exempel genom att sänka matmoms och bränsleskatter. Men Karin Enström tycker att det är fel att dela in partierna i två block.
9: Magdalena Andersson har ju inte visat hur de ska kunna få ihop det här laget.
10: I Indikator Opinions majmätning backar alla Tidöpartier utom SD. Liberalerna får bara 2% av väljarstödet och hamnar återigen långt under riksdagsspärren. Partisekreterare Fredrik Brange har inte haft möjlighet att ställa upp på en intervju idag, men skriver i ett mejl till Ekot att det enda resultat som räknas är valdagens och att hans fokus nu är att Liberalerna ska göra en stark valkampanj.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Riksdagen har beslutat att matbutiker, apotek och banker i större utsträckning ska kunna ta emot sedlar och mynt. Banker ska också på tydligare sätt se till att det finns platser för kontantinsättningar i hela landet. Regeringen uppmanas också att utreda om fler delar av samhället, som myndigheter, behöver kunna ta emot kontanter i större utsträckning. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli i år. I Tyskland dömdes idag den tidigare RAF-terroristen Daniela Klette till 13 års fängelse för flera väpnade rån.
11: Den idag 67-åriga Daniela Klette höll sig gömd under namnet Claudia i mer än 30 år innan hon greps i en lägenhet i Berlinstadsdelen Kreuzberg för 2 år sedan. Där hittades även kontanter, guld och vapen. En granne som intervjuades i Welt i samband med gripandet sa att han uppfattade henne som vänlig.
12: Det var för oss ganska nett.
11: De brott hon dömdes för idag, en serie maskerade och beväpnade rån mot värdetransporter och livsmedelsaffärer, ska hon ha genomfört under åren 1999-2016. Ytterligare 2 personer misstänks ha deltagit i rånen, Burkhard Garweg och Ernst Folkerstaub, men de är fortfarande båda på fri fot. Sammanlagt ska de ha fått ihop motsvarande 30 miljoner kronor. De 3 var alla medlemmar i vänsterterroristorganisationen Rotarmee-fraktion RAF och tillhörde gruppens 3:e generation som under 80- och 90-talen utförde flera attacker och dödade 8 personer. Sammanlagt står RAF bakom minst 33 mord. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Nu svarar Agnes Wold på kritiken om hennes uttalande om transpersoner, ett uttalande som har väckt stark kritik.
13: Ja, jag har ju inget emot transsexuella människor. Jag önskar dem allt gott här i livet. Jag vill inte på något sätt förstöra deras liv.
7: Det väckte stark kritik när Agnes Wold uttalade sig i Världen idags program Hotspot om en ny lag att förbjuda omvändelseförsök, försök att förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet. I programmet sa hon så här.
14: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och så där, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja.
7: Agnes Wold betonar nu efteråt till P3 Nyheter att hon inte har något emot transpersoner. Samtidigt fortsätter hon att kritisera att FN likställer omvändelseterapi med tortyr.
13: Det är ju inte tortyr att försöka få en ung människa att byta lite inställning. Det gör man ju ifall de har kommit i kontakt med någon sekt eller något väldigt olämpligt gäng eller så. Så gör ju naturligtvis föräldrar vad de kan för att liksom leda bort dem från detta och skaffa nya kompisar och sådär, va.
7: Mark Malmström är beställare och ansvarig för Sveriges radiopodden Fråga Agnes Wold. Han säger att hennes liknelse med sekter och gäng får stå för henne. Han tycker att kritiken mot Agnes Wold varit befogad, men hon kommer att få fortsätta medverka i Sveriges radiopodden.
15: Jag tycker det så länge hon inte tar upp de här frågorna som hon debatterar i programmet.
7: Så det kommer inte ske någon förändring när det gäller det, utan hon kommer sitta kvar som vanligt efter det här då?
15: Hon kommer sitta kvar som vanligt.
1: Säger Mark Malmström på Sveriges Radio. Reportrar Daniel Velasco och P3 Nyheters Johanna Gryter. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare i veckan blev den 88-åriga drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Så en titt på morgondagens väder. För då får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierad molnighet och mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader längst i söder till 10 grader i noll i fjällen kallare. Producent var Ola Jan-Åker Dunkers.
16: Sporten börjar med fotboll. Senast Häcken förlorade i damallsvenskan var den 23 augusti. I kväll bröts den sviten efter sent jättedrama.
17: Vart hamnar bollen? Birkisdottir missar. Sembrant i mål! Linda Sembrant i den 97:e minuten frälser sitt AIK.
16: Referent Rickard Landenmark och mittbacksveteranen var givetvis nöjd med sin kyliga lobb till 2-1.
18: Ja, när den dimper ner, jag fick ju bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft, och lyckades.
16: Däremot håller Hammarby sin perfekta start vid liv. I kväll kom 7:e raka segern av 7 möjliga när Eskilstuna besegrades på bortaplan med 1-0, och därmed är man numera i ensam serieledning. Vidare till en stor tennisknall.
19: Now the biggest shock of the tournament.
20: Tennisens världstvåa Elena Rybakina är utslagen ur franska öppna mästerskapen redan i den andra omgången.
19: Elena Rybakina, the number two seed, beaten by Julia Starodubtseva.
20: Så lät det hos TNT Sports när det stod klart att Rybakina förlorade 1-2 i set mot 55:e rankade ukrainskan Julia Starodubtseva. Det är ärligt talat svårt att sätta ord på det här. Jag är otroligt glad, sa ukrainskan efter segern, hennes första mot en topp 10 rankad spelare. Elena Rybakina vann Australian Open i januari och har även en Wimbledon-titel från 2022 i bagaget. Men hon har haft det tuffare på Roland Garros grus och som bäst nått kvartsfinal senast för 2 år sedan.
16: Rapporterade Astrid Einarsson, och idag inledde de svenska fotbollsherrarna sitt VM-äventyr. Allt från den uppladdningen inför sommarens fotbollsfest i appen Sveriges Radio.
0: Hej från Karlavagnen, jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt välkomna. I kväll snackar vi om dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Dramatik och lyckliga slut alltså. Vad dyker upp hos dig då? Ring och berätta 020 22 10 30. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Det var ju dramatiskt när du sprang som en vindtunn för att hinna med tåget, missade det med 3,5 meters marginal, ja, och träffade därför din nya kompis Ibbe på nästa tåg. Och du och Ibbe funderar just nu på att köpa jorden runt biljetter med tåg. Fotbollslag som plötsligt vinner en match och sen 2 och 3 och till slut klarar sig kvar i serien efter enorm dramatik. Och så dramat med att föda barn i bilen utan att hinna fram till BB. 020 22 10.

0: Tumbling overseas.
1: Musik som ormar sig fram genom tillvaron, ungefär som en bisats genom ett samtal. Om du tänker så, Jill Johnson, I Rock My Country. Det är en ny låt det, med Jill.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och ikväll håller vi på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Alltså när det gått bra till slut, även om det varit väldigt, väldigt spännande och kanske till och med osäkert hur det skulle gå längs vägen. Dramatiska händelser med lyckliga slut. Det är ju fint, eller hur? Vad är det som dyker upp hos dig då? Vad kommer du att tänka på? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej, Linnea Bergman i Gislaved.
3: Hej!
1: Hej, välkommen till vagnen.
3: Tack så mycket.
1: Du låter ju väldigt pigg, tänker jag, spontant. Känner du dig pigg?
3: Ja, än så länge. Det är snart läggdags, men än så länge är du piggt.
1: Än så länge är du med, Linnea. Det är ju kanon. Ja. Du, vad är det du tänker på? Draman med lyckliga slut?
3: Ja, jag hade, när min son var kanske 2,5 så försvann han.
1: Ah.
3: Och det var ganska jobbigt, eller så.
1: Ja, de där barnen.
3: Ja, de försvinner.
1: De gör ju sånt. Ja, hur var du den här gången?
3: Den här gången så var jag storsyster på orientering. Och sen kommer vi hem till pappa och han. Och då frågar jag var han är. Mm. Nej, men han var ju här nyss.
1: Ja, din pappa var barnvakt?
3: Eller nej, barnets pappa var hemma.
1: Ja, ah, okay.
3: Pappa och son var hemma.
1: Mm.
3: Ja, men så började vi leta. Han kan inte gå så långt. Tänkte vi.
1: Nej.
3: För vi bor på en gård eller så.
1: Och hur gammal var det han var?
3: Han var 2,5.
1: 2,5, ja.
3: Jag tror han var 2,5. 1,5, 2,5 någonstans där.
1: Mm.
3: Och vi letade. Vi var och kollade i lekstugan och vi kollade i källan och vi kollade inne om han hade gått in.
1: Mm.
3: Och vi kollade i laggården och lite sådana olika ställen. Nej, han är ingenstans. Och vi började kolla på åkrarna runt omkring. Och det finns en damm där, och har han gått i där? Var nästan som man inte vågar gå fram och titta vid kanten.
1: Nej, och vilka tankar började dyka upp, Linnea?
3: Alltså det var ganska mycket panik, var han har tagit vägen. För vi bor ganska nära skogen och det här inga. Och stora syster börjar ju se på oss att vi börjar bli ganska rädda, var han är. Så hon börjar hjälpa till och leta och kolla var han brukar gömma sig under sängen och såna här saker. Och ja, så jag började fortsätta leta. Efter mycket om och men så bestämmer ju barnets pappa att jag får ta fyrhjulingen och åka.
1: Mm. Ni ringde ingen efter hjälp sådär?
3: Nej, det gjorde vi inte. Så långt hade vi inte kommit.
1: Nej.
3: För det här tog egentligen inte så lång tid, men det kändes som det tog väldigt lång tid.
1: Eller hur?
3: Mm.
1: Ja.
3: Paniken fanns. Och han hade ju gått, han hade ju knatat iväg. Nästan en kilometer.
1: Ja, ni hittade honom till slut?
3: Ja, för han var där i skogen och ju gått gått en skogsväg. Ja. Följt den.
1: Ja. Vad gjorde han då?
3: Nej, då började det regna, så då var han ganska rädd, för då blev det blött. Mm. Så han var väldigt glad att bli upphittad. Nej, han hade bara gått och tittat.
1: Ja.
3: Men han var ju inte så stor, så han kunde inte förklara vad han gjorde.
1: Han var i sin egen värld, helt enkelt.
3: Han var i sin egen värld. Och följa vägen, det var ju inte så svårt. För det är ju skog på båda sidorna, så det var ju inte så roligt att göra något annat.
1: Nej, det gick han kanske och berättade för sig själv om olika saker som hände.
3: Men han förstod ju ingenting.
1: Nej, och ni kramade honom jättehårt. När ni hittade honom,
3: ja,
1: såklart.
3: Ja, det gjorde vi.
1: Ja, eller hur? Och pussade honom och pussade honom och kramade honom och pussade honom. Och han förstod inte riktigt
3: mycket varför,
1: eller?
3: Nej, inte riktigt så.
1: Nej, lite lurigt att förklara också, eller hur?
3: Ja, det går ju inte förklara varför vi var väldigt kärleksfulla just då och alldeles kramiga och mysiga och allt möjligt.
1: Nej. Men Linnea, det här, ni hade ju pratat med honom och även med stora syster. Om vad man får göra och vad man inte får göra på gården där. Dit får ni gå, ni aktar er, för dammen får ni absolut inte gå själva till. Ska ni gå dit måste ni ha med er en vuxen. Jag är vuxen, pappa är vuxen. Ni får inte sätta er i en bil och trycka på de här och så vidare. Det gör man ju, eller hur?
3: Ja, det gör man.
1: Ja. Och ibland inser man att det är ingen som lyssnar på de här genomgångarna.
3: Nej, det är ju inte så. Nej, de lyssnar inte det man säger.
1: Nej. Har ni pratat mycket om det efteråt? För det här var ett tag sedan, eller?
3: Ja, han är ju 11,5 nu.
1: Ja. Har han fått höra det i efterhand?
3: Ja, vi har berättat det för honom.
1: Mm.
3: Men han brukar vilja höra saker om vad han har gjort när han var mindre.
1: Mm.
3: Han bara fnissar ju åt den. Han förstår ju inte det ännu. Men jag tänker att det kommer en dag längre fram. Då förstår man också den paniken.
1: Ja. Du, går det att lära sig någonting ur en sån här grej, tänker du?
3: Alltså, det enda man kan lära sig, det är väl att ha mer ögon i nacken.
1: Ja.
3: Det är väl det enda, men inte mer.
1: Men i grundläget tänker man ju på barnen hela tiden. Som förälder.
3: Ja.
1: Man gör ju det. Och man är orolig. Och det får inte hända någonting. Och så ändå händer det just sådana här saker som är precis det man inte vill ska hända. Som är ju det man har oroat sig för och intecknat som en katastroftanke. Att ja, nu kan det hända. Men det får ju inte hända. Och så ändå händer det.
3: Ja.
1: Visst är det,
3: det
1: jobbigt?
3: Det är jätteskrämmande.
1: Ja, Linnea, vad skönt det är när det går bra. Eller hur?
3: Ja, det är jätteskönt.
1: Dramatik med lyckliga slut, det är väldigt bra det faktiskt.
3: Ja, men det är det bästa.
1: Du, när då sådana här historier som med lille tvååringen i Nyåker där i helgen i Nordmaling dyker upp, just som ju en parallell historia till er kille där som försvann. Vad tänkte du då? Drabbade det extra hårt eller?
3: Ja, det gjorde det. Jag kan säga att jag följde det ganska noga.
1: Mm.
3: Och tänkte att det är tur att jag bor så långt bort så att jag inte står där.
1: Vadå menar du?
3: Jag tänker ibland att om jag kommer in och klampar in där och fördärvar spåren om en hund kommer och söker.
1: Aha, du tänker så. För att du vill gå dit för att hjälpa till såklart då?
3: Ja.
1: Ja.
3: Och då tänkte jag att då är det tur att jag bor så långt bort. Så att jag inte kan gå in och fördärva något för någon annan som ska leta.
1: Det är väldigt ödmjukt tänkt, Linnea. Faktiskt.
3: Ja, men... Så tänkte jag.
1: Ja, tack för att du var så ödmjuk och tack för allt annat du bidrog med också här i Karlavagnen ikväll. Ja. Ha det så bra, Linnea Bergman.
3: Ja, ha det så bra nu med.
1: Ja,
3: tack så mycket.
1: Ha det bra. Hej då. Hej. Och hej Ola Stinnerbom i Arvika.
4: Hejsan, hejsan.
1: Hej Ola, välkommen till Karlavagnen.
4: Tack ska du ha.
1: Har du fått hänga länge nu och vänta på att det skulle bli din tur när vi pratar med Linnea?
4: Ja, en liten stund har jag suttit här och lyssnat då.
1: Ja, men det var okej, eller?
4: Ja, absolut.
1: Ja. Du, draman med lyckliga slut. Alltså när det till slut gick bra ändå på något sätt. Det är ju sånt som händer titt som tätt, eller hur? I olika storlekar.
4: Ja, men verkligen.
1: Mm. Vad är det,
4: absolut.
1: Vad är det du tänker på?
4: Jag är ju slöjdare och jobbar som slöjdare.
1: Är du slöjdlärare?
4: Nej, jag jobbar som slöjdare.
1: Slöjdare, ja.
4: Ja. Så att då har jag ju tillgång till alla maskiner man kan föreställa sig.
1: Mm.
4: Och även om man är utbildad och är jättenoggrann och följer alla föreskrifter så råkar vi slöjdare och slöjdlärare emellanåt ut för små fadäser eller större saker och ting.
1: Olyckor till och med?
4: Ja.
1: Ja.
4: Och det har ju hänt mig också, såklart.
1: Aha, vad hände dig?
4: Ja, den värsta gången som jag var med om, det var jag var ensam i slöjdateljén. Jag hade hållit på där och inne i träslöjden och hållit på och slöjdat. Ja. Och det började bli sent på kvällen och jag skulle bara och så,
1: ja, just det. Ska bara
4: fixa någonting med fräsen.
1: Ja.
4: Och köra ner fingrarna i fräsen.
1: Som man inte ska göra?
4: Det är den värsta smärtan jag har varit med om.
1: Oh.
4: Men det gick förvånansvärt bra.
1: Oh, men vad hände med dig, Ola? Fastnade du med fingrarna, eller?
4: Ja, jag körde ner fingrarna i fräsen.
1: Ja, och blev av med fingrarna?
4: Nej, jag blev inte av med dem. Jag lyckades klara dem. Jag lyckades liksom kunna ringa till goda vänner som kom och körde mig till akuten och fick fingrarna ihopsydda. Och jag klarade mig.
1: Oh.
4: Och när jag kom tillbaka och började berätta det här, då fick jag höra, ja men vilken tur du har haft, sa de.
1: Ja.
4: Jag har haft tur. Ja, men din kollega för 2 veckor sedan, han blev av med tummen. Så här.
1: Men vadå, de hängde i sina senor och fingrarna där? Och i sitt skinn?
4: Nej, jag klarade mig förvånansvärt bra. Så att alla senor och allting var
1: intakta.
4: Ja, så att det har hyfsat nönsel på alla fingrar.
1: Men Ola, du hade väl ändå lite tur? Det kan man väl ändå hålla med om?
4: Ja, men verkligen. Ja. Det är ju många slöjdare som saknar ett finger.
1: Jag har suttit och tänkt på det faktiskt och gått igenom de slöjdlärare jag har haft i skolan. Ingen av dem hade alla 10 fingrar intakta.
4: Nej.
1: Eller hur? Det verkar höra till på något sätt nästan, om man kan uttrycka det så.
4: Ja, men det är många som har försökt att liksom säga, ja, men ni måste utbilda er och allt det. Vi har alla utbildningar, vi har alla
1: säkerhetsföreskrifter.
4: Ja. Men förr eller senare så är det så lite som behövs att olyckan ska vara framme.
1: Ja, att man tänker på något annat eller att man är lite i obalans eller att man får en fråga just när man skjuter fram den här furubiten mot såklingen. Eller vad det kan vara, eller hur?
4: Ja, men eller den här tanken ska bara.
1: Ja, just det. Sent på kvällen, ja.
4: Ja, jag har ju fastnat i massa maskiner, men det har ju gått bra.
1: Har du fastnat i massa maskiner?
4: Ja, jo, men håller man på hela dagarna? Jag har ju fastnat i gersågen och bandsågar. Alltså bandsågen är ju gjord så den hoppar ju oftast ur liksom ditt spår. Då, så att,
1: om det blir motstånd, ja, så att säga.
4: Ja. Så att, ja, men jag har...
1: Har det varit nära, eller var detta det närmaste, så att säga?
4: Nej. Jag har varit nära många gånger. Men fräsen har jag aldrig efter det använt.
1: Nej. Ola, vilken läbbig historia. Ett sånt drama. Men det blev ett lyckligt slut.
4: Absolut. Ja. Alla fingrar är kvar.
1: Du berättar ju grymt bra.
4: Ja, tack.
1: Ja, det var ju så himla spännande. Tack så mycket för att du gjorde det i Karlavagnen.
4: Ja. Tackar.
1: Ja då, jätteroligt var det att du ville vara med, Ola. Ha det så gott i Arvika och på alla andra ställen som får lyckan att träffa dig.
4: Ja, det är samma.
1: Ha det bra.
4: Det var trevligt att få vara med.
1: Ja, då. Hej. Ha det så gott. Hej då.
4: Hej.
1: Draman med lyckliga slut, det är Karlavagnen det. Och vi är också Snow Patrol med Chasing Cars.

0: Utanför charkuteributiken i Västra Göteborg, nära rondellen i den gassande solen, sitter chark-Viktor med en någon slags långpanna, sådär silverkromfärgad. Det ser ut att ligga, är det kycklingdelar i den eller?
1: Det är kycklingvingar.
0: Som ska in i butiken nu?
1: Nu ska de in i butiken, nu ska de på kylning, för imorgon ska jag iväg på ett litet event. Och då ska de gå varma där på en rök, men nu är de färdiggräddade.
0: På vägen dit så fastnar vi vid Karlavagnens ämne idag, som är dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad tänker du på då?
1: Jag tänker på när jag... Det låg en gubbe och söv, trodde jag. Eller liksom så här stanna till, för att han låg på ett litet konstigt ställe. Men det visade sig att han nästan var död. Och då tänkte jag att det här måste man ju göra något åt. Man kan inte låta någon bara dö.
0: Vadå, var det en olycka eller var det en missbrukare eller...
1: Ja, lite alkoholiserad så, men låg i en gångtunnel ute på Hisingen, Veketrägatan. Och jag tänkte ju, vem lägger sig så här mitt på ljusa dagen? Det är ju inte normalt, så han får vi kolla till och se så att det är bra med honom liksom.
0: Och vad gjorde du?
1: Och så när jag kom fram då så var han ju grå och lila och kall och ja, nedkyld och svårt andning eller så här liksom. Och jag... Ingen puls nästan liksom. Så jag fick vända på han och pumpa igång hjärtat.
0: Hjärt-lungräddning?
1: Jajamensan. Och ja, efter en 70-80 pump eller något sånt liksom, så började han chippa lite efter luft.
0: Wow, det var på väg att bli en räddning helt enkelt.
1: Ja, och sen kom det en kvinna som sa att hon var läkare. Och då kände jag liksom att eftersom jag inte är medicinskt utbildad, så är det kanske bättre att lämna över ansvaret till henne då.
0: Och hur gick det då?
1: Alltså med högst sannolikhet så gick det nog väldigt bra. Jag hoppas, alltså det vet man ju inte hur länge han har kanske legat under sig eller så här, man vet ju inte. Och jag stannade inte kvar, för att jag tror, kan man välja bort de här negativa minnesbilderna lite frivilligt ibland, så ska man nog göra det. Man ska inte titta på för hemska saker och sådär liksom.
0: Men du, vilken hjälteinsats, Viktor.
1: Ja. Och det,
0: bra gjort.
1: Ja, det får man väl ändå säga. Men någonting som jag förväntar mig av alla lyssnare också. Ser ni någonting som inte står rätt till, så lägger ni vantarna i blöt, som man säger. Det skadar inte.
0: Gör det, och tack för detta lyckliga slut.
1: Tack själv.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med dramatiska händelser som fått lyckliga slut. Alltså när det gått bra till slut, trots att det var så infernaliskt händelserikt på vägen fram. Och vi får mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Det är Sören som mejlar i det här fallet. Han skriver: "Hej Karlavagnen, kraftigt åskväder och att befinna sig på sjön i en liten båt. Då är man ju den högsta punkten där. Det är ingen bra kombination. Det fick jag uppleva en gång i slutet av 80-talet. Åkte med en liten motorbåt över Baggensfjärden och stora mörka moln tornade upp sig. Då hände det som inte får hända. Båtmotorn tvärdog ett par hundra meter från land, samtidigt som åskan började mullra på allvar. Försökte desperat starta motorn igen, tjong, tjong, tjong, men tji varje gång. Som tur var fanns det åror att ta till, och det blev till att ro för glatta livet, som det ju heter, mot land. Och när jag precis närmade mig land så slog blixten ner i ett träd en bit upp på land dit jag var på väg. Jag strandade båten, tog skydd i ett utedass som turligt nog låg precis där vid strandkanten och pustade ut medan åskan gick för fullt och regnet vräkte ner. En dramatisk upplevelse som jag minns så väl ändå idag, och den slutade alltså lyckligt på ett utedass för Sören, som passar på att skicka med vänliga hälsningar. Det går att mejla till Karlavagnen, det går att ringa 020 22 10 30 och så går det att snacka med resten av världen via sociala medier. Gustav Ingerhage är vår pilot i det sammanhanget ikväll. Hej Gustav.
3: Hej där.
0: Hur är det där ute på de sociala medierna?
3: Jo, men där har vi lyssnare som har varit med om dramatiska händelser också.
0: Så roligt.
3: Ja, Kristoffer Liljefors skriver till oss: "Jag skulle flyga Norrköping till Bryssel, bara det, via Kastrup. Mellanlandning och de ropar mitt namn i högtalaren. Ditt pass är kvar i Norrköping." Jaha, passet kom med nästa flyg och fick ta ett senare flyg från Kastrup till Bryssel. Väl där tog jag fel stad som jag skulle till. Fick sova på något enkel typ av logi vidare dagen efter. När jag kom fram berättade jag hur resan hade varit och då häpnade de. Men det var skönt att jag hade kommit fram.
0: Tog fel stad?
3: Ja, det var mycket dramatik.
0: Men tog han planet till fel stad alltså?
3: Eller vadå? Ja, det måste han väl ha gjort då. Ja. Med sitt pass åtminstone då.
0: Men, det var skönt han hade det i alla fall.
3: Ja, allt är det något.
0: Ja, det är ju det.
3: Ja, det var ett karneval också nere i Skåne, i Lund ju. Simon Åkesson skriver till oss. Vi hade köat i timmar för att få bli karnevalister. De stod ute i kylan där. Väl inne i den så kallade AF-borgen, det är väl det här studentcentret där, så blev de 8000 till antalet. Det blev också ganska bra slut på det.
0: Det är fantastiskt ju. Ja. Vilken utväxling.
3: Ja, vi har också, apropå slöjdaren här tidigare då, Anders Engberg. Ja. Han skriver, när jag stoppade in handen i kylarfläkten, och så fortsätter han, överdelen på handen skadade svårt, men jag fick behålla fingrarna, så allt slutade ju väl. Kan man ju tycka att det gjorde.
0: De där historierna alltså. Ja. Kroppsdelar in i maskiner.
3: Inte bra.
0: Ja, det slutade lyckligt. Är det varmt välkommet ikväll under dagens rubrik, under kvällens rubrik, dramatik med lyckliga slut. Härligt. Tack så mycket, Gustav.
3: Tackar, tackar.
0: Vi återkommer i ärendet såklart om sociala mediernas produktion. Jag tänker då att jag skulle kunna lägga 3-4 meningar på min lördag som blev väldigt dramatisk och som fick ett lyckligt slut. Jag säger det redan nu, för det kvalar ju in på ämnet då. Det började nämligen plötsligt brinna i ett hus nära där jag bor. I ett lägenhetshus, 3, kanske 4 våningar högt. Det började brinna på andra våningen. Snabbt blev trappuppgången rökfylld. Lägenheten rökfylld, slog stora lågor ut genom fönstren som exploderade poff, poff, poff, sådär. Lågorna upp mot taket på huset. Väldigt många människor noterade detta på olika sätt och samlades där för att se hur det skulle gå. Brandkåren larmades. Brandkåren på väg till det brinnande huset nära där jag bodde hade svårt att komma fram, för Göteborgsvarvet, världens största halvmaratontävling, höll just då på att orma sig fram genom Göteborgs gator, till exempel på den här gatan som de skulle vara tvungna att köra för att komma fram till det här bostadshuset som såg i ljusan låga. Göteborgsvarvet stoppades. Det hände inte så ofta, för att brandbilarna skulle kunna köra fram. De gjorde det mot trafiken. 300-400 personer stod då och tittade. Såg 6 stora kranbilar komma dit. Kranar vecklades upp, slangar drogs fram, vatten sprutades. Och så tog det kanske 5-6 timmar innan allt var släckt och den sista brandbilen åkte därifrån. Det blev ett lyckligt slut. Ingen kom till skada, så vitt jag förstod, varken in i lägenheten, i trapphuset eller ute kring huset. Men det var en lördag som jag alltid kommer att komma ihåg. Och det blev ju då säkert 3-4 av dem som stod där och tittade, som var mellan 10 och 15, som tänkte, brandman ska jag bli. Jag blir stor, för det är ju hjältar. Det är ju sådana som hjälper till med saker när det är lite dramatiskt och ser till att det blir lyckliga slut. Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Draman med lyckliga slut. Alltså när det hänt dramatiska, intensivt pulserande saker. Men när det gått bra till slut. På väg till BB. Plötsligt så börjar barnet titta ut. Ni är bara halvvägs. 020 22 10 30.

0: Musik som kanske får Skåne och susa förbi lite snabbare där utanför vindrutan. Phil Collins, Another Day in Paradise, musik i Karlavagnen som dansar din dans här i Sveriges Radio P4. Ytterligare en timme och 15 minuter. Och ikväll dansar vi med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Vad är det som dyker upp hos dig då? Vad kommer du att tänka på? Ring och berätta, du är varmt och hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Hej Pia Palyscha i Västerhaninge.
1: Hej Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen Pia.
1: Tackar, tackar.
0: Hur är det med dig?
1: Det är bra, tack.
0: Ja. Har du haft...
1: Det slog mig en liten historia när du började dra igång ditt program där med att säga att ja. Det kan hända att man har fött ett barn eller två i bilen.
0: Nej, ska du berätta om det?
1: Nu var det inte två utan nu var det bara en, men ja. Det räckte gott och väl.
0: Ja, äntligen kommer den berättelsen. Kom igen Pia.
1: Ja. Ja, nej. Det här är 38 år sedan, så det var 1988.
0: Ja.
1: Jag väntade mitt tredje barn. Mm. Bodde då ute på Mälaröarna. Hade mitt sjukhus på Söder i stan, Södersjukhuset. Mm. Mälaröarna är väl ungefär 3,5 mil därifrån. Mm. Vaknade tidigt på morgonen. 3:30 någonstans där och kände bara att nu behöver inte jag stanna hemma en enda sekund längre utan nej. Jag kastade mig i bilen precis med barnets pappa vid ratten och kom till Alvik och det är ungefär emellan där jag bodde då, ute i Stenhamna och Södersjukhuset.
0: Ja, du kunde köra bil eller ni kunde köra bil
1: nej,
0: i alla fall?
1: Nej, för fan. Jag satt bredvid.
0: Ja, just det, men ni var inte tvungna att åka båt?
1: Nej, tack. Då tänker du Adelsö där ute, men det kunde ha varit så. Men nej, och det fanns ingen snack om att ringa någon ambulans. Det fanns inte tid helt enkelt.
0: Nej, punkt.
1: Och det berodde ju på att när vi kom till Alvik då, så stannade min dåvarande man på busshållplatsen i Alvik. Mm. Den finns fortfarande kvar. Mm. Och där hoppade en liten kille ut.
0: Nej.
1: Jo.
0: Och bara han, sådär.
1: Ja, bara så här. Han sprang runt, liksom, stannade bilen, sprang runt, kom på min sida och tog emot helt enkelt som vilken barnfarska som vi kallar honom för som helst. Och istället för barnmorska och la upp honom där då, på mig, på bröstet och på magen. Och när vi hann upp på Tranebergsbron, då kom det första skriket. Så då visste man ju att åtminstone det var liksom under kontroll. Och det var i november och det var kallt.
0: Ja,
1: Det var jack. Och filtar och grejer. Och sen ringde vi då förstås. Vi hade väl ringt och förvarnat också till ambulansen som mötte upp men behövde liksom aldrig flytta på oss eftersom allting redan var klart. Och så att vi åkte in till SÖS. Där tog de emot oss, klippte navelsträngen, vägde och mätte och så åkte vi hem.
0: Så skasade de hem. Ja, tack ska ni ha. Hej.
1: Lite så var det faktiskt. När vi kom hem sen där på kvällen, vad gjorde vi i morse? Ja, just det. Det gick jättefort allting.
0: Är du också lite trött?
1: Men allt gick ju bra.
0: Så tittar ni på varandra och så.
1: Lite, exakt. Ska vi gå och lägga oss tidigt ikväll?
0: Ja, eller hur?
1: Nej, men lite så. Men den lillkillen då som sedan heter Pontus mådde jättebra och har gjort det sen dess. Så allting gick jättebra. Men det var dramatiskt där ett tag, såklart.
0: Tror jag det, Pia. Kommer du ihåg ifall ni ens pratade med varandra? Eller gick det bara på instinkt allting som ni gjorde?
1: Det gick på instinkt, verkligen. Det gjorde det.
0: Är inte det konstigt?
1: Jo, det är lite konstigt. Och speciellt om man tänker på det efteråt.
0: Ja.
1: Vad sa vi? Låg vi där och funderade? Oj.

0: låg vi där och funderade liksom, eller låg, satt och funderade liksom, hur ska det här gå eller vad hände? Det gick på verkligen bara instinkt, ja. Ingenting av
1: det. Men det var tredje barnet i och för sig, det kanske underlättade lite, men ni hade ju inte...
0: Det underlättade, absolut.
1: Ni hade ju inte fått något barn före det tillsammans sådär ändå i en bil, det hade ni inte gjort.
0: Nej, absolut inte.
1: Nej.
0: Utan det var verkligen första gången. Och efteråt så, och det var ju inte flera år efteråt, utan ganska snart efteråt så kom man ju på liksom vad som kunde ha hänt. Ja. Det var klockan var halv fyra på morgonen, sittande i sin bil i november. Alltså om barnet då i fråga inte hade mått bra och allt det där som
1: eller
0: kunde
1: hur?
0: Ha hänt.
1: Ja.
0: Det på som... det sättet var det...
1: Det var nog väldigt bra att ni inte tänkte på det då, gissar jag.
0: Nej, exakt. Det hade ju inte underlättat direkt, utan... Nej, men allt gick bra. Så att, från vansinnig dramatik till att allt var bra.
1: Men fick ni inte ens en ostmacka inne på Södersjukhuset?
0: Inte ens en ostmacka.
1: Va?
0: Så det är de skyldiga oss 38 år senare.
1: Men inte, nej, inte ens lite beröm?
0: Ja, absolut. Ja. Och det förstod man inte heller för att de kom hem vad det handlade om. Liksom.
1: Nej.
0: För de var ju tvungna att göra allt efterjobb som är efter en förlossning. Det gjorde ju de. Det hade ju vi avverkat i bilen. Så den var ju tvungen att lite sanera så. Så det gjordes ju där. Ja. Men ingenting annat. Utan vi höll oss kvar där under den förmiddagen och dagen. Liksom. Sen innan dagen var slut så var vi hemma igen.
1: Jag tycker så att din man där, han gjorde det väldigt bra. Pia.
0: Han gjorde det väldigt bra.
1: Ja.
0: Och det ska han ha all cred i världen för. Har han alltid fått också. För
1: alltså han har det,
0: just,
1: ja.
0: Just för att han är barnfarska och inte barnmorska. Så tror jag inte det är så många som är det. Han var helt ensam. Han kan ju ha haft ett team runt så var det barnfarska på SÖS. Men
1: barnfarska,
0: han fick vara ensam.
1: Pia. Barnfarska.
0: Är inte det lite coolt?
1: Det är jättebra. Var det du som kom på det?
0: Det var det faktiskt.
1: Ja.
0: Jag tror inte han tänkte så själv, utan det var barnmorska och så var det ju ingen barnmorska, utan han var en barnfarska och det, han är ju för till barnet, så det stämde liksom.
1: Jättebra. Och, ja, verkligen, verkligen. Och roligt berättat på alla sätt och vis, Pia. Tack så mycket för att du förgyllde Karlavagnen med det och lille Pontus. Ska du inte säga vad barnfarskan heter också?
0: Barnfarskan heter Dennis.
1: Dennis.
0: Det är Pontus pappa. Ja, exakt.
1: Mm, eller hur?
0: Så hör han det här så kan han få cred idag också.
1: Eller hur? Det kan han få ändå igen. Lite värd, va?
0: Absolut.
1: November. Och var det 15
0: absolut.
1: November?
0: Nej, 28 november.
1: 28, ännu värre.
0: Mm,
1: jag är för 15.
0: Värre,
1: ja,
0: precis. det här var ännu värre.
1: Ha det så bra, Pia.
0: Detsamma. Tack snälla.
1: Hej då, hej då.
0: Tack, hej, hej.
1: Och hej, Susanne Lövli Åberg i Härjedalen.
2: Hej på dig, Christian.
1: Hej på dig. Visst var det en rolig historia, Pia, berätta.
2: Ja, jag har varit jättefascinerad.
1: Ja.
2: Jag höll nästan på att tappa bort att jag snart skulle hit.
1: Och nu är du här. Vips, det går så fort plötsligt alltihopa.
2: Jajamän.
1: Dramatik med lyckliga slut är det ju. Det handlar om i Karlavagnen ikväll. Och det, ja. Det har ju du pejl på faktiskt, för att du har ju hört av dig i det ärendet. Vad är det du tänker på, Susanne?
2: Ja, det här är stor dramatik i hästväg, om man säger så.
1: I hästväg? Mm.
2: Jajamän. Mm. Det här hände på 1900-talet när jag var ung.
1: Oj, oj, oj. 1900-talet?
2: Ja, till och med. Jag kommer inte ihåg exakt hur gammal jag var. 13-14.
1: Ja.
2: Sommarlov, regnig sommar. Otroligt regnig sommar. Men så kom det liksom några dagar då det var jättefint.
1: Mm.
2: Och min kompis, hon fick vara fodervärd åt en häst.
1: Mm. Vad betyder det nu då? Man går och matar hästar?
2: Hon är inte ägare av hästen, men hon hade mycket mark där hästen fick götta sig. Liksom. Och hon hade hand om hästen under sommaren, ja. Sommarbete och lite sånt där.
1: Just det.
2: Mm. Och som tack då får ju hon använda hästen och rida på den. Och det här var ju en stor häst, en arbetshäst, en ardenner.
1: Mm.
2: Riktigt stor häst.
1: Oj, de är stora de, Susanne.
2: Ja, grymt stor. Och två tonårsjäntor som en solig dag, men gud, nu. Men idag ska vi ta han ska få gå och bada. Ja, visst. Och vi skulle rida barbacka och vi packar ryggsäck med god fik åt oss. Och vi packar god fik åt han och lite havre och kommer ihåg om det var äpple eller morötter in på oss. Och vi skulle ha mys med hästen.
1: Mm.
2: Och så rider vi barbacka i en dalgång då, 3 kilometer till den där fina badstranden som vi skulle vara vid då.
1: Poetiskt.
2: Ja, men det var det. Det var jättefint, varmt, soligt. Mm. En underbar dag. Mm. Och jag sitter ju bak då, för det är hon som har hästen och kör tummarna då. Mm. Och sen bara tvärvägrar han. När vi nästan var framme vid badstranden, han vägrar att ta ett endaste steg.
1: Uh-huh. Och satt ni i en vagn bakom?
2: Nej, vi red bara backa.
1: Ni red på hans rygg, ja, just det.
2: Hans rygg, två tonårsjäntor på hans rygg, med stor och kraftig, det orkar han. Mm. Och han bara tvärvägrar. Och en sån här gammal häst som är lydig och snäll och lättsam. Mm. Och Bettan, min polare, hon smackar på honom. Och liksom, vad är det nu då? Liksom. Till slut så gav han upp. Mm. Han gav upp. Så han typ som hästar gör. Och sen tog han ett rejält skutt.
1: Oj.
2: Okej då, tyckte han. Jag vill inte gå här, men okej då. Jag måste väl.
1: Ja.
2: Var det väl ungefär som hästen tänkte.
1: Ja, hästen.
2: Och han tog ett rejält skutt. Och vips. Då hade vi våra fötter på marken.
1: Va?
2: Hela hästen. Det var gungfly, det var myrmark, det var en dalgång och så hade svängt kringdan.
1: Och då hade hästen känt det?
2: Och där
1: det.
2: Kände väl han att här vill inte jag gå, för här är det inte hållbart.
1: Nej.
2: Men det visste ju inte vi.
1: Så nej, vi smackade på honom. Smackade och höll på.
2: Ja, och till slut så gjorde han ju då vad vi ville då.
1: Ja, vilken klok häst. Snäll och vad hette den hästen?
2: Brunte.
1: Heter hästar Brunte?
2: Ja, tydligen i alla fall på 1900-talet.
1: Ja, just det var på 1900-talet, ja. Jaha, där satt ju Brunte fast då, i dyn.
2: Ja. Det som stack upp alltså från det här gungflydyn, vad ska man säga, geggamojhålet liksom, så var det bara halsen och så ryggen och svansen. Allt annat var nere under mark.
1: Men han skulle ju dö, tänkte du då?
2: Ja, precis. Så Bettan, min polare, hon bara, springer efter hjälp, sa hon. Och det var 3 kilometer till närmsta hus. Och på den tiden, på 1900-talet, då fanns det inte mobiltelefoner. Nej. Och då, man kunde bara inte ringa efter hjälp.
1: Utan då stod du kvar där hos Brunte.
2: Ja, och med panik.
1: Med 700 ton panik, ja.
2: Ja, alltså grym panik.
1: Ja.
2: Och hästen hade panik. Och det skrek panik i hans ögon och bedjande ögon.
1: Och vad tur att detta ska sluta lyckligt ändå, Susanne.
2: Ja, det kommer att sluta lyckligt.
1: Ja, vad skönt. Ja.
2: Ja, och jag försöker mana på honom och mana på honom. Och ju mer jag manar på honom, jag lockar honom med havre och morötter. Och, för att försöka. Ju mer han rörde på sig, desto mer sjunk han.
1: Hej, nej. Vad hände då? Vad hände då? Hur gick det?
2: Nej, alltså i min panik så jag gav upp.
1: Aha, du gav också.
2: Därför jag kände, jag griner. Jag vill inte se på när han dör. Jag vill inte se.
1: Och du gråter ju nu, Susanne, ju.
2: Ja, men det här är en sån traumatisk upplevelse som jag aldrig har fått någon debriefing för.
1: Nej, du får det nu, kan jag säga.
2: Kanske.
1: Ja, precis, lite bakvänt. Men berätta vidare, Susanne, vi måste ju komma till slutet.
2: Ja, precis. Jo, men då när jag bara bestämmer för att jag vill inte se när han dör.
1: Nej,
2: så
1: herregud.
2: Går jag gråtande runt omkring det. Mm. Så precis ganska nära där är en liten lada.
1: Mm.
2: Och där är de som håller på att renovera. Och där var det plank och det var plywoodskivor och det var allt möjligt som var uppställd där emot själva ladväggen. Då klackte till en idé. Men gud, han måste ju få fast mark. Så jag började med att ta fram plywoodskivor och lägga. Så att om jag kunde lyckas hjälpa han upp med framhovarna så skulle han ju kunna få fast mark under framhovarna. Och plankorna kollade jag att det inte var spik och grejer.
1: Bra,
2: och
1: bra.
2: Sen så tog jag under arslet, heter det inte, men under rumpan
1: där
2: på
1: i alla fall,
2: och så som en hävstång liksom. Och han fattade galoppen och han drog sig upp liksom. Och sen så stod jag och hoppade framför huvudet där och kände att här är det fast mark. Så att då flyttade jag den där plywoodskivan.
1: Steg för steg.
2: Steg för steg bakåt. Va? Så att när jag liksom bände upp bakbenen på den så såg jag till att hovarna hamnade på plywoodskivan. Och sen lockade jag han med morötter och havre. Så han tog sig upp.
1: Nej.
2: Helt och hållet. Jo, jag fick upp han alldeles själv. Helt och hållet.
1: Men Susanne, vilken insats, vilken hjältebragd.
2: Ja, fast jag hade ju tänkt att ge upp.
1: Ja, men du gjorde ju inte det.
2: Nej, men jag fick ju hjälp på något vis av att jag hittade det där.
1: Ja.
2: Men... Så när, när jag kommer gåendes och håller han, jag rider ju inte på han för han är gängamojig. Så att vi går ju liksom tillbaks mot bebyggelsen. Ja. När vi kommer upp ut från den där dalgången och ut mot de här öppna änglarna och det,
1: ja,
2: då är det brandkår och det är veterinär och det är fullt pådrag.
1: Ja, då har Bettan äntligen hittat någon.
2: Ja, Bettan ringde ju första huset som var närmast. Ja. Hon ringde ju,
1: ja,
2: 90 000 hette det då på den, ja, tiden. Och,
1: ja, men just, så då kunde veterinärerna undersöka Brunte?
2: Ja, och det hade inte gått någon nö på han, utan de duschade med varmvatten och sen fick han gå i hagen.
1: Nej, men Susanne, vilken fantastisk berättelse, vilken historia, vilken hjälte du är. Och vad fint att du fick debriefa det nu då, några decennier senare. Det är ju...
2: Ja, men då kanske jag slipper drömma om det någon mer.
1: Har du gjort det?
2: Ja, många gånger.
1: Ja, nu slipper du det, bestämmer
2: ja,
1: vi.
2: Ja, kanske, jag hoppas på det.
1: Fantastiskt. Och berättade ni för ägaren någonting om detta, eller är det först nu du kryper fram åt det hållet också?
2: Ja, ägaren är nog död nu, för tidningarna vill ju komma och skriva om det här.
1: Jaha.
2: Ja, men Bettans pappa sa nej, för fan,
1: nej.
2: Det här ska inte komma fram.
1: Just det, tiger vi ihjäl. Susanne, nu är det så korkat här så att det är hur man nu säger, det är 20 sekunder till nyheter här i P4. Du har berättat så länge och så dramatiskt så att allt är kullkastat, men vi måste ändå ha nyheter här nu och vi måste säga hej.
2: Klart.
1: Tack Susanne för den här fantastiska berättelsen.
2: Ja, tack för ett bra program.
1: Ja, ha det så bra. Hej då.
2: Hej.
1: Hej P4. Senast nytt från Ekot kommer här. Det är Leif Näslund som är pilot i sammanhanget.
3: Här är Ekot. Allt för få personer med kraftig övervikt och obesitas får behandling. Det menar Socialstyrelsen som ser stora brister i regionernas vård för patienter med obesitas. Camilla Olsson i Hallstavik har mött mycket okunskap och fördomar när hon har sökt vård.
4: Det är väldigt stigmatiserat. Det är mycket kopplat till att jag inte vet hur man ska göra, vad man ska äta för att vara nyttig. Men det är inte där som problemet ligger, utan det ligger ju i min biologi.
5: Allt för få patienter får behandling för obesitas. Och det finns ojämlikheter över landet enligt Socialstyrelsen. Johan Karme, chef vid avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, SKR, säger att kompetensbrist är en orsak till skillnaderna.
6: Tillgången till personal med rätt kompetens är väldigt olika ut i landet. Och regionerna har därför också organiserat sin obesitasvård på lite olika sätt.
5: Nu pågår ett samarbete mellan bland andra SKR, Socialstyrelsen och regionerna för att förbättra obesitasvården. Och ett nytt kunskapsstöd är på gång. Och det kommer göra skillnad för patienterna, säger Johan Karme.
6: Ja, jag tror absolut att det är de här två insatserna som är på gång, tror jag definitivt både behöver och kommer att innebära en förbättring.
3: Reporter Kristine Odén. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Detta meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Tysklands beroende av Kina växer kraftigt vad gäller strategiskt viktiga varor. Till exempel har direktimporten av litiumjonbatterier från Kina ökat med över 30% de senaste 2 åren, visar preliminär statistik. Den tyska ekonomi- och energiministern Katherine Reiche, som just nu är på besök i Peking, säger att Kina är en central tillväxtmotor i världen.
7: Kina är en central wachstumsmotor i den globala Wirtschaft und in zahlreichen Zukunftsbranchen international führend.
8: Kina är idag ledande inom flera framtidsbranscher, sa Katarina Reiche när hon anlände till Peking idag. Om det så är robotik, AI eller förnybar energi och batterier kan Kina idag bestämma över produkter och marknader.
7: China hat die Fähigkeit aus Innovation sehr sehr schnell Skalierung und damit auch Produkte und Märkte zu bestimmen.
8: Enligt siffror som Friedrich Naumann-stiftelsen tagit fram ökar alltså också beroendet av kinesiska produkter. Förutom batterier har Kina stärkt sin dominerande position inom bland annat solpaneler. Den kinesiska andelen av importen till Tyskland räknat i vikt steg till mer än 90% förra året. Och för viktiga sällsynta jordartsmetaller är Kina praktiskt taget den enda leverantören enligt institutet. Importvolymen ökade dessutom från drygt 3 ton 2023 till 13 ton 2025. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Idag återupptogs arbetet på SSAB i Luleå där bolaget bygger ett nytt stålverk. Bygget har stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall bland personalen. Men det var inget som oroade Paolo som var en av arbetarna på plats idag.
9: It's pretty good. Yeah, it's a normal job. It's a lot of people with good experience. They treat you well. It's actually quite well.
10: Do you feel safe?
9: Yes, of course.
10: Det är ett bra jobb, säger han. Folk har stor erfarenhet och behandlar en bra. Och på min fråga om han känner sig säker, säger han, ja, absolut, och fortsätter.
9: I have been working in industry all my life and this is one of the safest.
10: Jag har jobbat inom industrin hela mitt liv, säger han, och det här är ett av de säkraste jobben jag haft, säger han, innan han skyndar vidare ute på parkeringen utanför grindarna till SSABs jättesatsning. På byggområdet virvlar dammet i vinden och det är just dammexponeringen i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus som SSAB tror är orsaken till de 34 sjukdomsfallen. De inträffade mellan januari och maj och de vanligaste symptomen var yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet.
3: Reporter Erika Sundén. Den socialdemokratiska politikern Mats Hellström har avlidit. Mats Hellström valdes in i riksdagen 1969 och satt där till 1996. Han har också tjänstgjort som utrikeshandelsminister och EU-minister och var även ambassadör i Tyskland under en tid. Mats Hellström avled efter en tids sjukdom. Han blev 84 år. Stockholmare lever längst i Sverige och norrbottningar kortast. Skillnaden mellan norra och södra Sverige är tydlig. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån SCB. Filip Dabergott är demograf på SCB.
11: Det som vi ser är nytt jämfört med tidigare är att Stockholms län numera har den högsta medellivslängden i Sverige. Tidigare så har det under lång tid varit Halland.
12: I huvudstaden blir kvinnor i snitt 86 år gamla. Och män 82,7. I Norrbotten, där medellivslängden är lägst, är den för män 80,2 år och för kvinnor 83,7. Det är primärt socioekonomiska faktorer som påverkar medellivslängden.
11: Vi kan se i de län och kommuner där medellivslängden är hög så är det i allmänhet också en hög utbildningsnivå. Man har höga inkomster, många som bor i villa.
12: För hela landet är medellivslängden de senaste 5 åren 85,1 år för kvinnor och för män 81,8. Jämfört med resten av Europa ligger Sverige högt. Baserat på medellivslängder i Europa 2024 hamnar svenska kvinnor på 7:e plats med ett drygt år lägre medellivslängd än Spanien, där kvinnor lever längst. Bland män är Sverige på 2:a plats, tätt bakom Schweiz.
3: Reporter Hugo Bernad. Och så ska vi få en väderprognos, för imorgon torsdag får Götaland sol och tunna moln. I Svealand och Norrland varierande molnighet med mest uppehåll. I fjällen dock fortsatt en del byar av regn eller blötsnö. Allmänt avtagande vindbyar men fortfarande tidvis friska från nordväst. Från drygt 20 grader i söder till runt 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
1: Hej, Karlavagnen bubblar vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är genuint och varmt välkomna. Ikväll snackar vi om dramatiska händelser med lyckliga slut. När det varit händelserikt men gått bra. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Och det kan verkligen vara saker i alla storlekar. Före nyheterna hörde vi Susannes berättelse om hur hon räddade ardennarhästen Brunte från att sjunka i en myr. Det kan också handla om fotbollslag som plötsligt vinner en match. Sen en till och ytterligare en och klarar sig kvar i serien efter enorm dramatik. Och dramat när det blåste upp till storm på havet kring din segelbåt. Hur var det? Varmt välkommen till vagnen.
13: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: alla sår.
1: Det är så den heter. Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon. Karlavagnen heter programmet. P4, kanalen och 23:11 är klockslaget denna onsdag kväll i slutet av maj månad i möjligheternas, kanske löjligheternas år 2026. Karlavagnen håller ikväll på med ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. Och det gör vi i alla storlekar, och det handlar om vardagsdramatik och också lite mer extraordinära draman. Har du kanske till slut, eller känner du någon som kanske till slut efter vånda, frågetecken, självplågande, vågat fråga om inte just ni, du och hon, skulle kunna fixa till en dejt? Och nu är ni så kära och så mycket ihop. Lyckligt slut. Eller har du till sist efter oändliga galaxutmaningar blivit mästare i gamingspelet? Grattis. Hur var det? Hur var vägen fram? Ring och berätta. 020 22 10 30. Hej, Susanne Persson i Brås.
2: Ja, hej, hej.
1: Hej, välkommen Susanne. Hur är läget?
2: Tack. Jo, det är bra. Det är bra.
1: Du är den andra som heter Susanne i Karlavagnen ikväll. Och ni
2: jag hörde det.
1: Ni är i rad dessutom. Susanne förde nyheterna. Hörde du hennes berättelse med Adennen Brunte?
2: Ja. Ja, fantastiskt.
1: Fantastiskt. Ingen press på dig nu, Susanne, att du ska matcha det. Såklart. Men vad är det du har varit med om?
2: Jo, jag och min man var på Madeira för cirka 10 år sedan.
1: Ja, det är en vacker ö det, ja.
2: Madeira. Ja, vi har varit där flera gånger. Jag älskar den. Och då var vi med på en ganska lång levadavandring. Man går på smala stigar och så. Och det är lite stenigt ibland och så där. Och ibland är det räcken vid sidorna. Men på en sträcka vi gick så var det inget räcke vid sidan. Och det var smalt och lite stenar där man gick. Och så var det träd med grenar som växte ut från klippväggen. Och min man gick framför mig, vi hade ryggsäckar på oss då. Och då råkade han gå emot en sån där gren med huvudet då, så att han tappade balansen.
1: Oj.
2: Och jag försökte att dra i hans, få tag i hans ryggsäck, men jag följde med honom ner i ravinen.
1: Och ramlade ni ner i ravinen?
2: Ja. Och,
1: men Susanne? Och
2: precis där vi ramlade, där var det liksom en klipphylla.
1: Jaha, det var ju tur.
2: Ja, det var inte någon annanstans. Men det var inte stenigt där, men det var gräsbevuxen ravin.
1: Ja.
2: Men man såg inte slutet på den, så djup var den.
1: Men du, vad tänkte ni? Hur reagerade ni? Hur reagerade de andra i gruppen som ni var ute och gick med?
2: Ja, det var ju bara vi som var svenskar i den gruppen. Men guiden pratade vi engelska med, så att hon blev väldigt skärrad.
1: Ja, det tror jag det.
2: Va? Men vi tog det ganska lugnt. Jag vet inte varför, men vi kunde inte komma upp i alla fall.
1: Nej, utan där låg ni på klipphyllan.
2: Ja, det var ett par meter ner. Men då fick de bilda kedja och dra upp oss från den här klipphyllan.
1: Jaha, gruppen samarbetade upp er, kan man säga.
2: Ja.
1: Oh, men ni måste haft mycket flyt, va? Flax, tur och allting.
2: Ja, jag har haft den några gånger i livet.
1: Ja.
2: Så jag tror att jag har varit en katt i tidigare liv. Ja. Jag kanske har när vi gick för.
1: Tror du det, Susanne? Men är det ett lite lättat skratt vi hör nu, Susanne?
2: Ja. Jo, så där efterhand så tänkte man väl lite på det. Våran son kunde bli föräldralös.
1: Ja, jösses du. Men kommer du ihåg vad ni tänkte när ni satt där på klipphyllan?
2: Ja, inte så mycket. Vi bara blev väl förvånade eller överraskade över att det hände då.
1: Ja.
2: Men våran guide var väldigt skärrad och så sa, nu måste vi åka till stället så ni får ta en dubbel whisky här, så att nu vi får lugna ner.
1: Ja, det var metoden så att säga.
2: Ja.
1: Inte portvin. Ja.
2: Det var nog visk, tror jag.
1: men hur har ni snackat om det efteråt? För jag tänker att det är väl ändå en sån grej som måste bearbetas lite grann, är det inte det?
2: Ja, vi vågar inte säga någonting till någon nära anhörig så. Då vågar vi inte.
1: Nej.
2: Nej, men sen efter när vi berättade för vår son, då man, det var några år emellan.
1: Nej, jag har verkligen inte ansträngt er för att berätta det, Susanne.
2: Nej, jag skrev till en kompis på jobbet och skrev det. Jag höll på att bli två boråsare mindre. Så hon sa, nej.
1: Ja, men det är ju så man reagerar, eller hur?
2: Ja.
1: Men hur kan ni ta det så lugnt?
2: Jag vet inte, vi kanske var chockade.
1: Ja.
2: Jag vet inte.
1: Susanne, före nyheterna här, hon som räddade Ardennerhästen ur myren, hade ju drömt mardrömmar om det jättemycket efteråt, det där hemska med hästen på väg att gå under i myren. Har du drömt mardrömmar om det här också?
2: Nej, faktiskt inte. Jag bara det bara försvann på något sätt. Ja, varför det gick bra? Jag har nog alltid varit sån, men det gick ju bra liksom.
1: Ja, varför fördjupa sig i det egentligen?
2: Ja, varför göra det?
1: Nu tittar vi framåt, vi vänder blad, kanske man kan uttrycka det som, till och med, kanske. Ja, men vad roligt att du tog mod till dig och ringde till Karlavagnen och berättade om det i alla fall, Susanne, för det är ju en fantastisk historia. Och det blev ett lyckligt slut.
2: Ja. Jag ska bara berömma dig väldigt mycket, för det finns ingen som är så underhållande att referera sport som du är. Det tycker jag, du är topp.
1: Susanne, det var ju snällt sagt. Tack så mycket. Jag är inte i närheten av att vara så underhållande som du har varit med din historia om klipphyllan och ravinen där på Madeira. Du hälsa så gott och har det så bra, Susanne, och ramla inte fler gånger nere på klipphyllor i raviner.
2: Nej. Jag är inte så rörlig.
1: Nej, och skulle det hända så är det nog bra att tiga ihjäl kanske den här gången också.
2: Ja.
1: Ja. Men roligt att du var med i Karlavagnen.
2: Tack. Ja.
1: Ha det så gott.
2: Ja, detsamma. Tack. Ja.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Hej, Jimmy Simensen i Kungsbacka.
0: Tjena, Krille. Tjena.
1: Hej, hur är det, Jimmy?
0: Jo, det är rena drömmen. Det är bra.
1: Är det det? Har det varit en bra dag, eller?
0: Men alla dagar är en bra dag.
1: Är det det? Ibland har man väl ändå lite huvudvärk och så, eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, vad fan, kan inte grubbla över det. Det blir ju inte bättre då. Då får man ju tänka bort det.
1: Just det. Det är inte alltid
0: om det är så lätt.
1: Precis, det gör det. Eller hur? Ska vi tänka bort det här? Tänk bort det nu då. Kom igen.
0: Vi
1: försvinner inte. Men nu är du i alla fall här. Det är ju kanon. Du, vi snackade draman där det ändå gick bra till slut. Och vi kunde ha mungiporna uppåt. Vad tänker du på, Jimmy?
0: Nej, jag tänker på... Jag jobbar på en bergkross och så har vi ju export till Danmark med material. Och då kör vi... Ja, krossat berg, alltså makadam, och lastbilar ner till en kaj där de åker upp på en ramp och tippar ner igen i en tratt i en ficka som sen leder ut materialet på ett band som är svängbart då, så man fyller en båt med 2-4 tusen ton bergkross.
1: Oj.
0: Och då har man,
1: vilka storheter då har man, ändå.
0: Ja, fattar. Men då är det ändå små båtar.
1: Ja, det är
0: men,
1: det.
0: Och då satt jag i som jag kallade det då, våghuset och såg till att bilarna vägde och hade koll på mängden. Och nere vid båten, en dansk båt som kom, så hade vi en som är hamnkapten. Ja, som ser till och sköter det här bandet och så att allting går rätt till och ropar upp till mig att nu är det 50 ton kvar och till vi ska byta sort och sånt. Och ibland när man ska byta sort, så ibland när man ska starta bandet igen, så kan det vara att det inte går igång. Och då kan det vara ofta för att det hamnade liksom en större sten på rullarna som rullar bandet. Och vanligtvis så brukar man liksom kanske bara peta på det, på stenen. Och, för det har man alltid gjort och det har alltid funkat. Men denna gången så gick det inte den vägen, utan... kollegan då, han skulle bara peta på stenen och få bort den, men av någon jävla anledning så suger den tag i pinnen, så den drar ju med honom in i bandet, så armen åker ju in. Och som tur var så hade vi ju, som man kallar det, en mäklare då, som som var nere och besökte, som ser till och hjälper till med papper och båten och det. Som ser detta då och instinktsfullt trycker på nödstoppen.
1: Och fick stopp på bandet?
0: Ja, och så sitter jag där uppe i kuren och undrar, vad fan hör han inte av sig för? Vi ska ju byta stopp, vad fan är detta? Och sen får man ju höra då lastbilarna på radion och det var pådrag med ambulans. Och, men han klarar ju sig, men tyvärr försvann ju några fingrar. Och,
1: Var det så?
0: Men ja.
1: Jag tänkte just fråga hur långt in åkte armen, men den åkte en bit med andra ord.
0: Ja, den åkte en bra bit in, så att han fick smeknamnet IT sen.
1: Ja, det fick
0: inte riktigt, men man måste ju se, Jimmy, inte ibland, det roliga, men, ja, men du måste lyfta liksom att det kunde ju...
1: Fattar, men det är inte alltid så lätt, eller hur?
0: Nej, det är fan inte det. Nej, nej. Det är inte det.
1: Men du, hur gick ni vidare där då?
0: Nej, det blev ju stopp alltså. Så enkelt var det. Båten fick ju ta de tonnerna
1: som den hade.
0: Som man fick på. Ja.
1: Men han kompisen åkte till sjukhus förstås, eller?
0: Ja. Det var ju illfart in i sjukhuset.
1: Ja, så han jobbade inte vidare tills dagen var slut? Sådär.
0: Nej. Han är jävligt enveten, men...
1: Jag tycker att du beskriver en lite hård miljö också, Jimmy. När man kunde tänka det. Men du, den här mäklaren, klareraren eller vad det nu var för någon som var där, han räddade ju honom.
0: Ja, det gjorde han.
1: Hur snackade de då? För det går ju så snabbt, de här sakerna. Ja. Eller hur?
0: Jo, men det gör ju det. Ja. Alltså, jag tror inte du hinner inte reflektera så jävla mycket. Jag tror det kommer om det är dagar eller om det är några veckor efteråt liksom, när man liksom... Mm. Och det vi pratade om, det var liksom, vi försökte lyfta liksom bara det här att tänk om inte han hade varit där.
1: Så att, och så kommer de där lägena.
0: Efter det så blev det att det var aldrig ensamarbete där nere.
1: Nej, vilket ju var en bra sida av det. En bra effekt. Men när man pratar om det, tänk om inte han hade varit där, så, med detta som exempel, så blir man ibland så där alldeles kall. Eller hur?
0: Ja.
1: Att det bara tar slut alltihop och så stannar det lite grann och sen så går det vidare, för man insåg ju att han var ju där. Det där hände ju ändå. Han räddade honom ju. Och det är, väldigt ofta går det ju, för att ta upp din tråd lite grann tidigare i samtalet, väldigt ofta går det ju bra. Faktiskt.
0: Ja, men det gör det ju, framförallt det här, våga, alltså även om jag brukar säga det liksom till kollegor och sånt också när man jobbar i bergtäkt och sånt, alltså ser man någonting som man själv tycker ser väldigt konstigt ut, eller typ fan, det ligger en sten uppe på höjden där som ser väldigt vansklig ut, ska man inte titta till den? Alltså att man säger till så man inte kommer tillbaka, och så har man haft tanken och så har man tänkt att nej fan, jag orkar inte säga till, jag orkar inte vara någon viktig petter, och så kommer man och så får man höra att nej, jag har en kollega som har mist livet, det är full ner en sten över.
1: Ja, han låg lite konstigt där uppe på höjden. Liksom. Ja, eller hur? Det vill man ju absolut inte vara med om. Egentligen.
0: Nej. Brukar säga det liksom att säg till en gång för mycket än ingen alls.
1: Eller hur? Våga, för det vinner alla på ändå faktiskt. Vilken förfärlig historia, Jimmy, men vilket skönt fint slut ändå. Kan man ju ändå uttrycka det som, för det kunde gått så mycket värre.
0: Ja, och han kom tillbaka och jobbade på som vanligt sen. Men nu har han lämnat världen, men det hade målden att göra, inget annat.
1: Det var inte därför, nej. Jimmy Simonsen i Kungsbacka, tack så mycket för en fantastiskt fint berättad historia.
0: Ja, tack själv, och fortsatt trevlig kväll och natt.
1: Ja, samma du. Ha det gott.
0: Ja, ha det bäst.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Karlavagnen i P4 håller på med dramatiska händelser. När det varit mycket som hänt, men det till slut ändå gått bra. Dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som omfamnar tillvaron på ungefär samma sätt som den lyckliga brödrosten tar sig an surdegsbrödskivan. John Lennon, Jealous Guy, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi har varit igång tillsammans sedan 21.40, det är snart 2 timmar det, men vet ni vad? Nej, det kan ju inte ni veta. Men det jag tänkte på var att det är så mycket som en halvtimme kvar av vår gemensamma jogg här i Sveriges Radio P4. Och det är ju väldigt roligt, för det betyder att det är många sköna historier som kommer att höras den närmsta tiden på temat dramatiska händelser med lyckliga slut. Hej Thomas Karlqvist i Falun.
1: Hallå där, hallå.
0: Hallå, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det bra. Det är snart slut på arbetsdagen.
0: Ja, är du på,
1: känns bra.
0: Är du på jobbet nu?
1: Ja, jag kör buss. Jag sitter i bussen, men jag har inga passagerare, så det är lugnt.
0: Oj då, är du ute och kör med den hållplatser?
1: Det är mycket tågersättning. Ja. Väldigt mycket tågersättningskörning.
0: Förstår. Du, vi pratar ju om draman med lyckliga slut här i Karlavagnen ikväll. Och det vet ju du, för du hörde av dig på det temat. Och vad är det du tänker på?
1: Jo, jag hoppas att preskriptionstiden har tagit slut. För annars så kanske jag hamnar i finkan efter det.
0: Oj då, är det på den nivån?
1: Nej, jag vet inte. Men jag har aldrig hört någonting efteråt, så det kanske gick bra ändå då. Ja, med personbil höll jag på att krocka med ett flygplan på Arlanda flygplats.
0: Va?
1: Och det var ju väldigt dramatiskt.
0: Ja.
1: Att jag befann mig där förklaras av att jag gjorde min värnplikt som brandman på Arlanda.
0: Ja.
1: Och jag hade haft en kompis som hade varit där tidigare, och han tipsade mig om att jag inte skulle vara brandman på brandbil, utan jag skulle sitta i det som heter televakten, det vill säga att man satt i larmcentralen halva dygnet, och sen var man ute och gjorde ärenden andra dygnet, hämta mat till brandmännen och serva hit och dit och
0: En bra tjänst helt enkelt.
1: En mycket bra tjänst, lite laid back så.
0: Ja.
1: Det passade mig.
0: Ja.
1: En av uppgifterna som vi hade när vi då var inte satt i larmcentralen var att vi emellanåt fick order från trafikledningen att åka ut på landningsbanorna och räkna ljusen, alltså landningslamporna, och se hur långt man såg.
0: Okej, okay. Ja.
1: Och om det här berodde på att man höll på att trimma in något nytt system eller så, det kommer inte jag ihåg. Men det här var i slut på 70-talet, så jag antar att tekniken höll på och byggdes ut. Och man ville ha ett mänskligt kvitto till att tekniken sa att sikten var. Det ville man ha en människa att också titta och se.
0: Eller så ville de bara hålla igång er lite grann.
1: Ja, jag vet inte, men det var ganska mycket hålligång på nätterna, om jag säger så. Att vi fick tillåtelse att köra ut med vår lilla Volvo PV och ställa oss i änden på de 2 landningsbanor som fanns då på Arlanda.
0: Mm.
1: Och när det var fritt fram så fick vi köra fram en bit och så räknade vi landningsljusen då. Ja, och så rapporterade vi till trafikledningen då i flygledartornet. Ja, nu såg vi 22 lampor, eller nu såg vi 35 lampor. Och så fick vi åka undan, för då kom det plan att landa.
0: Ja.
1: Eller lyfte. Och så fick vi åka ut igen och rapportera. Och så höll det på.
0: Ja.
1: Och det var sent. Det var inte så mycket trafik på Arlanda på den här tiden. Nu är det väl dygnet runt helt hållet.
0: Ja.
1: Mitt besked var att efter nästa flygplan, det är det sista för natten, så kan du åka hem till brandstationen.
0: Mm.
1: Det är ett spanskt flygplan som ska landa.
0: Mm.
1: Och det landade, och jag hade ju rapporterat antal markerade lampor då, strax före det. Ja, klart. Nu kan du åka hem. Ja, Och jag körde ju och ville hem till kudden ganska fort på huvudbanan där på Arlanda. Mm. Och så ropar de i högtalaren till mig i kommunikationsradion. Ja, men du kan väl ta det lite försiktigt där borta vid taxibana, vad det nu kan heta. Att spanjoren har kanske inte hunnit taxa in helt och hållet, utan du får ha ögonen med dig. Mm. Och de hann ju inte säga meningen klar förrän framför bilen så tornade upp sig ett landningshjul, ett noshjul av stora mått.
0: Där var planet?
1: Där var planet på väg mot mig och jag var på väg mot det. Och jag kastade mig på ratten och vred så mycket jag kunde och såg den stora jetmotorn passera mig på vänster sida. Oh. Och jag försvann ut på en gräsmatta mellan taxibanorna där. Och kunde loma hem till brandstation med pulsen var
0: 6 miljarder slag.
1: Ja, och jag tänkte nu kommer det väl någon repressalier här i natt eller imorgon. Men jag har inte hört ett pip om det där. Så nu alla ni som lyssnar, jag erkänner, jag gjorde fel där. Jag borde inte ha kört så fort.
0: Men, Thomas, du var jättenära att krocka med det här spanska planet helt enkelt.
1: Ja, det var 10 meter. Mer var det inte alltså.
0: Oh. Och kunde du sova?
1: Ja, det var ju dåligt med det. Ja. Jag låg väl och skrev rubriker i tidningarna hela natten. Där.
0: Jag hade galning på landningsbana.
1: Ja, precis.
0: Men du, det var ingen som sa någonting?
1: Jag har inte hört ett knäpp. Ingenting. Jag har inte vågat sagt någonting förrän nu.
0: Tänkte just fråga dig, har du berättat det här för någon då?
1: Nej, nu är det bara du som vet om det.
0: Så då väljer du att berätta det direkt sen radio, Thomas. Det är ju jättebra.
1: Ja, men det är 50 år sedan, så det är väl preskriberat.
0: Det är väl preskriberat, ja. Det får vi väl hoppas. Nej, det inser jag nu. Det preskriberas ju aldrig inom det militära. Nej. Just det, så är det, står det här. Skoja bara, Thomas. Skoja bara. Det är klart att det är. Men vilken bra historia. Vad du berättade, fantastiskt bra. Ja, det är många som har lyssnat på Karlavagnen och inte minst din berättelse ikväll, Thomas, som inte kommer att kunna somna i natt.
1: Nej, jag ber om ursäkt för det.
0: Inte alls. Det gick ju bra.
1: Det gick väldigt bra. Ja. Och jag känner fortfarande hur det skumpade där över gräsmattan när jag for i. Inte vet jag hur fort det gick då, men där skulle man inte köra någon bil i alla fall, så mycket var klart.
0: Men du antagligen såg inte planet dig, va? Eller?
1: Det var ju så pass dimmigt så att jag tror de som sitter högst upp inte ser liksom nedanför nosen.
0: Nej.
1: För att så de såg nog inte mig.
0: Men du hade väl lamporna tända på bilen?
1: Jag hade blåljus på på bilen.
0: Just för att de skulle se dig faktiskt.
1: Ja, exakt.
0: Ja, det hände knasiga grejer och det slutar lyckligt. Du, vilken bra berättelse, Thomas Karlqvist.
1: Nu har jag vågat berätta.
0: Ja. Så modigt och så rolig du är. Tack så mycket för att du har varit det. Alltihopa i Karlavagnen. Har du gått och kör försiktigt? Har du kommit fram med bussen nu förresten?
1: Ja, den står ju still. Jag tankar just nu. Innan du ringde så höll jag på tankar. Nu ska jag städa den också.
0: Ja, det är bra. Glad kväll. Ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då till Thomas Karlqvist i Falun och hej till alla andra. Karlavagnen håller ikväll på med dramatiska händelser med lyckliga slut. 020 22 10 30.

0: Sienna Spyro, Die on This Hill. I Karlavagnen i P4, vi håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Och jösses vilka historier ni gösslar med. Tack så himla mycket för det. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Dramatiska händelser där det ändå gått bra till slut. Hej Kalle Ringholt i Norrköping.
1: Halloj, halloj i natten.
0: Halloj, halloj. Hur är det med dig, Kalle?
1: Det är bara bra.
0: Roligt. Är du på jobbet eller är du hemma?
1: Jajamän. Nej, då, jag jobbar. Jag har cirka 8 timmar till utan jobb idag. Så att,
0: oj då.
1: Eller i natt.
0: Och imorgon dessutom.
1: Och imorgon.
0: Ja, vad är det du gör då?
1: Kör lite varor runt om här i Östergötland.
0: Ja, du är lastbilschaufför eller?
1: Jajamensan.
0: Ja, gillar du att jobba natt?
1: Ja, det är helt underbart. Det är lite trafik och inga människor som man kan reta sig på.
0: För det gör man ju annars hela tiden i trafiken.
1: Ja, typ ungefär.
0: Typ ungefär så. Du, nu handlar det ju här om draman med lyckliga slut. Vad är det du tänker på?
1: Ja, specifikt en händelse som vår familj råkade ut för. Det var när vi hade varit uppe och hälsat på mina föräldrar uppe i Svappavaara och skulle åka hem och kliva på planet i Gällivare, ett propellerplan var det, och ska åka ner till Stockholm Arlanda.
0: Mm. Och nu ska vi till Arlanda igen. Hörde du, hörde du Thomas berättelse nyss?
1: Oh ja, det var ganska spännande. Det var inte det planet i alla fall.
0: Nej, det var ju skönt det då. Ja, som tur var.

0: landningsbanan.
1: Inte alls bra.
0: Nej, så tankarna var ju, jag har hur många varv vi kommer att snurra när vi slår i backen här.
1: Aj,
0: så att, det var väldigt spännande och det var väl inte något hurrarop inne i kabinen kan jag säga.
1: Nej.
0: Och i sista sekund, då svänger till planet och lägger ner den ganska galant faktiskt på landningsbanan. Vilket inte jag hade förväntat mig eller någon annan.
1: Nej.
0: Och sen flygvärdinnan så sa ja, och så tackar vi piloten för den otroligt fina landningen. Och det var alldeles knäpptyst i hela kabinen.
1: För alla satt och tänkte, va? Vi dog ju inte.
0: Ja, ungefär så var det. Så att det var lite otäckt där ett tag kan jag säga.
1: Jösses Kalle, det lät ju förfärligt.
0: Ja, så man var lite skärrad där och tänkte, ja, nu måste jag flyga nog med, men det blir ju helst inget propellerplan med i alla fall.
1: Nej, men hur länge sedan var det här? Det var ett tag sedan, eller?
0: Jag kan tippa 10 år sedan kanske ungefär. Ja, lite svårt sedan, men cirka 10 år.
1: Men, och ni var där hela familjen?
0: Ja.
1: Ja, några stycken helt enkelt.
0: Ja, vi var 3.
1: Ja, och alla hade upplevt detta eller noterat vad som höll på att hända, eller?
0: Ja, eller jag och frugan i alla fall. Jag vet inte om lillgrabban satt emellan oss. Så jag vet inte om han reagerar på det. Jag hoppas inte det, för han har inte sagt någonting efter det i alla fall. Så.
1: Nej. Och ni satt med uppspärrade ögon och hopbitna käkar hela tiden?
0: Stela nacka, lutar bort nackstödet och bad till högre makter.
1: Ja.
0: Så, men som sagt, det gick otroligt bra och det var hyfsat mjuk landning trots allt. Så piloten gjorde ju sitt jobb i alla fall.
1: Ja, jösses du. Särskilt med tanke på vad ni hade tänkt för katastroftankar där, gissar jag.
0: Ja, definitivt.
1: Du, debriefar ni efteråt?
0: Nej, faktiskt ingenting.
1: Inte inom familjen heller?
0: Nej, utan det var bara, ja, det gick ju bra den här gången i alla fall.
1: Ja. Du, Kalle, det är ju jättejobbigt att höra den här historien. Trots att det är 10 år sedan och att det gick bra. Fattast, ni är så bra berättare allihopa. Alltså.
0: Ja, man har respekt. Alltså, ja. Man har tankarna att sätta sig i ett plan för att man är ju ändå 10 000 meter upp i luften. Så
1: ja.
0: Att,
1: ja, om man är i händerna på andra människor, det är ju så.
0: Ja, och yrkesskickligt folk.
1: Passar ju väldigt bra att det är yrkesskickligt folk det handlar om då.
0: Ja, och inte lastbilsförare.
1: eller radiogaggare.
0: Ja, precis.
1: Ja, eller hur? Ja, det är bra, Kalle. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Kalle Ringholt.
0: Ja, tack själv och ha en underbar kväll.
1: Ja, men samma och härlig natt på jobbet till dig också.
0: Tack.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Hej.
1: Hej, Rosmarie Eklund i Hindås.
2: Ja, hej.
1: Hej. Och Hindås ligger ju en bit utanför Göteborg.
2: Ja, det ligger en mil från landet i flygplatsen.
1: Ja, just det.
2: Jag pratar så mycket om flygplatsen nu. Men...
1: Ja, faktiskt. Det är den där flygplatsmagnetismen. Ska du snacka om flygplan också?
2: Nej, jag ska prata om älgar.
1: Ja, det ska du göra.
2: Ja, för jag bor i ett hus här i Hindås.
1: Ja.
2: Och jag är ute en natt här med våra 2 hundar och skulle bara klockan 12 på natten i januari månad med bara trädgårdsbelysning. Man ser inte mycket.
1: Nej.
2: Och när jag skulle gå in med dem så hör jag hur det frustar hos grannen där inne.
1: Mm.
2: Och då var det en eld där inne.
1: In hos grannen?
2: Innan jag hann och blinka så rusar älgen rätt emot mig. Och jag släpper hundarna och så säger det bara pang i huvudet och så ligger jag där. Den sparkar mig i bakhuvudet. Så jag svimmar av.
1: Va?
2: Ja.
1: Blir du nersparkad av en älg?
2: En älg, ja. I huvudet. Ja, nu skrattar du och det gjorde de andra också på sjukhuset sen, va?
1: Ja, det är så konstigt att vi skrattar oss, Marie. Du berättar ju jätteroligt. Men hur vet du vad som hände då?
2: Ja, det var bara det att älgen från grannen där inne, han sprang rätt emot oss då, va?
1: Ja.
2: Ja, och så hoppar han över staketet där och så bara pang rätt i sparkade mig i huvudet och hundarna hade jag släppt så de fick springa då.
1: Ja, det var ju en väldigt sinnes...

0: närvaro hos dig, att du släppte hundarna förstås.
1: Ja, men jag tuppar ju av då, för jag förstår, va? Så jag svimmar ju då. Mm. Och så tänker jag så här, det var en sån trolig kraftig smäll, för det lät ungefär som en dörr skulle bara spang rätt i någon stenvägg eller någonting sånt där.
0: Mm.
1: Ja, det var otroligt. Så jag låg där på backen där, och så tänkte jag, jag vågar inte resa mig, så jag tänkte den står och försöker sparka igen mig här alltså. Och det var väldigt oträffat. Ja, jag var tvungen att krypa sakta.
0: Ja, och det var ju mitt i vintern också, Rosmarie.
1: Ja, januari månad.
0: Ja.
1: Det var mörkt, trädgårdsbelysning, jättemörkt. Och sen när jag kom till trappan så sprang jag upp, och då sprang jag in till min man, för han höll på att tapsera här klockan 12 på natten. Ja, och sen så...
0: Det var ganska tydlig verksamhet hos er mitt i natten där.
1: Ja, det var det faktiskt. Jag var ute och gick med hundarna då.
0: Och han tapetserade då, passade han på.
1: Ja, han tapetserade. Vi skulle göra färdigt någonting, ja.
0: Ja.
1: Så att,
0: vad sa han när du kom in, Rosmarie?
1: Ja, han såg det. Det blödde ju bak i huvudet på mig, va?
0: Ja.
1: Och så sa han att det ser inte bra ut. Inga problem, sa jag. Jag lever. Och jag tänkte, ja, nej, det händer ingenting. Ja, men vi får nog åka till sjukhuset. Så nej, jag lever, det ser väl att jag gör, så jag.
0: Ja.
1: Men vi åkte till sjukhuset i alla fall.
0: Ja, det var nog bra, va?
1: Och då gjorde de precis som du gjorde här nu. De skrattade åt mig när jag sa att jag ville sparka av en älg.
0: Ja, för de
1: var klockan 1:30 på natten. Ja,
0: du är så rolig, Rosmarie.
1: Ja, det här var otroligt alltså. Så jag fick åka hem, de gjorde inget mer än sydde ihop det bak, och sen jag kommer hem och jag blev ju helt snurrig alltså efter det.
0: Jo, men Rosmarie, de sydde ju ihop såret. Det var väl ändå bra att du åkte in till sjukhuset då, faktiskt.
1: Ja, jag tänkte så här, det kan inte vara bra.
0: Nej, eller hur? Du lyssnar på din man mitt bland tapetvårdarna där. Ja, det var väl ändå bra.
1: Ja, jag var tvungen att göra det.
0: Ja.
1: Jag förstod att det var nog inte riktigt bra det här.
0: Nej, men du lyssnar väl på honom ganska ofta, eller?
1: Ja, då, det gjorde jag.
0: Ja.
1: Så att, men nu lever han inte längre, så nu är jag ensam. Jag är ju ganska gammal nu.
0: Mm.
1: Så att det är... Men jag fick en otrolig kraftig hjärnskakning.
0: Ja, hur länge hade du problem med det, så att säga?
1: Ja, efter en vecka så kunde jag inte prata riktigt. När jag gick till jobb, jag var sjukskriven en vecka.
0: Ja.
1: Och efter det, så när de ringde till mig så pratade jag så konstigt. Och då berättade jag så att ja, jag blev sparkad av en äldre. Och det, ja, men du måste ringa till sjukhuset då, sa de. Ja, det gjorde jag det.
0: Mm.
1: Och då så sa de, ja, du måste komma in en gång, sa de.
0: Mm.
1: Och då var jag lite tuff. Så sa jag så här, nej, jag kommer imorgon, så jag. Ni tog inte mig med en gång när jag var där.
0: Mm.
1: Och jag fick vänta till dagen efter, och då såg de att det var ingen spricka i skallen, det var det inte.
0: Nej.
1: Men jag hade ju klarat, när jag fick prata med en neurokirurg, och han sa, du har fått en otrolig kraftig hjärnskakning.
0: Ja, men det gick bra till slut, Rosmarie.
1: Ja, det gick väldigt bra till slut alltså. Men
0: ja,
1: just det där att de inte trodde riktigt på mig.
0: Nej.
1: För det var så ovanligt att bli sparkad av en älg.
0: Ja, för nu sitter ju snacket bra, tänker jag, ur dig.
1: Ja, men, jo. Men jag vill bara göra en rekommendation till folk. För jag ringde till många som kunde det här. Va?
0: Ja.
1: Och då ska man aldrig ha ljusa eller vita kläder på kvällen eller natten.
0: Nej.
1: För det är det som älgarna ser. De ser inte mörka kläder.
0: Okej.
1: Okay. Så det ska folk tänka på när de är ute och går.
0: Men du hade väl också otur som råkade på en sån kvällssur älg. Det är ju inte alla älgar som är så sura på kvällarna.
1: Nej. Ja, men det berodde på att den älgen var skadad efter skjutningen från en älgjakt.
0: Aha, så
1: var den var skadad, det var därför den var ilsken.
0: Stackaren.
1: Fruktansvärt ilsken.
0: Nu fick vi reda på alla detaljer i det här dramat, som fick ett lyckligt slut, Rosmarie Eklund.
1: Tack så mycket. Bra nu.
0: Ja, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Ha det så
1: ja,
0: bra.
1: Det
0: sov så gott.
1: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen håller på med dramatiska händelser med lyckliga slut. Vi håller också på med Peter Jöback och Annika Norlin. Han är med mig nu, nämligen

0: Bakom fiskedisken i fiskbutiken i Västra Göteborg står Ida och Martina. Och till att börja med, vi har fått lite frågor kring detta, kring vilken sorts fiskbutik det är. Det handlar om detta. Det här är inte akvariefiskar ni säljer här, utan mer...
1: Är det matfiskar?
0: Ja, helt vanlig fisk.
1: Ja, döda fiskar.
0: Som du inte behövde uttrycka, men som du ändå gjorde det.
1: Som jag ändå gjorde, för jag tycker det var roligt.
0: Hörrni, idag pratar vi om dramatiska händelser som fått lyckliga slut i Karlavagnen. Vad tänker ni på då?
1: Alltså jag tänker på när jag tappar bort min son på ett stort varuhus i Thailand, i Bangkok.
0: Och jösses, har det hänt?
1: Fruktansvärt var det.
0: Vad hände?
1: Han glömde eller missade att gå ur hissen med oss andra i familjen. Så att dörrarna stängs i detta megavaruhus och han åker med vidare uppåt.
0: Vad gjorde du?
1: Jag fick ju också panik, men jag stod kvar i alla fall med två barn till. Och min man började nog ta trapporna. Jag minns inte, men jag tror att han gjorde det.
0: Men Martina, det kan ju inte bli ett värre läge egentligen.
1: Nej, faktiskt inte. Det var panik. Men det var en väldigt snäll thailändare i hissen som från, om de var överst vet jag inte. Men tryckte på varje våning och stod kvar med pojken tills han kom rätt.
0: Ringde ni polisen?
1: Nix, hann inte det.
0: Ringde ni vakter?
1: Nej, vi hann inte det heller.
0: Hur lång tid tog det då?
1: Alltså det var nog över på några minuter.
0: När han kom tillbaka, vad gjorde ni då?
1: Ja, jag minns inte, men jag tror inte jag skällde. Men jag hade ju panik i alla fall.
0: Men vad skönt att det slutade lyckligt.
1: Jätteskönt.
0: Det är ju precis som den försvunna tvååringen i skogen.
1: Ja, men faktiskt. Fast detta var i ett helt annat land där man inte kan prata med någon heller.
0: Ja, Martina, det var den historien. Vad tänker du på, Ida?
2: Men jag får nog säga detsamma. Inte i Thailand, men ett bortsprunget barn.
0: Tänk att det händer.
2: Tänk att det
0: så
2: händer.
0: Ofta.
2: Ja, fast vi var i Australien. Stod i hotellobbyn och vänder oss om, ska betala. Och han är inte där, den ena tvillingen.
0: Hur gammal var han då?
2: Han har varit 4. Och på baksidan detta hotellet så var det en jättestor marknad.
0: En massa krokodiler?
2: Nej, inte massa krokodiler, men mycket folk. Han hade ju försvunnit totalt i den marknaden. Så vi fick springa ut 4 olika... utgångar och tänkte att är det en bilolycka så måste det höras, men det gjorde det inte. Vi sprang runt och runt hotellet och leta och så rätt var det så ser min pappa ett ljust huvud inne i souvenirbutiken bredvid. Då hade han stått där i ungefär 20 minuter och tittat
0: och väntat på er.
2: Nej, han hade kollat på souvenirer.
0: De barnen.
2: Ja, dessa barn, älskade ungar.
0: Vad gjorde ni då när ni återförenades?
2: Nej, alltså det var ju bara att krama och säga att du lämnar inte våran sida, typ.
0: Nej, mamma.
2: Nej, typ så. Mm.
0: Vilka hjärteknipande historier har ni?
2: Ja, och det vill man ju inte vara med om. Men det...
0: Och vilka lyckliga slut.
1: Ja, men det var det faktiskt.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack.
0: Fiskflickorna Martina och Ida sist ut i Karlavagnen onsdag kväll som hållit på med det som det visade sig härliga ämnet dramatiska händelser med lyckliga slut. För nu är vi väldigt nära vårat slut och tack så oerhört mycket för kvällen tillsammans. Såna fantastiska berättare ni är. Vi hade lätt kunnat hålla på med Karlavagnen fram till klockan 3, kanske 4 i natt. Så många fina berättelser fick helt enkelt inte plats idag. Via telefon, via mail och via sociala medier. Tack så väldigt mycket för allt. Det är en lycka att få hålla på och jobba tillsammans med er. Snart vaken här i P4 efter nyheterna. Peter Sundberg och Lisa Friberg håller dig sällskap då. Vi som gjorde Karlavagnen, Renata Dos Santos, Michel Mitrovic, Peter Lindqvist, Gustav Ingerhage, Elisabeth Poliaki, Karin Forsmark, Maria Entzell och jag som heter Christian Olsson säger tack och hej.
3: Ekot vid midnatt. Sverige kommer att skänka JAS Gripenplan till Ukraina. Det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson under torsdagen. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E, till Ukraina. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer planen att betalas med ett EU-lån. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det meddelar Kanadas premiärminister Mark Carney. Den kanadensiska regeringens beslut innebär att konkurrerande anbud från USA har valts bort. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att dödligheten i det senaste Ebola-utbrottet är under 25%. Det betyder att dödligheten just nu kan vara klart lägre än vid tidigare utbrott av Ebola. Samtidigt varnar WHO för att spridningen kan vara större än tidigare känt. Minst 220 personer har dött i Kongo-Kinshasa och minst 1000 misstänkta fall har rapporterats. Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt norska hovet lider drottningen av förmaksflimmer och hjärtsvikt och har lagts in på sjukhus för undersökningar och observation. Tidigare veckan blev den 88-åriga norska drottningen sjukskriven för hjärtproblem. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Vi möter du Vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg.
2: Välkommen.

0: Save My Love, Kygo Khalid och Griffin i Vaken med Peter och Lisa. Du, det är skitvarmt i stora delar av Europa, Lisa. Herre min skapare, man tittar på väderkartan och man bara, vill man vara där?
1: Nej.
0: Ja. I England och Frankrike har ju nya värmerekord slagit, så jag tänker att det är dags för det här nu.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 med Isabel Berglund.
0: Vi kopplar upp vår vän och kollega som befinner sig i Paris, Isabel Berglund. Hallå, eller bonsoir.
3: Hallå, oh, bonsoir. Gud vad härligt. Nej, Lisa, du har helt rätt. Alltså, här har man inte velat vara under dessa dagar. Alltså, det är lite blandat. Jag tycker i och för sig nu när solen har gått ner och man kliver ut och jag står liksom i mina pyjamas, shorts och ett linne. Och det behöver liksom inte vara ens lite kallt. Det tycker jag nästan är lite häftigt. Det är lite så undantagstillstånd. Man bara, men gud, vad händer? Men det har verkligen varit jätte varmt. Rekord, tror jag, att vara idag. Och det kommer nog bli något nytt rekord imorgon.
0: De här meteorologerna, de pratar ju om så kallad värmekupol. Något slags högtryck som kapslar in den varma luften över kontinenten som ett lock på en kokande gryta. Är det så det känns, eller en kokande gryta?
3: Ja, verkligen. Alltså, här i Paris så har det ju verkligen varit en slags... det är liksom så att det nästan gassar från asfalten. Ni vet när det liksom dallrar. Det känns som man är på typ savannen eller någonting. Och man vill inte gå i solen. Alltså, jag ser jättemånga som går runt med paraplyer. Som nu antar jag blir parasol. Men många liksom...
1: På franska också.
3: Eller hur?
1: Parasol. Paraply. Det är mina två franska ord jag kan.
3: Ja, och det är de enda man behöver kunna. Antingen regnar eller så är det skitvarmt. Alla går runt liksom som någon slags Marie Antoinette här och försöker skydda sig. Sen har jag hittat en helt otrolig uppfinning som jag tänker, om det blir dags för värmebölja i Sverige så kommer jag nog att försöka ta in det här. Det är så vattenspray. Tänk liksom bara helt vanligt, som typ som hårspray, fast det är med rent vatten i, som man går och duschar sig med. Det har blivit min nya bästa vän.
0: Det lät som lyx.
3: Det är ju väldigt lyxigt. Så massa olika vattenmärken som man kan sprida.
1: Olika vattenmärken. Ja. Men du, hur hanterar fransmännen det här då? Alltså, hur går snacket på stan?
3: Ja, nej, men det här är ju speciellt. De är ju ett folk med mycket känslor, men ska ändå vara så extremt oberörda när det kommer till hettan. Alltså, det finns ju liksom ingen pool här i Paris. Ingen som liksom så klär av sig och hoppar i sen. Eller så, utan jag har sett det går runt damer här med både kappa och någon som hade något dunväst på sig.
1: Oh, jag älskar.
3: Och vissa känns liksom så provocerande oberörda. Sen finns det väl de som absolut berörs. Jag tror att det man framförallt gör det är att man liksom stänger sina fönsterluckor. Man försöker liksom stänga ut värmen på det sättet och att man inte går ut på dagarna så mycket. Men jag tycker ändå att det är ganska mycket full rulle här i Paris trots att det är så varmt. De bara kör på. Det kanske är jag som är svensk som blir helt...
0: Jag tänker så här,
1: vi
0: svenskar,
1: klagar ju så fort det blir 20 grader.
0: Vi svenskar pratar ju bara väder. Alltså, vi pratar ju väder året runt. 365 dagar per år. Hur mycket pratar fransmännen om det här, den här hettan?
3: Ja, men det pratas väl lite grann att man liksom ändå säger så, oj, det är varmt. Sen... Alltså som svensk, vi hade ju liksom kunnat prata om det här året ut, tror jag. Ja. Här går man liksom vidare i samtalet ganska snabbt. Efter att man konstaterat att det är väldigt varmt. Men jag har ju upptäckt också en ganska härlig sak. Det är att de har såna här vattenersättningstabletter. För jag tänker att det kan väl vara bra att få i sig sånt. Och de har ju så sjukt mycket mer smaker än vad vi har. Vad har vi? Vi har typ hallon, apelsin och that's it. Här så hittade jag kokos. Alltså kokos. kokosvattenersättning som smakar som liksom kokosvatten. Sen fanns det mint och sen fanns det också en som jag kände, jag måste testa den. Det var ingen smak alls.
1: Men är det typ sån här med salt, alltså vätskeersättning med salt och socker typ?
3: Ja. Precis,
1: och så har de fler smaker. Ja, precis. De har utbudet där liksom lite mer.
3: De hade så många roliga smaker. Ja. De hade kiwi, de hade kokos, de hade liksom... Ja. Ja, så det kände
1: det kan vi också lära oss av.
3: Mm. Ja, men lite. Men
0: i Frankrike har ni haft över 359 värmerekord. Alltså det är sanslöst. Mm. Det är skitvarmt. Det har snackats om runt sådär 40 grader. Hur påverkas liksom kollektivtrafik, sådana där saker? Funkar allting, eller?
3: Ja, alltså det skulle jag ändå säga. Det är väl kanske så att man, jag har i alla fall undvikit lite grann att åka runt i kollektivtrafik bara för att det är, man kan riskera att hamna i någon tunnelbana som är så sjukt varm. Mm. Alltså det är lite som ett lotto. Antingen kommer man in i en som är så härlig AC eller så hamnar man i en sån stålkapsel som bara har kapslat in hundratusentals människors svett och värme och odörer. Mm. Så att mitt sätt att ta mig runt nu i stan, det är faktiskt på cykel. Och det har varit jätteskönt. Då äntligen så fläktar det. För det är ju också det. Det har ju inte bara varit varmt. Det har ju liksom varit helt vindstilla. Mm. Alltså helt vindstilla. Så att när man cyklar så får man äntligen så känsla av att det rör på sig lite vind. Och det är ju superhärligt.
1: Och nu då? Alltså nu när du står där i pyjamas och så ska gå in och gå och lägga dig. Hur är det att sova på nätterna? Alltså är det varmt i lägenheterna? Har man AC?
3: Alltså vi har ingen AC, men vi bor liksom på bottenplan, så tack och lov får vi ganska mycket kyla från källaren, tror jag att det blir. men lite dåligt sover man mest för att det är så sjukt tryckande och liksom man öppnar fönstren på kvällen och känner att så här, åh gud, nu, och det var faktiskt ikväll så var det nog första gången som man kände så här en liten strimma av svalhet. Mm. Men nej, jag tror faktiskt det är många som har känt att det har varit lite svårt att sova och liksom, men jag tycker inte det syns så mycket. De kör på ändå, alla de här.
1: De får lyssna på Vaken i P3 och P4.
3: Du, det kommer de säkert göra. Jag har berättat om oss.
1: Vad bra.
3: För alla i Paris, de är så imponerade.
1: Ja. Vad kul.
0: Underbart. Ja. Ja, men du Isabel, tusen tack att vi fick vara vakna med dig där i Paris. I det heta Paris som just nu har en rad värmerekord. Du får
1: komma hem
0: och kyla ner dig. För här har vi ju typ 10 grader och stark vind.
3: Och så er två också.
0: Ja, du får kyla vinden och Peter och Lisa.
3: Mm. Underbart, jag kommer på stivetten.
0: Au revoir.
1: Au revoir.

0: Give me a little more time, Gabrielle. Vi fick precis ett sms från Isabelle. Hon tog en selfie. Man fick se hur hon står där i sina pyjamasbyxor.
1: Ja, väldigt gullig.
0: Ja, korta pyjamasbyxor hon hade.
1: Ja, men det kan vara skönt när det är varmt, vet du. Det är ju jättevarmt i Paris. Det var det vi pratade om.
0: Mm. Vi ska lägga upp den på Vakens händelser.
1: Ja, det ska vi göra. Mm.
0: Du, alltså jag vet inte, vad är definitionen av diskriminering?
1: Oj, att man blir, det måste väl vara, ska jag gissa eller?
0: Ja, gör det.
1: Du killgissar att det har att göra med att man blir diskriminerad på grund av sitt liksom ursprung, alltså funktionsnedsättning.
0: Det finns lite olika typer. Man kan ha direkt diskriminering. Det är någon behandlas sämre än andra i en liknande situation på grund av diskrimineringsgrund. Då.
1: Ja, alltså olika.
0: Då kan diskrimineringsgrunden vara olika saker. Mm. Sen kan man ha indirekt diskriminering, en regel eller rutin som verkar vara neutral men missgynnar vissa grupper i praktiken. Och så kan man ha sexuella trakasserier. Det kan också vara någon slags diskriminerande sak. Oönskat beteende och sådär. Men det är liksom inte riktigt i det. För att jag har liksom total fokus nu på TV4s fotbollsbevakning.
1: Mm.
0: Och jag känner, det känns inte bra i magen. Här måste de göra någonting. Alltså, de måste, rätning i leden, känner jag. De har ju tänkt sända flera av sommarens VM-matcher.
1: Mm.
0: Men i trailern till sändningarna så väljer man bort den officiella VM-låten med Thomas Stenström.
1: Va? SVT? Vet
0: du, nej, TV4. Jaha. Vet du varför?
1: Nej.
0: Så här säger sportdirektören Johan Cederqvist. Vi har helt enkelt valt den låt som vi tycker passar bäst för ändamålet.
1: Så får man inte göra. Alltså, ska vi välja ett annat lag också som spelar för att det kanske passar bättre för ändamålet? Så kan man inte hålla på.
0: Alltså,
1: vi har väl valt, då kan vi skita i att ha officiella låtar.
0: Istället för Stenströms Leve för alltid som liksom, ja, har väl fått viss kritik visserligen, men också hejrop. Så väljer kanalen bolagets inofficiella VM-låt Det ligger något i luften, och den har inte ens släppt sen.
1: Nej, men alltså, grejen är det att jag tycker man får tycka vad man vill. Alltså man får tycka vad man vill om en officiell VM-låt. Men som du säger, vi måste ha någon rim och reson i. Har vi eller finns det så att vi väljer ut en officiell... Finns det, alltså, har vi val och väljer ett parti så ska de styra. Alltså, det finns liksom ingen... Man kan inte hålla på så här, då luckras ju allt upp till slut.
0: Alltså, om den här diskrimineringsgrunden som vi snackar om är annan musiksmak, då är ju det diskriminering.
1: Jag fattar inte diskrimineringen i det här.
0: Ja, men jag tycker det är liksom mot Thomas. Han har ju gjort en låt.
1: Du tänker att han blir
0: diskriminerad? Alltså, han väljer bort den här låten för att han inte gillar liksom dängan. Han vill ha något bättre, helt enkelt. Det är lite diskriminerande. Mot de som gillar Thomas Stenström.
1: Ja, du tänker så.
0: Ja.
1: Alltså...
0: Jag tycker i alla fall att det är taskigt. Vi här i den här studion, vi är ju ingen som väljer egna låtar. Vi håller oss ju till given musiklista. Vi räter oss i leden.
1: Ja, och jag tycker att den är jättebra. Jag tycker faktiskt att den är jättebra. Alltså, jag kan höra folk sjunga med på läktaren. Om vi bara hade kunnat enats kring den. Om folk kunde lägga sina grejer
0: åt
1: sidan.
0: Här har någon gjort en låt som ska ena oss.
1: Ja.
0: Och så hjälper de till att söndra istället. Nej, nej, nej. Rätning i leden.
1: Ja.

0: Där kom den. Leva för alltid med Thomas Stenström, den officiella fotbollslåten i år.
1: Och jag har ju blivit lite mer fotbollstjeja den här veckan. Mm. När jag en månad för sent insåg lite sent på bollen att Sirius låg liksom etta på allsvenskan.
0: Du blev lite så här, oj vad intressant med fotboll.
1: Ja, nu vet jag inte hur man pratar om det här språket. Men de ligger etta på, de ligger topp. På allsvenskan. Toppar allsvenskan, säger man. Ja. Och det fick mig att kolla in lite mer inhemsk fotboll. Lokal fotboll.
0: I Uppsala?
1: Nej, i Skåne. Mm. Malmö FFs tränare sparkas nämligen efter flera raka förluster. Men det finns fler som har det tufft. Vi ska nu till Svensköps IFs herrlag, som är just nu sämst av samtliga i Division 6-lag i Skåne. 0 poäng. Endast 2 gjorda mål och 137 insläppta mål på 8 matcher.
0: Oj, oj. Säg det igen. Hur många?
1: 137 insläppta mål på 8 matcher och 2 gjorda. Kontra 2 gjorda.
0: Wow.
1: Men för Malmö, då tänker man så.
0: Har de fullt lag? Eller?
1: Jo. De har fullt lag. Vi ska komma till varför det kanske har blivit så här sen. Men Malmö FFs tränare fick ju sparken då. Mm. Efter flera raka förluster. Men tränaren Henrik Svensson, han verkar inte hänga löst för det.
2: Nej, det känns inte så.
3: Nej, bäst i klassen är de inte. Men som alla andra lag så har de faktiskt en skyttekung.
4: Är det han som gjorde båda då?
2: Ja, han gjorde båda mot Lövby.
3: Trots bottenplaceringen tror tränaren ändå på laget.
2: Så det är bara att vi ska träna upp oss, spela ihop oss. Så ja.
0: Träna upp oss och spela ihop oss.
1: Träna ihop oss, tror jag. Ja. Träna ihop oss och spela ihop oss.
0: 137 insläppta mål.
1: Ja, men det var så kul att de hade en, du vet, vad heter det? En skyttekung.
0: Ja,
1: båda de här två målen. Sen hör vi då också de här, jag fortsätter lyssna, då hör jag små ledtrådar när Johan Pettersson från P4 Kristianstad intervjuar tränaren då, som kan avslöja varför det kanske är så att de är sämst i divisionen. Det är dels mycket skador i laget på grund av att de är så otränade till att börja med.
2: Alltså många som inte har spelat fotboll innan helt uppehåll några år eller inte spelat någon lag, så tänkte jag, det får vi nog försöka göra någonting åt. Så börjar vi med det här knäkontrollprogrammet. Ta en kvart att göra innan träning och match, som är liksom skadeförebyggande. Så när vi har gjort det någon gång, det är rätt så tråkigt att stå och bara göra övningar. Så tänkte jag, då får vi hitta på något kul under tiden. Så när vi börjar ta quiz under tiden vi gör det. Så var någon som sa nu förra matchen vi spelade, så, ja detta är ju halva nöjet med att komma till match. Att göra sånt. Så det är ja, just att det är mer än bara... Ja, fotboll. Ja.
1: Jag tror inte det ska vara mer än fotboll. Jag tror inte quizen ska vara därför man går dit. Alltså jag bara tänker nu högt. Mm. Jag bollar det här med dig. Mm. Alltså har man ju släppt in 137 mål på 8 matcher, så kanske man inte ska ägna tiden åt quiz.
0: Det kanske de liksom, när kommer frågan? Ja. Tjufs, vissa bollen förbi så är det mål. Igen, jag vill ju liksom försöka komma på svaret på den där frågan.
1: Ja, jag känner så mycket för det här laget. För också, jag tycker också att det var något fint och genuint i att de tror på sig själva fast de ligger sist och är sämst. Medan jag då är lite falsk som hakar på när Sirius kommer etta. Så jag blev lite inspirerad faktiskt. Mm.
0: Men alltså, om jag skulle välja ett fotbollslag... Det här vill man ju följa.
1: Det här vill man ju faktiskt följa.
0: Man vill ju typ spela i laget.
1: Ska vi börja heja på dem? Svensköps IF.
0: Yes. Heja Svensköps IF.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i baken med Peter, Lisa och nu också Sofia Sofroniado från Eko-redaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vad händer?
1: Vi ska prata om Bolivia, för där har de omfattande protesterna som varit under månaden fått presidenten Rodrigo Paz att gå ut och varna för att landet är, som han säger, vid en brytpunkt. Det här rapporterar AFP. Protesterna mot presidenten, han tillträdde ju då för 6 månader sedan under en svår ekonomisk kris i Bolivia. De här protesterna riktas mot hans centerhögerpolitik. Och i tisdags så lyfte kongressen restriktioner. Och nu då så kan det bli så att presidenten kan utlysa undantagstillstånd. Och det är för att sätta in militär och mer kravallpolis då, för att försöka lugna de här protesterna, demonstranterna som protesterar. Och det började då med tidigare i maj när fackföreningar gick ut och krävde högre löner. De krävde att det skulle finnas en stabil bränsleförsörjning och de krävde också en sundare hantering av finanserna. Men det här ledde snart till större demonstrationer som till slut blev då, ja, vad man kan kalla en revolt mot presidenten. Det är väldigt våldsamt just nu. Den senaste veckan har det varit flera sammandrabbningar mellan demonstranter och kravallpolis. Och presidenten själv då, han anklagar ex-president Evo Morales för att ha organiserat eller orkestrerat de här protesterna. Och nu ska vi prata om något helt annat, SM-guld. Mm. För Anna och Alicia vet redan nu att de kommer ta SM-guld i helgen. Det är nämligen bara Vänersborgs gymnastikförening som tjejerna då tävlar för som ställer upp i grupptävlingen Aerobics SM.
2: Väldigt skönt. Då blir det en vinst i alla fall, ifall resten skulle skjuta sig.
3: Vänersborgs gymnastikförening har övat och övat och därför har gruppen bestämt sig för att köra i helgen ändå, trots att inget motstånd alls finns.
2: Det är extremt klart guld där.
3: Gruppen ser det mest som en rolig grej, men de kommer att göra sitt bästa, säger Alicia Andersson.
2: Mycket roligt att gå ut tillsammans och ha varandra bredvid sig hela tiden och bara kunna köra.
3: I gruppen finns alltså bland andra Anna och Alicia. Och förutom att tävla i grupp så kommer de också att tävla enskilt. Där betydligt fler är med och tävlar mot varandra. I den enskilda delen kommer Anna och Alicia att tävla mot varandra.
2: Det är kul att ha någon att verkligen tävla mot, så man trycker ju fram varandra hela tiden. Och om man ser att den andra kör lite hårdare på träningen så trycker man sig själv lite hårdare.
1: Det rapporterade Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst.
0: Så heja till dem.
1: Ja. Men tänk att gå in i ett mästerskap och veta att man kommer ta guld. Mm. Det måste ju ändå vara en ganska bra känsla.
0: Svensköps IF, har du gillat det?
4: Alltså jag gillar ju det som att jag bara hejar på när det går bra. Så att jag hade ju den tävlingen jag hade ställt upp i.
0: Men du är ensam.
4: Nej, jag själv vet att det inte finns någon. För jag är inte bra i sportsammanhang. Nej. Jag är bra, alltså jag är ju tävlingsmänniska. Mm. Men inte när det kommer till sport. Då jag taggar inte till typ alls.
0: Jag kom tvåa i ett klubbmästerskap en gång. Och fick en sån här silverpokal på ett marmorfot. Mm. I lydnad, alltså dressyr, hunddressyr. När jag var typ 12 år.
4: Gulligt.
0: Jag vet. Mm. Under liksom själva tävlingen så såg min hund, en collie, mina föräldrar, som lämnade planen mitt i ett kommando, kom sen tillbaka en minut senare. Jag kom tvåa. Vet ni varför?
4: För att det var bara ni två.
0: Det var tre stycken som ställde upp.
4: Vad gjorde den tredje då?
0: Ja, det var liksom något värre. Det kom inte ens på inkallningen.
4: Nej, säkert.
0: Men jag var stolt över min andra plats i alla fall. Mm. Men Sofia, tack så mycket för att du kom in.
1: Ja, varsågoda.

0: Abracadabra med ingen mindre än Lady Gaga är vaken med Peter och Lisa.
1: Du, ska jag berätta en sak eller?
0: Ja, gör gärna det.
1: Okay. Jag har missat en sak som jag tror flera missat och som kommer påverka mitt liv enormt.
0: Jaså?
1: Alltså enormt. Jag fick lite panik över det. För när du är ute och går med din hund Bobo och kanske stannar och träffar andra hundar, så kanske ni pratar om, ja, men så här, är det en tik, hur gammal är den, vad är det för ras, du vet, det finns sådana saker man alltid pratar om när man har hund. Så är det också med barn, alltså att folk frågar barn samma saker. Hur gammal är du, och vilken klass går du i, går du i trean nu?
0: Det är som hund.
1: Ska du börja fyran nu, hur känns det? Sådär. Ja, har du syskon, hur gamla är de då? Då går de i den klassen så.
0: Men vad ställer de för fråga till dig då?
1: Nej, men det är inte det. Det är, nu kommer det som är svårförklarligt. Mm. Från och med hösten 2028 så försvinner förskoleklassen.
0: Ja.
1: Där har jag missat. Det blir ettan.
0: Alltså, grundskolan blir ska bli tioårig.
1: Ja, jag missat det. Helt. Fick reda på detta häromdagen.
0: Mm-hmm.
1: Läste det. Problemet nu, min dotter börjar förskoleklass nästa år, 2027.
0: Ja.
1: Så hon hinner med att börja förskoleklass.
0: Så då får hon gå?
1: Förskoleklass. Och sen upp till nian.
0: Ja.
1: Mina pojkar, de börjar 2029. Så de börjar ettan. Så de kommer gå i tvåan när hon går i trean och så vidare.
0: Ja.
1: Men det är 2 år mellan dem.
0: Ja.
1: Så det kommer bli, alltså mina morföräldrarna kommer få en stroke när de ska tänka.
0: Det blir ju skit.
1: Jag kan inte ens.
0: Hamnar verkligen i skarven.
1: Alltså det kommer vara så konstigt att det är 2 år mellan dem. Men det är bara, de går i 1 år.
0: Mm.
1: Och så ska man förklara det här. Men alltså Alma började förskoleklass, alltså så går till ni, du vet, jag hör mig själv försöka förklara det här på ett så invecklat sätt som är så jobbigt att man.
0: Men
1: bara
0: sen när de går på, när hon går på gymnasiet.
1: De fick börja tidigare. Nej, de fick inte börja tidigare, sånt där skolreform som gjorde att
0: nej, men det kommer bli jättejobbigt och det kommer hålla på hela grundskolan.
1: Och det kommer vara jobbigt för henne
0: fram till gymnasiet, och Lisa.
1: För dem, och det kommer vara jobbigt för alla, och jag känner bara så här, kan jag hemskola dem? För att jag orkar inte. Jag blir utbränd nu
0: bara
1: av de här konversationerna.
0: Ta den här diskussionen med dina barns mor och farföräldrar.
1: Ja, alla människor som inte har barn med samma problematik.
0: Men tänk på att det kommer lätta när de sen går i gymnasiet.
1: För då kommer det verkligen bli 2 år mellan dem.
0: Ja.
1: Och då kommer alla i 10 års tid trott att det är 1 år mellan dem. Och så kommer vi börja förklara det. Men de gick ju i. Det var ju bara 1 år mellan dem. Nej, det är 2 år mellan dem.
0: Vet du vad jag.
1: Nej, men det sa ju förut. Nej, men det var för att det var så här skolreform som gjorde att.
0: Alltså jag känner liv, så för dig nu.
1: Så kommer mitt liv vara nu.
0: Ja.
1: Och det är, alltså på riktigt så kände jag, jag orkar inte det här.
0: Och det här
1: jag kommer ju ljuga och
0: alltså
1: säga
0: det här
1: att de
0: kommer ju påverka mig också.
1: Men varför?
0: För du kommer ju komma utbränd till jobbet
1: kan
0: bara
1: inte,
0: på grund av det här.
1: Kan de inte bara ändra, alltså, så att det blir som det är?
0: Mm.
1: Men liksom inte röra siffrorna. Kan alltså, man inte bara ändra innehållet i förskolan? För nu kommer det ju bli som att börja etta. Mm. Det blir mer skola.
0: Ja.
1: Kan de inte bara ändra så att förskolklass är det? Alltså att det mer är.
0: Precis. Måste de ändra siffran? Ja.
1: För det blir så jobbigt. Kan de inte bara säga, okej, vet du vad? Vi gör en förändring i förskolklass från och med 2028.
0: Mm.
1: Så blir det lite mer läroplan i förskolklasserna.
0: Ja.
1: Det spelar ingen roll vad det heter. Förskolan är också pedagogisk verksamhet.
0: Jo, men jag tycker, alltså, jag har ju en väldigt nära vän som går i förskoleklass nu.
1: Ja.
0: Och det är ju så, alltså jag tycker det är som att gå skola.
1: Det
0: är som att gå
1: lågstadiet. Det kommer bli ännu mer, det kommer bli ettan. Liksom. Men jag tycker att de kan bara ändra formatet för att det kommer bli.
0: För jag menar, det som var när jag gick,
1: ensam
0: vad som
1: att
0: heter lekis. Det var ju liksom, vi körde ju inte
1: lekis.
0: Ens bokstäver. Det heter lekis.
1: Men det var ju förskolan då.
0: Jo, men vi kallar det inte förskolan.
1: Jag vet, men det, alltså, folk rasar ju när man säger dagis.
0: Jo, men det här,
1: alltså,
0: var liksom, det här känns som att det var innan
1: mer.
0: Förskolan ens kom upp. Det hette lekis.
1: Jag vet, men
0: vi hade en skylt på dörren där det stod lekis. Det var tidigare.
1: Ja, det var det.
0: Åh, vi lekte med tåg.
1: Ja, det är
0: vi
1: kul.
0: Vi lekte med såna här byggklossar. Vi ritade, satt i ring och sjöng, klappade takt. Lekte ute.
1: Vem är
0: vi
1: kungen
0: lärde oss
1: i
0: ingenting.
1: Djungeln?
0: Vi var bara där.
1: Jo, Jesus.

0: American Girls med Harry Styles här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Andreas Arnberg från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Hej.
0: Du, det har hänt en hel del grejer. Vi ska ta och börja i Jämtland.
1: Ja, en viltolycka mellan Krokom och Mörsil, och det är alltså Europaväg 14 vi pratar om, i höjd med Trångsviken. Räddningstjänst kom fram till platsen precis när jag pep iväg och begav mig till studion här. Så räknar jag med att det blir trångt i båda riktningar. En singelolycka också kom in på E18 i Västerås vid Rocklundamotet för de som kör mot Enköping och Stockholm. Oklart om räddningstjänsten åker dit, men man får räkna med att det står en bil stilla i alla fall. Och en skåpbil som kört ner ett gäng sergeanter vid ett vägarbete strax söder om Gränna på E4. Ett vägarbete som redan innan då gör att det går ganska långsamt. Så att, där får man räkna med att...
2: Förlåt.
0: Vad hade den kört ner?
2: Ja.
1: Sergeanter.
2: Alltså och, inom försvaret?
1: Nej, precis, utan de här som står och liksom visar, de här tillfälliga som visar vart man får köra vid vägarbeten.
2: Vilken
1: som
2: är, tur.
0: Vägvisare.
1: Exakt, med reflexer och...
0: Sergeanter?
1: Ja.
2: De är väl döpta efter sergeanter.
0: En ny glosa. Kunskap. I väg.
1: En inringare kallade de för majorer också. Så jag vet inte hur många...
2: Vilken grad ska vi ha på de här egentligen?
1: Ja.
0: Mm. Är det sånt jobblingo på trafikredaktionen?
1: 100%.
0: Att ni säger sergeanter?
1: Mm. Vi försöker ju undvika alla så här, liksom byråkratord. Men just sergeanter har jag inget bättre för.
0: Men har ni något internt sånt jobbord?
1: Bra fråga. Alltså vi får ju en hel del så Trafikverket lingo gratis i våra ärenden, och chikan är väl ett sånt.
2: Oj. Chikan.
0: Och vad är det då?
1: Det är när man liksom ställer upp då typ sergeanter så att det blir som en S-kurva som man är tvungen att sakta in för att ta sig förbi.
2: Wow. Chikan.
1: Zigzag.
0: Ja, chikan.
2: Vem är det som chikan? Nej, det är inte samma sak. Det är inte samma sak som
0: chikan. Chikan. Wow.
2: Chimona.
0: Andreas, vi ska nämligen snacka om lite jobblingo lite senare här i programmet, så tack för det.
1: Ja, men tack.
0: Vi har också ett tipstelefonnummer till er om någonting annat skulle ske.
1: Stämmer. Går att ringa dygnet runt. Det är 020 999 444.
0: Chikitikawao.
2: Nej, inte kawao. Det är ingen som har sagt någonsin. Nej, ingen har sagt det heller.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Tack och ett mer med Sunburn i Vaken med Peter och Lisa.
1: Alltså det här är vad vi kallar en dubbellåt.
0: Ja.
1: När vi spelar två låtar i rad i radio. Mm. Vilket är väldigt konstigt att kalla någonting. Jag ska köra dubbellåt nu, bara för att man spelar två låtar. Det är bara vi på radion som kallar det. Alla kallar det dubbellåt. Alltså P3, P4, ja. Överallt, vart du än jobbar på Sveriges Radio där du har musik, så kallar du det för dubbellåt om ja. Du kör två låtar. Jobblingo, vi ska prata om det. Vi jobbar ju ett system som heter ABC. Alltså som vi skriver våra manus i.
0: Ja.
1: Det heter ABC.
0: Mm.
1: Tidigare hade vi ett som heter EMPS.
0: Mm, vi tar in nyhetsbyråer och ja. Vi kan liksom...
1: Det är vårt manussystem.
0: För att hålla koll på vad vi jobbar med, vad Lisa jobbar med, vad Ekot gör och sådär. Ja, nice.
1: Vi har en Frida som lyssnar, inte vår kollega utan en annan Frida som har skrivit på vår Facebook Vaken med P3 och P4. Hon kanske sitter och skrattar nu, för på hennes jobb, inte nuvarande men på gamla snabbmatskedjan, så sa man att man var tvungen att ta en ABC. Då visste alla att man var tvungen att försvinna omedelbums. Och det de täckte upp för en vid kassan och sådär.
0: Mm.
1: För ABC står för akut bajschock.
0: Nej!
1: Jo. När du blir så bajsnad att du inte står ut en sekund till kallas för ABC.
0: Oh shit.
1: Oh shit, ja.
0: Verkligen, det är som en tennisspelaren
1: just
0: här
1: det,
0: i helgen.
1: Just det, han fick en ABC.
0: Han avbryta, han bad liksom domaren att gå av, få gå av ja. Liksom planen. Men han fick inte, så han drog i alla fall för att han höll på att skita på
1: ja,
0: sig.
1: Ja, det var ju en ABC.
0: En ABC.
1: En akut bajschock, tyckte jag var kul. Att man säger,
0: jättekul.
1: Jag har en ABC. Ja, det är inte vårt ABC. Vi säger ju alltid ABC.
0: Så
1: det står
0: ju
1: ABC,
0: inte.
1: Står det.
0: Vet vi ens vad ABC består för?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men inte akut bajschock tror
0: Nej,
1: jag inte att
0: det tror jag
1: är.
0: Inte.
1: Alltså som de har döpt
0: manus. Men tänk om det var någon på det
1: vad
0: där.
1: Vad står EMPS för? Det vi hade tidigare.
0: Det är ju ett företag som heter så.
1: Okej. Okay. Jag som... ska prata mer om Nej. Det då. Men då sa man ju ändå så här, jag EMPSade i det.
0: Mm.
1: Alltså att man hittar på sina egna, och det betyder, så kan man inte säga.
0: Mm.
1: Alltså så konstigt att man hittar Nej. På olika ord.
0: Mm. Jag såg på TV4 här om dagen, och då satt de och alltså gästen har varit så mycket gäst på TV4 att hon refererar tillbaka till vad hon sa under liksom innan reklamen, och så sa hon ja, som vi sa här i straxet och det är en sak som de aldrig säger ut
1: Live, men
0: som
1: de
0: på redaktionen ja, på straxet så kommer vi ta upp det här får liksom, som en puff, vi säger det puff, en puff, vi puffar för någonting ja.
1: Ja, men som men också när man jobbar på P4 Extra så har varje, alltså jag jobbat bakom där och då har varje programpunkt ett namn, men de presenterar sig aldrig ut vad
0: Nej.
1: De heter.
0: Nej.
1: Ja.
0: Ja. Vi ska fortsätta prata om det här efter Ekot. Men först ska vi mjuka upp stämningen i radion lite grann med Billie Eilish. Bad guy.

0: Och nu, Daniel vaknar och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Under kvällen kom beskedet att också Norge ansluter sig till det franska kärnvapeninitiativet, där även Sverige deltar i samtal om ökad kärnvapenavskräckning i Europa. Carl Sörensson är forskningsledare på FOIs kärnvapenanalysprogram.
4: Norge angränsar ju väldigt nära till den stora ryska flottbasen på Kolahalvön, och det gör ju att deras läge är liksom ganska prekärt. Så de har behövt tänka igenom sitt förhållande till kärnvapen och kärnvapenavskräckning på ett annat sätt kanske än vad Sverige, Danmark och Finland har känt sig nödiga att göra. Sen får man väl se hur långt det här samarbetet går och kan gå. I så att säga, hela den här diskussionen finns ju också en oro för att dels att USA ska dra sig ur. Det är någonting de signalerat att de inte kommer göra på kärnvapendelen. Men det finns ju en oro kring det. Och om det skulle vara så, så tycker nog både Frankrike och även Storbritannien att det inte heller är riktigt önskvärt att flera länder i Europa börjar skaffa egna kärnvapen.
3: Säger Carl Sörensson på FOI. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Där säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig genom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. En månad efter debatten drog sig Joe Biden tillbaka sin kandidatur. Här i Sverige ska det bli möjligt att betala med kontanter i matbutiker och apotek i större utsträckning. Det har riksdagen beslutat. Banker ska också på ett tydligare sätt se till att det finns platser i landet där man kan sätta in kontanter. Ekot klockan ett med Daniel Våkner.
0: Tack så mycket, Daniel. Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg. Vi håller i dig i sällskap fram till klockan sex. Nu Saga Ludvigsson.

0: In Today med Saga här bakom med Peter och Lisa. Vi ska snacka jobblingo.
1: Ja, det är jättekul. Vi har ju massa mer grejer som vi säger, som till man inte kommer på typ.
0: Ja, men om vi typ ska ha en intervju och då har vi en påa.
1: Ja, men vet inte folk vad det är idag då? För ja. Det tror man säger man i folk inte det?
0: Påa?
1: Nej, det är en påannons ju.
0: Mm. Ja, en påannons kanske man säger. Men vi säger på.
1: Mm, det är ju,
0: det är ju ett exempel.
1: Mm, det är den här lilla, det är ju, ska förklara då för om folk inte vet, det är en lilla liksom introt till gästen. Mm. Varför vi ska prata om det här och vem det är.
0: Mm. Så nu till exempel så på, det är ju jag, Saga Ludvigsson.
1: Ja, det också.
0: Men jag avade henne också.
1: Just det, det gör vi också med musiken, du ser.
0: Och, det är inte fördelaktigt att göra det. Ofta så ska man bara göra det ena.
1: Man ska bara ava eller på, ja. Mm. Jag vet att det där har varit en grej också, en stor grej, om det är snyggast att på eller ava. Mm. Vi avar ju nästan alltid.
0: Ja.
1: Jag kan tycka att det är snyggare bara på.
0: Ja, alltså, men det har svängt. För när jag pluggade radio för 25 år sedan, lite mer, då var det ju dödssynd att påa låtar. Alltså man gjorde inte det. Alltså, då jobbade man hårt för att de lokala P4-stationerna skulle sluta med det, för att det skulle låta lite fräsigare och lite mer nutida.
1: Mm.
0: Men det där har ju svängt.
1: Ja, men det är
0: jag
1: väl
0: tror
1: för
0: Titti
1: att
0: Schultz på P4 Extra, hon avar ju aldrig en låt.
1: Nej, hon påar istället.
0: Ja, hon påar ju alla låtar.
1: Ja, men det är ju, vet du varför det kan vara störigt när man sitter i bilen och man hör en bra låt? Man kanske kommer in i mitten av låten och då vill man fan veta vad det är. Speciellt nu när vår teknik strular, du vet det.
0: Ja.
1: Alltså att det inte syns i displayerna.
0: Nej.
1: Jag och Alex, vår lyssnare, har försökt styra upp det där.
0: Har ni lyckats?
1: Jag tror vi lyckas lite grann, men det är fortfarande så att det kommer fel och sådär. Mm. Men jag tror att vi har gjort något slags genombrott.
0: Mm.
1: Jag har inte haft tid att kolla upp allt än.
0: Tänk att du är så hands-on sådana saker.
1: Jag
0: vet. Också teknik.
1: Jag blir tokig saker.
0: Driva ni inom tekniken här på bolaget. Det är kul.
1: Det är faktiskt Annika på Lyssnarservice som har hjälpt oss.
0: Mm.
1: Men ja, vi har massa sådana ord. Vad mer har vi? Jag tänker att vi ska börja bjussa. Eftersom vi ber folk vara bjussiga med deras jobb, så tänker jag att vi kan bjussa på lite. Det är dubbellåt, ava på. Sen är det väl inte så mycket mer. Reksamtal.
0: Jo, men alltså, vi har ju massa saker. Men det finns ju så många olika sådana här ord att man, som du sa innan, inte riktigt tänker på det.
1: Alltså, DC.
0: De är så. Ja, men det är så många ord som man använder som är så.
1: Ja.
0: Det är så. Det är så att man knappt fattar att andra inte förstår vad man säger om man skulle börja prata.
1: Nej.
0: Om det i ute bland
1: vet,
0: folk.
1: Men jag försöker tänka. DC är ju vår driftcentral.
0: Mm. Det är det ju.
1: Det är väl det. Jag kommer inte på några mer ord.
0: Nej, men alltså ava på är ju två ord. Jag tycker det var intressant här när de, alltså när man puffar.
1: Mm.
0: Det är också samma sak som vi var inne här med på TV4, att de har här i Straxet.
1: Som vargen på grisarna små. Man huffar och puffar.
0: Mm. Sen tycker jag det var kul när trafikredaktionen berättade om Trafikverkets lingo.
1: Det var jättekul.
0: Att de har jättemycket lingo.
1: Gud, jag vill lära mig. Jag ska lära mig natt, det är det jag kommer göra.
0: Mm. Det blir spännande, vi ska kolla av vilka ord eller uttryck som används i ditt jobb, som kanske ingen annan utanför förstår, eller som kan vara lite svårt att fatta vad snackar om egentligen. Sergeanter.
1: Mm.
0: vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, inled med vaken, tryck mellanslag, eller så ringer du på 020 99 55 00.
1: Jag kom på en till sak. Köris.
0: Ja.
1: Använder vi.
0: Det är vårt det vi har i vårt ABC.
1: Mm.
0: Där vi tittar liksom på, vi lägger in saker som vi ska prata om och sådär. Mm.
1: Digga range.
0: Puffskydd.
1: Showpool.
0: Ja, showpool.
1: Det är en mapp där vi lägger ljud.
0: Ja, lägg det i showpoolen.
1: Turboplayer.
0: Det är vår kompis som vi spelar ut musiken i.
1: Ja. Gud, jag går på jättemycket nu.
0: Ja. Du är så duktig på lingot här på jobbet.
1: Det var kul att vi har ett lingo. Mm. Vad kul det ska bli att få lära mig andras lingo.
0: Mm. Nu ska jag puffa för en grej.
1: Jag kan göra det.
0: Senare i natt kommer Lisa Friberg tillbaka.
1: Mm.
0: För en stund så, nu är det du och jag.
1: För mig alltså. Bara.
0: Vi ska snacka lingo.
1: Bara, ingen annan får sova.
0: Vi ska snacka lingo.

Up the Volume med Mars i Vaken, som nu ska prata om i jobblingo. Alltså sånt ord, uttryck som används i ditt jobb som ingen utanför kanske förstår. Och vi hörde bland annat om Frida Anderssons ABC, som betyder akut bajschock. Tycker jag var superkul. Snacka om jobblingo som ingen annan fattar. K-Johanna skriver så här, typ 4-3-2 flyter. Om man säger så, det förstår alla som jobbar med kor. Jag förstår inte. Nej, jag har ingen aning. Du får jättegärna också berätta vad det betyder när du skriver. Jag älskar ju kor, så det där hade jag velat lära mig. Camilla skriver, förskeda, solva, skyttla, solvordning, trampordning, knävel, varpa med flera ord. Glasklart för en textilnörd, men kanske inte för gemene person. Nej, det har du verkligen rätt i. Jag känner mig att jag har noll koll. Ska se här. Tar du 21:orna, skriver Lucy. Vad fan, varför kan de inte kommunicera för att det är total i natt? Det är två hyfsat vanliga jag kan komma på just nu. Men vad betyder det? Ja, det är frågan. Vakensnabla, sverigesradio.se. Ska se. Ja. Nu fick jag lite information här om hur vårt låtsystem fungerar gällande AVA och POA, som är jobblingo som vi har här. Som vi säger typ 300 gånger per... Jag ska bara AVA den här låten, eller jag ska POA låten, så tar vi det sen. Så där säger man. Så puffar vi ju jättemycket, förlyssnar... Jo, man ju hela tiden, och lyssnar man på ljuden kanske under, man lyssnar på nästa Taylor Swift-låt, då kanske jag vill förlyssna på hur Lasse Stefans, som ligger näst i tur på listan, låter. Trycker på en liten knapp.

0: är vaken med Peter.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös t-

Ja, Blingo är temat, Lasse Stefans med Mannen i spegeln. Och under tiden vi hörde den här låten så har jag inte bara förlyssnat på andra låtar, jag dessutom kollat av vad ni har skrivit. Så jag skriver: hej, för några år sedan hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare och då pratade de om en vubbad syrra. Och du förstod först inte vad det var, men det visade sig betyda vidareutbildad sjuksköterska. Vubbad. Jajamensan, tänk vad man lär sig. På IBM pratade vi IBMska, vilket ofta var förkortningar av olika amerikanska begrepp. Och sen med svensk ändelse, till exempel AXE-samtal, Approachable Counseling, det vill säga utvecklingssamtal, AXE-samtal. Det är så intressant här. Ska se här. Tobias skriver så här: tjena vaken, när ljudet strular för en ljudtekniker brukar det ibland heta det är nog SPR-fel. Och SPR betyder skit bakom rattarna. Det finns också IT-varianten SPT, skit bakom tangentbordet, eller varför funkar inte? Det är tangentbordsrelaterat. Annars killar ju IT-branschen av uttryck. Att göra en error 220 är till exempel att råka felkoppna och steka kretsarna i datorn med nätström. Att dra en Jesus, jump to system, ta en sväng till bolaget. Okej, okay, ta en Jesus, jump to system. Man förstår att man har lyssnat lite för mycket på radio när man kan ert lingo. Vad skiljer låt från låt? Jo, hålen. Eller hur, Tobbe? Absolut. Vad ska du säga i nästa hål? Men det är ju sånt som vi pratar under tiden som Lasse Stefan spelas. Ni får ju även rek inför gästintervjuer. Man får ju, ja det gör vi ju faktiskt, vi rekar. Man får ju heller inte glömma bort bumpers, mattor, jinglar och trailers. I morgonpasset talas det även om kortgäst och långgäst. För det är ju faktiskt så att olika program har ju sitt eget lingo. PF Extra har sitt lingo och andra program har sitt lingo. Jag tror att Nyhetsmorgon är de som har Straxet, eftersom de ju har ofta så här puffar som heter Strax ska vi göra, och kallar de det för Straxet. Ha det väl i natten, hälsar Tobbe. Ask yourself this.

0: Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Närmar sig skivsläpp för Madonna, snart är det bara en månad kvar. Det här är en av låtarna. Jag har fått en ill nu av Sofia Sofoniado på Ekoredaktionen, och det är faktiskt ett ljud, ett litet ljud kallar man på, ja, ekot för ill av någon anledning. Och Sofia Sofoniado är så här, du är här för att uppdatera oss.
1: Ja.
0: Om världsläget, varför vill du börja?
1: Jag vill börja i det vi hörde i Ekot alldeles nyss. Kontanter ska ju bli mer tillgängligt igen. Det har ju riksdagen beslutat att det ska bli lättare att betala med kontanter och hantera kontanter, till exempel sätta in på banken via såna här bankomater eller liknande insättningsautomater. Och det är ju inte så ofta vi gör här i Sverige. Kan du till exempel, vet du, kommer du ihåg hur alla sedlar ser ut?
0: Nej.
1: Nej?
0: Alltså jag fick en, jag fick någon valör för typ någon vecka sedan. Jag bara, ser de ut så här? Och sen så var det ett jättekonstigt mynt. Så jag bara, vänta nu, sånt här, jag har typ aldrig sett det, typ funnits i flera år.
1: Ja, skulle du kunna särskilja en äkta sedel från en falsk?
0: Jag tror det, för att man håller upp den mot en lampa och så kan man se, det finns ju ganska många, jag jobbade i butik under många, många år, alltså som tonåring. Och då hade man en liten sån här apparat som man kunde typ stoppa in stora sedlar, så stoppade man allt in, fick man en 500 eller en 1000 lapp så stoppade man allt in dem och kollade en sån här sigill som man som blev synligt om man hade sånt här blåljus.
1: UV-ljus. Nej, men det är ju så här, sedlarna har ju förändrats sedan dess. Vi ska komma till, mer till det där, hur man kan upptäcka om en sedel är falsk eller inte. Men först ska jag berätta om att i Skellefteå så har polisen fått in 2 fall av misstänkta falska sedlar bara under onsdag, alltså igår onsdag. Och det rubriceras som bedrägeri, det här skriver de på sin sajt. Det är ju inte så vanligt längre, skriver de också, att, men det kan ju bli vanligare då i och med att kontanter ska bli vanligare eller mer lättillgängligt i samhället igen. Och då skriver de samtidigt lite tips då om hur man ska göra för att skilja falska eller äkta sedlar från falska. Högre valörer har ett säkerhetsband med 3 fönster, det är de här 3 strecken liksom, som är lite bredare, som sitter i ett streck sådär. Och när man vickar på sedeln så ska man se bilder som rör sig. Motivet ska då växla mellan KR och en kungakrona. Det är ett tecken då på att den är äkta. Ett annat tecken är att äkta sedlar har en färgskiftande bild i anslutning till personporträttet. Det är alltid en person som är avbildad på sedeln. Och intill det, åt något håll, så ska det sitta en bild som skiftar färg, och vickar man på sedeln så ska man i den här bilden kunna se valören. Alltså håller du i en 500 och vickar på den, då ska du kunna se...
0: Det står även i vicket.
1: Ja, då ska det stå 500, det ska också skifta färg. Det är de här 2 sätten man kan se om dagens sedlar är äkta eller falska. Och polisen uppmanar också alla som tror eller upptäcker då att de har en falsk sedel att de ska anmäla det.
0: Men det är jobbigt om man får sedlar och så har man typ aldrig sett dem. Alltså jag skulle nog ändå känna mig, även om du nu har väldigt pedagogiskt gått igenom det här, så skulle man ändå vara lite osäker. För att jag kan tycka att alla sedlar, även de äkta, ser lite overkliga ut idag, för man är så ovan om.
1: Vi är ju inte så, eller vi har ju inte så mycket kontanthantering i samhället. Nej. Idag. Så det är ju svårt om man helt plötsligt får en sedel i handen. Så det är bra att läsa på.
0: Det är knappt så att när man säljer en gammal byrå på en andrahandsmarknad och någon kommer och ska handla det, det är knappt då som, inte ens då får man ju sedlar. Utan då kanske de swishar eller något sånt där istället.
1: Det är väl kanske när man är utomlands man har en sedel i handen.
0: Ja, för att det är där... typ då. Euro, då. Det var väl den senaste sedeln som jag höll i. Du, vi ska vidare också, hoppa lite hopprep.
1: Det ska vi, för utmaningen hopprepskoj pågår just nu på skolor runt om i Sverige. Det är 5:e året i rad som man har det här. Och Emma Sjödin går på Hertsöskolan i Luleå.
2: Det är väldigt kul, de har någonting att göra på rasterna. brukar hoppa långhopprep ibland. Mm. Det är väldigt roligt.
3: Säger Emma Sjödin som går på skolan. Hopprepskoj är ett initiativ av Svenska gymnastikförbundet som vill uppmuntra barn i skolåldern till rörelseglädje och grundmotorisk träning. John Hurtig är idrottslärare på Hertsöskolan.
4: Det är smidigt, ett hopprep är lätt att få tag i och det passar väldigt många. Det blir ju en form av studiero och arbetsro och de har gjort saker, de har skrattat, de har träffat varandra så att det blir en betydligt bättre arbetsmiljö inne i klassrummen.
3: Mellan den 18 och 29 maj deltar skolor i hela Sverige i utmaningen och John Hurtig berättar att eleverna har fått mallar i sina klassrum där de kryssar i vart 50:e hopp.
4: Bara årskurs 4 här på skolan har alltså på en veckas hoppande hoppat 60 000 hopp.
3: Förhoppningen är att slå förra årets nationella rekord med drygt 73 miljoner hopp. En som gör allt för att bidra på Hertsöskolan är Alfred Usihanno.
5: Oj, oj, oj. Men du, hur mycket har du tränat? Det var ju superproffsigt.
2: Ja, men jag har tränat mycket på så här. Typ, någon gång med fotbollen har vi nog kört hopprep. Och så på hockeyträningarna har vi också tränat mycket hopprep. Det blir jobbigt efter en stund när man har hoppat ganska länge.
5: Känns det bra nu när ni har fått börja dagen med att hoppa och så gå in och ha lektioner sen?
2: Ja.
1: Ja.
0: Underbar.
1: Ja,
0: vilket gäng.
1: Det var en del hoppande där får man väl ändå säga. Och det här rapporterade Elinor Norgren och Tilde Skarin vid P4 Norrbotten.
0: Sofia Sefrenado, tack för att du kom in.

Burning Down the House med Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Så lät jag avade den här låten. Jobblingo i den här studion. Vad har du för jobblingo? Saker som ni ser på ert jobb som man kanske inte fattar om man överhör er. Stefan skriver så här: tomma, när man kör från garaget eller depån utan passagerare till platsen man ska börja, till exempel plocka upp folk eller där linjeturen börjar. Det kallas tomma. Det är flera som har skrivit faktiskt om det också. Vändteg, skriver Malin, det är det område där man vänder med en maskin och kör sist. Och sen skriver Håkan så här: ingen utanför posten vet vad klump betyder. Det är ett varubrev eller mindre paket. Eller rättare sagt, det är inte ett brev som är helt platt. Det är en klump. På är den låten, Fredagskvällsblues, Anastasia och Arvid Nero.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var de, Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky. Vi pratar om jobblingo, saker man, ord kanske man säger på jobbet som kanske man utifrån inte förstår. Anders skriver till oss, vem tar GT? Då kan man svara, jag tar GT, det gillar jag. Tar du epistel? Också en vanlig motfråga. Nu kan församlingen kommunicera vid stationerna. När man kommunicerar väljer många att göra det med intinktion. Annars stoppar man oblaten i munnen och dricker ur kalken. Nu kallas ju kalken oftast för bägare dock, men just den här sorten kallas kalk traditionellt. Oblaterna kan ju förvaras i ett ciborium till exempel. Och man skiljer också på konsekrerade oblater och icke-konsekrerade. Vilket lingo, Anders! Ja, Lisa skriver, jag behöver handskar, en dunk glid och strumpor. Vad jobbar hon som? Veterinär? Inseminatör? Jag vet inte. Tone lite grann här i låten. Jag vill bara säga att när Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om jobblingo. Härnäst, Nattjakten. Och först ställa Lefty.

0: bästa vi har.
1: Ja, första ledtråden står redo. Vi ska tävla i nattjakten. Det är tre musikaliska låtar som, eller musikaliska ledtrådar som kan få dig att se och lista ut en gemensam nämnare om du verkligen lyssnar. Lisa har gjort veckans sista nattjakt och första ledtråden, den kommer här.

Come What May med Nicole Kidman och Ewan McGregor. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hur är man med att tävla då? Jo, man hör av sig i ett e-postmeddelande till vakensnabla@sverigesradio.se eller så smsar man till 72250, inleder med vaken, trycker mellanslag och så gissar man. Och man kommer också ihåg att bifoga namn och nummer. För man kan vinna tävlingen, och vad kan man vinna då? Jo, man kan vinna en tygkasse där det står "Jag älskar natt", eller så kan man vinna en sovmask där det står "Jag är vaken" med P3 P4, som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Sen kan jag också spela en låt för dig om du hellre vill det. Jag ska spela en låt för dig nu medan du tänker. Låten heter Mystify, och bandet som framför den, In Excess.

0: Ah, tack för den låten in excess. Fortsätt fundera kring nattens tävling Nattjakten. Ni kommer få mer hjälp, men först ska vi få nyheter. Daniel Vakner här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.